0: Hrvatska na ljetni odmor, zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29,5 tisuća kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
1: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike. Vremenska
0: prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktički temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Vaš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Sukob između SAD-a i Irana prolazi kroz svoje toplo-hladne situacije. Topla se dogodila već prije nekoliko dana, tako da se memorandum o razumijevanju može smatrati propalim. Ali gdje smo danas i kamo će nas to odvesti? Biće moja pitanja koja ću ja uputiti vanjskom političkom analitičaru gospodinu Tončiju Tadiću. Dakle, gospodine Tadiću, ja bih rekao da bi mogli krenuti banalno, odnosno show me the money.
2: Ja mislim da trebamo početi zapravo od onog što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz. Kao što je poznato, Iran je nametnuo svoju pomorsku blokadu, smatrajući da ih Sjedinjene Države žele prevariti i da se ne drže točke 5 memoranduma o razumijevanju sa kojim je nakratko prekinut ovaj sukob, i onda je nakon toga Trump odlučio uvesti svoju blokadu Irana, i time smo se zapravo našli u istom stanju u kojem smo bili prije nešto više od mjesec dana, kad su postale dvije blokade.
1: Sad su nekoliko problema javlja. Jedni i drugi u ime sigurnosti prolaza traže novce. Trump je rekao 20% vrijednosti svakog tereta koji prođe, a s druge strane Iran je rekao mi ćemo procijeniti ko će što platiti. Dakle, dvostruka carina za što?
2: Za prolaz kroz Hormuz. Ja bih tu napomenuo jedan detalj što ljudi često zaboravljaju, da doista u poglavlju 5 konvencije UN o pravu mora se spominje da je prolaz kroz tjesnace neškodljiv i slobodan za svih. Međutim, naravno, zemlja kroz čije teritorijalno more se plovi ima pravo nametnuti pravila plovidbe, ima pravo čak postaviti vlastitog peljara na brodove, ima pravo ubirati nekakvu naknadu u vidu osigurnine ili naknade štete ili naknade za tog peljara. Pri tome bih dodao da ni Iran ni Sjedinjene Države nisu potpisnice konvencije UN o pravu mora. Prema tome, kad jedni druge kritiziraju da se ne pridržavaju te konvencije, stvar je potpuno bizarna, jer ni jedni ni drugi nisu ratificirali.
1: Ako se stvari zaoštre, a hoće, jer Trump je najavio za protekli dan u 22 sata mi daljemo blokadu i dalje nećemo razgovarati. Što će biti sa tankerima i brodovima koji inače tamo čekaju bolje dane? Hoće li se oni ponovo morati okrenuti oko svoje osi i otići negdje drugdje, ili će čekati da se očisti prostor, odnosno more kroz koje bi oni mogli proći?
2: Oni će ostati gdje jesu. Dakle, kad je počeo ovaj potpuno nepotreban i besmislen rat, u Perzijskom zaljevu se zateklo 1550 velikih trgovačkih brodova, što tankera, što kontejnerskih brodova, što brodova za rasuti teret. Od njih je samo jedan mali dio izašovan. Prije ovog napada Amerike i Izraela na Iran, kroz Hormuz se normalno plovilo, bez zapreka, bez ikakve kontrole. Tada je kroz Hormuz dnevno prolazilo 120 brodova. U ovih desetak dana promet se bio ustalio na nekakvih 30 brodova dnevno. Sada ih prođe svega šačica, nešto Iranci propuste kroz svoje teritorijalne vode, a nešto Amerika nastoji provesti kroz takozvani južni prolaz, kojeg oni čuvaju, kao što kaže Trump, kao anđeo čuvar. Dakle, riječ je o čitanju članka 5, odnosno točke 5 memoranduma o razumijevanju, koje doslovce kaže da će Iran osigurati nesmetani prolaz kroz Hormuz bez naplate prvih 60 dana. Što znači da mu je Trump implicite svojim potpisom na taj dokument u točki 5 dao pravo da naplaćuje. I drugo, Iran dakle preuzima odgovornost za plovidbu kroz Hormuz i tu svoju odgovornost realizira u dogovoru sa Omanom. Nigdje u cijeloj priči se ne spominje SAD, nego se spominje dakle Iran i eventualno Oman.
1: SAD pokušava na neki način financijski slomiti svog suparnika oko hormuzskog tjesnaca, međutim činjenica je da to nije nimalo uzdrmalo Iran i da on i dalje gura po svome.
2: 57% iranskog izvoza ide kroz Hormuz. 90% iranske nafte ide kroz Hormuz i ona čini 40% kineskog uvoza nafte. Kina se tu nije našla bitno pogođena jer oni imaju sasvim dovoljne rezerve. Iran je uspio u vrijeme ovih primirja izvući dovoljno tankera da si nabere par milijardi dolara i sad možemo dalje. Ali svo to vrijeme nesmetano teče, neovisno o američkim blokadama na moru, nesmetano teče iranski izvoz Kaspijskim jezerom i prugama prema Kazahstanu i dalje prema Kini, odnosno prema Rusiji.
1: Neke vaše kolege kažu da Trumpovi ratovi obično završavaju negdje u nedjelju, odnosno završavaju do ponedjeljka kada se otvaraju burze i kada se gleda gdje što skoči.
2: I sada nedavno, dakle, kad je Iran napao prva dva tankera prije nekakvih desetak dana, jer su plovili tom južnom rutom kojom je Trump rekao da mogu ploviti, je napad obavljen tek nakon što su u petak zatvorene burze. Drugi val napada je bio u subotu, a onda se već u nedjelju navečer najavilo da će se u ponedjeljak postići dogovor sa Iranom, tako da ne bi slučajno porasla cijena nafte i srušile se dionice jer je to opet krenuo rat. Dakle, da rezimiram još jednom. Iran je shvatio da ako oni imaju kontrolu prolaska temeljem te točke 5 memoranduma sa Amerikancima, da onda ta plovidba mora ići kroz iranske teritorijalne vode. I preporučili su svima da ne idu južno kroz omanske vode jer tamo ima dosta morskih mina. No, za Trumpa je rješenje bilo uvjeriti Oman da kroz svoje teritorijalne vode pusti, neovisno o Iranu, neovisno o mogućim dogovorima Irana i Omana, da pusti brodove tik uz iransku obalu pod američkom zaštitom. Naravno, Iranci su to doživjeli kao kršenje dogovorenog i kako je koji brod nailazio, oni su ga u ovih zadnjih 4-5 dana tukli, no tukli su prije tjedan dana već prva tri broda. I tu je zapravo došlo do ponovne eskalacije sukoba. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se
1: opametiti,
2: onda to doista ne vodi ničem.
1: Ono što je sreća što smo pri kraju radnog tjedna, uskoro će nedjelja i onda će 226. dogovor o prekidu eventualnog sukoba ponovno biti stavljen na stol i onda će se opet slagati uvjeti, točke, prijepori i sve ostalo što ide kada se pregovara da bi se pregovaralo.
2: U ovih 4 mjeseca rata Trump je, ja sam brojao, 39 puta objavio da je na pragu postizanja sporazuma, 28 puta je objavio potpunu pobjedu nad Iranom, a 8 puta je objavio da je potpuno uništio iransku mornaricu.
1: Da.
2: Pri čemu ne bih napomenuo da je još u srpnju prošle godine rekao da je potpuno uništen iranski nuklearni program, tako da se s tim više ne treba baviti, da bi se sada u čuvenom memorandumu u točki 8 sam opet spominjao iranski nuklearni program kojeg tek treba riješiti.
1: Dakle, čekamo novi Trumpov potez i naravno iranski odgovor.
2: Da.
1: Gospodine Tadiću, bilo je opširno i zanimljivo, kao i uvijek. Hvala i do slušanja.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kanija iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktički temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike. Vremenska
0: prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u radio Tadija Kristijan Babić. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kanija iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Vaš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Sukob između SAD-a i Irana prolazi kroz svoje toplo-hladne situacije. Topla se dogodila već prije nekoliko dana, tako da se memorandum o razumijevanju može smatrati propalim. Ali gdje smo danas i kamo će nas to odvesti? Bit će moja pitanja koja ću ja uputiti vanjskom političkom analitičaru gospodinu Tončiju Tadiću. Dakle, gospodine Tadiću, ja bih rekao da bi mogli krenuti banalno, odnosno show me the money.
2: Ja mislim da trebamo početi zapravo od onog što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz. Kao što je poznato, Iran je nametnuo svoju pomorsku blokadu, smatrajući da ih Sjedinjene Države žele prevariti i da se ne drže točke 5 memoranduma o razumijevanju sa kojim je na kratko prekinut ovaj sukob, i onda je nakon toga Trump odlučio uvesti svoju blokadu Irana, i time smo se zapravo našli u istom stanju u kojem smo bili prije nešto više od mjesec dana, kad su postale dvije blokade.
1: Sad su nekoliko problema javlja. Jedni i drugi u ime sigurnosti prolaza traže novce. Trump je rekao 20% vrijednosti svakog tereta koji prođe, a s druge strane Iran je rekao mi ćemo procijeniti ko će što platiti. Dakle, dvostruka carina za što?
2: Za prolaz kroz Hormuz. Ja bih tu napomenuo jedan detalj što ljudi često zaboravljaju, da doista u poglavlju 5 konvencije UN o pravu mora se spominje da je prolaz kroz tjesnace neškodljiv i slobodan za svih. Međutim, naravno, zemlja kroz čije teritorijalno more se plovi ima pravo nametnuti pravila plovidbe, ima pravo čak postaviti vlastitog peljara na brodove, ima pravo ubirati nekakvu naknadu u vidu osigurnine ili naknade štete ili naknade za tog peljara. Pri tome bih dodao da ni Iran ni Sjedinjene Države nisu potpisnice konvencije UN o pravu mora. Prema tome, kad jedni druge kritiziraju da se ne pridržavaju te konvencije, stvar je potpuno bizarna jer ni jedni ni drugi nisu ratificirali.
1: Ako se stvari zaoštre, a hoće, jer Trump je najavio za protekli dan u 22 sata mi davljamo blokadu i dalje nećemo razgovarati. Što će biti sa tankerima i brodovima koji inače tamo čekaju bolje dane? Hoće li se oni ponovo morati okrenuti oko svoje osi i otići negdje drugdje, ili će čekati da se očisti prostor, odnosno more kroz koje bi oni mogli proći?
2: Oni će ostati gdje jesu. Dakle, kad je počeo ovaj potpuno nepotreban i besmislen rat, u Perijskom zaljevu se zateklo 1550 velikih trgovačkih brodova, što tankera, što kontejnerskih brodova, što brodova za rasuti teret. Od njih je samo jedan mali dio izašovan. Prije ovog napada Amerike i Izraela na Iran, kroz Hormuz se normalno plovilo, bez zapreka, bez ikakve kontrole. Tada je kroz Hormuz dnevno prolazilo 120 brodova. U ovih desetak dana promet se bio ustalio na nekakvih 30 brodova dnevno. Sada ih prođe svega šačica, nešto Iranci propuste kroz svoje teritorijalne vode, a nešto Amerika nastoji provesti kroz takozvani južni prolaz, kojeg oni čuvaju, kao što kaže Trump, kao anđeo čuvar. Dakle, riječ je o čitanju članka 5, odnosno točke 5 memoranduma o razumijevanju, koje doslovce kaže da će Iran osigurati nesmetani prolaz kroz Hormuz bez naplate prvih 60 dana. Što znači da mu je Trump implicite svojim potpisom na taj dokument u točki 5 dao pravo da naplaćuje. I drugo, Iran dakle preuzima odgovornost za plovidbu kroz Hormuz i tu svoju odgovornost realizira u dogovoru sa Omanom. Nigdje u cijeloj priči se ne spominje SAD, nego se spominje dakle Iran i eventualno Oman.
1: SAD pokušava na neki način financijski slomiti svog suparnika oko hormuzskog tjesnaca, međutim činjenica je da to nije nimalo uzdrmalo Iran i da on i dalje gura po svome.
2: 57% iranskog izvoza ide kroz Hormuz. 90% iranske nafte ide kroz Hormuz i ona čini 40% kineskog uvoza nafte. Kina se tu nije našla bitno pogođena jer oni imaju sasvim dovoljne rezerve. Iran je uspio u vrijeme ovih primirja izvući dovoljno tankera da si nabere par milijardi dolara. I sad možemo dalje, ali svo to vrijeme nesmetano teče, neovisno o američkim blokadama na moru, nesmetano teče iranski izvoz Kaspijskim jezerom i prugama prema Kazahstanu i dalje prema Kini, odnosno prema Rusiji.
1: Neke vaše kolege kažu da Trumpovi ratovi obično završavaju negdje u nedjelju, odnosno završavaju do ponedjeljka kada se otvaraju burze i kada se gleda gdje što skoči.
2: I sada nedavno, dakle kad je Iran napao prva dva tankera prije nekakvih desetak dana, jer su plovili tom južnom rutom kojom je Trump rekao da mogu ploviti, je napad obavljen tek nakon što su u petak zatvorene burze. Drugi val napada je bio u subotu, a onda se već u nedjelju navečer najavilo da će se u ponedjeljak postići dogovor sa Iranom, tako da ne bi slučajno porasla cijena nafte i srušile se dionice jer je to opet krenuo rat. Dakle, da rezimiram još jednom. Iran je shvatio da ako oni imaju kontrolu prolaska temeljem te točke 5 memoranduma sa Amerikancima, da onda ta plovidba mora ići kroz iranske teritorijalne vode. I preporučili su svima da ne idu južno kroz omanske vode jer tamo ima dosta morskih mina. No, za Trumpa je rješenje bilo uvjeriti Oman da kroz svoje teritorijalne vode pusti, neovisno o Iranu, neovisno o mogućim dogovorima Irana i Omana, da pusti brodove tik uz iransku obalu pod američkom zaštitom. Naravno, Iranci su to doživjeli kao kršenje dogovorenog i kako je koji brod nailazio, oni su ga u ovih zadnjih 4-5 dana tukli, no tukli su prije tjedan dana već prva tri broda. I tu je zapravo došlo do ponovne eskalacije sukoba. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se
1: opametiti,
2: onda to doista ne vodi ničem.
1: Ono što je sreća što smo pri kraju radnog tjedna, uskoro će nedjelja i onda će 226. dogovor o prekidu eventualnog sukoba ponovno biti stavljen na stol. I onda će se opet slagati uvjeti, točke, prijepori i sve ostalo što ide kada se pregovara da bi se pregovaralo.
2: U ovih 4 mjeseca rata Trump je, ja sam brojao, 39 puta objavio da je na pragu postizanja sporazuma, 28 puta je objavio potpunu pobjedu nad Iranom, a 8 puta je objavio da je potpuno uništio iransku mornaricu.
1: Da.
2: Pri čemu ne bih napomenuo da je još u srpnju prošle godine rekao da je potpuno uništen iranski nuklearni program, tako da se s tim više ne treba baviti, da bi se sada u čuvenom memorandumu u točki 8 sam opet spominjao iranski nuklearni program kojeg tek treba riješiti.
1: Dakle, čekamo novi Trumpov potez i naravno iranski odgovor.
2: Da.
1: Gospodine Tadiću, bilo je opširno i zanimljivo, kao i uvijek. Hvala i do slušanja.

0: Nastavlja se sanacija požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca, a potom slijedi izbrajanje štete. Vatra je buknula jučer poslije podne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitna medicinsku pomoć zatražilo je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara, pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj.
1: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
2: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba. I prema evidenciji koju imamo, nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila. I evo, prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači, ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio, ne bi mogli ništa napraviti, jer evo, to su paneli. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Vijesti. Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraćao udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao je od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Evo kako je stanje za Hrvatski radio komentirao vanjskopolitički analitičar Tonči Tadić.
3: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz.
0: Posljednja zbivanja u vezi s Hormuškim tjesnacem ponovno su utjecala na rast cijena nafte. Barel na londonskom tržištu stoji 85, a na američkom 79 dolara.
4: Vijesti.
0: U podne će biti poznati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, a skoro 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
5: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina. A loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, uz ostalo i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala 3 ustavna suca ostaje nezavršen posao.
4: Sport.
0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu.
4: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana, lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21 stupanj, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila Marijana Mišura.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam fra Darko Tepert, Franjevac. Danas se u Katoličkoj crkvi spominjemo svetoga Bonaventure, Franjevca, za kojega se obično drži da je rođen 1221. godine. Rođen je u Banjoređu, 10 km od Viterba u Italiji, u liječničkoj obitelji. 1243. godine stupio je u Franjevački red, samo 17 godina nakon smrti njegova utemeljitelja, svetoga Franja Asiškoga. Sredinom 13. stoljeća nalazimo ga u Parizu, najprije kao studenta, a onda i kao predavača teologije. A uz Dominikanca, svetoga Tomu Akvinskoga, bio je jedan od najvećih teologa toga doba, ali jedan od najvećih duhovnih pisaca. 1257. godine Bonaventura je izabran za generalnog ministra reda Manje braće, to je za poglavara svih Franjevaca. U toj je službi ostao sve do smrti. Papa Klemen IV. Imenovao ga je 1265. nadbiskupom Yorka, no na neprestane Bonaventurine molbe papa je nakon godinu dana imenovao drugoga nadbiskupa, a Bonaventura tada nije bio zaređen za biskupa. Ipak, papa Grgur X. imenovao ga je 1273. kardinalom. Pobožna priča hoće da je Bonaventuru vijest o kardinalskoj časti zatekla dok je u svome samostanu prao suđe, te je rekao papinim izaslanicima da pričekaju dok ne završi svoj posao. Čitav život i misao svetoga Bonaventure obilježeni su križem Gospodina našega Isusa Krista kao znakom uzvišene ljubavi. Osobito je to vidljivo čitaju li se njegovi životopisi svetoga Franje. U uvodu većega životopisa on piše: pojavila se ljubav Božja, spasiteljica svih ljudi, na njegovu sluzi Franji, svima istinski poniznima i prijateljima svetog siromaštva. Dok u njemu štuju preobilno Božje milosrđe, njegovih primjer potiče da se temeljito odreknu bezbožnosti i svjetovnih požuda, kako bi i živjeli suobličeni Kristu i neutaživom željom čeznuli za blaženom nadom. Tako, navodeći riječi novozavjetne poslanice Titu, Bonaventura sažimlje i svoje shvaćanje duhovnosti. Čovjek je pozvan najprije prepoznati Božju ljubav, koja je očitovana u Isusu Kristu, u odluci da Sin Božji postane čovjekom. Sveti Franjo postaje primjer kako se čovjek treba svojom poniznošću i siromaštvom te napuštanjem grijeha suobličiti Kristu, čeznući istovremeno za blaženom nadom, to jest za onim vječnim životom. Svojom duhovnošću, svojim radom na izgradnji Franjevačkog reda, sveti Bonaventura ostaje do danas jedan od najvažnijih likova Franjevačke karizme, a neki ga u svetoga Franju smatraju gotovo suosnivačem reda. Zato mi Franjevci današnji dan obilježavamo kao blagdan.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, poslušajte priču. Bila jednom jedna maca.
4: Maca.
3: Bila je, pa je onda odjednom nije bilo.
4: Nema mace.
3: Tko zna što je se dogodilo? Možda joj treba pomoć?
4: Pomozi maci.
3: Potražimo je.
4: Traži macu.
3: Možemo je pokušati i pozvati.
4: Maco.
3: Odazvala nam se i sve se dobro završilo. Brzo smo vam došli ispričati tu priču.
4: O maci.
3: A onda smo se naravno s njome i poigrali.
4: S macom.
3: Priča još jedan put, kratko i brzo. Tko? Maca. Pa je nema, pa ćemo je pomoći, pa je tražimo, pa je zovemo. Pa pričamo priču o njoj, pa se igramo s njome. Ili još brže.
4: Tko? Maca. Koga? Mace. Komu? Maci. Koga? Macu. Oj maco, o kome? O maci. S kime? S macom.
3: Mnogi osnovnoškolci imaju problem zapamtiti redoslijed padeža i padežnih pitanja. Ova epizoda i ova priča mogu im u tome pomoći.
4: Nešto, nema. Pomažemo, tražimo, zovemo, pripovedamo, igramo se.
3: Tko maca, koga mace, komu maci, koga macu, oj maco, o kome o maci, s kime, s macom. Ako želimo sklanjati množinu, dodajemo još koju macu. Nominativ?
4: Tko mace.
3: Genitiv?
4: Koga nema, maca.
3: Dativ?
4: Komu treba pomoći, macama.
3: Akuzativ?
4: Koga tražimo, mace.
3: Vokativ?
4: Zovemo ih, oj mace.
3: Lokativ?
4: O kome, o macama.
3: Instrumental?
4: S kim se igramo, s macama.
3: Sve postaje malo složenije ako pitate za pitanja za stvari ili za neživo, ali o tome ćemo drugom zgodom. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr i igrajte se s macama.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 1. križarski rat svoj vrhunac dosegnuo 15. srpnja 1099. godine kada su križari nakon petotjedne opsade zauzeli Jeruzalem i ušli u baziliku Svetog groba. 1. je križarski rat započeo 1096. godine, nekoliko mjeseci nakon govora pape Urbana II. U Klarmonu, kojim je pozvao na oslobođenje svetih kršćanskih mjesta, koja su bila na teritoriju koju su stoljećima kontrolirale razne muslimanske države. Križari su u pohodu preko Male Azije 1097. postigli prvu važnu pobjedu, osvojivši Niceju. Nakon toga su pobjedili i u bici kod Dorileja.
7: Godine 1098. osvajaju Edesu i Antiohiju, a 7. lipnja 1099. godine dolaze pred Jeruzalem, glavni cilj svoga pohoda. Zbog slabe opskrbe, posebno nedostatka hrane i vode i opasnosti mogućeg muslimanskog protuudara, kršćanska vojska nije mogla opsjesti grad kao što je učinila kod Antiohije, već se odlučila na izravan napad na Jeruzalem. Prvi napad izveden 13. lipnja i nije uspio zbog loše koordinacije među zapovjednicima kršćanske vojske. Dženoveška flota uplovila je u Jafu 17. lipnja, a s njome su doplovili i vješti zanatlije i graditelji opsadnih sprava. Završni napad na Jeruzalem započeo je 13. srpnja. Obrana gradskih zidina popustila je 2 dana kasnije, nakon čega su križari ušli u grad. Odmah po ulasku u grad, križari su počinili jedan od najzloglasnijih pokolja u povijesti. Svećenik Ramon Aguilar zapisao je: "U Salomonovom hramu gazili smo do koljena u krvi, pa čak i do konjskih uzda, po pravednom i čudesnom Božjem sudu." U 2 dana ubijeno je više desetaka tisuća muslimana i židova, nakon čega je u bazilici Svetoga groba održana misa zahvalnica. Pokolj u Jeruzalemu jedan je od uzroka dugotrajno narušenih odnosa između kršćanstva i islama, te kršćanstva i židovstva. 1 dan nakon osvajanja grada proglašeno je Jeruzalemsko kraljevstvo, koje je sjedište u tom svetom gradu triju vjera imalo nešto manje od 100 godina.

0: Vojska ruskog vladara Novgorodske kneževine velikog kneza Aleksandra pobijedila je švedsku vojsku u bici na rijeci Nevi 15. srpnja 1240. godine. Tom je pobjedom Aleksandar odbio švedsku invaziju koja je za cilj imala zauzimanje ušća Neve, čime bi Šveđani zagospodarili iznimno važnom trgovačkom rutom koja je tada bila pod kontrolom Novgoroda. Prema ruskim kronikama iz 13. stoljeća na vijesti o švedskoj invaziji 20-godišnji novgorodski veliki knez Aleksandar Jaroslavić hitno je pokrenuo svoju malenu vojsku.
1: Bitka na Nevi najpoznatija je bitka švedsko-novgorodskih ratova vođenih u 12. i 13. stoljeću. Aleksandar Nevski postao je još i veliki knez Kijevski i veliki knez Vladimirovski. Osim Švedske suzbio je i germansku invaziju, a pristao je plaćati danak Zlatnoj hordi. Jedan je od najvažnijih srednjovjekovnih ruskih vladara, a umro je 1263. godine.
0: Slikar i grafičar, najpoznatiji nizozemski slikar 17. stoljeća, Rembrandt Hermansson van Rijn, rođen je 15. srpnja 1606. godine u Leidenu. Podrijetlom je iz mnogobrojne, on je bio 9. dijete i materijalno sigurne obitelji. Njegov otac bio je mlinar, majka pekareva kći. Pohađao je sveučilište u Leidenu, a slikanje je učio kod Jakoba van Svenenburga i Pitera Lastmana. Od 1627. godine Rembrandt počinje uzimati svoje učenike, a od 1629. slika za dvor u Den Hagu. Godine 1631. seli u Amsterdam. U Leidenskom razdoblju Rembrandt stvara veći broj slika malog formata, uglavnom biblijskih motiva. Oko 1630. počinje izrađivati bakropise.
1: Njegovo amsterdamsko razdoblje obilježeno je brojnim uspješnim portretima. Naturalističkim grupnim portretom Anatomije doktora Tulpa iz 1632. godine i grupnim portretom Noćna straža iz 1642. Noćna straža jedna je od najpoznatijih Rembrandtovih slika. Smatra se remek-djelom grupne kompozicije izvanrednog kolorita. U tom razdoblju Rembrandt je naslikao i više portreta svoje supruge Saskije, više autoportreta, ciklus od 5 slika Muka Kristova. Njegovo treće razdoblje potrajalo je od 1642. do 1656. godine, u kojoj radi otklon od barokne kompozicije i stvara niz kompozicija biblijskog sadržaja i portreta. Kao izvanredan portretist, Rembrandt u toj fazi produbljuje psihološku karakterizaciju likova. U posljednjoj slikarskoj fazi Rembrandt slika niz biblijskih tema, koje su često potpuno uklopljene u građansku atmosferu 17. stoljeća, a likovi su u suvremenoj odjeći. Slika i posljednje portrete i autoportrete. Rembrandtov opus sadrži oko 1800 crteža perom, 300 bakropisa i 700 ulja na platnu. Kao slikar bio je manje cijenjen nego kao bakropisac sve do 19. stoljeća, kada je Rembrandtu dano jedno od najvećih mjesta u povijesti slikarstva. Rembrandt van Rijn umro je 4. listopada 1669. godine u Amsterdamu.
0: Austro-ugarski car i kralj Franjo Josip potpisao je 15. srpnja 1881. godine reskript o ujedinjenju vojne krajine s Kraljevinom Hrvatskom, čime je taj pogranični dio monarhije vraćen pod bansku vlast. Vojna krajina isprava je bila organizirana kao obrambeno područje uz granicu s Osmanskim carstvom, a slabljenjem tog carstva postala je velika Habsburška vojna provincija koja je davala uvijek pripravne vojnike za ratne potrebe Habsburške monarhije. Prodor Osmanlija prema hrvatskim zemljama u 15. stoljeću stvorio je potrebu ustrojavanja posebnih jedinica koje će štititi Hrvatsku, Slavoniju i Južnu Ugarsku. Zbog toga je kralj Matija Korvin formirao Jajačku, Srebrničku i Šabačku banovinu. Osnivanje tih banovina može se smatrati uz nešto kasnije osnivanje Senjske kapetanije začetkom stvaranja vojne krajine.
1: Razdoblje izgradnje i konsolidacije sustava vojne krajine započelo je 1527. godine, nakon izbora Ferdinanda I. Habsburškog za hrvatskoga kralja. Odluka o sustavnom uređenju vojne krajine donijeta je 1553. i tada su formirana Hrvatska i Slavonska krajina. Određeno je i da će njome upravljati Dvorsko ratno vijeće, te da je hrvatski ban podređen nadvojvodi Karlu II. Habsburškom. Vojna krajina osnažena je i izgradnjom Karlovca kao strateške utvrde, te formiranjem Karlovačkog i Varaždinskog generalata, a pobjeda kod Siska 1593. potvrdila je ispravnost zamisli o formiranju vojne krajine kao obrambenog pojasa. Habsburška je vlast pokušavala revitalizirati opustjela područja vojne krajine doseljavanjem stanovnika, podjelom zemlje i davanjem financijskih povlastica tim doseljenicima. Stanovnici su dobivali zemlju na slobodno korištenje uz uvjet da o svom trošku ratuju protiv Osmanlija. Naseljavanja su započela već 1530. godina, a 1630. godine car Ferdinand II. Izdao je Vlaške statute, koji su uređivali odnos vlaških doseljenika u Varaždinskom generalatu prema zapovjednicima. Doseljenici su dobili status krajišnika, odnosno graničara, a usporedno s formiranjem novog staleža tekao je proces političkog izdvajanja krajiškog područja od vlasti Sabora i Bana. Pobjedama nad Osmanlijama koncem 17. i početkom 18. stoljeća i oslobođenjem Slavonije od turske vlasti, važnost vojne krajine je smanjena. Za vrijeme rata za austrijsku baštinu 40. godina 18. stoljeća, krajišnici su prvi put u većem broju ratovali daleko od mjesta stanovanja. Uvidjevši vrijednost dobro uvježbanih i iskusnih vojnika, austrijske su vlasti reorganizirale vojnu krajinu na 17 pukovnija. Od sredine 18. stoljeća krajišnici sudjeluju u austrijskim ratovima, a s obzirom na udio u stanovništvu daju 5 puta više vojnika od ostalih dijelova Habsburgske monarhije. Tijekom stoljeća u hrvatsko-slavonskom dijelu vojne krajine nastalo je mješovito krajiško stanovništvo, koje su tvorili autohtoni Hrvati, zatim doseljeni Hrvati i prebjegli kmetovi, vlaško stanovništvo doseljeno u 17. stoljeću, te srpsko stanovništvo, koje je izbjeglo iz Srbije pod turskom vlašću i naselilo se u vojnoj krajini koncem 17. i početkom 18. stoljeća. Razvojem modernog političkog života u Hrvatskoj i početkom hrvatskih nacionalnih i integracijskih procesa, učestali su zahtjevi Sabora da se vojna krajina pripoji Hrvatskoj i Slavoniji. Vojna krajina razvojačena je tek 8. kolovoza 1873. godine, a reskript o ujedinjenju potpisan je 15. srpnja 1881.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
3: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Na sredini tjedna, odnosno 15. dana srpnja, ono što je konstanta, teški su klimatski uvjeti koji su gotovo posvuda isti. Hoće li vam nakon buđenja jutro početi s osvježenjem, čuzit ćete ako ostanete uz
2: Hrvatski radio. Prvi program.
3: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Irena Dizdarević. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Tema emisije: završetak proljetnog zasjedanja Sabora. Saborski zastupnici nakon glasovanja od danas su na godišnjem odmoru. Koje su ga teme, ali i afere, obilježile? Kako je bilo ponašanje, ali i političko djelovanje saborskih zastupnika u sabornici i izvan je? Od 7 sati i 30 minuta političku inventuru trebali bi dati HDZ-ovac Nikola Mažar i SDP-ovac Arsen Bauk. Od 10 sati i 5 minuta s vama će biti naše kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Dubravko Lukačin. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Nakon utorka i visokih dnevnih temperatura ništa lakše nije bila iznimno spana noć tijekom koje je bilo malo ili gotovo nimalo kiše. Što nas očekuje ove srijede, sigurno zna Ena Dugrić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kojoj naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju. Pa da, evo, kao što ste rekli, dosta sparno zato što nam je sa sjevera, odnosno sjeverozapada, došla vlaga onda na te visoke temperature pod utjecajem i tako visoke temperature u noći i vlage imamo dojam tog sparnog vremena. Što se tiče kiše i pljuskova, oni su, evo reći ću, hvala Bogu, zaobišli Hrvatsku, odnosno prošli su sjevernije od nas, tako da su nažalost Slovenija je dobila i tuču već od 5 cm lokalno, a naš sjever Hrvatske je eto prošao sa malo kiše, noćas je kiše bilo i u Osječko-baranjskoj županiji, odnosno granica s Mađarskom, a isto tako i na širem području Slavonskog Broda, odnosno Posavine. Kada je u pitanju jutro, evo, jutros je pretežno sunčano, mjestimice ima i povećane naoblake, uglavnom je to u istočnim i središnjim predijelima, te u dijelovima Gorskog Kotara, na Jadranu gotovo bez oblačka na nebu. Temperatura zraka jutros je bila uglavnom između 15 i 20, na moru od 22 do čak 27 stupnjeva u Senju, gdje je bilo i umjerene bure. A u nastavku dana treba spomenuti da na kopnu neće biti posve stabilno, upravo zbog tog što, opet kažem, sjeverni od nas ima dosta vlage i sada je samo pitanje koliko će doći na područje Hrvatske, ali uglavnom će biti djelomice sunčano na kopnu, na moru pretežno sunčano i u poslijepodnevnim satima mjestimice su mogući kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom, koji su zapravo najvjerovatniji u noći na četvrtak.
0: Da, sinoć je bilo zaista teško, palo je jedno 2 sekunde kiše, mnogi su, nisu ni htjeli otvoriti kišobrane, oni koji su ih otvorili nakon par sekunde su shvatili da to baš nema neke velike koristi, tako da su se možda i mnogi razočarali jer su priželjkivali pljusak da malo razbije ovu sparinu koja ne da disati i čini se da od osvježenja, osim onog umjetnog, odnosno u nekom bazenu, lavoru ili moru, neće biti ništa.
1: Pa da, evo i danas zapravo vruć dan pred nama, temperatura zraka će biti između 30 i 34 stupnja, ali onda evo sutra nešto niža vrijednost dnevne temperature na kopnu, upravo iz razloga što bi sutra trebalo biti više oblaka nego danas, odnosno bit će promjenjive naoblake, djelomice sunčano vrijeme i zapravo sutra kroz cijeli dan postoje vjerojatnosti za kišu, odnosno kišu, a lokalno i pljuskove praćene grmljavinom. Na moru zapravo će onda u noći zapuhati i bura koja će osobito na sjevernom Jadranu biti jaka, podnove lebita i solujnim udarima, pa evo, ni to neće zapravo dobro utjecati na biometeorološke prilike koje nisu u potpunosti povoljne, ali zapravo mislim da je rezime prognoze da je ovo klasično ljetno vrijeme gdje imamo red kiše, red sunca, ali evo kada smo već pričali o osvježenju, osvježenja bi osobito na kopnu moglo biti u dane vikenda jer će se tada preko nas premjestiti dvije fronte koje će onda donijeti tu dugo priželjkivanu kišu.
0: Da, a u međuvremenu moramo se paziti da ne ulazimo u prostore koji su zaleđeni na 18, da bi nakon toga izašli pa nas dočeka 35, što za organizam, koliko god bio otporan i jak, je šok.
1: Zasigurno, to nije dobro. Isto tako i za slušatelje koji su na moru, treba se pripremiti i uvijek i na ulazak u more, a ne samo uskočiti.
0: Da, treba kao svi mi dobri stari penzioneri, sat vremena do gležnja, pa onda dalje.
1: Tako je.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Baš prvi.

0: У нас таку јутро послушајте. Јутрњу кронику која почиње точно у 7 сати. Španjolska je sinoć pobjedila Bljedu Francusku 2-0 i u nedjelju će igrati u finalu svjetskog prvenstva. Hoće li Francuzi slaviti brončanu medalju ili tugovati zbog četvrtog mjesta i drvene medalje, znaćemo u subotu, nakon što dobijemo pobjednika drugog polufinala u kojem će od 21 sata igrati Engleska i Argentina. Uoči sudara Henrya Kanea i Lionela Messija susret je najavio trener Silvio Čabraja.
1: Nisu me oduševili ni Englezi, ni Argentinci, mogu reći Messi opet sa svojim golovima, sa svojom završnicom. Englezi imaju dva igrača koji su postigli po 6 golova, znači nadamo se da će isto biti jedna atraktivna utakmica, da će dati, moraju dati sve od sebe, znači, naravno da im je želja da svi uđu u finale i da se bore u toj finalnoj utakmici.
0: Za hrvatski nogomet odlaskom Zlatka Dalića budućnost je stavljena u ruke izbornika Slavena Bilića. Silvio Čabraja je optimističan.
1: Prvo, Zlatko što je napravio, to je jako teško ostvariti. Nadimo se da će Slaven napraviti još bolju priču, znači zbog Hrvatske, zbog hrvatskog napretka. Slaven je već je bio izbornik, ne znam koliko je vama u sjećanju, ali tada smo igrali stvarno izuzetno dobar nogomet. Nisu bili nekakvi rezultati bajni, ali ja kažem, čim odemo na svjetsko ili evropsko prvenstvo, prođemo još grupu. To je za jednu Hrvatsku jako veliki rezultat, malo nas je Zlatko razmazio i nadam se da će nas isto tako i Slaven razmaziti.

0: Od ranoga jutra visoke temperature vrlo lako pojačavaju umor i izazivaju pad koncentracije kada se vozi u koloni. Gdje već sada možemo govoriti da su kolone i da treba biti posebno oprezan, zna Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba, koje naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Jesmo li u kolonama ili se možemo komotno voziti?
1: Pa kolona za sada ima, i to uglavnom na gradskim prometnicama, obilaznicama, a to uključuje Zagrebačku obilaznicu, te na prilazima gradovima, kao i u zonama radova. Pa ćemo istaknuti kolonu koja se stvara u zoni radova na autocesti A4 između Čorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, gdje se vozi otežano i usporeno. Usporeno se vozi i na Zagrebačkoj obilaznici između Čorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Istoka, tako da s obzirom na visoke temperature koje ste spomenuli i ove jutarnje sate, svakako će vozačima biti potreban dodatan oprez i strpljenje. Osim toga, upozorit ćemo vozače i na vozilo u kvaru na autocesti A7 na ulaznom kraku čvora Rijeka Istok u smjeru Križišća. Na toj se dionici vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Vozačima će također dodatan oprez biti potreban i na svim drugim zonama radova, jer su one dosta osjetljiva područja. Tako ćemo istaknuti i zonu radova na staroj cesti, to je državnoj cesti D1 između mjesta Gračac i Knin kod Otrića, gdje se kroz cijeli dan može voziti otežano i uz zastoje. Isto tako i na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te kod vijadukta Limska Draga. Kada je riječ o graničnim prijelazima, čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. A na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet i čekanja su i u prometu teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju ili planiraju putovati, osobito na neke dulje relacije, savjetujemo da voze odgovorno, strpljivo, te da se dobro informiraju o stanju u prometu.
0: Sigurno bi trebalo podsjetiti vozači i vozačice, ako se spremaju na dulja putovanja, da svakako provjere stanje vode u vozilu, jer ja sam puno puta svjedočio da vozila poprilične klase i kvalitete jednostavno prokuhaju ko bojleri i ostanu kraj ceste.
1: Da, tako je. Svakako na vrijeme obaviti servis i provjeriti ispravnost vozila.
0: Da, u tom slučaju neće biti potrebe za vašim informacijama koje se svakodnevno i stalno mogu dobivati na broj
1: 072-777-777 ili na internetskim stranicama Hrvatskog autokluba.
0: Hvala Nikolini Lukić koji želim ugodan dan sa što manje radnih izazova, njoj kao i kolegama i svim djelatnicima Hrvatskog autokluba.

0: od 35 do 55 čvorova. Na sjevernom Jadranu mogući neverini, osobito u noći. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili uglavnom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 4 do 12 čvorova, poslije podne uz obalu srednjeg i južnog Jadrana, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, mjestimice do 16 čvorova, more od 1 do 2, vidljivost 20 km. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice uz jači razvoj na oblake, moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom, a drugdje pretežno vedro.
1: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike, koju jutros uređuje i vodi Irena Dizdarević. U mreži prvog, saborski zastupnici analizirat će svoj rad u sabornici i izvan nje. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Dubravko Lukačin. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržević.

0: Krstić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Provedite ljeto u termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Na početku izdvajamo. Nakon sanacije velikog požarišta u Pribislavcu slijedi zbranje štete.
0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
2: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
0: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto, a u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
2: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
0: Vrijeme bit će sunčano, no ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
2: Jutro se nastavak sanacije požarišta u Pribislavcu blizu Čapovca, a nakon toga slijedi izbranje štete. Veliki požar buknuo je jučer poslje podne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitno u medicinsku pomoć zatražilo je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanišaj.
3: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
4: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba. I prema evidenciji koju imamo, nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila. I evo, prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači, ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio, ne bi mogli ništa napraviti, jer evo, to su paneli. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
2: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poraza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Goran Ivanović.
5: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve, osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar Hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokriće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
6: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
5: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
6: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
5: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste Hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
6: Naše stajalište u vezi s Hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da Hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
5: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
2: A evo kako je stanje noćas za naš radio komentirao vanjsko-politički analitičar Tonči Tadić.
7: ono što je trenutno najakutnije, a to je da je zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se opametiti, onda to doista ne vodi ničem.
0: Najnoviji događaji vezani za hormuški tjesnac očekivano utječu na rast cijena nafte. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
2: U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Naveden je format pokrenut kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni su sastanci održani u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
8: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnjoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Najavio je to premijer iz Pariza gdje je boravio u povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje. U središtu grada održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Na mimohodu je bilo i 25 ukrajinskih vojnika koji se više od 4 godine bore protiv velike ruske invazije na njihovu zemlju. Premijer Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je i na samitu koalicije voljnih.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponovno iz naše zemlje, Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Pri odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, te rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret, kao i o vladinu prijedlogu strategije upravljanja državnim vlasništvom. No izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Više Snježana Kralj.
9: Prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor se treba izjasniti o DP-ovu prijedlogu rezolucije kojom se želi osnažiti politički položaj Hrvata u BiH. Uz ostalo daje se potpora uspostavi njihove zasebne izborne jedinice te se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Uz rezoluciju očekuje se i donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine, iako je oporba vladin prijedlog dočekala s mnogo kritika, uz ministra Branka Bačića, Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
10: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane.
11: Na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
12: Rasprodaje svoju imovinu i onda cijela ova priča o priuštenom stanovanju očito pada u vodu.
9: Glasovat će se i o izmjenama prekršajnog zakona. Uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja sljedeće godine i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati dodatno urediti više od 200 sudnica. Nakon zelenog svjetla u raspravi, zastupnici se trebaju izjasniti o nastavku procedure zakonskih izmjena kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u Domovinskom ratu službeno proglasi umrlom. Iz oporbenih pak redova na glasovanje dolazi SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku mjesec dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Posao koji očito ostaje za jesen je izbor 3 suca Ustavnog suda. Nakon neuspjeha prethodnog postupka, SDP je u novom odustao od pregovora izvan procedure. Tonči Restović pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
13: Ovaj put biramo javno na odboru dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina neće biti.
14: Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda.
9: Ljetna stanka u redovitom zasjedanju Sabora traje do 15. rujna.
2: O temama koje su obilježile proljetno zasjedanje, i to ne samo u sabornici nego i izvan nje, i o našoj emisiji u mreži prvog od 7.30. Gosti urednice Marija Gerbec-Njavro su saborski zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Arsen Bauk.
0: Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora raspravljat će o zahtjevu DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovo zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnje na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece.
2: Pili Žoto je inače sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. A iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. Arsen Bauk.
15: Kolega Pili Žota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
2: U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazija, a 59% iz strukovnih škola. Povećanje od 1000 kandidata pripisuje se većem zanimanju za polaganje mature među učenicima strukovnih škola. O ovogodišnjim rezultatima ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
16: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: I pred kraj dvije pozivnice.
2: U Splitu je sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. Na ambijentalnoj pozornici na Peristilu premijerno je izvedeno jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, Verdijev Don Carlo. U idućih mjesec dana na festivalu će biti izvedeno oko 60 programa, među kojima su i 4 premijerna naslova. Najavit će Miranda Hrabar.
17: Na jednoj od najljepših ambijentalnih pozornica u svijetu, Peristilu, Don Carlo je sinoć izveden nakon punih 18 godina. U naslovnoj ulozi Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali prvi nastup na Peristilu. A maestro Simon Krečić, koji prvi put dirigira u Splitu, ravnao je operom pred prepunim peristilskim gledalištem.
18: Iskusni pjevači, a pravi glasovi za uloge. To su velike uloge, pogotovo muški dio, stvarno teško.
17: Redatelj Golovko ističe kako je radio s vrhunskim umjetnicima i profesionalcima na Peristilu, čija ljepota i povijesna slojevitost došla do punog izražaja.
19: Naš Don Carlo donosi priču o moći, dominaciji, ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu kojem se sve teže snalazimo.
17: Ovo je jedan od naših najvažnijih nacionalnih festivala, specifičan po opernoj tradiciji i naslonjenosti na HNK, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
20: Posebno me veseli da je u okviru KHNK povezivanja nacionalnih festivala i nacionalnih kazališta ove godine prvi put realizirana i koprodukcija između Dubrovnika i Splita, pa da će nakon jučerašnje premijere u Dubrovniku splitska publika vidjeti Držićevog skupa.
17: Ovogodišnje splitsko ljeto stoji 1.900.000 eura, a program je satkan od vrhunskih dramskih, glazbenih i plesnih programa.
2: A u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora, najavljuje Mihajla Poc.
21: Kulturno-umjetničko društvo iz Markuševca tek je jedno od umjetničkih društava koje će dašak tradicije donijeti na zagrebačke ulice. Posebno je doduše po tome što se jedna od njegovih članica, gospođa Dragica Ljevar, još živo sjeća nastupa na prvoj smotri 1966. godine.
22: Ta prva smotra je bila nešto prekrasno jer smo špalir ljudi, publike imali od studentskog centra pa do trga. Svi su nam klicali, pljeskali, veselili se, a mi zajedno s njima.
21: Jer kako bolje uveličati jubilarno izdanje nego pokušati okupiti one s kojima je sve i započelo. Zadatak nije bio lak, ali ga se s uspjehom prihvatio Vido Bagur.
3: Mi ćemo na ovoj priredbi napraviti jednu rekonstrukciju svega ili gotovo svega što mi imamo i na neki način pokazati radost da se veselimo da to ide dalje, za jednu generaciju dalje.
21: Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva, a dovođenjem skupina s kojima je sve i započelo, željelo se dodatno naglasiti važnost održivosti i snaga otpornosti baštine, koja se modernim vremenima unatoč uspješno prenosi s generacije na generaciju. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
4: Ti stari ljudi zapravo žele pokazati ono što još uvijek znaju, žele da se te stvari snime, njihove pjesme, njihove nošnje ili plesovi i da to ako ništa drugo ostane nekakav trajni dokument za budućnost.
21: Smotra počinje večeras u 19 sati nastupom inozemnih skupina na platou ispred Kulturnog centra Travno, a od sutra sudionici smotre družit će se s građanima u centru grada svakodnevno od 9.30 do 11 sati uz večernje nastupe na pozornicama na Trgu bana Jelačića, na Gradecu i glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.
0: U Istarskom narodnom kazalištu u Puli u 18 sati objavit će se dobitnici nagrada 73. Pulskog filmskog festivala. U proteklih 6 dana u nacionalnoj konkurenciji festivala prikazano je 11 hrvatskih filmova. Posebne zlatne arene dodijelit će se i u kategoriji manjinskih koprodukcija, u kojoj je ove godine uvršteno 7 ostvarenja. Nakon objave nagrađenih, u areni će se prikazati komedija Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku, koja je do ove godine, kada ju je pretekla svadba, bila najgledaniji domaći film od državne samostalnosti.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jedan put samo najvažnije.
0: Nakon sanacije velikoga požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
2: Sjedinjene države ponovno blokiraju iranske luke, čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
0: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
2: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. U Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
0: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
2: Biće sunčano, ali ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
6: Dobro jutro. Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
23: Španjolci slave zasluženo, nadigali su Francuze, pobjedili ih 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus koji ga uopće nije vidio, neoprezno ga je opalio po nozi za sudca Bartona iz Salvadora, čist 11 terat, a s bijele točke zabio je mirno Oyarzabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due, bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udarcem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili, ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
6: Finale je u nedjelju, a drugog ćemo sudionika saznati večeras. Od 21 sat u Majamiju će igrati Engleska i Argentina. Evo kako taj ogled najavljuje stručni analitičar HRT-a, bivši hrvatski reprezentativac i trener Kruno Jurčić. Prije toga i nekoliko rečenica o plasmanu Španjolaca u finale.
24: Pa ja moram priznati da sam iznenađen, pomalo i šokiran. Ne toliko činjenicom da Španjolska ne može igrati vrhunsku utakmicu kao što je odigrala, nego da se može dogoditi da tako kvalitetni francuski igrači jednostavno jednostavno su ih ugasili. Isključili su im svjetlo, kako se kaže, fenomenalna utakmica Španjolske. Izvanredna priča sa šta će biti u finalu, ko će sada pobijediti, Argentina, Engleska, i to isto upitno. Ja opet vjerujem u Argentince koji imaju tu natjecateljsku kvalitetu, koji imaju prekaljene igrače, koji znaju igrati za pobjedu, za gol više, ali svakako utakmica koja će biti na visokom... visokom odigrana, visokom tempu, visokom ritmu, puno duela, možemo očekivati jedno šahovsko nadigravanje, sigurno oba će trenera zahtijevati puno u taktičkom smislu od svojih igrača, bit će specijalnih zadataka, bit će striktnih markiranja. Prednost će dobiti ekipa koja ostvari prevlast u tom centralnom dijelu terena. Ko dobije prevlast u toj centrali, ima veće šanse za pobjedu.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: I još samo informacija da je u prvome kolu turnira tenisača u Umagu Matej Dodig izgubio od Karenja Buste 6-4-6-2, pa je tako jedini naš predstavnik ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Meč je na rasporedu večeras.
7: Oglasi.
8: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
10: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
7: Oglasi.
11: Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutro se u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na istoku je uz više oblaka mjestimice i padala kiša. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u točcu je bilo 15 stupnjeva. Bednja, Gospić i Park kraj Čabra su imali 16. Krapina, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 17. Križevci, Ogulin, Pazin, Slavonski Brod i Sljeme 18 stupnjeva. Bilogora, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin i Kutjevo 19. Zagreb, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Osijek i Sisak 20 stupnjeva, Ploče 22. Konavoska, Prevlaka, Malinska, Opatija i Pula 23. Dubrovnik, Hvar, Makarska, Rijeka i Šibenik 24. Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Split i Zadar 25, Rab 26 i Senj 27 stupnjeva. Danas će unutrašnjosti biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, u središnjim predjelima ponegdje doumjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 34 stupnja. Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a popodne smirivanje i sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na Jadranu s pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša većinom od 28 do 32.
7: Oglasi.
26: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
7: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
27: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
9: Oglasi.

0: baš prvi. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Saborski zastupnici će današnjim glasovanjem zaključiti proljetno zasjedanje i nakon toga otići na dvomjesečnu pauzu. Čime su se bavili proteklih 6 mjeseci, u mreži prvog analiziraju zastupnici iz HDZ-a Nikola Mažar i iz SDP-a Arsen Bauk. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
3: Dobro jutro.
1: Evo da krenemo, jučer je održan mimohod u Parizu koji je još jednom pokazao da dva sukreatora hrvatske vanjske politike, vlada i predsjednik, idu svaki svojim putem. Gospodine Mažar, je li Hrvatska trebala biti na mimohodu i bi li bila sramota da nije bila?
2: Pa jučer se, ja bih rekao, sve i pokazalo. Ne samo da je Hrvatska trebala biti tamo, nego apsolutno je bila tamo gdje i pripada mjesto među slobodnim svijetom, među zapadnim državama, među svojim saveznicima. Dakle, ako pogledamo preko 30 različitih zemalja iz NATO-a, iz Europske unije, ako pogledamo svi oni koji zastupaju prije svega mir u Europi, dakle da odmah i taj dio oko koalicije vojnih, gdje neki to žele prikazati kao neku koaliciju vezano za rat ili odlazak u rat, apsolutno, dakle, su nonsens i gluposti i vidimo da su to prije svega države Europe koje štite mir Europi i koje žele kada primirje u Ukrajini nastupi da onda i aktivno djeluju na očuvanju mira u Ukrajini. U konačnici, je li Hrvatska trebala jučer biti tamo, pokazuju izjave oni koji su predstavljali Republiku Hrvatsku, dakle specijalna policija, odnosno antiteroristička jedinica Lučko, koja je sama rekla da je čast i ponos jučer biti tamo, da je čast i ponos nositi hrvatsku zastavu. I moramo znati da je to jedinica koja je jedna od najelitnijih postrojbi Hrvatske i koja je zajedno sa drugim hrvatskim braniteljima stvarala ovu današnju državu, i ako je to njima na čast i ponos, onda nama samo može biti još više. I da, upravo zahvaljujući odluci i zaključku Vlade Republike Hrvatske i Andreju Plenkoviću je zaustavljen pokušaj i izolacije Hrvatske, ali i nanošenja daljnje vanjskopolitičke štete, jer nažalost vidimo da ta politika koja je sada već u kontinuitetu, koja je antiukrajinska, antieuropska, anti-NATO od strane predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića poprima sada i karakter koji stvara i dugoročnu štetu Republici Hrvatskoj na vanjskom planu, i zato je ključno da tamo gdje Vlada Republike Hrvatske može utjecati, i utječe.
1: Gospodine Bauk, što vi kažete?
3: Na pitanje čime se Sabor bavio u zadnjih 6 mjeseci, ovime se još uvijek nije bavio, ali naravno...
1: A to je bila jedna od tema koja se nije mogla izbjeći po saborskim hodnicima.
3: Dobro, po hodnicima ima svakakvih tema, ali je, ovo je važna tema, pa ću se onda i referirati. Dakle, prijepor koji postoji između sukreatora vanjske politike, a koji se tiče participacije Hrvatske u nečemu što se zove koalicija vojnih, je imao svoju refleksiju jučer na mimohodu, a to je da je Hrvatska bila zastupljena, dakle, sa policijskim snagama, a ne sa vojnim snagama. Vjerujem da publika koja je bila na mimohodu nije taj detalj uočila u toj mjeri koji bi zahtijevao dodatnu elaboraciju. Također, obračun kolege Mažara s predsjednikom Republike na tragu je retorike koja traje već neko vrijeme, a koju su građani ocijenili na izborima koji su se održali 2024. i 2025. mislim na prvi i drugi krug. I ja nemam namjeru biti odvjetnik predsjednika Republike, jer je on svoje stavove vrlo jasno komunicirao i za to dobio potporu većine građana.
1: Dobro, gospodine Bauk, što kažete? Je li Hrvatska trebala biti na mimohodu? I je li dobro da ju je predstavljala policija, a ne vojska?
3: U ovim okolnostima gdje se dva su kreatora vanjske politike ne mogu usuglasiti oko participacije vojske, zato što je to podijeljena ovlast, onda je vlada napravila ono što je mogla napraviti, da svoju politiku promovira tamo gdje misli da je treba promovirati. Ono što je ipak meni tu više manje jasno, hoće li i nakon izbora u Francuskoj ovaj jedan neformalni, još uvijek neformalizirani savez koji se zove koalicija voljnih opstati, to je sad stvar njihove unutarnje politike, u to nema potrebe se miješati. Međutim, kolega Mažar je tu rekao dvije stvari koje su jako važne. Prvo, nakon primirja u Ukrajini, da bi zapadne, dakle da bi zemlje koje čine koaliciju bili nešto kao što je bio UNTAES, čini mi se, u
1: osiguravanje mira
3: u Hrvatskoj. Dakle, to je dakle primjer bi uključivalo i dogovor sa Rusijom, tako da ako bi to bilo tako, to bi bilo dobro i da se primire što prije napravi, ali naravno poštujući teritorijalni integritet Hrvatske, Ukrajine. Dakle, što se tiče sudjelovanja Hrvatske u eventualnom međunarodnim snagama nakon eventualnog primirja, to je vrlo hipotetsko pitanje za koje se nadam da će što prije doći na dnevni red, zato što bi to značilo da je rat u Ukrajini gotov i da je nastupilo primire. Međutim, i tu naravno postoje određene rezerve, jer primire može biti tako da se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, za što se nadam i da će se završiti, a povijest nas uči da je bilo i nepravednijih primirja sa velikim silama, tako da bi tu ipak imao određenu rezervu, ali ne bi u potpunosti ga se ogradio od toga da u eventualnoj nekoj kombinaciji za koju ne vjerujem da će biti baš tako napravljena, da i Hrvatska sudjeluje. Druga stvar, moram to ovo drugo komentirati, dakle, meni je drago da je pripadnicima policije bila čast sudjelovati na tom mimohodu i ja ih potpuno razumijem, ali to više gledam kao osobni dojam, a ne kao političku ocjenu ili trebalo ili nije trebalo sudjelovati. Dapače, mislim da ni kolega Mažar se slaže da ni policija ni vojska ne trebaju davati političke ocjene i da onda temeljem tih političkih ocjena političari odlučuju, nego obrnuto, dakle da izvršavaju po zakonu i ustavu ono što im je zadaća. Dakle, to su naoružane formacije čiji članovi ne smiju biti niti članovi političkih stranaka i koji u stvari služe da kao sila države koja se temelji na demokratskim izborima i vlasti koju narod izabere.
1: Ja sam, evo gospodine Mažar, možete odgovoriti, ali prvo je pitanje, primjećeno je da je Plenković sjedio u drugom redu na ceremoniji, a Aleksandar Vučić u prvom redu odmah do britanskog premijera. Dalija Orešković je rekla da je Plenković jučer doživio jedan od najvećih političkih poraza, da je Vučić ugledao u leđa.
2: Pa dobro, evo, vrlo kratko ću se na to referirati, onda moram samo par stvari kolegi Bauku s obzirom na ovaj njegov malo poduži ekspoze gdje je jedno 6 puta mene spomenuo, da ne ostanemo dakle nedorečeno uvezano za njegove govore. A kolegica Orešković je time sve rekla. Pa prije svega rekla o sebi i ja bih rekao o elementarnom nepoznavanju prije svega protokola. Dakle, kolega Vučić je sjedio tamo gdje po funkciji sjede predsjednici država, a premijer Plenković je sjedio tamo gdje sjede predsjednici vlada. Dakle, apsolutno poštivanje protokola, s tim da ako bi mi sada išli malo detaljnije, onda bi rekli da tamo gdje sjede predsjednici vlada je Andrej Plenković dobio najbliže mjesto Macronu, što je isto jedna poruka, kao što smo čuli od pripadnika specijalne policije, da su dobili posebno priznanje i počast od Republike Francuske, jer je Hrvatska trebala sudjelovati u 8. redu, na kraju su sudjelovali u 2. redu gdje su prošli pred glavnom binom. Tako da su tu stvari vrlo jasne. Ono što mi je zanimljivo kod kolege Bauka, dakle, u biti nije odgovorio na vaše pitanje da li smo jučer trebali biti na mimohodu ili ne. Zanimljiva je i teza koja se pokušala provući da je ovo neko neslaganje između dva brda, što apsolutno nije točno. Dakle, cjelokupna ova priča vezana za mimohod je bila vezana samo isključivo za poštivanje zakona. Dakle, poštuje li se zakon o obrani ili ne, mi do danas nismo čuli koja je to zapovjed, na temelju koje zapovjedi,
1: odnosno članka ustava ili zakona. Dobro, na druge strane, predsjednik se poziva na ustav. Treba li konačno razriješiti taj duopol između zakona o obrani i ustava? Zašto to nitko još nije stavio na ocjenu ustavnosti?
2: Pa dakle, gledajte, mi moramo vidjeti, to će možda i biti jedno od vaših pitanja danas, da vezano i za Ustavni sud, odnosno popunjavanje Ustavnog suda je potrebna 2/3 većina koja nažalost do sada ne postoji, iz kojeg razloga je vjerujem da ćemo i to čuti. I naravno, apsolutno, dakle, vezano sve za Ustav, za zakon o obrani ili vezano za odnos prema Hrvatskoj vojsci, ako se i treba poboljšati, dapače, mi smo ti koji smo uvijek išli u smjeru i jačanja i Hrvatske vojske, ali i poštivanja zakonitosti. I vidimo da je i kolega Bauk, kada je i mene spomenuo, gdje je rekao na početku da sam napao predsjednika Republike Hrvatske, apsolutno ne. Dakle, ja sam se referirao na javne politike kako od strane vlade Republike Hrvatske, tako od strane predsjednika Republike. i sam kolega Bauk zna, kada smo i ovdje kod vas u emisiji, ali i u Hrvatskom saboru vodili vrlo žestoke rasprave o ENSAT-u misiji, odnosno slanju časnika Hrvatske vojske u Wiesbaden u Njemačku, da je bilo granatiranje i bombardiranje i od strane predsjednika Republike i od strane SDP-a, da neće Hrvatska slati svoje vojnike u Ukrajinu. To je bilo stvaranje jedne psihoze kod hrvatskog građana, stvaranje jedne nesigurnosti. Danas, 2 godine poslije, mi imamo ENSAT-u misiju gdje 700 pripadnika iz 32 države. Ako ćemo uzeti samo naše okruženje, Albanija, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, sudjeluju u tome. Znate koliko je njih završilo u Ukrajini? Niti jedan. I mi danas, zahvaljujući toj politici i SDP-a i predsjednika Republike Hrvatske, sa lažima koje su se htjele proturiti hrvatskom narodu, nemamo hrvatske časnike da zajedno sa drugim državama sjede za stolom gdje se upravo zahvaljujući najnovijim informacijama, gdje najjače svjetske vojske, slušajući moramo iskustva iz Ukrajine, stvaraju svoje vojske. Mi to nemamo. Dakle,
1: treba li konačno riješiti taj sukob nadležnosti između zakona, obrani i Ustava?
3: Dobro, dakle, prva trećina emisije počela s pitanjima kojima se nismo bavili u Saboru, smo se bavili 2024. Koje je bilo pitanje?
2: Ali su posljedice danas.
1: Treba li konačno riješiti sukob nadležnosti između zakona, obrani i Ustava?
3: Ovdje pitanje jedne odredbe članka 69 stavka 5 koji je unesen u zakon o obrani kao jedna tehnička odredba, a to je da se donošenje odluke o protokolarno-ceremonijalnom sudjelovanju vojske u određenim slučajevima spusti na razinu ministra obrane, po mom shvaćanju nikako da se promijeni nadležnost odlučivanja o tome. Ono što treba postaviti pitanje je li nešto o čemu cijeli politički vrh raspravlja, evo već koliko, 2-3 tjedna, protokolarno-ceremonijalna ili politička stvar, a meni je jasno da je to politička stvar i to je to. Dakle, što
1: treba li se
3: tiče,
1: konačno oko toga oglasiti i Ustavni sud?
3: Ako Ustavni sud smatra da se treba oglasiti, neka se oglasi.
1: Što vi smatrate?
3: Pa situacija je takva da je završilo kako je završilo, dakle da je da vojska nije otišla tamo temeljem zapovjedi predsjednika Republike, što znači da se provela zapovjed. I to je to. Dakle, to je nešto što se više ne može vratiti. Može se eventualno u nekom drugom slučaju definirati kako treba postupati, ali ne mislim da je sad to. Ne mislim da će se Ustavni sud oko toga oglasiti ako se već nije oglasio. Ono što doista bi bilo dobro napraviti, da ako postoje neka razgraničenja koja nisu dovoljno jasno definirana, da se ona definiraju, ali to ne bi trebalo biti u smjeru da se zaobilazi Ustav i činjenica da vojska funkcionira na temelju, kako su ono rekli, subordinacije i jednočelništva. Dakle, i to smo već detaljno govorili. Kad
1: idemo
3: je bilo
1: sada
3: slučaj
1: na ovo pitanje što je gospodin Mažar već najavio. Završavate proljetno zasjedanje, nema dogovora o popunjavanju još 3 preostala mjesta u Ustavnome sudu. Što će s tim biti?
2: Pa mi smo jučer imali prisegu u Hrvatskome saboru gdje su prisegnula 2 potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva. Time smo nakon prisege predsjednice Vrhovnog suda, dakle, zatvorili cjelokupnu tu jednu pravosudnu priču vezano i za funkcioniranje Vrhovnog suda i za funkcioniranje Državnog izbornog povjerenstva, što je naravno izuzetno bitno vezano za sve izborne procese koji su pred nama, i ostalo je praktički Ustavni sud. Ono što žalosti da vidimo sada nakon cjelokupne te peripetije koja se počela odvijati još početkom godine, kada je oporba govorila da će podržati kandidate koji su kandidati sa integritetom, koji imaju svoj jasan stručni rad iza sebe, koji imaju svoju karijeru, koji su politički neovisni, i kada smo nakon razgovora kolege Đujića, koji je predstavnik SDP-a, i kolege Malenice došli i suzili taj izbor na praktički 3 imena plus 4 ime, jer se oporba još trebala dogovoriti između svoja 2 kandidata, i kada smo na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav izašli sa tim imenima, tada je SDP napustio tu sjednicu odbora i do dan danas nismo čuli koji su razlozi zašto se ti kandidati za popunjavanje Ustavnog suda nisu izglasali. Dakle, nije se našla niti jedna zamjerka niti jednome kandidatu. Sada, kada smo ponovo pristupili novom natječaju za izbor ustavnih sudaca,
1: kolege SDP poručuje da više neće razgovarati.
2: Kolege iz oporbe iz SDP su prije svega poručili da će postaviti pitanja na intervju i da će na temelju odgovora donijeti svoj zaključak. Dakle, ja ne znam kad je taj intervju bio, vjerujem da je prošlo već dosta vremena. Čak i djeca u prvom osnovne za par dana mogu složiti odgovore i pitanja koja su čuli, što SDP do sada radi, zašto nije izašao u javnost i zašto želi prolongirati za jesen, to je vrlo zanimljivo.
1: Dakle, predsjednik stranke je rekao da s HDZ-om više nećete razgovarati o kandidatima, jer, kako je rekao, HDZ je nepovratno uništio proces. Pa sad ovo što kaže gospodin Mažar, jeste li razmislili tko vam od predloženih kandidata odgovara i kada ćete to početi javno komunicirati, što je sve isto najavio predsjednik stranke?
3: Iza nas je u 2026. jedan javni poziv za izbor sudaca Ustavnog suda, koji je, kako ste rekli, nepovratno bio kontaminiran
1: stavom
3: predsjednika vlade, da to treba vezati uz izbor predsjednika Vrhovnog suda, što smo mi u startu odbili.
1: Dobro, to je riješeno, predsjednica Vrhovnog suda je izabrana.
3: Više ili manje jačim retoričkim figurama kojima smo to obrazložili. Što se i nakon što je to bilo jasno da na to ne pristajemo, onda je većina odlučila odblokirati proces izbora predsjednice Vrhovnog suda, i predsjednica Vrhovnog suda je izabrana i nakon toga je ona postala predsjednica Državnog ispitnog povjerenstva i sada su i...
1: Dobro, to što je bilo prije, to znamo. Što će biti dalje?
3: Kolega Mažar je imao jedan detaljni ekspoze što je bilo prije u svojoj interpretaciji. Pa samo da malo ovoga usmjerimo. Što se tiče nastavka tog procesa, on se paralelno odvijao na način da je HDZ jednostrano, valjda su izgubili strpljenje ovoga, predložio troje kandidata i na kraju za jednog od to troje koje su oni predložili nisu ni glasali. Ali dobro. Raspisan je drugi javni poziv. Provedeno je i saslušanje kandidata na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Naši zastupnici su u velikom broju prisustvovali tom odboru, postavljali određena pitanja, dobili...
1: Jel možete to malo skratiti na ovo, što toliko vremena, još je puno pitanja.
3: Dobili određene odgovore, odgovori se analiziraju i za svakog kandidata bit će detaljno objavljena analiza njihovih odgovora, i to će se svakako dogoditi prije nego što započne jesenje zasjedanje Sabora.
1: Je li na pomolu mogućnost nove trgovine, s obzirom da je SDP predložio Borisa Lalovca za viceguvernera, za sada HDZ mu nije dao potrebnu većinu, što će biti s tim?
3: Izbor guvernera i viceguvernera Hrvatske narodne banke je jedan proces, a izbor sudaca Ustavnog suda je drugi proces, i ja ne bi ta dva procesa povezivao.
1: Gospodine Mažar, zašto HDZ nije podržao Borisa Lalovca? Smatrate li da nije dovoljno stručan?
2: Dakle, mi smo imali jučer saslušanje sa kandidatima za viceguvernere, preključe, i to je proces koji traje. Dakle, vjerujem da ćemo na kraju, kada, s obzirom da je bilo više kandidata, kada oni koji su bili na tim saslušanjima, ja osobno nisam, pa ne bih ni govorio konkretno o tome, kada utvrde, dakle, sve ono što su čuli na tim intervjuima, donijeti odluke, i da će se i viceguverneri Hrvatske narodne banke popuniti kao i ove druge institucije. Ne ulazeći sada u dublju raspravu sa kolegom Baukom, ali moram samo istaknuti, simptomatično je da oni kažu da je HDZ kontaminirao proces, s obzirom da je spominjao vezano za Vrhovni sud, a oni su, zamislite, prekinuli pregovore, odnosno razgovore oko popunjavanja Ustavnog suda zbog razloga dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu bana Jelačića. Dakle, toliko što netko vezuje Ustavni sud sa nečim.
1: Jedna od stvari o kojima će se danas glasati je ova rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Je li ona u biti razvodnjena, kako se jučer moglo čuti u raspravi, i je li HDZ nadigrao svog mlađeg koalicijskog partnera?
2: Pa ja vjerujem da rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini će danas dobiti ne samo potrebnu većinu glasova, nego će dobiti puno širu podršku od same parlamentarne većine. Što sigurno...
1: Ali što će ona u ovakvom obliku uopće donijeti Hrvatima u Bosni i Hercegovini?
2: A donijet će upravo ono što i sam...
1: Što već ne postoji, da tako kažem.
2: Donijet će upravo ono što i sam naslov kaže. Dakle, ja bih rekao da je ona samo nadogradnja deklaracije koju je Hrvatski sabor donio 2018. godine o daljem osnaživanju ne samo političkog položaja Hrvata, nego u ostvarivanju njihovog ustavnog prava da kao konstitutivan jednakoprava narod legitimno izabere svoga predstavnika u predsjedništvu. Moramo biti svjesni da treba nekad maknuti malo i stranačke podjele i politizaciju kada se radi o vrlo osjetljivim i ozbiljnim temama. Dakle, mi ovdje pričamo o hrvatskome narodu. Pričamo o hrvatskome narodu u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom, jednakopravnom narodu koji se mora izboriti za svoga legitimnog predstavnika, ali isto tako pričamo i o dobrosusjedskoj zemlji. Dakle, pričamo o zemlji s kojom Republika Hrvatska dijeli najdužu vanjsku granicu Europske unije, s kojom ima

0: stvarali politiku podjele između Hrvata u Hrvatskoj i Hrvata u Bosni i Hercegovini i kojima odnosi između te dvije države koje su dobro susjedske i koje imaju puno poveznica ne paše. Prema tome vjerujem da ova rezolucija će postići svoj cilj i vjerujem da ćemo time ne samo osnažiti položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, nego se izboriti za njihovo ustavno pravo da legitimno biraju svoga predstavnika. A onda...
1: Dobro, s obzirom na ono što je DP prvotno bio najavio, pa sada ovo što je na kraju predloženo, o čemu će se glasovati, je li HDZ nadigrao DP?
0: Pa ja bih rekao da u nekoliko tema kada je ova koalicija i nastala nakon parlamentarnih izbora i kada su hrvatski građani po treći put dali svoje povjerenje upravo Hrvatskoj demokratskoj zajednici, bilo pitanja da li netko je nekoga nadigrao vezano za resore, vezano za određene odgovornosti koje su tada se dobile. Sada vidimo ne samo da nitko nikoga nije nadigrao, ne samo da je politička stabilnost koja nam je ključna i za gospodarski rast i kreditni rejting i za sigurnost i stabilnost države, ne samo čvrsta i temeljna, nego da se i ta politička većina i povećala u konačnici u samome Hrvatskome saboru i to je otprilike odgovor na to. Nema nadigravanja, nego ima razgovor.
1: Dijelom sa koalicijske liste SDP-a. Gospodine Bauk, da. Hoće li SDP danas dići ruku za rezoluciju?
2: Rezolucija nije mogla biti oštrija, jer da je mogla biti oštrija, HDZ bi već i bez DP-a napisao. Rezolucija će ostvariti svoj cilj, a on je da se ona prikaže kao potpora jednoj političkoj stranci unutar prvenstveno izbora za hrvatskog člana predsjedništva, a onda i općenito na općem izboru u Bosni i Hercegovini. Rezolucija će pomoći određenom dijelu bošnjačkih političkih stranaka da mobilizira svoje glasače, govoreći da se Hrvatska miješa u unutarnje stvari druge države, i to je u stvari nešto što možda i nije bio cilj DP-a, ali je to tako ispalo. Ono što smo vidjeli kao najave, mogu samo komentirati da je ima nečeg umjetničkog u tome da rezolucija čiji je glavni cilj ukazati da nije dobro da brojniji narod bira predstavnika malobrojnijem, završilo je tako da je veći koalicijski partner birao izraze manjem koalicijskom partneru koji će morati staviti u tu deklaraciju. Obzirom da osim određenih možda dijelova u preambuli i određenih još stvari koje nedostaju u toj rezoluciji, da ona neće neku veliku štetu napraviti, mi nećemo biti protiv nje, a kako ćemo glasati na samoj sjednici odlučimo neposredno prije sjednice. Za sada čini mi se da smo najbliži tome da nećemo sudjelovati u glasanju ovaj put.
1: Dobro, izvjesna je u biti sudbina SDP-ovog prijedloga zaključka kojim se od Ministarstva turizma i sporta traže izvješća o financiranju i nadzoru sportskih saveza. HDZ je već najavio da ga neće podržati. Gospodine Bauk.
2: Pa, obzirom da je u sportskim savezima dominantni su dakle bili kadrovi HDZ-a, obzirom da je vidljiv i jasan manjak transparentnosti u trošenju sredstava kako onih koji dobiju iz proračuna, tako i onih koji dobiju od sponzora, gdje ima dosta i državnih tvrtki, onda se može postaviti pitanje što je moglo poći krivo u sportskim savezima. Tako da me ne čudi da ako neće prihvatiti taj zaključak, vjerujem da će o njemu u onoj poslovničkoj formi koja bude moguće na samom glasanju još biti određenih rasprava, pa ćete imati šta staviti u vaša sljedeća izvješća.
1: Gospodine Mažar, zašto ne prihvaćate ovaj zaključak?
0: A tu je stvar vrlo jednostavna, jer kada se pročita sadržaj zaključka, vidi se da se u njemu traži da se dostave određeni dokumenti, odnosno javna analiza trošenja sredstava koja je već dostupna. Dakle, sve ono što je u zaključku traženo je već ispunjeno. Međutim, ovdje je bitno nešto drugo, prije svega za hrvatske građane i za povjerenje u hrvatski sport, a to je da je upravo nadležno ministarstvo, dakle turizma i sporta, pripremilo donošenje pravilnika koji će, ja bih rekao, strožije i transparentnije nego ikada do sada donijeti pravila gdje će se u realnom vremenu svaka transakcija svakoga saveza prikazati vezano za troškove koji su počinjeni, da li od strane financiranja iz državnog proračuna, da li od strane financiranja od javnih poduzeća, što do sada dakle nije
1: SDP,
0: bio slučaj.
1: Gospodine Bauk, ispravite me ako kažem krivo, najavio izmjene zakona o proračunu kako bi i državna poduzeća bila obavezna u biti podnositi izvješća kome daju novce. Ovdje znamo, tu se spominjao i HEP i ANA, puno državnih poduzeća koji su biti sponzorirali sport.
0: To je sada ovim pravilnikom, dakle, koji će se donijeti i omogućiti.

0: učeno da će se i sredstva javnih poduzeća također objavljivati na taj način, dakle da će svatko tko želi u svakom trenutku vidjeti gdje je svaki euro završio. Ono što je ovdje...
1: Ali ne samo proračunski, nego i od državnih
0: tvrtki. Tako je.
1: Gospodine Bauk?
2: Taj potez je također, dakle, u svrhu transparentnosti trošenja i proračunskih sredstava, a i onih sredstava koje, dakle, građani putem plaćanja svojih usluga ili druge tvrtke putem plaćanja usluga državnih poduzeća, koje naravno to može biti i dobit državnih poduzeća koja bi završila u proračunu, ali završi negdje drugdje. Sad je pitanje koliko je oportuno i logično da neko ko je monopolista stavlja svoju reklamu, ali da ne ulazimo sada i u te detalje. Dakle, jasno je pokazano u nekolicini sportskih saveza o čemu se radi i svakako da treba nešto napraviti. Mi smo, kao i za mnoge druge stvari, uključujući i pitanje inflacije, dali svoje prijedloge. Vladajući ih, najprije ih naravno iskritiziraju i omalovažavaju, onda sami izađu sa sličnim ili lošim prijedlozima od naših koji su na tom tragu, i to je nešto što već traje. Što već traje dugi niz godina, tako da i ovdje nema ničeg pretjerano novog, nego jedan stari obrazac ponašanja HDZ-a koji je ovim situacijom oko sportskih saveza, počelo je sa skijaškim, samo vidljiviji i onako ogoljeniji, da tako kažem.
1: I da sad zaokružimo ovu cijelu emisiju. Građani obično radu Sabora daju dvojku. Kako bi se vi ocijenjali, koliko ste zadovoljni ovim proljetnim zasjedanjem? Koliko su rasprave bile kvalitetne?
0: Pa to je dvojako i vrlo je nezahvalno samom sebi davati ocjenu. Nisu ni svi saborski zastupnici i zastupnice jednako aktivni. U konačni postoji i mjerač, ja bih rekao, aktivnosti. Ali vrlo kratko, ako dopustite, u ovom proljetnom zasjedanju donijeli smo preko 90 zakonskih izmjena i dopuna, odnosno prijedloga, koji su bili striktno vezani i za funkcioniranje države, za sigurnost, ali vezano i za jačanje vanjsko-političkog položaja Republike Hrvatske. Ono što je dobro, da smo donosili mjere koje su vezane za gospodarstvo, koje su vezane za inflaciju, koje su vezane za zaštitu potrošača, za civilne žrtve rata, za turizam.
1: Samo kratko, koju biste vi ocjenu dali Saboru?
0: A s obzirom na rasprave sve, ja bih dao možda jedva prolaznu. Ja bih volio da rasprave u Hrvatskom saboru budu kvalitetnije, bolje sadržajnije i da budu više u interesu građana, a ne populističke i vezano za prepucavanje. I jedna rečenica, ono što je dobro, da građani mogu očekivati na jesen niz, dakle, zakonskih prijedloga, prije svega porezne reforme vezano za antiinflacijske mjere. Vidimo da inflacija usporava i vjerujemo da će početkom sljedeće godine ona doći u prosjek europske
1: to
0: zone.
1: To ću vas ostaviti, gospodine Bauk.
0: 20
1: ocjena
0: paketa iz pravosudnih zakona, dakle, ja ću...
1: I sve ćemo to pratiti.
2: U svim istraživanjima javnog mnijenja Sabor redovito dobija najnižu ocjenu. Zbog toga što kad se ocjenjuje vladu, onda ovi koji su za vladu daju dobru ocjenu, a ovi koji su protiv daju loše, pa to bude neki niski prosjek.
1: Što
2: se tiče Hrvatskog sabora, naši glasači ga ocjenjuju loše zbog HDZ-ovaca, a HDZ-ovi glasači zbog opozicije.
1: I tu moramo stati. Hvala vam na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.
3: Osam je sati.

0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba, tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraćao udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump odustao je od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Evo kako je stanje za Hrvatski radio komentirao vanjskopolitički analitičar Tonči Tadić.
1: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz.
0: Najnoviji događaji u vezi s Hormuškim tjesnacem ponovno su utjecali na rast cijena nafte. Barel tako na londonskom tržištu stoji 85, a na američkom 79 dolara. U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni format pokrenut je kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni sastanci održani su u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
2: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Najavio je to premijer iz Pariza, gdje je boravio u povodu velikoga francuskog praznika Dana pada Bastilje. U središtu grada održana je velika vojna parada, na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je i na samitu koalicije voljnih. Je li Hrvatska trebala biti na mimohodu u Parizu? Bilo je prvo pitanje u našoj jutrošnjoj mreži za saborske zastupnike HDZ-a i SDP-a, Nikolu Mažara i Arsena Bauka.
3: Ne samo da je Hrvatska trebala biti tamo, nego apsolutno je bila tamo gdje i pripada mjesto među slobodnim svijetom, među zapadnim državama, među svojim saveznicima. U konačnici, je li Hrvatska trebala jučer biti tamo, pokazuju izjave oni koji su predstavljali Republiku Hrvatsku, dakle specijalna policija, odnosno antiteroristička jedinica Lučko, koja je sama rekla da je čast i ponos jučer biti tamo, da je čast i ponos nositi hrvatsku zastavu.
4: Što se tiče sudjelovanja Hrvatske u eventualnom međunarodnim snagama nakon eventualnog primirja, to je vrlo hipotetsko pitanje za koje se nadam da će što prije doći na dnevni red, zato što bi to značilo da je rat u Ukrajini gotov i da je nastupilo primirje. Međutim, i tu naravno postoje određene rezerve, jer primirje može biti tako da se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. Povijest nas uči da je bilo i nepravednijih primirja. Meni je drago da je pripadnicima policije bila čast sudjelovati na tom mimohodu, ali to više gledam kao osobni dojam, a ne kao političku ocjenu. Dapače, mislim da ni kolega Mažar se slaže da ni policija ni vojska ne trebaju davati političke ocjene, nego obrnuto, dakle, da izvršavaju po zakonu i ustavu ono što im je zadaća.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, uz ostalo i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. U podne će biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija i 59% iz strukovnih škola.
5: Sport.
0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti i počinje u 21 sat prema našem vremenu.
5: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, temperatura od 30 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura.

0: Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobrodošli u Ljeto na prvom i to iz dubrovačkog studija Hrvatskog radija, radio postaje Dubrovnik. Moje ime je Vicko Dragojević, idućih pa sat vremena, odnosno nešto malo manje, bit ćemo zajedno, tu je s nama u tehničkoj podršci i Zlatko Vlahušić, a mi ćemo danas govoriti o ljetu na prvom programu i to sa juga Hrvatske. Znate kako je u tom ljetnom modu, ili kako bi mi rekli ljetnom džiru, na večer se gleda i nogometne utakmicu, po danu se gleda što manje raditi, uživati koliko se može i to je u redu. Međutim, Dubrovnik je u proteklom tjednu zapravo ušao u samu špicu svoje one sezone, ako se to tako može reći. Naime, počele su Dubrovačke ljetne igre. One su prekretnice u dubrovačkom ljetu. To svi i maleni Dubrovčani znaju da ljetne igre traju od 10. srpnja do 25. kolovoza i u točno tih mjeseci pol dana Dubrovnik postaje središte ne samo kulture, već zabave, noćnog života, ali i danjeg života. E pa o svemu tome ćemo mi govoriti u današnjoj emisiji Ljeto na prvom. Turista, hvala Bogu, ima i na to se ne treba žaliti. Uoči ove turističke sezone puno se govorilo o tome koliko gosti troše. E pa mi smo upravo o tome razgovarali sa Đanijem Banovcem, koji je predstavnik dubrovačkih ugostitelja. Pred početak same špice turističke sezone razgovaramo sa našim ugostiteljima. S nama je Đani Banović, predsjednik ceha ugostitelja, prvi čovjek, ajmo reći, ugostiteljske struke u gradu. Pa ćemo odmah krenuti u glavu. Đani, jesu li ugostitelji zadovoljni?
1: Dobar dan, odnosno dobro jutro. Moramo biti zadovoljni. Sva ona najgora predviđana se nisu ostvarila. Imamo broj dolazaka koji je adekvatan. Naši gosti su s nama. Svi imamo nešto čemu smo se veselili. Užurbanu i dobru sezonu. Ja sam uvijek govorio, ako se ponovi 2025. da ćemo biti zadovoljni. Mi smo na temu tragu i stvarno imamo razloga da bi bili zadovoljni. Mislim da se ovaj trend treba samo nastaviti i da se što bolje pripremimo u ova turbna vremena. Ne možemo predugo razmišljati, do 1.7. je bilo vrlo dobro, nadamo se da će tako i ostati.
0: Brojke su dobre, međutim, a što je sa onim materijalnim, kakva je potrošnja?
1: Pa moramo biti iskreni svi mi, moramo poći iz svojih cipela, što se kaže. Svi smo mi malo oprezni, a kad smo oprezni malo manje trošimo, sve smo mi to u našu kalkulaciju već uključili, tako da ne smijemo biti nezadovoljni. Nekakva budućnost je nepredvidljiva, nestabilna, tako da ta manja potrošnja se osjeti, naravno, ali ne smijemo govoriti da je to neki veliki problem, to je nešto što je očekivano i mi sami tako manje trošimo, tako da je to nešto s čim smo se već ozbiljno pozabavili na adekvatan način.
0: Pred ovu sezonu puno toga se govorilo o cijenama i nekako se slažemo da nekorektno govori smanjite cijene kad ne znate što ta cijena znači. Međutim, puno se govorilo o tome u Dubrovniku, daju li naši ugostitelji, hotelijeri i svi ostali koji formiraju cijene, daju li kvalitetu i vrijednost za novac. Je li se to nekako ustalilo?
1: Ja moram biti iskren da smo mi na dobrom tragu. Ja mislim da je Dubrovnik nad turističko mjesto cijele Hrvatske. Mi imamo onaj standard koji zadovoljava ime i renome našeg Dubrovnika. Na nama svima je da sljedećih godina znamo izrangirati sve objekte, da neko ko zna da dođe da si je objekt 2, 3, 4 ili 5 zvjezdica. Bio to bar, restoran ili hotel. Znači, mi radimo onako kako bi trebali raditi. Na dobrom smo tragu, kvalitet iznad svega i grad iznad svega. Onaj kad dođe neko u grad je doživio nešto što je očekivao i da pođe zadovoljan. To je posao svih nas.
0: Ovo je bio Đani Banovac, predsjednik ceha ugostitelja Dubrovnika. Đani, hvala na razgovoru, vidimo se tijekom ljeta.
1: Ako Bog da, ugodan dan gledatelj, pozdrav.

0: Inače, nismo rekli na samom početku, a trebali smo, Dubrovnik se probudio na sasvim ugodnih 27 celzijevih stupnjeva, a još vam je ugodnije ako se odlučite na jutarnje kupanje. Naime, temperatura je mora nešto iznad 23 celzijeva stupnja i to će se ugrijati još malo i to je to za danas, dakle imate sjajno osvježenje. Inače, na jugu Hrvatske nećete zamjeriti ako to kažemo, turizam je glavna industrija. Kako neki gledaju burzovne indekse i one krivulje, tako mi gledamo brojeve dolazaka i noćenja. I ti brojevi su, to ćemo vam odmah reći, jako dobri. Naime, odnosno na prošlu godinu, Dubrovnik bilježi povećanje i u dolascima i noćenjima od 1%. E pa sad, kako naši glavni industrijalci, odnosno hotelijeri, provode ovo ljeto, naša Darija Mikulandra-Žanetić razgovarala je sa novom predsjednicom strukovne grupe hotelijera, Brankom Musić.
1: Samo društvu je gospođa Branka Musić, predsjednica strukovne udruge hoteljera pri županijskoj komori naše županije. Branka, prije svega dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo nas u sezoni koja je sad već ono glavna sezona, špica sezone, rekli bi, kako hotelijeri su ove godine postavili se prema onim izazovima koji su se dogodili obzirom na rat u Iranu i cijelu tu geopolitičku situaciju koja je prilično uzdrmala cijeli svijet, pogotovo ove turističke tokove i letove i sve ostalo. Jeste li bili spremni za tu situaciju? Koliko ste o tome razgovarali? Znamo da ste nedavno preuzeli tu funkciju, tu vam čestitamo, ali koliko ste složni u nekim zajedničkim rješavanjima problema?
2: Pa evo, hotelijeri se već dugi niz godina susreću sa ovakvim situacijama od ove recesije 2008. godine pa preko COVID-a do ovih situacija krajem veljače ove godine. Ne možemo reći da smo bili potpuno spremni, ali isto tako ne možemo reći da smo bili iznenađeni, jer prilikom budžetiranja i prilikom uzimanja i prilikom planiranja naših budžeta i poslovnih aktivnosti za nadolazeće sezone, mi uvijek uzimamo taj jedan faktor neizvjesnosti, implementiramo ga u naše planove, tako smo i sada. Istina je da smo izgubili jedan dio kolača, to je dio rezervacija, bookinga i poslovanja koji su išli preko dalekog istoga, odnosno koji su išli preko Dubaja i Abu Dhabija. Jedan dio naših partnera se uspio prilagoditi i odmah prebaciti svoje poslovanje preko Istanbula, međutim ovaj jedan drugi dio nije i tu smo izgubili jedan dio. Međutim, sve to planiramo nadoknaditi u ovom nadolazećem razdoblju.
1: Evo, vi ste ujedno i direktorica hotela Admiral u Slanome. To je hotel koji postoji puno godina u centru Slanoga, zaista ima lijepu reputaciju. Koliko ste sad zadovoljni sezonom? Jesu li vam se vraćaju gosti? Jesmo li izgubili koje tržište ili nam se neko možda malo više pojačalo, da imamo malo više dolazaka?
2: Admiral Grand Hotel je hotel kategorije 5 zvjezdica. Nalazi se u malom mjestu Slanom i zaista doprinosi generalnom poslovanju cijele općine Dubrovačko Primorje. Naši stalni gosti tradicionalno su Englezi. Dugi niz godina su bili Nijemci, međutim zadnje dvije godine osjećamo popriličan pad sa tog tržišta. Nadoknadili smo ga dolascima sa francuskog tržišta. Ono što nas veseli je da imamo iznimno veliki broj gostiju povratnika.
1: Ja sam uvjerena da imate i vi svake godine goste koje dočekujete, koji vam se vraćaju dugi niz godina i koji su vaši stalni gosti, koji jednostavno biraju vaš hotel Slano kao svoju ljetnu rezidenciju.
2: Tako je, to su naši najbolji promotori, kako volimo reći. Marketing ima jednu veliku ulogu u današnjem svijetu, da li u turizmu, da li u nekoj drugoj djelatnosti. Ono što nas iznimno veseli je veliki broj gostiju sa bosansko-hercegovačkog tržišta, konkretno za naš hotel, a tome je pridonio i Slano Film Days, koji je iznimno važna manifestacija za cijelu općinu i cijelo Dubrovačko Primorje.
1: Inače u Slanom imate jako puno ljetnih manifestacija, što je u stvari lijepo jer svi ti gosti mogu doći i osjetiti taj naš dalmatinski pravi južnjački šušur i našu energiju od raznih klapa, koncerata, klasike, popularnih pjesama do kazališnih predstava do evo i filmskog festivala.
2: Tako je, filmski festival je dao jednu malo veću notu ovom području i općini i restoranima i hotelima i svima nama. Veliki broj projekcija koje su odrađene su našim gostima dali jednu dodatnu vrijednost. Evo, na primjer, tu je bio poznati producent, poljski producent, i naši gosti su bili izuzetno sretni kada su imali priliku njega sresti u istoj destinaciji, u istom hotelu u kojem i oni odsjedaju. To nama ovako sa strane kad gledamo možda ne znači previše, ali je dobar marketinški potez.
1: Kako stojite sa radnom snagom? Znamo, vi zimi zatvorite određen broj mjeseci, ali onda sve to ponovo kreće u pogon, u punom pogonu, puno radne snage, cijeli hotel. Koliko su nam možda narasli troškovi, ako ćemo gledati od pandemije pa do danas, kakva je situacija i sa radnom snagom i općenito s troškovima u hotelu?
2: Pa generalno troškovi su zaista narasli za jedan značajan postotak. Operativni troškovi su iznimno visoki. Što se tiče radne snage, nemamo problema za sada. Najvećim dijelom smo bazirani na ovaj bazen Dubrovačkog primorja, doline Neretve, kao i dijela Hercegovine koji je nama blizak. Jedan dio zaposlenika imamo iz Makedonije i drugi iz Srbije. Za sada smo zadovoljni, međutim svjesni smo da je taj detalj radne snage izazov s kojim ćemo se pored operativnih troškova susretati i u nadolazećim godinama.
1: Draga Branka, želim vam puno uspjeha u daljnjem radu, kako i u hotelu, tako i u strukovnoj grupi i naravno svim našim hotelijerima želimo dobru sezonu.
2: Zahvaljujemo.
0: U vikendu za nama, pa možda i najveća zabava na čitavom Jadranu bila je u Slanome, noć Dubrovačkog primorja, koja tradicionalno okuplja tisuće i tisuće posjetitelja. E pa stoga ćemo mi razgovarati sa načelnikom općine Dubrovačko primorje, Nikolom Knežićem. Dobar dan i jesu li se slegli dojmovi?
3: Dobar dan, slegli su se dojmovi, ima još malo umora, ali dojmovi su se slegli.
0: Možemo li ovako nekako pa krenuti s brojkama, koliko ljudi je stiglo u Slano?
3: Pa radi se o nekom broju između 3,5 i 4 tisuće ljudi koji su bili unutar same, ono što se kaže, ograde, ograđenog prostora zabave, a radi se o puno većem broju koji to prate sa svojih brodova i iz raznih drugih ugostiteljskih objekata koji su u neposrednom blizini.
0: Velika imena i ove godine?
3: Da, imena su, uvijek se trudimo već za Božić odrediti ko će biti za dogodine, tako da gledamo, pratimo top ljestvice, pipamo puls naroda i pokušamo odrediti da to uvijek budu najveći koji su, mislim najveći, to je jako ovako relativno, ali koji su među najboljima tu godinu.
0: Kako je sve proteklo? Odnosno, ajmo vratiti film na početak. Kako je sve krenulo?
3: Krenulo je davno, prije 20 godina, grupa entuzijasta, tad okupljeni oko društva prijatelja Hajduka, su krenuli sa pričom da se napravi bila noć u čast, naravno, navijanja za Hajduk i tako dalje. Međutim, s godinama se pokazalo da, malo znate, koji svako društvo dođe do određenih, ajmo reći, umora i zamora u samom društvu, a i primijetila se jedna druga stvar, da ne možete svake godine to posvećivati samo Hajduku, jer neki pjevači svojim profilom nisu za tu priču, a jako su dobri. I onda da bi se dobila neka raznovrsnost izvođača, u jednom trenutku se odlučilo da se to nazove Noć Dubrovačkog primorja i onda da mogu nastupati razno razne zvijezde koje nisu isključivo vezane za sport i za takvu vrstu zabave. I onda se to negdje prije nekih 10-11 godina se pretvorilo u Noć Dubrovačkog primorja i evo, traje do danas. Desetak volontera na tome radi, ajmo reći, cijelu godinu, ali najintenzivnije zadnja 3 mjeseca.
0: Pa Nikola, upravo sam to želio pitati, koncerti se stalno događaju i dolaze velika imena, međutim, ovdje se radi o nečemu poprilično specifičnom. Nije ovo lako držati na nivou?
3: Pa ne da nije lako, mi se trudimo i podizati taj nivo svaku godinu. Znači, radi se o ekstremnim troškovima. Danas ove cijene koje su na tržištu po meni ne opravdavaju. Neopravdane su te cijene tih troškova svega od samih izvođača pa dalje. Međutim, evo, hvala Bogu, mi kako smo se brendirali na neki način kroz 20 godina, imamo stvarno sponzore koji nas vjerno prate i svake godine je otprilike nekih 7 do 10 sponzora više. Mi smo sad došli skoro na ono što se kaže na 100-tinjak sponzora. Naravno, tu pričamo od onih najmanjih, znači svako niko koliko može. U mene bi baba rekla, kaže, ko neće odmala, neće ni od velika. Tako i ovdje. Znači, nije bitno koliko ko uplati, koliko ko pomogne, bitno je da nešto pomogne. Tako da firme iz našeg okruženja, su, eto, naklonjene tom priči, pomažu nam, mi se još nismo umorili, mi koji smo tu volonteri za to. I evo, nadamo se, evo, komentari su više nego pozitivni već zadnja dva dana.
0: Jedna je prošla, već kreću pripreme za iduću godinu, međutim, sad je vrijeme da uživate u ljetu. Kako ljeto protiče u Slanome?
3: Pa gledajte, u Dubrovačkom primorju i u Slanomu ljeto protiče dobro. Imali smo, kao i svi, očito pratio sam tu statistiku, u 6. mjesecu se pojavila bila određena rupa zbog ovih nekih svjetskih nestabilnosti, letova i svega. Evo, 7. mjesec je počeo, ja moram to reći, jako krasno, evo, prošlo je skoro pola mjeseca, tako da ti neki sitni minusi koje smo imali od 1.1. do 1.7. su se 3/4 istopili, tako da mi računamo da ćemo kroz 7., 8., 9. i 10. mjesec sve nadoknaditi i da ćemo imati kao lanjsku, a lanjska je bila najbolja od rata na ovamo, turistička sezona. Pripremili smo 26 raznih turističkih događanja. Ovdje sad pričamo o tom velikom događanju. Mi smo već prošli 9 dana filmskog festivala s obiteljskim vikendom. Ispred nas su zabave u drugim i manjim mjestima u Dubrovačkom primorju, kao što su Baneći i Doli, pa idu kazališne predstave, pa idu dvije ogromne ribarske večeri. Na jednom će nastupiti muzika Mediterana, na drugom će nastupiti Mladen Grdović. Tu ćemo napraviti ove godine isto jedan iskorak gdje ćemo pripremati domaće ove morske specijalitete, pečene sađele, buzaru od školjaka jedan put, a drugi put ćemo raditi veliku pastu s morskim plodovima, napravit ćemo 100 porcija i podijelit ćemo ih turistima da kušaju besplatno naše delicije i da na neki način vratimo i tim gostima nešto, a ne samo da pričamo samo o tome koliko je ko naplatio. Mi ćemo za ovu godinu nešto dijeliti besplatno.
0: E pa to su lijepe vijesti za sve posjetitelje koji planiraju doći na jug Hrvatske. Bio nam je ovo načelnik općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić. Hvala na razgovoru i odmorite se.
3: Hvala vama.

0: Kada krene turistička sezona, pogotovo prema jugu Hrvatske, suočavamo se sa ogromnim brojem vozila. Nesreće, nažalost, nisu rijetkost. Preventiva je uvijek bolja od nekog pokušaja kontroliranja ili kažnjavanja. Stoga je policija krenula sa akcijom Vozi odmorno, stigni sigurno. Mi ćemo stoga razgovarati sa Denisom Pavelom, višim policijskim službenikom koji je zadužen za sigurnost na cestama. Denis, samo krenu sa brojkama. Brojke pokazuju ogromnu količinu prometa koja se kreće našim cestama.
1: Tako je, moram reći da je ovo nastavak kampanje u odnosu na prošlogodišnju kampanju Vozi odmorno, stigni sigurno, koju ova policijska uprava provodi zajedno sa turističkom zajednicom grada Dubrovnika, sa počasnim konzulatom Republike Albanije u Hrvatskoj i sa Hrvatskim autocestama. Kada govorimo o brojkama, moramo reći da ovom državnom cestom koja se nalazi tu pokraj nas u vršnim mjesecima tijekom mjeseca srpnja i kolovoza prođe preko 2 milijuna vozila. Isto tako ne smijemo zaboraviti da je 2022. otvoren Pelješki most, tako da imate praktički situaciju kada strani državljani na sjeveru uđu u Republiku Hrvatsku, mogu nesmetano 15, 10, 20 sati upravljati do krajnjeg juga, do graničnog prijelaza u ovom slučaju Karasovići, bez kontroli, što je jako porazno. Ono što moramo reći, brojke su nam dobre. Prošlogodišnja kampanja koja se provodila tijekom mjeseca srpnja i kolovoza nam je pokazala da je broj u smanjenju, broj prometnih nesreća za 21%. Imamo 50% manje poginulih na državnoj cesti D8, teže ozlijeđenih je manje za 70% i 71% manje lakše ozlijeđenih na našim cestama.
0: Denise, uvijek je važno spomenuti, a to često naglašavate, odmor je možda najgori neprijatelj vozača, čak i pogubniji od alkoholiziranja.
1: Apsolutno, pa vi morate znati da ova naša državna cesta koja ide preko grada Dubrovnika, gdje svi oni strani vozači koji idu iz zapadnih zemalja prema jugoistoku, ovu cestu gledaju isključivo kao tranzitnu cestu. Samim priljevom i većim brojem tih vozača na našim cestama automatizmom dolazi i do povećanja broja prometnih nesreća. Ono što mi govorimo, umor je često teži i od alkoholiziranosti, jer vi jednostavno u jednom trenutku se ne sjećate određenih dionica koje ste prošli, a prošli ste ih sa svojim vozilom i to je jako opasno. Mi se moramo prisjetiti 2014. kad je u jednoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D8 u mjestu Slano stradalo troje stranih državljana i to je jedna cijela obitelj. Zato smatram da ova kampanja itekako je dobra i ove brojke koje sada imamo pokazuju da idemo prema toj jednoj viziji nula stradalih strani državljani na našim cestama. Ono što moram reći, svi oni strani državljani koji dođu na područje ove policijske uprave, ove Dubrovačko-neretvanske županije, bit će upoznati sa kampanjom. Na način da će svi dobiti upozorenja i savjete već na naplatnim kućicama Karamatići. Svaki granični prijelaz, na svaki granični prijelaz koji se nalazi na našem području, strani vozači će biti upoznati sa kampanjom. Imaćemo nadzorne punkte na državnoj cesti D8 i putem infoportala na odmaralištima i putem displeja koji prikazuju naše poruke ove kampanje, svi strani vozači će biti upozoreni na opasno vožnje pod dugotrajnim umorom.
0: Kakve su reakcije gostiju? Dakle, kakve su reakcije tih putnika kad ih zaustavite, kad ih upozorite?
1: Itekako pozitivne, pogotovo što su većinom ti vozači već, kao što sam rekao, upoznati na naplatnim kućicama prilikom ulaska u našu županiju na graničnim prijelazima. One su pozitivne, pogotovo što se mahom radi o obiteljima s malom djecom, tako da oni de facto podržavaju ove kampanje.
0: I za kraj, koliko će trajati ova akcija?
1: Akcija počinje s današnjim danom i trajaće sve do 1. listopada 2026. godine.
0: Dakle, čitava turistička sezona.
1: Čitava turistička sezona.
0: Imate li kontakata sa drugim policijskim upravama diljem Hrvatske? Je li ovo jedna koordinirana akcija ili ovo baš dubrovačka i baš južna akcija?
1: Ovo je baš južna akcija sa intencijom da se proširi i na područje cijele Hrvatske i ne smijem zaboraviti da već putem infoportala strani državljani na autocesti od čvora Bisko Splitsko-dalmatinske županije su upoznati sa našom akcijom.
0: Bio nam je ovo Denis Pavela, više policijski službenik zadužen za sigurnost na cestama.

Evo, nakon Mila Hrnića i pjesme Bez tebe nekako smo došli do kraja današnje emisije Ljeto na prvom iz Dubrovnika. Emisiju je vodio Vicko Dragojević uz tehničku podršku i potporu Zlatka Vlahušića. Hvala mu na svemu tome. A mi ćemo vama poželjeti lijepi dan. Uživajte u suncu, moru, opuštanju. Radite točno onoliko koliko morate. Ne više, ali ne i manje, hvala dragom Bogu. I ostanite uz program Hrvatskog radija i Hrvatske radio televizije. Adio vam!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000.

0: Eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost, a PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
1: Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.

0: Čak 170 vatrogasaca sudjelovalo je u gašenju velikog požara koji je jučer buknuo u jednoj hali u industrijskoj zoni u Pribislavcu blizu Čakovca. Zbog udisanja dima 7 osoba zatražilo je medicinsku pomoć. Srećom nije bilo teže ozlijeđenih. Jedna od svjedokinja požara i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj.
1: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
2: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi.
0: Vijesti. Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona. Uz ostalo o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Bilo je to i neizbježno pitanje u našoj emisiji U mreži prvog za saborske zastupnike HDZ-a i SDP-a Nikolu Mažara i Arsena Bauka.
3: Ja vjerujem da rezolucija će danas dobiti ne samo potrebnu većinu glasova, nego će dobiti puno širu podršku od same parlamentarne većine. Ja bih rekao da je ona samo nadogradnja deklaracije koju je Hrvatski sabor donio 2018. godine o daljem osnaživanju ne samo političkog položaja Hrvata, nego u ostvarivanju njihovog ustavnog prava da kao konstitutivan jednakopravan narod legitimno izabere svoga predstavnika u predsjedništvu.
4: Rezolucija nije mogla biti oštrija, jer da je mogla biti oštrija, HDZ bi je već i bez DP-a napisao. Ima nečeg umjetničkog u tome da rezolucija, čiji je glavni cilj ukazati da nije dobro da brojniji narod bira predstavnika malobrojnijem, završilo je tako da je veći koalicijski partner birao izraze manjem koalicijskom partneru koji će morati staviti u tu deklaraciju. Nećemo biti protiv nje, a kako ćemo glasati na samoj sjednici, odlučujemo neposredno prije sjednice. Čini mi se da smo najbliži tome da nećemo sudjelovati u glasanju ovaj put.
0: Od 20 parlamentarnih stranaka, njih polovica u prvih 6 mjeseci ove godine od donatora nije dobila ni euro, pokazuju polugodišnja izvješća o donacijama koja su stranke dužne dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu do ponoći. Od 6 stranaka koje su već dostavile izvješće, od donatora je najviše dobio HDZ, oko 102 tisuće eura, slijedi Možemo s 36 tisuća eura, HNS sa 16 tisuća 600 eura, zatim HSS i Domino s po 3000 eura i Centar s 1850 eura. Prema broju donatora prednjači stranka Možemo, ima ih gotovo 1500.
5: Vijesti.
0: U podne će biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upis na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29,5 tisuća kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
6: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
5: Sport.
0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti i počinje u 21 sat prema našem vremenu.
5: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, temperatura od 30 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
5: Vaš prvi.

0: USKOK je ponovno u akciji, ovoga puta na području Splita. Zbog sumnje na korupciju uhišene su dvije osobe, a provode se i hitne dokazne radnje. Nakon ispitivanja osumnjičenika bit će donesena odluka o daljnjem postupanju, priopćio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama, uhićen je policajac koji je dojavljivao podatke o vozilima pripadnicima narkoskupine.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je proširenjem napada na iransku civilnu infrastrukturu, ne vrati li se Teheran za pregovarački stol. U intervju za Fox News poručio je da će Sjedinjene Države vrlo snažno udariti na Iran idućih dana i upozorio da će, ne pristane li Iran na pregovore, idućeg tjedna na meti biti elektrane i mostovi. U ruskom napadu na ukrajinsku crnomorsku luku Odesu poginule su tri osobe, a još su tri ozlijeđene. Gradske vlasti izvijestile su o oštećenim stambenim zgradama, a ruska vojska potvrdila je napad. U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni format pokrenut je kako bi zemlje s Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni sastanci održani su u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
2: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnjoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, ako se sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Rafali će poslije podne letjeti nad Hrvatskom, pa iz Ministarstva obrane upozoravaju da se između 14 i 15 sati očekuje probijanje zvučnog zida. Pojačanu buku mogu očekivati građani na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije.
1: Vijesti.
0: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo odobrilo je zahtjev DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. O tome će glasovati i Sabor. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
3: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona te rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret, kao i o vladinu prijedlogu strategije upravljanja državnim vlasništvom. No izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Riječ je o tome bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. SDP-ov Arsen Bauk pa Nikola Mažar iz HDZ-a.
4: Što se tiče nastavka tog procesa, on se paralelno odvijao na način da je HDZ jednostrano predložio troje kandidata, na kraju za jednog od to troje koji su oni predložili nisu ni glasali. Raspisan je drugi javni poziv, provedeno je i saslušanje kandidata na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, odgovori se analiziraju i za svakog kandidata bit će detaljno objavljena analiza njihovih odgovora i to će se svakako dogoditi prije nego što započne jesenje zasjedanje Sabora.
5: Ne ulazeći sada u dublju raspravu sa kolegom Baukom, ali moram samo istaknuti, simptomatično je da oni kažu da je HDZ kontaminirao proces s obzirom da je spominjao vezano za Vrhovni sud, a oni su, zamislite, prekinuli razgovore oko popunjavanja Ustavnog suda zbog razloga dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu bana Jelačića. Dakle, toliko što netko vezuje Ustavni sud sa nečim.
1: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, temperatura od 30 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Uvijek prvi. Ove srijede 10 je sati i 9 minuta u Zagrebačkom studiju. Danas su s vama Dubravko Lukačin, Pavle Miljenović i Iva Rogić. Sunčano je na istoku zemlje, danas kažu da će biti djelomično sunčano, popodne lokalno vrlo vjerojatno i pljuskovi i grmljavina, moguće i izraženiji. Vjetar će danas biti većinom slab, samo uz nestabilnosti prolazno pojačan. Popodne će temperatura uglavnom porasti do 32 Celzijeva stupnja. Mi danas putujemo po Hrvatskoj, u prvom satu idemo u Knin, Dubrovnik i Rijeku, prije toga u Pulu, tamo nas čeka Serđo Valić. Serđo, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Tako, lijep pozdrav i vama, Danijele Perni za tonskim pultom, i ja s vama, evo, skupa sa našim kolegama nekako odabrao sam najbitnije momente koji će se možda od danas dešavati po našoj dragoj Istri. Vjerujem da ste mi vi raspoloženi. Inače, u Istri je za sada 31 stupanj, onako općenito, ako ćemo reći od Poreča pa sve do Pule.
1: To je zaista visoka temperatura za ovako rano, ali s obzirom da su u ovom drugom dijelu srpnja najavili ponovno toplinski val, mislim da su ovo neki počeci, ali evo, nadamo se da neće biti kao krajem lipnja.
2: Ovo je bila jedna fantastična, moram priznati, najava, glazbena najava. Pozdrav glazbenom uredniku. Evo, stavio je klapu Rišpet, samo njoj ću pivat, a klapa Rišpet će pivati u Raklju, našoj dragoj općini Marčani. Mikrolokacija Uvala Luka, već tradicionalni koncert, evo, 10. jubilarni koncert po redu održat će klapa Rišpet 17. srpnja, što bi reći ovaj petak. Evo, vjerujem da se već svi lagano spremaju. I kolegice, to je jedan poseban koncert koji je nastao negdje tu u vrijeme korone, evo, kad se nije smjelo biti u zatvorenim prostorima, onda su rekli, znaš šta, napravit ćemo mi koncert na brodici. I onda u toj našoj prekrasnoj uvali u Raškom kanalu, Uvala Luka se zove, skupi se mnoštvo, ali stvarno mnoštvo brodica, i ako ste negdje blizu interneta, svakako preporučam da vidite te slike, evo, gdje stvarno klapa Rišpet pjeva na jednoj malo većoj brodici, onda se okupe i one manje i veće, i to traje onako po dva dana, možemo reći, evo, ta okupljanja, jer treba naći dobru poziciju, a onda za dobru poziciju treba mrvicu možda čak i patiti nekad na suncu, mada evo, tu smo na moru, tako da evo, taj 10. jubilarni koncert održat će se, rekli smo, ovog petka, evo, u Uvali Luka, već kad smo krenuli, evo, sa klapom Rišpet. Danas, inače, u Poreću, od mnoštva sadržaja izabrao sam i 31. jazz u Lampidari u Poreću, još jedan jazz koncert će se održati, a već kad smo kod jazza, onda svakako moram spomenuti i jazz iz Beck u Grožnjanu. Evo, idejni začetnik Boško Petrović, a tradicija se nastavlja i dalje od ponedjeljka, pa sve, ako ne griješim, tamo negdje do kraja mjeseca ili tu negdje oko 26. 27. tako nekih 15 dana vrhunskog jazza. Svi jazzeri svakako, evo, pozvani su u naš mali predivan Grožnjan. Mislim, Grožnjan je predivan i sam po sebi, i bez jazza, ali pogotovo kao ovako nadopunjen sa vrhunskim jazz glazbenicima i ljetnom jazz školom, tako da, evo, ima stvarno jako puno razloga za posjetiti i srce nekako, evo, naše Istre. Na samom sjeveru Grožnjan, a kad sam spomenuo već i srce Istre, onda vodim vas, kolegice, i u Pazinsku kuću za pisce ili hižu od besidi. Će poslije podne je organizirano još jedno književno druženje s talijanskom književnicom Luisom Careti, autorica koja inače djeluje na području dječje književnosti, su rekli. Uz pisateljski rad bavi se i nakladništvom te novinarstvom. Od 2016. pokrenula je svoju nakladničku kuću. Znači, početak druženja bit će večeras ili danas, nije još večer, u 18.30 od hiži od besid. Inače, moderirati će je prevoditeljica naša Maja Klarić. Evo, to je ta informacija iz srca naše Istre iz Pazina. Imate neko pitanje?
1: Mm-hmm. Pitanje je samo zašto ne mogu danas biti u Puli od 18 sati.
2: Da, ali ja sam vam najavio namjerno mrvicu provokativno, evo, petak. Petak, to je taj dan, u stvari, klapa Rišpet, Uvala Luka i to je baš onako jedna dobra prava stvar. Evo.
1: Odlično, jako se lijepo rodila tradicija, zanimljiv način za održati koncert, sigurna sam da je zanimljivo i turistima i domaćima.
2: Ma je, evo, stvarno nema riječi kako da to opišem, to bude na stotine stvarno, evo, brodica i onih većih i onih manjih i naši domaći i turisti, to je ono stvarno jedan događaj o kome se onako priča, najavljuje se to već po par mjeseci po naprijed, a onda i mjesec, dva se iza toga priča, naravno iz godine u godinu Klapa Rišpet ima na neki način i nekog svog gosta, tako da evo to se onako produži i bude stvarno jako fino.
1: Odlično, Srđo, puno hvala na javljanju, na svim novostima.
2: Znači više mi ne dajete prostora,
1: Ma naravno.
2: Izbačen sam iz benda. Ajde, još ću vam samo onda jedno skratit ću da malo idemo tamo na zapad naše Istre, Kino Buje. U Kanegri večeras donosi nastup mlade pijanistice Lare Makova, studentice konzervatorija u Trstu i dobitnice brojnih međunarodnih nagrada. Evo vidimo da su naši mladi talentirani i svakako jedan pozdrav njima. Koncert počinje u 20 sati, a sat vremena kasnije moći će se pogledati jedan lijepi animirani film. Evo, u Kanegri. Tu bi ja možda zaključio svakako s pozivom, a barka mi je za sada prazna, tako da evo imat ćemo, ako se najavite na vrijeme, i za vas mjesto.
1: Puno najava iz Istre, Srđo, puno hvala. Čuli smo novosti s Radio Pule, mi ćemo za nekoliko minuta u Rijeku. This should be played at high volume, preferably in a residential area.

0: Toni Cetinski svira u 10 sati 19 minuta, mi ćemo iz Pule u Rijeku, tamo nas čeka Iva Črnjar-Ivančan. Iva, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Lijepi pozdrav i vama. Dobar dan svima, želimo iz Rijeke, iz najskuplje županije u Hrvatskoj, to je Primorsko-goranska. Dakle, što se tiče one temeljne prehrambeno-higijenske košarice. Naime, jučer smo dobili te podatke, a oni pokazuju da je Primorsko-goransku županija u lipnju bila najskuplja u Hrvatskoj kada je riječ o toj prehrambeno-higijenskoj košarici za četveročlanu obitelj. To je pokazalo istraživanje portala koliko.hr i Hrvatske udruge za zaštitu potrošača. Pa koliko smo mi to zapravo skupi? 499,53 eura, odnosno 499 eura i 53 centa. To je čak gotovo 29 eura više nego u svibnju. To je bila prosječna cijena temeljne košarice u našoj županiji. Kada to usporedimo na nacionalnoj razini, nacionalni prosjek je 480 eura. Tako da možemo izračunati koliko je to zapravo razlike. To odnosi se to na košaricu koja sadrži 51 artikal i pokriva, reklo bi se, skromne, ali uravnotežene mjesečne potrebe jednog četveročlanog kućanstva. To su namirnice kao kruh, brašno, tjestenina, riža, krumpir, voće, povrće, meso, jeftinije ribe, mliječni proizvodi, pa onda od higijenskih potrepština, šampon, deterđent, sapuni, toaletni papir. Dakle, ono osnovno,
0: dakle,
1: bez
0: sve
1: neke raskoši. Da, da. Eto, zovemo još i košarica za preživljavanje. Otprilike. No, čak i kod one standardne košarice, koja pak uključuje, evo, rekla sam ovdje 51, ovdje 77 artikala, možda vjernije odražava naše neke potrošačke navike, navike hrvatskih obitelji, i dalje je bila najskuplja Primorsko-goranska županija. Prosjek nam je 745 eura i 41 cent. To je 23 eura više mjesečno poskupljenje. Iako na nacionalnoj razini je cijena pala, ali kod nas eto nije. Osjetimo, nećemo reći da ne, osjetimo. Danas ćemo baš jednu anketu među našim građanima napraviti za potrebe našeg informativnog programa, baš ćemo ih pitati što oni kažu na ove podatke. No, i možda nešto ljepša priča dolazi nam iz Gorskoga Kotara. Vodimo vas u Vrbovsko. Naime, grad Vrbovsko je jedina lokalna jedinica iz Primorsko-goranske županije kojoj je nedavno uručena jedna vrijedna potpora Ministarstva demografije i useljeništva. Dobili su naime 50.000 eura te potpore, jer ovaj goranski grad je to zaslužio svojim mjerama kojima potiče ostanak domicilnog stanovništva, ali i doseljavanje mladih obitelji iz drugih krajeva Hrvatske. E sad, kako će oni utrošiti tih 50.000 eura, hajmo čuti gradonačelnika Vrbovskog, Dražen Mufić.
2: Tu se radi isključivo o promociji grada Vrbovskog, o predstavljanju svega onoga što grad ima. Dakle, mi smo izgradili infrastrukturu kompletnu, dakle od vrtića, škola, jaslica, gradsku knjižnicu. Sada radimo aglomeraciju vodovoda i odvodnje. Dakle, niz projekata i energetskih obnova, a fali nam ljudi. Sad je nama interes, obzirom da je demografska slika loša u Gorskom Kotaru, pa tako i u Vrbovskom, dolazak ljudi koji već sa sobom nose određeni kapital ili znanje. Prvenstveno je cilj dovesti mlade, obrazovane ljude za one struke koje nama u Gorskom Kotaru, odnosno u Vrbovskom, trebaju.
1: Eto, tako oni to promišljaju i dobro promišljaju i rade na tome da grad još i više zaživi. Za evo informaciju, grad Vrbovsko prema ovom posljednjem popisu stanovništva iz 2021. godine ima 3876 stanovnika, no kada to usporedimo sa 2011. godinom, tada ih je bilo 5076. Tako da depopulacija, taj trend depopulacije u Gorskom Kotaru vidljiv je i u našem lijepom Vrbovskom, pa nam je drago da će sada moći raditi na tome da privuku još više stanovnika. A mi volimo u Rijeci privući i turiste, pa tako počinju do 20. kolovoza traju. To su zapravo besplatne šetnje gradom koje su na engleskom jeziku, zove se Rijeka Free Tour, razgledavanje grada na engleskom jeziku svakoga četvrtka od 19 do 20. 21 sat. Bit će tu stručni licencirani vodiči. Oni će približiti svim posjetiteljima, zapravo sudionicima, zanimljive anegdote i neke možda manje poznate činjenice, neke naše riječke svakodnevnice i naše povijesne baštine. Tako da nađe li se možda netko ko nas sluša sada četvrtkom u Rijeci do 20. kolovoza, može se prijaviti, može sudjelovati na ovoj besplatnoj turi gradom, središtem grada Rijeke. A ono što bih vam za kraj još izdvojila je da danas počinje 9. otvoreno prvenstvo Hrvatske za mastere u skokovima u vodu. Održava se od danas pa do subote na bazenima Kantrida u Rijeci. Najmasovnije, kažu organizatori do sada, čak 143 natjecatelja, a Rijeka će ugostiti skakače i skakačice iz 19 europskih zemalja. Stižu nam i prekooceanski gosti iz Australije, SAD-a i Kanade. Svaki dan natjecanja, dakle od danas do subote, od 9 do 19 sati, slobodan je ulaz za sve posjetitelje i sve građane. A zapravo je posebno ovo natjecanje po tome što skuplja i okuplja zaista sve generacije. Dakle, u vodu će skakati oni punoljetni od 18 godina pa sve do najstarijeg sudionika prvenstva. On se zove Eckhard Kubaste. On navršava ove godine 85 godina. To je dokaz da ljubav prema sportu stvarno ne poznaje granice.
0: Da, i da je disciplina to što nas drži kroz cijeli život.
1: Tako je. I zdrave životne navike, pogotovo kad je sport u pitanju. Eto, da. Toliko iz Rijeke.
0: Iva, puno hvala, puno novosti iz Rijeke. 10 nam je i 26. Za nekoliko minuta idemo u Dubrovnik.

0: uvijek prvi.
1: U 10 sati 35 minuta idemo do Dubrovnika u kojem je jako puno događanja, pogotovo u ovom drugom dijelu srpnja. Tamo nas čeka Mario Buconić. Mario, lijepe pozdrav i dobar dan.
2: Dobar on dan iz sunčanog Dubrovnika, odakle vas pozdravlja i tonski realizator Zlatko Vlahušić. Kolegice, nadam se da danas nećemo biti ni ledeni ni dosadni kao što smo čuli u ovoj pravoj ljetnoj pjesmi. Što se Dubrovnika tiče, temperatura zraka je 28, mora 23 stupnja, naravno brojni posjetitelji našega grada, ali i Dubrovkinje i Dubrovčani uživaju u ljetnim radostima. Govorit ćemo naravno o brojnim tim događanjima, ali nekako red je početi sa ovim velikim požarom kojeg pratimo već danima. Vjerujem da dobro znate, u subotu poslije podne na otoku Korčuli buknuo je taj požar na predjelu Kapija između Blata i Smokvice. Nažalost, izgori bilo je oko 1000 hektara, vatrena linija bila je u jednom trenutku duga i 4 km. Brojne vatrogasne snage, a na otoku ih je bilo 220, uspjele su u svom naumu, to je ono najvažnije, a jutros nam se s Korčule javio i predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić, koji naglašava da se rubni dijelovi požarišta saniraju i dalje, a sinoć je sudjelovalo 50 vatrogasaca s 11 vozila. Pa poslušajmo Iva Franušića.
3: Već je to dosta manje izdimljavanja i svega ostaloga. Sve snage sa kopna se povlače danas tokom dana do 12 sati će se svi povući. Požarište, kontrolu požarišta i daljnje saniranje rubova preuzimaju vatrogasci sa otoka Korčule i evo nadamo se da će to na temu i ostati. Oko 12 sati će nam doći ponovo Fire Boss za nadletit malo i pogledat je li negdje ima ono što mi ne možemo vidjeti, da nam on vidi iz zraka i pomogne ako treba baciti koju vodenu bombu. Sveške snage dovodimo na teren i evo, jako, jako je grub teren i jako velika je ta požarna linija. Sviče su nam malo smetali skuteri, kajaci i ostale stvari, tamo gdje kanaderi punili vodu i zračne snage, ali evo, nadamo se da nas neće biti i da naravno oprez, jer ove temperature ponovo rastu, oprez, maksimalno oprez i da svi malo pogledaju ako ikakav dim vide u oči da nam dojave 193.
2: Kao što možemo čuti, dobre informacije s Korčule, nije nam drago čuti ovo za skutere i sve ono što se događa na moru. Nadam se da neće smetati kanaderima u obavljanju svoga posla, a naravno još jednom apel svim našim sugrađanima i svima koji se u tom trenutku nalaze blizu požarišta, naravno da odmah dojave vatrogascima na broj 193. Što se tiče događanja u Dubrovniku, večeras je na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama nova izvedba predstave Skup i to na poljani Ruđera Boškovića u 21 sat i 30 minuta. U planu su i nove izvedbe i to sutra i u petak, a ulaznica već odavno nema. I to naravno nije sve sa igara, jer akademski slikar, scenograf i dizajner, autor vizualnog identiteta ovogodišnjih igara, Saša Šekoranja, otvara izložbu svojih radova u atriju Palače Sponza u 21 sat. Izložba se može pogledati do 4. kolovoza. Također, Dubrovački muzej u 20 sati u Žitnici Rupe otvorit će gostujuću izložbu Oglavlja iz fundusa muzeja Moslavine Kutina. Autorica izložbe i istoimenog kataloga je kustosica Silvija Kantolić. Kustosica Dubrovačkog postava je Barbara Margaretić. Za sve posjetitelje izložba ostaje otvorena do 7. rujna, a što se tiče onih ljetnih priredbi koje organizira Turistička zajednica grada Dubrovnika, Kulturno-umjetničko društvo Marko Maravica iz Župe Dubrovačke nastupit će u 21 sat na rivi na Lopudu, dok će Klapa Malfi u 20 sati održati koncert na Lungomareu u Štikovici. Što se tiče događanja u Konavlima, u sklopu Molunskog ljeta večeras je Noć od serenada u Moluntu u izvedbi Klape Oštro s početkom u 20 sati. Najavit ćemo i događanje na poluotoku Pelješcu. Manifestacija Okusi Pelješca od 20 sati donosi dodatni program ribarske večeri, a po prvi put se održava na novoj lokaciji u Lučici u Orebiću. Također večeras je u gradu Korčuli festival vina otoka Korčule i to u 20 sati na Trgu pomirenja, a u 21 sat je folklorna večer u Lumbardi. Također za kraj ću spomenuti kako se večeras u 20 sati zatvaraju prijave za nastup na prvenstvu dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Plan je da ovogodišnja Divlja liga starta u ponedjeljak 20. srpnja. Nekako Divlja liga i sport i dubrovačke ljetne igre, to je ono nešto tradicionalno u ljetnim mjesecima u Dubrovniku. I eto, s time ćemo doći i do kraja našeg današnjeg javljanja.
1: Mario, puno hvala. Iz Dubrovnika nam se javio Mario Buconić. Mi ćemo za kraj prvog sata emisije Uvijek prvi u Kninu.

0: U 10 sati 44 minute idemo u Knin, tamo nas čeka Lidija Grubišić. Lidija, dobar dan.
1: Dobar dan iz Knina, pa ne baš vrućeg, nismo još došli do 30 stupnjeva, što je za čudo.
0: I odlično.
1: Je, ali ipak naš prognostičar je rekao da ćemo mi porasti do 36, ima još vremena.
0: Dakle, oko 12.
1: Tako je nekako. Eto, ljeto nam se zahuktalo, a time i brojne kulturne manifestacije i festivali, pa evo i mi smo nešto za danas izdvojili. Znamo svi da je Šibenik grad pjesme, ali i plesa. Ovoga je tjedna u znaku suvremenog plesa, jer u ponedjeljak je otvoren jubilarni 15. Šibenski dance festival koji je ugostio više od 300 sudionika iz 12 zemalja. A plešu na najljepšim povijesnim lokacijama grada, na platou ispred katedrale, na pozornicama šibenskih tvrđava, kao i na gradskim trgovima. Znamo svi, ples ne poznaje granice i ruši sve jezične barijere, i u tome jeste njegova čar. Neće se samo ples, tu su i brojne edukacije kako za amatere, tako i za profesionalce, i plesne radionice. Dakle, ima za svakog ponešto. A Šibenik uskoro postaje i središte animiranog filma i stripa. 20. srpnja počinje 16. izdanje Međunarodnog festivala animacije i stripa Supertoon. I tijekom 5 festivalskih dana, također na nekoliko gradskih lokacija, bit će prikazano više od 200 kratkih animiranih filmova iz hrvatske regije svijeta. I ovaj festival donosi bogat stripovski program, kao i razni drugi popratni sadržaj u kojem će uživati, vjerujemo, brojni posjetitelji. A iz Šibenika možete skoknuti do Vodica, jer sutra se otvara trodnevni Vodice Jazz i Blues Festival koji okuplja vrhunske hrvatske i međunarodne glazbenike. Prvi put je održan davne 2003. godine i iz godine u godinu raste, i tijekom svih ovih večeri privuče oko 1500 ljubitelja džeza. Važno je reći da je ulaz besplatan, a koncerti se održavaju na Vodičkoj rivi. Izdvojili smo još jedan festival, Lantern Sound, festival autorske glazbe koji se prvi put održava u Zatonu. Dobio je naziv po lanterni, odnosno svjetioniku koji se nalazi u samom središtu Zatona. Dakle, novi je to festival autorske glazbe koji okuplja izvođače rock, blues i country izričaja. Glavni cilj je promovirati autorsku lokalnu glazbenu scenu, rekao nam je Ivan Kulaš, jedan od organizatora.
2: Sam sam frontman benda i znam koliko je teško zapravo predstaviti tu svoju glazbu koju toliko strastije stvaraš, misliš da je to super, libo desno, i onda je problem naći mjesto gdje ćeš ti to pokazati. I kad pričam sa svojim kolegama, i svi imaju isti problem. I onda smo mi rekli, ajmo idemo napraviti jedan takav događaj, samo vidjeti bili ljudi došli, bili nas podržali, da napravimo jednu vrstu tog autorskog festivala. Je. Tradicija mora negdje početi, evo neka počne 18.7., i ja se nadam da i ono što ćemo mi poslati iz Zatona, da će možda potaknuti neke druge organizatore ili ugostitelje da zovu autorske bendove, ti bendovi imaju nešto pokazati, atraktivni su za vidjeti, atraktivni su za čuti, i dajte ljudima priliku, neka sviraju. Festival se održava u parku u Zatonu, znači nema ulaznica, nema ničega, nema klasične pozornice, nego će bendovi biti praktično uz publiku.
1: Eto, vjerujemo da će publika podržati jedan ovakav festival, a nastupit će bendovi iz Zagreba, Zatona, Primoštena. Kažu, glavna zvijezda festivala je drniška rock grupa Morlak, koja je već postala i prepoznatljiva u našoj zemlji. Evo, malo ću se pohvaliti, reći da je pjevač grupe naš ton majstor Lovre Čevit.
0: Jako lijepo.
1: Pa uguglajte, poslušajte naš Morlak. I za kraj reći ću da je sutra blagdan Gospe od Karmela, ona je zaštitnica općine Kijevo. Dakle, općina Kijevo slavi svoj dan i tim povodom jutro su položeni vijenci za sve poginule hrvatske branitelje i održana je svečana sjednica općinskog vijeća. Sutra je procesija, misno slavlje i kulturni program. svi znamo koliko je Kijevo stradalo u Domovinskom ratu, no kuće su obnovljene, infrastruktura isto tako, ali ipak malo se ljudi vratilo. Tek ih je 400-tinjak na popisu stanovništva. Nema radnih mjesta, najviše toga nedostaje, no ipak Kijevo nekako svoju budućnost gradi na potencijalima Parka prirode Dinare, jer u konačnici Kijevo je nedavno dobilo i sjedište javne ustanove koja upravlja parkom. Pa evo, nekako vjerujemo, nadamo se da su bolji dani pred Kijevom.
0: Također, evo, pridružujemo se tim nadama.
1: Tako je. Evo, toliko iz Knina, s vama su bili Igor i Lidija.
0: Lidija, puno hvala, čuli smo novosti iz Knina, u ovom satu iz Dubrovnika, Rijeke i Pule, a nakon vijesti prvog programa u 11 sati idemo prvo u Zadar.

0: Prema nalogu USKOK-a na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registracijskih oznaka vozila preko sustava MUP-a te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe, te da će nakon dovršene istrage uhićeni dvojac biti predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava. Glasovanjem u podne Sabor će završiti redovito zasjedanje i otići na dvomjesečnu ljetnu stanku. Uz ostalo, zastupnici će glasovati o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Most je, tražeći potporu za svoje amandmane, ponovio razočaranje da se nakon usklađivanja s koalicijskim partnerom HDZ-om ublažio dio stajališta i ambicija. Nikola Grmoja, pa u ime predlagatelja Ivan Penava.
1: U izvornoj verziji se spominjao hrvatski entitet ili model nekakve teritorijalne jedinice. Dakle, ovim prijedlogom se hrvatsko pitanje svodi na samo na izbor člana predsjedništva, što je potpuno promašeno. Jedna razvijena Švicarska ima 26 kantona, a kod nas se problematizira to da se predlažu određene karte, da se predlaže preuređenje Bosne i Hercegovine. To nije podjela. Želimo samo da hrvatski narod bude ravnopravan, da bude konstitutivan i ne znam zašto ste pristali na micanje ove teritorijalne.
2: Tražite glasovanje.
3: Ne prihvaća se jer je predloženi tekst značajno mijenja sadržaj i opseg rezolucije te uvodi modele ustavnog preuređenja Bosne i Hercegovine koji nisu predmet ove rezolucije. Rezolucija ostavlja prostor za različita rješenja uz naglasak na legitimnom predstavljanju Hrvata.
0: U podne će biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upis na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, a gotovo 59% iz strukovnih škola.
4: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je proširenjem napada na iransku civilnu infrastrukturu ne vrati li se Teheran za pregovarački stol. U intervjuu za Fox News poručio je da će Sjedinjene Države vrlo snažno udariti na Iran i upozorio da će, ne pristane li Iran na pregovore, idućeg tjedna na meti biti elektrane i mostovi. U ruskom napadu na ukrajinsku crnomorsku luku Odesu poginule su 3 osobe, a još 3 su ozlijeđene. Gradske vlasti izvijestile su o oštećenim stambenim zgradama, a ruska vojska potvrdila je napad. U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni format pokrenut je kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni sastanci održani su u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
5: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Nad Hrvatskom će poslije podne letjeti Rafali, pa iz Ministarstva obrane upozoravaju da se između 14 i 15 sati očekuje probijanje zvučnog zida. Pojačanu buku mogu očekivati građani iz Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije.
4: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura.
4: Baš prvi.

0: Ivana Laganini ćemo u emisiji Uvijek prvi u drugom satu i do Zadra. Tamo nas čeka Željko Kapelari. Željko, dobar dan.
1: Dobar dan Iva, tebi i našim slušateljima lijep pozdrav, eto iz Zadra, a ovdje kod nas pretežno vedro, sunčano je, ali ima male naoblake, poslije podne tek ponegdje to se očekuje i umjerena naoblaka, toplo je 29 temperatura zraka, 26 temperatura mora, a najviša temperatura zraka danas čak do 35 celzijevih stupnjeva. Tko može, eto nek potraži spas u moru, makar niti more nije baš više toliko za rashladiti se. A ovdje kod nas itekako zanimljivo uvijek, eto, gradilišta koja ni usred turističke sezone ne miruju, sve su češća tema među našim sugrađanima. Osim buke i otežanog prolaska, primjedbe se odnose i na neuredna gradilišta, te građevinski otpad koji nerijetko završava na nogostupima i prometnicama. Gostujući u jutarnjem programu Radio Zadra, gradonačelnik Šime Erlić pojasnio je kakve su obveze izvođača radova, te kako grad postupa kada se one ne poštuju.
2: Bilo je preko 300 prijava mailom, telefonski, svakako drugačije u zadnjih, od početka srpnja, dakle to je jako velika brojka, 15-20 gradilišta, znači nije to 300 lokacija, nego 300 različitih prijava za 20-ak recimo nekakvih lokacija po gradu. Po tim lokacijama se postupa na način da komunalni redari obiđu lokacije, konkretno su obišli 10 gradilišta, na 8 gradilišta prema izvođaču radova išlo se sa usmenim upozorenjem i rješenjem, nakon čega su u roku 48 sati izvođači za vršili sa radovima. Uglavnom se oni koji su normalni pridržavaju uputa komunalnog redarstva, a tamo gdje se ne pridržavaju, onda se ide sa zabranama i sa kaznama.
1: Eto, kazne će možda i upaliti. Iako se sve češće po Zadru govori kako je sezona lošija od prethodne, turistička statistika tvrdi suprotno. Zabilježeno je 3% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. Turizam je tako prema službenim brojkama u plusu, no što nam govori informacije s terena. Predstavnici velikih izletničkih brodara u Zadru žale nam se kako je sezona lošija nego lani, no zato su zadovoljni iznajmljivači manjih luksuznih plovila. Pozitivne su reakcije i ugostitelja na dobro uhodanim lokacijama, koji pak šalju pritužbe zbog nelojalne konkurencije. Uz predsjednika Ceha zadarskih ugostitelja Roberta Kovačevića u Tonskom isječku čućemo i, će i kako sezonu ocjenjuju prodavači kukuruza na Zadarskoj rivi te umjetnici na Zadarskom forumu. Dodajmo i kako je većina naših sugovornika priznala kako su ove sezone povećali cijene, pravdajući to većim troškovima.
3: Dolaze i neki novi ugostitelji, za neke bi dao pohvale, a za puno njih imamo problema. Te kate na stolove, na fasade koje uzrupiraju, pa do povlačenja ljudi u restorane.
4: Nama najčešće, za naš brod najčešće dolazi iz vila. Vila i kruzari. S ovim brodom nam je dan 1350 eura plus gorivo, brod je za 12 osoba, skipera i piće uključeno i imamo dron, tako da s dronom snimamo sve ono. Mi smo zadovoljni, počeli smo 4. mjesecu.
5: Tiče kukuruza, evo i ovdje svega ponude na rivi, kako vi ove godine stojite?
6: Sad imamo najviše i kupaca i tako.
5: Vidim, kukuruz je 4 eura.
6: A cijene svakdje rastu.
7: Ja radim to već 20 godina i prodala sam više od 6000 slika po cijelom svijetu. Pa ja ću vam reći da sezona nije kao prošle godine, definitivno, ali polako dolazimo na tu brojku, tako da. I ja sam morala povećati cijene s obzirom na cijene u Hrvatskoj.
5: Čim vi ste morali, pokleknuli ste tom trendom.
7: Jesam, morala sam, nažalost. Kad prodaš unikatnu sliku, unikatna slika nema cijene.
1: Osmijeh buzova sve riješio to kad je izašao na teren. A Sukošan je i ovog ljeta među najposjećenijim destinacijama na zadarskom području. O dosadašnjem tijeku sezone i što pokazuju prvi pokazatelji načelnik općine Andrija Vanjak.
8: Kako bi svaki domaćin kazao, uvijek može biti bolje. Očekujemo više gostiju, no isto tako moram kazati da sam zadovoljan. Sukošan se lagano puni, popunjenost je dobra, brojke pokazuju dobro stanje, iako evo prolazeći u večernim satima samim mjestom moram primijetiti da mi uvijek očekujemo i veći šušur, veću promenadu, veći broj stranih gostiju, ali evo za sada u ovo vrijeme uobičajeno još uvijek smo još koji dan u takozvanom predsezonskom razdoblju. Očekuje se vrhunac sada od 15. srpnja, kako to već biva godinama, do 15. kolovoza, a sve prije i kasnije, evo, mi smo zadovoljni kako je stanje sada.
1: Neka bude još bolje, to želimo i našim Sukošancima. Još dvije najave, u turnju završava devetnica Gospi Karmelskoj koja je započela 7. srpnja, danas na uočnicu blagdana. Nakon krunice i svete mise održat će se cjelonoćno klanjanje. A sutra na blagdan Gospe Karmelske mise su 7 i 9 sati, dok će središnje slavlje biti u 19 sati uz procesiju. Svečano misno slavlje predvodit će don Damir Šehić, na kraju mise bit će blagoslov djece. A gradska knjižnica Zadar organizira STEM radionicu Mali kemičari za učenike nižih razreda osnovne škole. Radionica će se održati u multimedijalnoj dvorani ili dvorištu knjižnice, a vodit će ju profesori Andreja i Matija Kakša. Eto ga, Iva.
0: Hvala puno, Željko, puno novosti. Molim. Iz Zadra. Mi ćemo za nekoliko minuta s mora na kontinent, na istok zemlje, u Osijek, gdje će nas dočekati Marin Bilandžić, ali odmah nakon Dina Dvornika.

0: U 11:22 minute idemo do Osijeka, tamo nas čeka Marin Bilandžić. Marine, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Dobar dan svima koji nas slušaju. Da, evo, pozdrav iz sunčanog Osijeka, iako je malo teško ovdje kod nas. Osjeća se da će pasti neka kiša, tako nešto i najavljuju dežurni prognostičari za poslijepodnevne sate, 30 celzijevih stupnjeva ovdje u glavnom gradu Osječko-baranjske županije. Pa ćemo onda, ja krenuti lagano sa lokalnim temama. Posljednji put prije ljetne stanke, evo, okupili su se županijski vijećnici na 12. sjednici županijske skupštine Osječko-baranjske županije. Kako je uobičajeno, među 19 točaka dnevnog reda najzanimljivija bila su pitanja vijećnika, a mi smo izdvojili pitanja Zdenka Čarapare o subvencioniranju linijskog županijskog prijevoza s obzirom na poskupljenja na brojnim linijama, te Ivana Špiranovića o nedostatku kadrova u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač županija. Pa evo, poslušajmo odgovore županice Nataše Tramišak.
2: Nalažemo svim autobusnim prijevoznicima koji će se javiti na ovaj javni poziv da cijene karata vrate na početne cijene prije 1. travnja, znači 6% cijene su porasle, moraju biti vraćene na one cijene prije 1. travnja i dodatno smanjene za 1 euro. Znači, od sada će županija svakom putniku po pojedinačnoj cijeni karte, bez obzira na relaciju na kojoj se on vozi unutar Osječko-baranjske županije, subvencionirati cijenu karte za 1 euro. Kako bi, znači, učinili javni prijevoz dostupnijim, cjenovno prihvatljivijim svim našim sugrađanima. Nemamo nikakvu situaciju alarmantnu da odlaze liječnici. Svaki natječaj na koji raspišemo, gdje nam netko odlazi u mirovinu, uvijek imamo adekvatan broj prijava. Mi smo svjesni da će biti potrebno još novih kadrova u medicinskoj struci, posebno liječnika, medicinskih sestara i tehničara, s obzirom na to da započeli proces i pripreme za izgradnju novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Javna nabava je započela, projekt 850 milijuna eura vrijednosti, najveći projekt ikad koji se događa na našem prostoru i radit ćemo već sada na tome da osiguramo nove kadrove u razgovorima i sa Medicinskim fakultetom u Osijeku i sa Srednjom medicinskom školom.
1: A turistička zajednica Osječko-baranjske županije, evo, poziva sve građane, ali naravno sve one koji se nađu ovdje u Osijeku danas u 18 sati da se okupe na Osječkoj Kopeki i popularnom kupalištu, sudjeluju u zajedničkom fotografiranju. Velika ljetna fotografija snimljena kod Bajta bit će dio nove promotivne kampanje kojom će se Kopeka predstaviti diljem Hrvatske. Organizatori, evo, pozivaju sve da ponesu kupače, kostime, ručnike i dobro raspoloženje i naravno da postanu dio ove ljetne razglednice Osijeka, a mi ćemo čuti i Katarinu Anđelković iz turističke zajednice Osječko-baranjske županije.
3: Mi u turističkoj zajednici Osječko-baranjske županije promoviramo Slavoniju i Baranju na raznim tržištima, kako na domaćem, tako i na stranima. Sad ću odmah iskoristiti priliku da kažem da vidimo kontinuirani porast noćenja i dolazaka u ljetnim mjesecima. Posebno se iskazalo sad u zadnje vrijeme tržište Mađarske, što je direktan rezultat zapravo naše promocije na tim tržištima. Iako najviše i dalje imamo domaćih turista. I da bismo nastavili tu promociju za jednu našu novu kampanju, pozivamo naše drage sugrađane i sve one koji žele i vole doći na Kopiku da dođu s nama opaliti jednu zajedničku fotografiju. Fotografija će izgledati onako kako Kopika izgleda u svoje najbolje dane. Želimo da ljudi ovdje dođu i jednostavno budu ono što jesu, rade ono što inače rade. Dakle, opustite se, uživajte, kupajte se, igrajte picigin, odbojku, što već igrate na Kopike i ponesite osvježenje, paštete i paradajza, što god inače nosite u svojim plažnim torbama.
1: I naravno, nakon Kopike možemo i na Osječko ljeto kulture. Od 19 sati večer neispričanih priča i osječkih anegdota pod nazivom Jedna s nogu, priče iz Osijeka, razgovori s ljudima od riječi. Održava se u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Riječ je o programu kojeg organiziraju Gradska i sveučilišna knjižnica i Osječko ljeto kulture u sklopu ovogodišnjeg festivala. A koncept večeri zamišljen je bez papira i dugih govora. Poznati Osjećani Ivana Rabgulja, Šareta Čurković, Ljerka Hedl, Ivica Lučić, Zdenka Lacina i Tomislav Levak u 10 će minuta s nogu podijeliti zabavne i dosad neispričane zgode iz života, te publici približiti duh grada kroz smijeh i izvorne emocije. Eto, toliko iz Osijeka.
0: Puno hvala, Marin. Čuli smo lijepe priče iz Osijeka. Za nekoliko minuta idemo u Split.

0: Točno 11:30, mi idemo u Split, tamo nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Tako je, dobar vam dan iz sunčanog i vrućeg Splita.
0: Nadam se da će tako i ostati.
1: A prema prognozi bi nas ovako vrijeme trebalo pratiti sigurno danas cijeli dan. Čini mi se da je za sutra najavljena neka manja mogućnost promjene vremena. U svakom slučaju u ovom trenutku 32 su nam stupnja. Čak sam očekivala da će more biti malo i toplije. Jutro su 8 izmjereno 24,5 stupnjeva. Imamo stvarno, evo ovo je meni super vijest, znači Makarska je prvi grad u Hrvatskoj koji je ograničio noćnu prodaju alkohola s ciljem očuvanja mira i reda u gradu. Takvu odluku je danas donijelo Gradsko vijeće Makarskoj na svojoj sjednici i u stvari ograničava se prodaja alkohola u svim trgovinama, u svim kioscima. Jedino se alkohol može točiti u ugostiteljskim objektima. Tako da turisti neće više kupovati, ne znam, kupuju žestoka pića po kioscima i onda se u stvari opijaju na javnim površinama. Na taj način rade nered i remete život domaćih ljudi. Da je to pravi potez za koji je i navijala ona sama, smatra direktorica Makarske turističke zajednice Marina Josipović. Idemo je čuti.
2: Grad je sigurno ispitivao ovo tržište i vagao i mjerio nekakve pokazatelje koje su se mogli izmjeriti i sigurno je išao ka težnji neke kvalitete same usluge i ponude u gradu. Imamo jako, jako dobru ugostiteljsku ponudu. Ove godine smo napravili jedan veliki iskorak što se tiče toga. Otvorilo nam se sigurno desetak jako lijepih i zanimljivih lokala koji turisti obožavaju i onda ono, mislim, nije ni lijepo vidjeti na večer da dođu u oblišenji Liquid ili tobacco shop, kupe kesu pića i onda sjednu pored tog kafića na zidić i onda se tu opijaju. Tako da sve su to neke mjere kojima se evo nadam da će se nešto bolje postići i da će sama kvaliteta usluge se podvući na veći nivo.
1: Da, mi u Splitu imamo isti, ako ne i veći problem i naravno odmah nakon objave ove vijesti smo nazvali splitskog gradonačelnika i pitali kako Makarska može, a Split ne može, zato jer u stvari tek prije nekih mjesec dana izmjenom zakona je ta odgovornost o određivanju radnog vremena na području jedinica lokalne samouprave pod ingerencijom jedinica lokalne samouprave, ne države, ali splitski gradonačelnik Tomislav Šuta nam je rekao kako on smatra da nije dovoljna samo odluka gradskog vijeća, nego da se mora provesti i javno savjetovanje koje je baš u ovim danima u tijeku u Splitu, pa evo, pitali smo ga za komentar.
3: Prvi smo se zalagali za mjeru, ali mi poštujemo zakon. Zakon kad je stupio na snagu, objavili smo javno savjetovanje i naše javno savjetovanje izlazi 27.7. i nakon toga su onda stečeni uvjeti da može ići na gradsko vijeće. U protivnom, ukoliko se ne poštuju zakonske odredbe i bilo tko onaj ko se ne slaže sa takvom odlukom, ima mehanizam da istu sruši na sudu. Ne želimo ponavljati greške koje su se događale u prošlosti, tako da evo, svaki ima pravo raditi i provoditi odluke na svoj način.
1: Da, on kaže mi ćemo biti prvi koji ćemo to zakonito napraviti, ali evo mi pozdravljamo odluku Makarskog gradskog vijeća ako će se ona moći i provoditi. Opet imamo ludovanje na cestama, to je već svakodnevno u izvješćima policije. Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana za jednog 56-godišnjeg vozača koji je prije 2 dana na području Brna, za to je kraj Sinja, počinio više prometnih prekršaja. Utvrđeno je da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, imaju čak 2,5 promila alkohola u krvi, ali pazite ovo, utvrđeno je da mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih bodova, te da tek 2028. godine uopće može ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita i on takav mrtav pijan i dalje vozi. Policijski službenici su sinoć zaustavili 3 maloljetnika na području Splita koji su upravljali romobilima i sad ovo je u stvari, mislim, zanimljivo. utvrđeno je da ta vozila mogu postizati brzinu i do 70 km na sat, te da ne spadaju u kategoriju osobnog prijevoznog sredstva niti u bilo koju drugu zakonom propisanu kategoriju. Oni su oduzeli te romobile privremeno maloljetnicima i upozorili su roditelje da obrate pozornost na vrstu i tehničke karakteristike vozila, jer kažu iz policije upravljanje romobilima koji mogu razvijati brzine i do 70 km na sat predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost i maloljetnika i pješaka i drugih sudionika u prometu. Znači, romobil se može voziti s navršenih koliko 14 godina, čini mi se, ali treba obratiti pažnju na brzine koje romobili mogu razvijati. I lijepa vijest za kraj, otvorena je sinoć Splitsko ljeto, stvarno je bilo spektakularno. Nadam se da ste možda i pogledali malo prijenos na Hrvatskoj televiziji ili malo poslušali na Hrvatskom radiju. Peristil je izgledao onako sjajno, kako su ga nekako, i ta scenografija je bila posebna, puno gledalište, lijepa, topla, zvjezdana noć. Izvedeno je jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, Don Carlo Giuseppea Verdija, glavna uloga naslovna Tomislav Mužek. Pa smo pitali još samo kratko intendanta Splitskog kazališta Božu Župića da nam najavi što ćemo moći vidjeti idućih mjesec dana koliko Splitsko ljeto traje.
4: Uz Don Carlo kao opinu premijeru imamo dramu Herst mađarskog Nobelovca u režiji Ivice Buljana. Također imamo produkciju sa Dubrovačkih ljetnih grama Skup od Držića. To će znači biti jedan dodatak jer nam je obveza jedna dramska premijera, mi ćemo imati dvije. Imamo baletni triptih gdje ćemo tri različita kompozitora uvezati u jedan balet koji će biti zaista zanimljiv. Evo već su neke reakcije da publika baš očekuje koji je sa željom taj balet.
1: Evo, sa Splitskim ljetom i pozivom da posjetite i Split, i ako budete u prilici da pogledate i neku predstavu, ima i novih pozornica, vrlo zanimljivih na ovogodišnjem Splitskom ljetu, tako da evo, dođite nam.
0: Krasna najava za kraj. Hvala puno Zrinka, čuli smo novosti iz Splita. Za kraj emisije, za nekoliko minuta, pridružit će nam se kolegica Jelena Ucović, Radio Sljemena.

0: Tako je to, Pavle, naš složio da nas prljavci uvedu i u posljednje teme današnje emisije Uvijek prvi. 11:44. Sa mnom je kolegica Jelena Ucović, Radio Sljemena. Jelena, dobrodošla i dobar dan.
1: Iva, dobar dan i bolje tebe i drage kolege našla na prvom programu. Evo nas u vrućem Zagrebu, baš sam ušla u zgradu. Zagrijava se zagrebački asfalt. Nije da smo na onakvim vrućinama kakvim smo bili u lipnju, a i prognostičari najavljuju sporadična osvježenja i puše, lagano propuhuje i hladi nas, tako da se može, ali oprezno, hidrirano. Vjerujem Zagrebom danas, međutim, onda ćemo hlad u večernjim satima potražiti ili ćemo ga potražiti u krošnjama Zrinjevca, Maksimira i ostalih zagrebačkih zelenih oaza. Evo ja ću početi s motrom, međunarodnom smotrom folklora Zagreb. 60. jubilarno izdanje počinje danas, traje do nedjelje, baš na trgovima i ulicama našega grada, pa ako mogu folkloraši u više slojeva odjeće, lijepe, onda možemo i mi, nadam se, izdržati i današnji dan. Dakle, jubilarna obljetnica u kojoj će sudjelovati društva koja su nastupala na prvoj smotri daleke 1966. godine. A evo dio onoga što nas čeka u programu izdvojili smo iz današnjeg razgovora s umjetničkim ravnateljem smotre Tvrtkom Zebecom.
2: Danas imamo prvi nastup službeni na platovu Mamutice u Travnome sa inozemnim skupinama koje dolaze u Zagreb. Ima ih 9 ove godine, iz najdaljih krajeva nam dolaze, sa Tajvana, ali isto tako iz Europe, iz Španjolske, pa iz Argentine, i naši Hrvati iz Argentine, Hrvati iz Tavankuta, iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore, tako da je širok program i bogat. Danas u Travnom, sutra u Svetoj Nedelji na pozornici Kreki Pišća, zapravo u Strmcu, a onda u petak svečana priredba na Gradecu, subotu i nedjelju također programi na Gradecu, s tim da nam je nedjeljni program nešto malo ranije u 19 sati, inače kreću u 21. Veselimo se tim nastupima, naravno prethodi i ti nastupi na Trgu bana Jelačića, odnosno na Zrinjevcu pred večer.
1: Nije to prvo što nam donosi ovogodišnja 60. međunarodna smotra folklora Zagreb. Naime, ako se ode na njihovu mrežnu stranicu, možemo vidjeti da već tjednima oni imaju i izložbe i druga događanja, ali ovo se smatra glavnom proslavom, tako da će sljedećih dana, evo čuli smo, i Zagreb i zagrebačka okolica biti šareni, vedri, internacionalni, i zaista se vrijedi ili prošetati ulicama spontano ili otići na mrežnu stranicu 60. međunarodne smotre folklora Zagreb, pa ciljano otići vidjeti i domaće i goste. Evo, a i prilagodili su se utakmicama. Grad se naravno prilagođava i potrebama Zagrepčana i njihovih gostiju. Ove godine to je napravio na način čvenka gornjogradske manifestacije koja traje do 17. ovoga mjeseca i mnogi su rekli oživjela je Gornji grad koji je pod skelama, u radovima, prometno problematičan, međutim evo izrazito šarmantan ovih dana. Večeras će ondje biti i Muzej suvremene umjetnosti koji će u sklopu manifestacije Čvenk donijeti izložbu odabranih dijela iz stalnog postava u gimnaziju Tituša Brezovačkog. Posjetitelji će moći sudjelovati i na takozvanoj walk-in radionici. Vjerujem da je to radionica za koju se ne treba najaviti, nego samo dođi, a inspirirana je radom umjetnice Vere Fischer. Ondje će se i izrađivati cvjetovi od različitih materijala. Program je otvoren do kraja manifestacije 26. ovog mjeseca, čak počinje večeras u 20 sati razgovorom s umjetnikom Markom Tadićem, a više nam je rekla ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Vesna Meštrić.
3: Na Čvenku zapravo prenijeli smo dio našeg postava koji pod krilaticom mi gradimo muzej, muzej gradi nas, kroz jednu konstrukciju, kroz skele, kroz fotografije radova, kroz kratke tekstove, uvodi i približava zapravo posjetiteljima naš stalni postav. Zatim donosimo naše kataloge, donosimo razgovore sa umjetnicima, donosimo radionice i mislim da u predvečernjim i večernjim satima ćemo u atriju škole Tituša Brezovačkog zapravo imati jednu dobru atmosferu.
1: Na Čvenk se može besplatno, ali na programu su ipak istaknuti te radionice, koncerti zvjezdicom, to su dijelovi programa koji ipak uključuju i ulaznice i plaćanje ili prethodnu predbilježbu. Dovoljno je uguglati ili ukucati adresu cvnk.hr pa će vam se izlistati lokacije današnjeg i svih ostalih dana. Popov toranj u Arheološkom vrtu Muzeja grada Zagreba su događanja. Hrvatski institut za povijest također se uključio. Učenički dom Marije Jambrišak, palača Jelačić, gimnazija Tituša Brezovačkog i izrazito aktivna i više događanja tijekom dana imaju. Dakle, Vrazovo šetalište, Park Grič, Klovićevi dvori, Divni atri, evo to su mjesta koja će vas čekati. Sad listam i ja datume, dakle ne do 17. nego do 26. srpnja, bogat program Gornjega grada.
0: Odlično, za svakoga po nešto. Čuli smo događanja u Zagrebu, čuli smo poštovani slušatelji u ovome satu što se događa u gotovo svakom dijelu Hrvatske, u Puli, Rijeci, Dubrovniku, Kninu, Zadru, Osijeku, Splitu, na kraju i u glavnome gradu. I danas je sati 50 minuta, stigli smo do kraja današnje emisije Uvijek prvi. S vama su u Zagrebu bili Dubravko Lukačin, Pavle Miljenović i Iva Rogić. Želimo vam ugodan ostatak dana i do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Glasovanjem Sabor završava redovito zasjedanje, nakon čega zastupnici odlaze na dvomjesečni ljetni odmor. Uz ostalo glasuje se o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji je predložio Domovinski pokret. MOST je, tražeći potporu za svoje amandmane, ponovio razočaranje da se nakon usklađivanja s koalicijskim partnerom HDZ-om ublažio dio stajališta i ambicija. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja te u ime predlagatelja Ivan Penava.
1: U izvornoj verziji se spominjao hrvatski entitet ili model nekakve teritorijalne jedinice. Dakle, ovim prijedlogom se hrvatsko pitanje svodi na samo na izbor člana predsjedništva, što je potpuno promašeno. Jedna razvijena Švicarska ima 26 kantona, a kod nas se problematizira to da se predlažu određene karte, da se predlaže preuređenje Bosne i Hercegovine. To nije podjela. Želimo samo da hrvatski narod bude ravnopravan, da bude konstitutivan i ne znam zašto ste pristali na micanje ove teritorijalne.
2: Hvala, tražite glasovanje.
3: Ne prihvaća se jer je predloženi tekst značajno mijenja sadržaj i opseg rezolucije te uvodi modele ustavnog preuređenja Bosne i Hercegovine koji nisu predmet ove rezolucije. Rezolucija ostavlja prostor za različita rješenja uz naglasak na legitimnom predstavljanju Hrvata.
0: U skladu s koalicijskim dogovorom rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini poduprijeće nezavisni Dario Zurovec. Iako tvrdi da rezolucija ima nekih pozitivnih stvari, neće je poduprijeti zastupnik manjina, među ostalima i bošnjačke, Armin Hodžić.
4: Mi mislim da su tu svi stavovi kompletno usuglašeni, tako da ću vrlo vjerojatno to i naravno i podržati.
5: Ja sam svoje argumente i razloge zbog koji ja danas neću podržati tu deklaraciju. Dakle, mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja. Prema tome, evo ja ću danas na glasanju po ovom pitanju, neću dakle podržati ovaj dokument.
0: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo odobrilo je zahtjev DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
6: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
0: Prema nalogu USKOK-a na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registracijskih oznaka vozila preko sustava MUP-a te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe te da će nakon dovršene istrage uhićeni dvojac biti predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava. Vijesti. Ukrajinski je dan državnosti. U Kijev je otputovao dio čelnika država i vlada s pariškog mimohoda, među kojima su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, premijer Andrej Plenković, ali i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji blagonaklono gleda prema Rusiji u odnosu prema većini europskih čelnika. Sudjelovat će na samitu Ukrajina-Jugoistočna Europa, koji je usmjeren na jačanje njihove suradnje.
7: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnjoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Ne prestaju rasprave o tome je li Hrvatska trebala biti na mimohodu u Parizu. Poslušajte što su u našoj mreži o tome rekli saborski zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Arsen Bauk.
8: Ne samo da je Hrvatska trebala biti tamo, nego apsolutno je bila tamo gdje i pripada mjesto među slobodnim svijetom, među zapadnim državama. među svojim saveznicima. U konačnici, je li Hrvatska trebala jučer biti tamo, pokazuju izjave oni koji su predstavljali Republiku Hrvatsku, antiteroristička jedinica Lučko, koja je sama rekla da je čast i ponos jučer biti tamo.
2: Meni je drago da je pripadnicima policije bila čast sudjelovati na tom mimohodu, ali to više gledam kao osobni dojam, a ne kao političku ocjenu. Dapače, mislim da ni kolega Mažar se slaže da ni policija ni vojska ne trebaju davati političke ocjene, nego obrnuto, dakle, da izvršavaju po zakonu i ustavu ono što im je zadaća.
0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke, a predsjednik Donald Trump odustao je od najavljenog poreza na prolazak Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Evo kako je stanje, za Hrvatski radio komentirao vanjskopolitički analitičar Tonči Tadić.
9: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz.
0: Vijesti. U ovim bi trenucima trebali biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upis na studijske programe. Maturi ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, a 59% iz strukovnih škola. Makarska je prva u Hrvatskoj ograničila noćnu prodaju alkohola kako bi se očuvao mir i red u gradu. Odluku je komentirala direktorica lokalne turističke zajednice Marina Josipović.
10: Grad je sigurno ispitivao ovo tržište i vagao i mjerio pokazatelje koji su se mogli izmjeriti i sigurno je išao ka težnji neke kvalitete same usluge i ponude u gradu. Imamo jako, jako dobru ugostiteljsku ponudu. Ove godine smo napravili jedan veliki iskorak. Što se tiče toga, otvorilo nas se sigurno desetak jako lijepih i zanimljivih lokala koji turisti obožavaju i onda ono, mislim, nije ni lijepo vidjeti na večer da dođu u oblišenji Liquid ili Tobacco Shop, kupe kesu pića i onda sjednu pored tog kafića na zidić i onda se tu opijaju. Tako da sve su to neke mjere kojima se evo nadam da će se nešto bolje postići i da će sama kvaliteta usluge se podići na veći nivo.
0: Nad Hrvatskom će poslije podne letjeti Rafali, pa iz Ministarstva obrane upozoravaju da se između 14 i 15 sati očekuje probijanje zvučnog zida. Pojačanu buku mogu očekivati građani iz Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Sport. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti i počinje u 21 sat prema našem vremenu. Vremenska prognoza. Poslije podne u unutrašnjosti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano, u unutrašnjosti vjetar većinom slab, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
11: Dogodilo se na današnji dan.
12: 1. križarski rat svoj vrhunac dosegnuo 15. srpnja 1099. godine kada su križari nakon petotjedne opsade zauzeli Jeruzalem i ušli u Baziliku Svetog groba. 1. je križarski rat započeo 1096. godine, nekoliko mjeseci nakon govora pape Urbana II. U Klarmonu, kojim je pozvao na oslobođenje svetih kršćanskih mjesta, koja su bila na teritoriju koju su stoljećima kontrolirale razne muslimanske države. Križari su u pohodu preko Male Azije 1097. postigli prvu važnu pobjedu, osvojivši Niceju. Nakon toga su pobjedili i u bici kod Dorileja.
13: Godine 1098. osvajaju Edesu i Antiohiju, a 7. lipnja 1099. godine dolaze pred Jeruzalem, glavni cilj svoga pohoda. Zbog slabe opskrbe, posebno nedostatka hrane i vode i opasnosti mogućeg muslimanskog protuudara, kršćanska vojska nije mogla opsjesti grad kao što je učinila kod Antiohije, već se odlučila na izravan napad na Jeruzalem. Prvi napad izveden 13. lipnja i nije uspio zbog loše koordinacije među zapovjednicima kršćanske vojske. Dženoveška flota uplovila je u Jafu 17. lipnja, a s njome su doplovili i vješti zanatlije i graditelji opsadnih sprava. Završni napad na Jeruzalem započeo je 13. srpnja. Obrana gradskih zidina popustila je 2 dana kasnije, nakon čega su križari ušli u grad. Odmah po ulasku u grad, križari su počinili jedan od najzloglasnijih pokolja u povijesti. Svećenik Ramon Aguilar zapisao je: "U Salomonovom hramu gazili smo do koljena u krvi, pa čak i do konjskih uzda, po pravednom i čudesnom Božjem sudu." U 2 dana ubijeno je više desetaka tisuća muslimana i židova, nakon čega je u bazilici Svetoga groba održana misa zahvalnica. Pokolj u Jeruzalemu jedan je od uzroka dugotrajno narušenih odnosa između kršćanstva i islama, te kršćanstva i židovstva. Tjedan dana nakon osvajanja grada proglašeno je Jeruzalemsko kraljevstvo, koje je sjedište u tom svetom gradu triju vjera imalo nešto manje od 100 godina.

0: Vojska ruskog vladara Novgorodske kneževine velikog kneza Aleksandra pobijedila je švedsku vojsku u bici na rijeci Nevi 15. srpnja 1240. godine. Tom je pobjedom Aleksandar odbio švedsku invaziju koja je za cilj imala zauzimanje ušća Neve, čime bi Šveđani zagospodarili iznimno važnom trgovačkom rutom koja je tada bila pod kontrolom Novgoroda. Prema ruskim kronikama iz 13. stoljeća na vijesti o švedskoj invaziji 20-godišnji novgorodski veliki knez Aleksandar Jaroslavić hitno je pokrenuo svoju malenu vojsku.
1: Bitka na Nevi najpoznatija je bitka švedsko-novgorodskih ratova vođenih u 12. i 13. stoljeću. Aleksandar Nevski postao je još i veliki knez Kijevski i veliki knez Vladimirovski. Osim Švedske suzbio je i germansku invaziju, a pristao je plaćati danak Zlatnoj hordi. Jedan je od najvažnijih srednjovjekovnih ruskih vladara, a umro je 1263. godine.
0: Slikar i grafičar, najpoznatiji nizozemski slikar 17. stoljeća, Rembrandt Hermansson van Rijn, rođen je 15. srpnja 1606. godine u Leidenu. Podrijetlom je iz mnogobrojne, on je bio 9. dijete i materijalno sigurne obitelji. Njegov otac bio je mlinar, majka pekareva kći. Pohađao je sveučilište u Leidenu, a slikanje je učio kod Jakoba van Svenenburga i Pitera Lastmana. Od 1627. godine Rembrandt počinje uzimati svoje učenike, a od 1629. slika za dvor u Den Hagu. Godine 1631. seli u Amsterdam. U Leidenskom razdoblju Rembrandt stvara veći broj slika malog formata, uglavnom biblijskih motiva. Oko 1630. počinje izrađivati bakropise.
1: Njegovo amsterdamsko razdoblje obilježeno je brojnim uspješnim portretima. Naturalističkim grupnim portretom Anatomije doktora Tulpa iz 1632. godine i grupnim portretom Noćna straža iz 1642. Noćna straža jedna je od najpoznatijih Rembrandtovih slika. Smatra se remek dijelom grupne kompozicije izvanrednog kolorita. U tom razdoblju Rembrandt je naslikao i više portreta svoje supruge Saskije, više autoportreta, ciklus od 5 slika Muka Kristova. Njegovo treće razdoblje potrajalo je od 1642. do 1656. godine, u kojoj radi otklon od barokne kompozicije i stvara niz kompozicija biblijskog sadržaja i portreta. Kao izvanredan portretist, Rembrandt u toj fazi produbljuje psihološku karakterizaciju likova. U posljednjoj slikarskoj fazi Rembrandt slika niz biblijskih tema, koje su često potpuno uklopljene u građansku atmosferu 17. stoljeća, a likovi su u suvremenoj odjeći. Slika i posljednje portrete i autoportrete. Rembrandtov opus sadrži i oko 1800 crteža perom, 300 bakropisa i 700 ulja na platnu. Kao slikar bio je manje cijenjen nego kao bakropisac sve do 19. stoljeća, kada je Rembrandtu dano jedno od najvećih mjesta u povijesti slikarstva. Rembrandt van Rijn umro je 4. listopada 1669. godine u Amsterdamu.
0: Austro-ugarski car i kralj Franjo Josip potpisao je 15. srpnja 1881. godine reskript o ujedinjenju vojne krajine s Kraljevinom Hrvatskom, čime je taj pogranični dio monarhije vraćen pod bansku vlast. Vojna krajina isprava je bila organizirana kao obrambeno područje uz granicu s Osmanskim carstvom, a slabljenjem tog carstva postala je velika Habsburška vojna provincija koja je davala uvijek pripravne vojnike za ratne potrebe Habsburške monarhije. Prodor Osmanlija prema hrvatskim zemljama u 15. stoljeću stvorio je potrebu ustrojavanja posebnih jedinica koje će štititi Hrvatsku, Slavoniju i Južnu Ugarsku. Zbog toga je kralj Matija Korvin formirao Jajačku, Srebrničku i Šabačku banovinu. Osnivanje tih banovina može se smatrati uz nešto kasnije osnivanje Senjske kapetanije začetkom stvaranja vojne krajine.
1: Razdoblje izgradnje i konsolidacije sustava vojne krajine započelo je 1527. godine nakon izbora Ferdinanda I. Habsburškog za hrvatskog kralja. Odluka o sustavnom uređenju vojne krajine donijeta je 1553. i tada su formirana Hrvatska i Slavonska krajina. Određeno je i da će njome upravljati Dvorsko ratno vijeće, te da je Hrvatski ban podređen nadvojvodi Karlu II. Habsburškom. Vojna krajina osnažena je i izgradnjom Karlovca kao strateške utvrde, te formiranjem Karlovačkog i Varaždinskog generalata, a pobjeda kod Siska 1593. potvrdila je ispravnost zamisli o formiranju vojne krajine kao obrambenu pojasa. Habsburgska je vlast pokušavala revitalizirati opustjela područja vojne krajine doseljavanjem stanovnika, podjelom zemlje i davanjem financijskih povlastica tim doseljenicima. Stanovnici su dobivali zemlju na slobodno korištenje uz uvjet da o svom trošku ratuju protiv Osmanlija. Naseljavanja su započela već 1530. godina, a 1630. godine car Ferdinand II. Izdao je Vlaške statute, koji su uređivali odnos vlaških doseljenika u Varaždinskom generalatu prema zapovjednicima. Doseljenici su dobili status krajišnika, odnosno graničara, a usporedno s formiranjem novog staleža tekao je proces političkog izdvajanja krajiškog područja od vlasti Sabora i Bana. Pobjedama nad Osmanlijama koncem 17. i početkom 18. stoljeća i oslobođenjem Slavonije od turske vlasti, važnost vojne krajine je smanjena. Za vrijeme rata za austrijsku baštinu 40. godina 18. stoljeća krajišnici su prvi put u većem broju ratovali daleko od mjesta stanovanja. Uvidjevši vrijednost dobro uvježbanih i iskusnih vojnika, austrijske su vlasti reorganizirale vojnu krajinu na 17 pukovnija. Od sredine 18. stoljeća krajišnici sudjeluju u austrijskim ratovima, a s obzirom na udio u stanovništvu daju 5 puta više vojnika od ostalih dijelova Habsburgske monarhije. Tijekom stoljeća u hrvatsko-slavonskom dijelu vojne krajine nastalo je mješovito krajiško stanovništvo, koje su tvorili autohtoni Hrvati, zatim doseljeni Hrvati i prebjegli kmetovi, vlaško stanovništvo doseljeno u 17. stoljeću, te srpsko stanovništvo, koje je izbjeglo iz Srbije pod turskom vlašću i naselilo se u vojnoj krajini koncem 17. i početkom 18. stoljeća. Razvojem modernog političkog života u Hrvatskoj i početkom hrvatskih nacionalnih i integracijskih procesa, učestali su zahtjevi Sabora da se vojna krajina pripoji Hrvatskoj i Slavoniji. Vojna krajina razvojačena je tek 8. kolovoza 1873. godine, a reskript o ujedinjenju potpisan je 15. srpnja 1881.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Prvi program. Uvijek prvi.
4: Znanost. Preživljavanja.
5: Poslušajte savjete inženjera, znanstvenika, liječnika i ljekarnika.

0: Dok ljudi buru često doživljavaju kao neugodnu i hladnu prepreku u svom životu, za srdele, inčune i druge stanovnike Jadranskog mora, ona je ključan faktor preživljavanja. Bez bure Jadran bi bio siromašno i uspavano more. Bura je mješalica, diže nutrijente s dna i upuhuje kisik u vodu. Bura pokreće važan proces koji znanstvenici nazivaju sjeverno-jadranska gusta voda. Kao što suši pršut, bura na sjevernom Jadranu uzrokuje isparavanje, čime se povećava slanost mora. Taj gusti površinski sloj postane težak i propada, donoseći organizmima na dnu prijeko potreban kisik. Bura je sila koja našemu moru omogućava da diše i hrani se. Nastaje zbog naših planina koje brane prodor hladnog zraka sa sjevera sve dok on ne postane toliko velik i silan da se prelije preko planina. I tada zapuše bura. O buri i njezinim blagodatima razgovaramo s doktorom znanosti Antonom Markijem. Doktor Markij je viši predavač na geofizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu.
1: Bura je vrlo karakterističan vjetar za istočni Jadran, istočne obale Jadrana. Karakterizira ga to da je on na osjet vrlo hladan vjetar. Znači, ljudi ga osjećaju kao hladan vjetar, mada po nastanku i kako dolazi do takvog osjeta kod ljudi, to je kao posljedica vrlo velike brzine. Tako da kod živih bića bura daje osjet hladnoće, što znači da sa našeg tijela odnosi više topline nego što organizam sam može stvoriti. Iz tog razloga vjerojatno ga ljudi i ne vole, jer je daje osjet hladnoće i u uvjetima kad puše velikim brzinama teško je oduprijeti se. Tako da vrlo često ćemo hodače u takvim prilikama vidjeti pod priličnim nagibom i to tim većim što je vjetar kao takav jači da bi uspostavili ravnotežu.
0: Ono na što se najčešće ljutimo zbog bure, to su gužve u prometu, određene zabrane, ne možete se kretati prometnim vozilima neke kategorije, ali dobro je da bura puše.
1: Tako je, pojava kao takva ima svoje dobre strane za čovjeka i manje dobre strane. Jedna od loših je to da zaista utječe loše na promet, eventualno na neke još druge aktivnosti. Međutim, ona donosi puno prednosti. Jedna od njih ta da donosi svježi, čisti, bistri zrak, pa se često u narodu zove i pametnim vjetrom iz razloga što jednostavno na taj način bistri i um. Jednostavno lakše se diše nakon toga, čovjek bolje spava, donosi svježinu, veću vidljivost i slično.
0: Kako to da ona postiže takve brzine, osobito u klancima? Naravno, poznata je ona senjska bura.
1: Tu se događa jedna fizička pojava, naime, kada vi stješnjite jedan tok fluida u vrlo uski kanal, kao što je to vratnik, jel, iznad senja, tada se događa da se stvari ubrzavaju i postižu puno veće brzine nego što bi bilo kada imate neku široki slivnik, rekao bih, za taj fluid. U tom slučaju na takvim mjestima upravo bura postiže vrlo velike orkanske brzine, dakle brzine preko 200 km na sat, što je već registrirano, jel? Preko 300 km na sat. Pa kad usporedimo to sa nekim vjetrovima u tornadima, harikenima i ostalima, to je taj red veličine. A imamo ga tu oko kuće, srećom, ne tako često, i možda je čak i postizala i veće brzine, međutim ovo su one koje su registrirane jednim službenim instrumentom, tako da imamo valjani zapis o tome. Dakle, postiže se taj jedan efekt i plus to da sljevajući se niz obronke, koji su, taj vratnik je dosta visoko, dakle kad silazi niz obronke Dinarida, on dodatno ubrzava. Tako da ta dva efekta združeno zapravo daju u konačnici tako velike brzine pri udarima vjetra.
0: A zašto se kaže da bura puše na refule?
1: On nije, da kažemo, linearni vjetar, da on puše jednolično kroz vrijeme i prostor svugdje jedna brzina, nego ona ima vrlo izraziti, to smo tek nedavno i utvrdili mjerenjima, vrlo turbulentan i kaotičan karakter. I iz toga proizlazi ta njezina mahovitost, dakle da povremeno kako se preljeva i ubrzava, stvaraju se turbulentni vrtlozi i u njemu pojedini dijelovi tog vrtloga budu brži, a poneki sporiji, tako da eto, te kratkotrajne promjene brzine zovemo refulima. Međutim, bura je nedavno dokazano da ima i jedan karakter kvazi periodičnosti i postoje u njoj pulsacije koje imaju period negdje između 3 i 10 minuta. Što znači da on kroz 3 minuta, recimo, ili kroz 10 minuta ubrzava i onda usporava. Pa opet ubrzava, pa usporava. I to je problem, recimo, u gradnji mostova ili općenito u gradnji raznih objekata. Svaki takav objekt ima takozvanu vlastitu frekvenciju kojom titra. Znači, kada ju zanjišemo, ona će, kad pustimo tu prisilu, ona će titrati nekom svojom vlastitom frekvencijom. I sad, kada imate vanjsku prinudu, kao što je bura, koja malo mijenja taj svoj intenzitet s određenom frekvencijom, u tom slučaju može doći do pojave takozvane rezonancije, gdje onda ti objekti počnu dobivati amplitude od kojih mogu biti srušene, jel? I mostovi i objekti, i to je ono na što se mora paziti u mjestima koja su podložna buri ili nekim drugim fenomenima sa istom principom interakcije fizikalnom, da se utvrdi koja je frekvencija, recimo, puhanja tih pulsacija bure u odnosu na vlastitu frekvenciju objekata koje gradimo, recimo Masliničkog mosta, Krčkog mosta i slično. Znači, u tim gradnjama se o tome vodilo brige, tako da i jedan i drugi most opstoje, znači nisu došli u fazu rezonancije, međutim, možda neki Maslenički most, koliko znam, nije idealno postavljen u kontekstu da prilično često u odnosu na stari most ipak ima zastoje i prekida prometa preko njega prije izgradnje burobrana, zato jer je upravo postavljen na mjesto gdje bura prilično dere. Dakle, nije stavljena kao stari most u neku zaštitu, pa gdje je prirodna prepreka, znači brdo, štiti od utjecaja bure, nego je izložena točno na vrh. I zbog toga često taj novi Maslinički most, nažalost, nije u funkciji.
0: Ali
1: i pri
0: nije
1: manjim
0: još
1: brzinama bure. I pri manjim brzinama bure. Jel? Znamo da je stari most bio relativno rijetko zatvaran zbog bure.
0: Dakle, bura nije linearni vjetar, ona je, rekli ste nam, turbulentna i još ima tu frekvenciju. Što bi to značilo sad, ovu frekvenciju ste nam objasnili, a što bi sad to značilo još i da je turbulentna?
1: To znači da u njemu postoje vrlo velike nepravilnosti u sve tri dimenzije, horizontalno i vertikalno. Znači, kada postavite mjerenje, vidjet ćete da se stvaraju vrtlozi vrlo različitih dimenzija, od vrlo malih milimetarskih do desetkici sotina metara, unutar kojega se brzina kao takva mijenja. I sada u takvim okolnostima vi naravno instrumentima mjerite nešto što se zove srednja brzina. To je onaj linearan put, međutim, na to se nadodaje i ona ima svoju energiju, a na to se dodaje ova turbulentna komponenta koja ima isto tako svoju energiju, koja se pokazuje da jedno 3 do 4 puta možda nadmašuje kinetičku energiju koja je sadržana u onoj srednjoj struji, a promjenljiva je. Što znači da objekti izloženi buri zapravo moraju trpjeti velike promjene na stranu koja je izložena djelovanju bure, znači sjeveroistočna strana ili sjeverna strana objekata mora izdržati vrlo velike pritiske, vrlo promjenljive pritiske I evo, to je razlog zašto i u prošlosti ljudi nisu znali za turbulenciju i slične stvari, međutim su praktično shvatili da na sjeverne strane nisu postavljali prozore, da su tamo zidovi bili puno čvršći, da je krov bio položeniji, da ne bi došlo do uzduha i podignuća krovova i slično. Dakle, ljudi su iz prakse jednostavno shvatili kako se tome prilagoditi, pa su gradili uske ulice da bi se razbilo to osnovno jako strujanje i premetnulo preko tih prepreka i slično. Tako da, evo, s burom živjeti znači usvojiti ga, to je naša bura, i prilagoditi mu se, jer se on nama neće prilagođavati.
0: Doktore Marki, rekli ste jednu narodsku riječ, bura dere. Zašto bura dere?
1: Primjerice, kad djeluje na more, ona skida, stvara valove i to do takve mjere da skida skalp, recimo, tim valovima, stvarajući takozvanu posolicu, koja, eto, nošena od obale prema našim otocima, Krk, Rab, Cres i ostalo. To se naravno tamo skuplja i naravno tamo djeluje na tamošnju vegetaciju, biljni životinski svijet, tamošnji sir, čuveni paški sir, paška janjetina, zbog toga što jedu bilje koje je prilagođeno djelovanju takve posolice, zapravo vrlo aromatična, drukčija nego druge. I ne možete fulati u odabiru ni paškog sira, ni paška janjete, ne možete ju patvoriti, zato jer je to ko otisak prsta, ne, jedinstven.
0: Kad smo kod sira i janjetina, nemojmo zaboraviti pršut. Pršut se suši na buri, rekli ste nam da bura suši. Zašto bura suši?
1: Jedan od tipova tih zimskih bura, najčešćih, je anticiklonalnog karaktera, znači u zaleđu kontinenta, u unutrašnjosti Hrvatske, vlada anticiklona, visoki tlak, mirno vrijeme, hladi se podloga, hladan zrak, i ona kad se preljeva preko Velebita i prepreka koje imamo na obali mora, u stvari silazno spuštajući se, ona se pri tome stlačuje i pri tome suši. Iz tog razloga je relativna vlažnost koju posjeduje taj vjetar i zrak koji ide s njim vrlo nizak. A puše na refule, odnosi vlagu koja izlazi iz pršuta, koji, odnosno šunke koja se stavlja da se suši, i na taj način ona postupno odnosi vlagu iz šunke i nakon vremena naravno postaje pršut. A s druge strane, ako se pršut radi na otocima, onda istovremeno zapravo ga i začinjava s posolicom i sličnim, tako da krčki pršut, koji je naš prvi brend, uz vrlo poznati drniški pršut, jel, upravo koriste ovu činjenicu vezanu uz tu zimsku našu buru.
0: Dakle, ona isušuje. Djeluje li ona i na nas, ljude? Isušuje li nas?
1: Djeluje na nas, ne samo da isušuje, nego nas jako, jako ohlađuje. Dakle, njezina sposobnost da pri tim velikim brzinama i maloj relativnoj vlažnosti odnosi sa ljudskog tijela jako puno topline, odnosno bilo kakvog živog bića. Ili čak vode, recimo, odnosi jako puno topline, što znači da mi se ohlađujemo i kao posljedica toga naš organizam ljudski reagira na način, naš termoregulacijski sustav kaže u jednadžbi bilance energije imaš manjak, šta radiš? Počinješ drhtati, ili kad to počne, onda se počneš oblačiti, pa jedan sloj i drugi sloj i slično, da smanjiš gubitak te topline povećavajući otpor odlasku topline s ljudske kože.

0: Znanost. Preživljavanja.
1: Spomenuli smo kako bura utječe, dakle, na vodu u nama. Međutim, ono što je jako, jako važno za ekosustav Jadranskog mora, pa i istočnog Sredozemlja je činjenica što bura radi moru. Znanost je to istraživala i da nema našeg Velebita i drugih planina, tih visokih, sasvim bi drugačije Jadransko more izgledalo. Pa koliko, dakle, bura daje života Jadranskome moru?
2: Jako puno, jer osigurava nešto što bez bure ne bi moglo se događati, a to je vrlo efikasna oksidacija, odnosno aeracija mora. Što znači da u vrijeme dok ona puše, jako puno kisika ulazi u morski sustav, što znači da biljkama, životinjama omogućava disanje, ali istovremeno kako puše od obale prema otvorenom moru, ona odnosi taj površinski relativno topli sloj prema otvorenom moru i tamo u Italiji, ali to se ne može dogoditi bez kompenzacije koje dolazi iz pridnenih dijelova, što znači da hranjive tvari i ostalo dolazi prema obali. Iz tog razloga poznato nam je da je Velebitski kanal jedan od najbogatijih ekosustava u Jadranskom moru, zato imamo savršene škampe tamo, savršene brancine i sve što tamošnji ribari love, i praktično moć obnove tog sustava na tom dijelu je upravo dijelom i zahvaljujući buri, iz tog razloga vrlo velika.
1: Na koji način onda bura ore more?
2: Pa ona ore more na taj način da zapravo miješa to more, odnoseći površinsku relativno toplu vodu na otvoreni dio, a iz prizemlja, odnosno pridnenog dijela, dovodeći hladnu pridnenu vodu sa nutrijentima na površinu. Iz tog razloga, kada zapuše bura ljeti, jel, u prvo vrijeme ćete imati jedno prilično dan, dva, tri razdoblje sa hladnim morem, jel, zato jer se izmiješalo, iz pridnenog dijela došla hladnija voda, i tek onda će se uspostaviti zagrijavanjem ponovno jedna normalna stratifikacija.
1: Da, to znamo svi koji smo na moru, nakon bure je prilično hladno se kupati u moru.
2: Upravo tako, to ne znaju uvijek svi naši gosti, pa se događalo već da su ljudi, ne prepoznajući prve znake da će započeti bura, krenuli luftićima malo plivuckati okolo, pa su završili, nažalost, ponekad i tragično na suprotnoj strani, na našim otocima. Dakle, to je vjetar koji vrlo često naglo nastaje. Postoje predznaci i od tog trenutka imate kojih 20 minuta, znači dok se svrha Velebita, to je kojih 10 km, brzinom od 120 km na sat ili 150, je li ta struja spusti do obale, to je 10 minuta. Imate vremena da to prepoznate i sklonite se negdje na sigurno.
1: A koji su to znakovi?
2: Znakovi su u slučaju one jasne ili anticiklonalne bure to da se na vrhovima Velebita, Dinarida općenito, pojavljuju bijela kapa oblaka. Glatki oblaci koji izgledaju kao kosa ili kao neke niti koje se spuštaju, te su opazne. I one počnu tako da izgleda to zaista kao nekakva kapa na vrhu koja se, kažem, kako se spušta niz obronke, rasplinjuje, i ono izgleda onako vrlo nitasto u ostalim dijelovima. To je ona njegova glavna prepoznatljivost. To se treba pratiti uvijek. To su znali, recimo, pratiti i stari Rimljani čak, pa su to iskoristili u svojim borbama. Znači, prepoznali su takvu situaciju, zaklonili se iza nekog otoka i sličnoga u zavjetrinu, a ova druga napadačka strana to nije znala, pa je stradala.

0: Bure, kao što ste nam rekli, vrlo moćan vjetar i do 300 km na sat može puhati. Djeluje li bura onda na talijansku obalu? Jel ona tamo diže more kao što nama diže jugo?
1: U osnovi da, međutim sama brzina vjetra bure do tamo već bitno oslabi, tako da se ne osjeća naravno kao na našoj obali. Postoje ovako nekakvi beneri ili pruge kao Senjska ili Tršćanska ili Splitska i tako dalje, gdje u tim mlazovima to djelovanje bure seže malo dalje od naše obale, seže čak i do talijanske, međutim tamo ne dostiže takve brzine, raspršuje se. Međutim, ono što stvara je određeno podizanje morske razine, jer kažem gura tu vodu na tu obalu i na taj način nastaje povišen vodostaj na suprotnoj obali.
0: Može li se onda na buru gledati kao na svojevrstan slap zraka?
1: Pa u osnovi zamislimo to upravo tako. Znači, rekao sam, ova anticiklonalna zimska češća bura događa se u uvjetima kada se europsko kopno hladi kao posljedica toga da dugo vremena na njim vlada anticiklona. To su u zimskim uvjetima, kad su dani kratki, a noći duge, uvjeti za jako ižaravanje, gubitak puno topline, što znači da se podloga i sam zrak uz njega hladi. I obzirom da je to područje niže nego Dinaridi, Dinaridi su kao rub zdjele, jel? Tako da se u unutrašnjosti stvara more ili jezero hladnog zraka, čija razina raste, kad dođe do vrhova i ona malo još valove dobije zbog vjetra ili nečega, onda kreste valova, odnosno bregovi valova jednostavno prelaze preko tih prepreka i one se obrušavaju na silaznu stranu, jel, odnosno na zavjetrinski dio, i tu se spuštajući obrušavaju, ubrzavaju, kanaliziraju, Bernoullijev efekt, ono što smo u početku rekli.
0: Vi ste u jednom trenutku rekli fluid. Znači, mi obično tekućine doživljavamo kao fluid, ali zrak
1: je isto fluid. Zato jer ispunjava prostor jednolično, znači ispunjava tamo zdjelu bilo koju, zrak ili tekućina. Znači, ona jedino je razlika u pakiranju. U slučaju plina, zraka, imamo vrlo udaljene molekule jedne od drugog, ona kaotično se gibaju, veliki volumen zauzimaju. A s druge strane, tekućine su već puno sređenije, znači između molekula je manja udaljenost, veća je gustoća, iz tog razloga oni su tekući. A još je bolja struktura i bolja popunjenost kod čvrstih tijela, jel?
0: I još jedno pitanje za kraj. Sad smo govorili o onoj lijepoj buri, vedroj buri, ali ima i škura bura. Kako je to škura bura?
1: Škura bura je u našim krajevima vezana uz prodore ciklona i fronti meteoroloških, a javlja se u onom dijelu iza hladne fronte, kada strujnice idu iz sjevernog, sjeveroistočnog smjera. U tim uvjetima škurom burom ju nazivamo zato jer često je povezana još sa oblačnim vremenom, može donijeti vjetar kao takav, ne iz samih oblaka, ali od nekud vjetar može donesti određene oborine, pa i u tim uvjetima vremenski gledano ružno vrijeme, oblačno vrijeme, tmurno vrijeme. Eto, iz tog razloga škura bura, i naravno, za razliku od ove lijepe, jasne bure, ona ima veću vlažnost. Znači, ona ne može doprinijeti boljem sušenju pršuta.

0: Koliko naša bura utječe na cjelokupne odnose vremena, zraka, vjetrova u našem dijelu Europe?
1: Pa ono se razmatra u našem slučaju kao lokalni vjetar, rekao bih, jer ali sa nekim dimenzijama koje ne utječu baš na samo jedan lokalitet. Međutim, kao takav on djeluje i malo šire od toga. Sigurno je tu splet okolnosti i orografija i prolasci ciklona, nastanak anticiklone, zimskim uvjetima, sve su to okolnosti koje doprinose da upravo u našem dijelu zemlje, jel, ono se formira kao takvo. Na taj način utječe jako puno kod nas, međutim, naravno, kroz mehanizme koji se prenose kroz atmosferu ili kroz more, utječe i na šire područje od ovog našeg. Kažemo da je lokalni vjetar, zato jer je uzrokovan postojanjem orografije. Bez orografije, znači da imamo obalu kao što je Zadarsko zaleđe ili slično, ovaj efekt mi ne bismo osjetili. Gdje god imate u pozadini planinu, pa klance između nje, tu će to biti naravno jače izraženo. Na sjeveru je nešto slabije, jer tamo je već rub ovog našeg sustava, što sam rekao, unutrašnjosti, Panonska nizina i slično, koje predstavlja kao nekakvu zdjelu. Jel, to je na njezinom rubu, ali sve ovaj ostatak, najintenzivnije je evo kroz ovaj središnji dio, Dalmaciju i sjeverno Primorje, i ide skroz do juga, i u Dubrovniku se tamo na aerodromu često dogodi situacija da bura otežava u blažem slučaju ili onemogućava slijetanje ili poletanje aviona. Naime, tu se dogodilo situacija da zbog nepostojanja adekvatnog prostora se uzletno-sletna staza postavila u smjeru točno okomitom na puhanje bure. I to znači da je u takvim okolnostima to je najgora moguća situacija, jer imate bočni vjetar koji znači djeluje na avion na način da vi ne možete upravljati više njime ni u zraku, a ni kad sletite na pistu. Tako da to je u Dubrovačkom aerodromu poprilično veliki problem. Tamo imamo vrsne meteorologe u kontroli zračne plovidbe koji eto se bave i sa znanstvene strane i klimatološki gledano upravo učestalost, jakosti, svojstva tamošnje bure koje se razlikuje. Znači svaki od ovih segmenata gdje imamo onu prugu sa pojačanim burom, Šibenska zbog Krke, Splitska zbog tamo Cetine i Umiše i tog dijela, ovamo Senjska i slično, svi ti segmenti imaju neke svoje specifičnosti, učestalosti, nisu podjednako ni učestala, niti traju isto, niti su jake isto. Najjača, najintenzivnija je naravno naša Senjska bura.

0: Mi koji s kopna dođemo ljeti na more, možda i ne vidimo one najjače bure, ali ipak vidimo buru. I onda se ne može kupati, onda ste na obali i promatrate more. Promatrate te valove koji su potpuno drugačiji nego kad jugo puše. Pravilne valove za koje možete predvidjeti, dižu, spuštaju, amplituda, vuku, guraju. A bura je sva nekako, zato se valjda i zove, radi uzburkano more.
1: To je zahvaljujući tome da je bura vrlo turbulentan vjetar, što znači da na malim prostornim udaljenostima zapravo bitno mijenja svoju brzinu, pa čak i smjer, ono, donekle. Iz tog razloga ona može podići naravno na moru i vrlo velike valove, 5-6-7 metara, jel? Međutim, oni su kratki valovi sa vrlo nepravilnim bregovima, dolinama.
0: Krestama.
1: I krestama koji nastaju iz razloga što se val maksimalno amplificirao s jedne strane i onda dolazi do prebacivanja kreste vala na način da, eto, još pojačano s tim vjetrom i njegovim djelovanjem stvara se taj morski dim ili morska prašina, posolica koju onda nosi na okolne otoke, na ove strane njihove okrenute prema kopnu, a nama ostavlja dojam vrlo nepravilnog izgleda samoga mora. Naravno, u tim uvjetima svako plovljenje je nesuvislo i nepreporučljivo. Ali ono što je opet zanimljivo, da nakon 3 dana ili tjedan ili čak 3 tjedna, što može biti trajanje puhanje bure, ono s manjim i većim intenzitetom, zapravo se more prilično brzo umiri, postane glatko, lijepo, razvedri se, super. Međutim, iza juga razlika je kad jugo prestaje, nakon njega ostaju ono valjanje mrtvog mora, što bi se reklo, jel, gdje more isti trava te slobodne oscilacije koje na obali dobijamo valove.
0: Dok nama donosi oštrinu i hladnoću, u moru djeluje kao biološki motor. Svojim udarima bura provjetrava dubine kisikom i diže hranjive tvari na površinu, spajajući iznova lanac života, od mikroskopskog fitoplanktona do velikih predatora poput tuna. Bez bure Jadran bi bio biološki siromašno more, a o pršutu i drugim delicijama da i ne govorimo. O buri i njezinim blagodatima govorio je doktor znanosti Anton Marki. Doktor Marki je viši predavač na geofizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu. A s vama su bili Renato Drvodelić i Vesna Jukić-Turtula.

0: uvijek prvi.
1: Koncert na Prvom ove nedjelje iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
2: Ti nisi normalan!
3: Krimi petak na Prvom.
4: Mogu bi biti bilo koji sela.
3: Filip Rutić.

0: Page. '51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak. 51. Osorske glazbene večeri izravno na Trećem.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: posljednjeg dana zasjedanja prije ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo da je potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Izglasovana je i strategija upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. S HDZ-om i njihovim partnerima sukobila se Sandra Benčić iz Možemo.
1: Kako je počelo sa rasprodajom u 90-ima, tako je nastavljeno i sa rasprodajom nekretnina. Umjesto da danas imamo veliki stambeni fond za javni najam, nekretnine su prodavane vrlo često, bud zašto.
2: Kolega Zekanović, izvolite.
3: Jedini koji je na rasprodaji kupovao nekretnine ste upravo vi, kolegice Benčić, odnosno citirat ću vas, kupili ste vaš stančić, bud zašto.
2: Kolega Borić.
4: Danas ovdje pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepa, ne.
0: Prema nalogu USKOK-a na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registracijskih oznaka vozila preko sustava MUP-a te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe te da će nakon dovršene istrage uhićeni dvojac biti predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava. Objavljeni su konačni rezultati državne mature, a od 15 sati objavit će se i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
5: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
0: Nastavlja se sanacija požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca. Vatra je zahvatila proizvodni pogon tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda. Liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a u zahtjevnoj intervenciji lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Nakon požara bunarska voda nije za piće. Vatrogasac Mladen Kanižaj i Marina Pajerl Pal iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
6: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela, a ono evo što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo da se taj požar eliminira i privede kraju.
7: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
0: Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će između 14 i 15 sati redovite letačke aktivnosti. Pojačanu buku mogu očekivati građani iz Bjelovarsko-Bilogorske, Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Karlovačke, Primorsko-Goranske i Ličko-Senjske županije.
8: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne u unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano. U unutrašnjosti vjetar većinom slab, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Vaš prvi

0: Umjetna inteligencija.
1: Danas ne govorimo o dalekim projektima u Silicijskoj dolini, već o projektu koji se kuha ovdje u samom našem susjedstvu na Zagrebačkom feru. Svi koristimo globalne AI divove, ali budimo iskreni, kad ih nešto pitate o specifičnim hrvatskim problemima, oni često haluciniraju. I Hrvatskoj treba vlastiti large language model, veliki jezični model, model koji razumije i naše padeže i našu povijest i naše dokumente, jer oni ne trpe loš prijevod. S nama je naš stalni suputnik uz kojeg lakše putujemo kroz labirinte umjetne inteligencije, Boris Dević, predavač kolegije umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Boris se svojevremeno družio s očevima i majkama Gemini-a. Danas se družimo s nekim tko će možda biti otac hrvatskog velikog jezičnog modela, radi na tomu. Dolazi nam s fera dr. David Dukić.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Davide, kako se gradi hrvatski digitalni mozak na feru?
2: Odakle krenuti? Hrvatski digitalni mozak gradi se suradnjom. Suradnjom s lingvistima, suradnjom s povjesničarima, suradnjom sa vladajućim tijelima u Hrvatskoj, suradnjom sa drugim sastavnicama na fakultetima, odnosno drugim sastavnicama u Hrvatskoj, drugim sveučilištima itd. To je preduvjet da bismo uopće išta napravili. A onda možemo pričati o tehničkim detaljima, o tome koliko to košta, koliko je zapravo podataka potrebno da bismo imali model koji dobro i suvereno govori hrvatski jezik i da bi on bio upotrebljiv.
1: Boris, zašto globalni modeli ne govore dobro hrvatski?
3: Zato što je hrvatski prilično kompleksan jezik. Dakle, hrvatski, jako svi dobro znamo, ima i dijalekte, hrvatski ima svoje varijante, hrvatski se mijenjao kroz povijest, dakle i povijesno nisu svi tekstovi u nekakvom standardnom jeziku, tako da to stvara dosta problema stvaranju jezičnog modela. Ono što nama fali, a što nam za sada drugi grade, ne? Dakle Google i DeepSeek i svi ostali, oni koriste hrvatske tekstove koji su, a ima ih puno, koji su javno dostupni i treniraju svoje modele kako bi zapravo razumjele informacije na svim jezicima svijeta, ne samo na hrvatskom, nego i indijski, hindu, i iranski, perzijski i tako dalje. Ono što je za nas bitno je što u ovom trenutku nemamo temeljni model za hrvatski jezik. Dakle, to je temeljni model, je model od kojega se polazi, a to će nam David znat bolje objasniti, od kojega se grade svi ostali modeli koji su onda korisni i nastavnicima i studentima, ali isto tako i privredi i tvrtkama i ljudima koji se bave stvaranjem nove dodane vrijednosti na temelju njih. Dakle, mi na ZŠM-u smo zapravo pokrenuli jednu inicijativu na kojoj ja radim, a to je da oformimo jednu veliku grupu ljudi, jer tu se radi o stručnjacima, kao što je David već spomenuo, iz jako puno područja. Isto tako, tu moraju biti uključeni ljudi koji imaju podatke koji su potrebni za trening, i o tome ćemo nešto reći. A isto tako moramo znati što zapravo i ljude koji se bave poslovnim stvarima, tvrtke, banke i tako dalje, koje su njihove potrebe zapravo, što oni misle da bi bilo korisno da im se servira. Ideja je da se zapravo napravi temeljni model za hrvatski jezik koji je potpuno otvoren. Dakle, svako ga može koristiti. Mi se nadamo da će to vlada prepoznati kao strateški projekt i kao takav.
1: Kad spominjemo vladu, je li to također sad jedna najnovija borba u 21. stoljeću, borba, još jedna borba za hrvatski suverenitet?
3: Pa gotovo da je. Jer ako mi ne napravimo svoj model, onda će nam ga drugi krojiti. A to zapravo ima ona stara država, se poznaje po tome da li ima mornaricu i jezik, ne? Prema tome moramo se sami zapravo brinuti za svoj jezik, a ne da nam ga drugi kroje. Na način, nije da oni to namjerno rade. Ja kad sam radio u Googlu, mislim, Hrvatska je ono, 3,8 milijuna stanovnika, to je ono, to je statistička pogreška, tako je, ne. Svoje dobno, dok smo mi radili prve modele za hrvatski, onda smo imali zapravo internshipove koje su odrađivali studenti sa FER-a. Profesor Siniša Srbljić je surađivao sa mnom. I došli su ljudi u grupu Petera Norviga koji su radili na prvom hrvatskom jezičnom modelu. Dakle, Popović, pa ovaj Gavran, Škvorc i tako dalje. Sve ljudi koji su radili na tome. Međutim, kažem, ako mi sami to ne napravimo, niko neće postići tu kvalitetu koju možemo napraviti ako radimo sami na tome, a imamo dovoljno pameti i imamo dovoljno resursa da bi to zapravo izveli.
1: Davide, što vam treba? Što vam treba da krenemo doista punom parom? U posljednje vrijeme smo jako suočeni s time da vidimo da se ta suradnja sa stranim zemljama vrlo lako može raspasti.
2: Što nam treba? Trebaju nam grafičke kartice prvenstveno. Trebaju nam podaci. Trebaju nam ljudi koji će reći koliko je dobar model ili nije. Odnosno, što treba popraviti, što treba nadograditi, kojih podataka nedostaje. Koju domenu smo dobro pokrili. Bilo to pravo, medicina, bilo to sam jezik i gramatika samog jezika.
1: Sada, pogotovo u ovom trenutku, kad je svijet dosta nestabilan, treba prvo razmišljati, ja mislim, o tom hardveru, kako doći do njega. Svi se otimaju od te kartice, jer svatko gleda svoj interes, pa tako ćemo naravno i mi.
2: Ispostavlja se da su grafičke kartice iznimno korisne za raspon zadataka i primjena, od igranja igrica, tako su krenule zapravo, do rudarenja kriptovaluta u zadnjih 10-15 godina. I danas iznimno korisne i za razvoj i upotrebu modela umjetne inteligencije.
1: Koliko je otprilike tih kartica treba?
2: Ako želimo neki prilično dobar model za hrvatski, solidan, da je bolji od trenutnih, od onog što nude posredno zapravo Google i slični pružatelji usluga, treba nam barem 8 milijardi parametara prema nekom ovom iskustvu, a za napraviti hrvatski jezični model sa dostatnom količinom podataka na hrvatskom jeziku je potrebno, ja bih rekao, minimalno 8 tih H200 grafičkih kartica ili nekih novih modela.
1: Da. I koliko košta jedna?
2: Previše. Jako puno.
1: Recite.
2: To vam se kreće u desecima, ako ne i stotinama tisuća eura po jednoj grafičkoj kartici. I zato se vrlo često grafičke kartice kao takve ne kupuju, osim ako niste data centar ili velika firma koja želi imati neko rješenje in-house, što se kaže. Obično se grafičke kartice dijele i onda se naprave centri koji pružaju pristup većoj količini grafičkih kartica na određeno vrijeme ili koristeći redove čekanja, kao kad odete u banku pa uzmete listić i čekate.
1: Meni ovdje piše, ako sam u pravu, sad ćete mi reći, 8 Nvidia H200 kartica košta pola milijuna eura.
4: 8 komada. Da.
1: 8 to je pola milijuna eura. Pa to nije tako skupo. Ako usporedimo s jednim kilometrom autoceste. u Hrvatskoj koji košta 10 milijuna eura.
3: Vesna, samo da dodam jednu stvar. Mi zapravo imamo jedno vrlo dobro računalo na Borongaj. Dakle, imamo jedno super računalo, tako zvano, u Zagrebu.
2: Imamo super, se zove.
3: Da, osim toga, imamo pristup Evropskom supercomputing centru, ne znam sad točno.
2: EuroHPC resursi.
3: Tako, EuroHPC, gdje više država je zapravo uložilo novac, znači mi možemo i to koristiti. Naravno, uvijek se može platiti i nekom od ponuđača takvih usluga, ne, Amazon to nudi, Google to nudi i tako dalje. Tako da, ono, imamo opcije. Nije da nemamo opcija. Vjerojatno, obzirom da bi to bilo nešto što je specifično vezano za jezik, ne bi bila loša ideja da se zapravo napravi jedan specijalizirani hub koji bi bio samo za stvaranje i doradu i održavanje tog temeljnog modela za hrvatski jezik, jer on se zapravo mora i ažurirati barem jednom godišnje, jer imate novih informacija, novih vijesti, ono, nove stvari se događaju i s tim se ti modeli ažuriraju. Tako da...
2: Tako je. Postoje opcije, međutim, kad imate usluge poput Supeka, koja održava srce, ili EuroHPC-a, onda imate taj problem da svi žele imati pristup tom. I onda ste u nekom redu čekanja i ako, recimo, ne procijenite dobro potrebnu infrastrukturu, ne zatražite dovoljno resursa, onda su tu čekanja, onda ponovo morate napraviti zahtjev za više resursa. Ili čak i kad dobijete resurse, nije garancija da ćete moći iskoristiti točan broj igračkih kartica na određeno vrijeme za množenje matrica, odnosno za učenje modela.
1: Pa ja bih to, evo, baš usporedila s autocestama. Mislim, možete se vi voziti po raznim puteljcima, ali mi smo shvatili, evo, ovdje u Hrvatskoj da to nije dobro. Napravili smo fantastične autoceste, ja mislim, najbolje onako u svijetu.
3: Ovo je isto tako infrastruktura.
1: To je infrastruktura.
3: Temeljni jezični model za hrvatski jezik je infrastruktura, isto kao što su autoceste infrastruktura, isto kao što su zračne luke infrastruktura za turizam, da. Isto kao što je, ne znam, vodovod infrastruktura za jedan grad. Prema tome, ja mislim, imamo načina na koji organizirati compute, odnosno računalne resurse. Imamo opcije, o tome će se donositi odluke, ono, nećemo mi to sad u ovoj emisiji riješiti, bitno je da kažemo da postoje opcije i bitno je da, ono, kažemo koja je vjerojatno od najpametnija opcija.
1: Da, evo, ja bih samo još poantirala za kraj, dakle, prema mojim podacima, u prosjeku 1 km autoceste u Hrvatskoj je koštao 10 milijuna eura. Znači, ovih 8 kartica košta ko 50 metara autoceste. 50 metara. Znači, to je otprilike kao od semafora do semafora.
3: Da, s time da... S time
1: mislim
3: da
1: toliko valjda možemo...
3: S time da ja bih, ono, obzirom da dolazim iz Google-a, znam koliko treba resursa za neke stvari napraviti, 8 nije dovoljno. To je dovoljno za početak, za jedan početak, ali, ono, bit će potrebno malo više.
2: Mislim, ovisi kakav model želimo. Ako želimo tako...
3: Temeljni!
2: 8 milijardi parametara, mislim, temeljni model može imati manji broj parametara, veći, možemo krenuti sa 8, pa skalirati na 70, pa onda na 150. Nebo je granica u biti. Što više parametara, pokazalo se to veće sposobnosti modela.
3: Tako je, da.
1: Dakle, to što se tiče novaca, mislim da ako imamo u vidu koliko to može značiti za budućnost, koliko to znači već sada, mislim da smo gotovo ovu mrežu izgradili. Što se autocesta tiče, možda još negdje ostalo nešto malo za pokriti kroz Hrvatsku. I sad je vrijeme za ovu mrežu koja će donijeti i isto tako i zaradu.
3: nemojte samo misliti da je ovaj problem sa hardverom, da je to najveći problem. Najveći problem je zapravo skupiti ljude u tim. Naći ljude koji su kompetentni u svim područjima. Ovo je multidisciplinarni projekt, da se razumijemo. Jer doslovce, možda da objasniš, Davide, ovaj, kako bi izgledao taj cijeli pipeline, odnosno taj proces dolaska do modela.
2: Možem. Mislim, prvi i najteži dio je skupljanje podataka. Tu trebamo stručnjake u različitim domenama koji će pružiti pristup podacima. Moramo osigurati da su ti podaci, da nisu pod nekom zaštitom, autorskim pravima, da se smije te podatke koristiti za učenje modela. Onda nakon što sakupimo podatke, onda moramo očistiti te podatke, odnosno izbaciti ono, kaže se garbage in, garbage out. Da želimo da naš model emitira smeće koje smo mu stavili unutra, što znači da moramo počistiti podatke. Moramo izbaciti netočne činjenice, izjave, toksične komentare. Pojavila se sad jedna kompletna nova paradigma koja ide više na, nazivaju to kao model raising umjesto model training. Model raising bi značilo kao odgajanje, podizanje modela od samih podataka nadalje. Jer ono što se danas radi, ubace se svi mogući podaci i onda se poslije krpa. To je kao kad imate auto koje je zahrđao i onda ga prebojate novom bojom i onda ta boja otpadne s vremenom. Isto tako, modeli kojima imamo pristup preko Google, OpenAI i sličnih providera, oni isto tako emitiraju to smeće koje je bilo u podacima jer se stvari nisu radile od prvog dana, od prvog, i to kažemo, tokena kako treba. Mm-hmm. E sad, kad smo tu fazu završili pripreme podataka, kad smo s tim korakom zadovoljni, odradili smo čišćenje, deduplikaciju, izbacili smo duplikate rečenica koje nam ne trebaju, onda ide kreiranje tog temeljnog modela i tu se naše grafičke kartice mjesecima tuku, troše struju, griju prostor i tako
3: dalje. Množe velike tablice brojeva.
2: Tako je, množe jako puno brojeva. I u jednom trenutku mi izmjerimo neke pokazatelje, postoje metrike koje kažu koliko je model dobar ili koliko dobro razumije jezik u nekom trenutku. Onda kažemo stop. Sad smo napravili naš temeljni model. I sad idemo dalje. Temeljni model je koristan istraživačima i ljudima koji su spremni, što se kaže, zasukati rukave i otići ispod haube i nešto. Potrebno je imati dosta znanja iz inženjerske perspektive da bi se radilo s temeljnim modelom i da bi se on koristio.
3: Da, možda da ja samo pojasnim slušateljima. Dakle, temeljni model nije chatbot kao ChatGPT ili Gemini. Temeljni model, od takvog temeljnog modela se rade i chatbotovi i aplikacije za izvlačenje podataka iz teksta i aplikacije za pregled tekstova, razgovor s knjigama, proučavanje znanstvenih članaka, generiranje ideja i tako dalje.
2: Tako je, temeljni model je u biti generator najvjerojatnijeg niza riječi za neki niz dosad izgeneriranih riječi.
1: On je kao reptilski mozak.
3: On je kao brašno od kojeg se mogu raditi i kolače i pizza i svakojaka jela, ne?
2: Često znam nazivati te temelje, odnosno foundation modele, kao izrazito pametni autocomplete, kao kad napišete nešto i onda vam on predvidi koja bi iduća riječ bila. Međutim, on sad tu može predviđati u beskonačnost i nije tim temeljnim načinom treniranja spreman odgovarati na pitanja, biti razgovorni agent, rješavati razno razne zadatke i slično.
1: To što, onda dolaze, i mi se to još uvijek nemamo, dakle, taj temeljni model. To brašno još nismo...
2: Pa brašno imamo u nekim naznakama, ali to je sve raštrkano.
3: Imamo poljoprivrednike, imamo sjeme, još ga nismo posijali i još imamo malo posla da bi došli do brašna, ako ćemo se izražavati analogijom brašna.
1: Osobito su nam se javljali pravnici koji kažu da im ovi svjetski modeli nisu dovoljno dobri.
2: Da, pravo je jedna domena koja zahtjeva objašnjenje i široko razumijevanje, povezivanje različitih članaka, različitih zakona i tako dalje. Što današnji veliki jezični modeli mogu ponuditi donekle na engleskom jeziku, ali na hrvatskom baš i ne. Kad se radi o zaključivanju, na način na koji to mi ljudi radimo, veliki jezični modeli poput Gemina, ChatGPT-a su optimirani za jezike koji su bili većinom u njihovom korpusu za učenje. I recimo, ako pitate neke od njih, trebam oprati auto. I autopraonica mi je 150 metara od kuće. Da idem pješke ili da idem autom? Ako pitate na hrvatskom, krivo će odgovoriti. Reće, idi pješke, zašto bi palio auto za 150 metara? A ideš u autopraonicu, pazi. A ako pitaš na engleskom, mnogi od njih će se i tu spotaknuti, ali će biti bolji. U prosjeku će biti bolji nego na hrvatskom i sličnim jezicima koji su manje dostupni, jel, po broju podataka.
1: Kako će on to znati da kad idete u autopravonicu morate ići autom ako mu to ne kažete?
2: Ljudi daju povratnu informaciju, to biti jedan od idućih koraka kako poboljša taj temeljni model. Nakon što napravimo temeljni model, onda idu još dvije faze obično. Znači ima tri ukupno faze pri treniranju modela. Kreiranje temeljnog modela, druga faza je učenje modela da odgovara na pitanja. I treća faza je poravnavanje modela i odgovora na pitanja s ljudskim preferencama. Odnosno ono što bi ljudi htjeli dobiti kao odgovor. Recimo da model je ugodan za razgovor, da ne odgovara toksično, da
4: ne psuje,
2: da je pristojan, da je ugodan razgovorni agent. I za sve te stvari je potrebno uključiti zapravo ljude u petlju i koristiti i stručnjake, ali i svakodnevne prolaznike na ulici da kažu svoje mišljenje kako bismo imali što bolji model za hrvatski. Tako da to je jako kompleksan proces kreiranja jednog razgovornog agenta.

0: Evo nas natrag u studiju, razgovaramo o tomu da Hrvatskoj treba hrvatski veliki jezični model. S nama su Boris Debić i David Ukić koji upravo rade na tome, svaki na svom fakultetu, skupljaju ljude, organiziraju se. Dakle, generalno što bismo rekli, rekli smo da ako je temeljni model nešto, neki proizvod tipa brašna, mi smo ono što posadili pšenicu ili...
1: Nismo još posadili. To. Imamo zemlju, imamo poljoprivrednike, imamo traktore, imamo sjeme, ali nismo još zaorali zemlju i nismo još sjeme posijali, ni, vjerojatno ni gnojivo još nismo nabavili. Da. To bi bila moja analogija.
0: U toj analogiji što bi bilo gnojivo, Borisa?
1: Ha, podrška ljudi koji se bave u Republici Hrvatskoj strateškim stvarima.
0: Energija.
1: Strateškom infrastrukturom.
0: Energija, odnosno novac.
2: Ubrzanje, treba nam ubrzanje.
0: Akceleracija.
1: Da.
0: Ubrzanje.
2: Da neko nama da sve te resurse na raspolaganje i kaže organizira ljude, mislim da bi se to dalo...
1: Ne da je zapravo nama... Mislim, ne da je nama, kao nama dvojici u studiju, to je mislim, to bi bili resursi zapravo Republike Hrvatske, isto kao što je, ne znam, institut Ruđer Bošković, institucija od strateškog značaja u Republici Hrvatskoj, koja ima svoje financiranje i tako dalje.
2: Da, kao i vojska, mornarica i slično.
1: Kao vojska.
2: Ovaj nas, tako idemo prema tome da će svaka država uskoro imati svoj veliki jezični model ili neki drugi alat generativne umjetne inteligencije, kao što sve svjetske vele sile imaju svoje naoružanje, na primjer.
1: Da, i baš sam, evo, dopisivao sam se prije par dana sa Stuartom Russellom, koji je zapravo autor onog udžbenika, ne?
0: Umjetna inteligencija.
1: Da, jer pripremao sam zapravo predavanje koje držim sutra na Fakultetu strojarstva i brodogradnje na njihovim danima FSB-a, zato što je danas, ne samo da su jezični modeli bitni za jezik, nego se doslovno uvlače u mnoge druge primjene, uključujući i robotiku, uključujući razumijevanje slika, na primjer, i tako da. Dakle, scena, ne, prepoznavanje. Ako gradite robota, on je puno korisniji kada shvati da je ušao u sobu u kojoj je stol, oko kojeg su stolice, i u kojoj dvoje ljudi već sjedi za tim stolom. Dakle, on na temelju toga već može početi donositi neke zaključke ili postaviti neko pitanje. Ili...
2: Da, dolazi do integracije više modaliteta u jedan model.
1: Tako je, da.
2: Uz tekst ugrađuju se razumijevanje slike, razumijevanje videa, razumijevanje zvuka. I kad sve to sklopite u jedan model, onda ako taj model sam analizira sliku, ne zna se izjasniti zašto ja sad ne znam da je ovdje stol ili nije. Ali kad mu date mogućnost da priča, onda će objasniti svoje akcije, zašto sad ne vidi stol ili ga vidi. I onda možete prepoznati koji dio šteka, što bismo rekli, i koji dio napasti i popraviti.
0: Da. Ako imate prijedlog ili ako želite podržati hrvatski, veliki hrvatski jezični model, evo,
1: temelj,
0: želimo čuti vaše mišljenje. Jel bi to značilo da su nam potrebni i domaći podatkovni centri? Možemo li takav model držati onda na tuđem oblaku, ajmo to tako reći?
2: A jednom, ovisi koliko bi taj model bio velik. Ako bi smo imali jedan ono gigantski model, onda to ljudi ne bi mogli držati kod sebe lokalno na svojim nekim manjim računalima. Onda bi apsolutno bilo potrebno imati podatkovni centar koji služi isključivo za komunikaciju sa korisnicama takvog modela. U smislu da on se vrti na podatkovnom centru u nekom oblaku i sad vi možete preko mobitela, računala, gdje god se nalazite u Hrvatskoj ili inozemstvu, slat upite na taj oblak i dobivati instant odgovore nazad.
1: Da, i derivirati druge modele.
2: Da, distilirati u manje modele.
1: Tako.
2: Ako bi, mislim, postoji više paradigmi. Jedna je od dolje prema gore, odnosno bottom up, gdje gradite, krenete s malim modelom, pa onda veći trenirate, pa još veći.
1: Da.
2: A možete odmah napast u biti da napravite najveći što možete s obzirom na resurse, izračunate koliko imate igračkih kartica, koliko smijete stroje potrošiti, koliko vam je budžet, i za taj budžet izgradite model i onda iz njega distilirate manje modele koji se mogu vrtiti na vašem mobitelu ili laptopu i slično.
1: I ono što je bitno ponoviti je da je, obzirom da je ovo infrastruktura Republike Hrvatske doslovce, da taj model mora biti dostupan svima, što znači on mora biti ono što zovemo model otvorenog koda, kojem onda mogu pristupiti i ljudi iz industrije, i istraživači, pa čak i strane tvrtke, odnosno strane organizacije. Ono, kad bi mi imali svoj vrlo dobar i pročišćeni temeljni model, on bi bio koristan apsolutno svima, čak i onima koji pružaju usluge. Recimo, ono, hipotetski Amazon bi mogao koristiti takav model jer je otvoren, i imati uslugu na hrvatskom jeziku koja je ono vrlo dobra. Ne?
2: Da, mislim da Srce čak ima taj neki projekt otvorenog koda,
1: uh-huh,
2: u kojem je između ostalog i FAIR, pa bi se jedan takav projekt mogao iskoristiti za plasiranje recimo modela i širenje po različitim sastavnicama sveučilišta, po tijelima,
1: A neke specifične stvari se zapravo i mogu naplaćivati, ali ja mislim da to možda nije dobar put. Mislim da je bolji put da zapravo privreda sama napravi ove derivacije iz modela,
2: da,
1: dakle zanimljive i korisne aplikacije, i onda se oni naplaćuju, a država se opet naplati,
2: da,
1: ali povećanim porezom. Ne?
2: Jednom kad imate veliki jezični model koji je, može raditi puno stvari, kažemo Jack of all trades, onda ga možete prilagoditi na neku posebnu domenu u kojoj imate svoje vlastite podatke. Recimo imate, velika ste banka, imate podatke iz bankovnog svijeta i možete prilagoditi model da razumije tu financijsku domenu koja možda ne bi bila u startu u samom modelu. I onda koristite sposobnosti temeljnog modela ili njegovih derivata da razgovarate s podacima na neki način, kao kad imate znanje koje je u enciklopediji ili nekoj bazi znanja, a vi znate govoriti. Onda znate, ako pročitate tu bazu znanja, emitirati znanje kroz jezik.
1: Da.
2: Isto tako možete prilagoditi taj model na financijsku domenu i onda neke povjerljive informacije čuvati kod sebe na računalo, a taj temeljni model koristiti da razgovarate s klijentima na temelju baze koja inače nije poznata modelu.
1: Ima još jedna zanimljiva primjena, a to je da zapravo jednom kad imaš dosta dobar temeljni model, onda njega možeš upotrijebiti da bi iščupao i digitalizirao znanje koje trenutno nije u digitalnom obliku. Naprimjer, HRT bi mogao imati derivirani model koji sluša sve radio emisije, sve televizijske emisije i transkribira ih.
0: I što bi to bilo dobro.
1: Transkribira ih, ono, i onda dobijemo još više podataka zapravo koji opet ulaze u proces treninga.
2: Da.
0: To bi bilo jako, jako dobro i pametno. To bi bio veliki izvor podataka, jer kao što smo rekli, taj sustav treba podatke na hrvatskom jeziku. Podaci koje mi na Hrvatskoj radio televiziji skupimo od najboljih mogućih stručnjaka koji nam dolaze u goste, evo poput vas dvojice. Dakle, to bi sve koristilo hrvatskoj umjetnoj inteligenciji. Smijeno je reći hrvatska umjetna inteligencija.
2: Zašto ne?
0: Sudim po tomu što nemamo baš puno slušatelja koji zovu u studio, da još nismo dovoljno otoplili ovu zemlju da naraste na njoj hrvatska umjetna inteligencija. Pa dečki, kad biste to prodavali, Boris radio si u tom sustavu, kad se to prodaje investitorima, kako se to radi? Ja ovdje u ovom slučaju hrvatski bi porezni obveznici trebali biti investitori. Kako da ih uvjerimo da je to ono što nam treba?
1: ekonomski je najjednostavnije uvjeriti. Dakle, upliv umjetne inteligencije će biti dvostruko veći u sljedećih 10 godina. Dvostruko veći od čega? Od onoga što se dogodilo u posljednjih 30 godina digitalne revolucije. Dakle, od izuma weba, interneta, pametnih telefona, laptopa u svakom uredu, aplikacija za množenje brojaka, za pisanje tekstova, sve ovo što smo vidjeli u zadnjih 30 godina i ekonomski upliv toga, umjetna inteligencija sve to udvostručuje u puno kraćem vremenu. Ono što je bitno za nas kao društvo, i ne samo za nas, nego za Europu u cjelini, Europa stari. I mi moramo zapravo ono da bismo održali ono, da bismo održali mirovinske sustave, da bismo održali socijalne sustave, dakle da ljudi dobiju pomoć kad im je potrebna ili kad su ostali bez posla u jednom trenutku, da bismo održali te sustave, zapravo moramo imati, ne znam, 5 radnika na 1 umirovljenika. Mi danas mislim da imamo 2,8 radnika po 1 umirovljeniku u Hrvatskoj. Tko je nadoknadio ona 2 izgubljena, odnosno 2,5 izgubljena? Digitalna tehnologija. Ono, nismo izgubili produktivnost zato što smo se digitalizirali.
0: Evo imamo jednog slušatelja. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Što kažete vi na ovu ideju da imamo svoju hrvatsku umjetnu inteligenciju?
3: Ma evo, ja bi se malkicko malo općenitije jedno pitanje. Šta kažu teoretičari, da li je moguće da stroj, a recimo i čovjeka možemo ubaciti u tu kombinaciju kao neki biostroj, znači da takav, bilo kakav stroj napravi jednak ili bolji od sebe? Dakle, tu onda padaju sve teorije da će umjetna inteligencija biti jednaka ili bolja čovjeku. Šta sad kažu teoretičari? Jel može čovjek, vaš gost...
1: Da, to je vrlo dobro pitanje i o njemu se zapravo jako puno pisalo u zadnjih nekoliko dekada. Recimo, Nicholas Bostrom je jedan filozof koji je na Oxfordu, on je puno pisao o tome, gdje se govori o tome kako izgleda budućnost u trenutku kada imamo takozvanu opću umjetnu inteligenciju. Opća umjetna inteligencija je zapravo inteligencija koja je ravna u svim aspektima sposobnostima čovjeka. Pa onda čak spekulira o tome što će se dogoditi kada se razvije umjetna superinteligencija. Danas još nismo ni blizu toga. Danas imamo tehnologiju koju zovemo uska umjetna inteligencija, koja je izuzetno korisna, koja će omogućiti cijeli niz ekonomskih koraka koji će nas i dalje činiti održivima, premda sve manje ljudi rade da bi održavali društvo. Dakle, vrlo je korisna. Ova opća umjetna inteligencija, stručnjaci se slažu da je to najbliže 10-15 godina, pa možda ono, realno zapravo gledano 40-50 godina smo još daleko od toga, tako da se imamo vremena za pripremiti i za promišljati o tome što bi moglo biti. Davide, ne znam.
0: Da, imamo još nekoga na liniji. Dobar dan.
4: Dobar dan. Ovako. Svaki dan slušam na radio robotske vijesti, a ja se pitam što ćemo mi svi skupa jesti. Promijenilo se vrijeme, promijenila se klima, ničega nema, svega ima. Sve je lako dostupno, potreban je samo klik. Ja to sve skupa slabo razumijem, pa sam sebi kažem kao onaj zagorski poper u svojoj pjesmi: gle kako si bik, pozdrav.
0: Pozdrav vama, nedostajali ste nam u nekoliko posljednjih emisija. Hvala vam na ponovnom javljanju.
2: Evo, ovakvi komentari umjetna inteligencija još neće nadomjestiti.
0: Nikad. ovakve slušatelje umjetna inteligencija ne može nadomjestiti. Davide, imamo još 4 minute. Evo, dajte onda recite nam zašto moramo imati hrvatski jezični model, zašto
1: temeljni
0: je to temeljni hrvatski jezični model za početak, zašto je to važno za našu, za našu sigurnost i suverenitet i jezik, i jezik, ono što smo rekli, nema države bez jezika.
2: Moramo imati hrvatski veliki jezični model iz više razloga, a glavni je taj da nam je potreban. Živimo u digitalnom dobu, puno toga se mijenja, ne možemo sve to pratiti i trebamo nekog ko će nam sve te informacije sažeti, servirati, biti naš osobni asistent na našem jeziku, a ne da se zapravo šlepamo uz multilingualne, odnosno više jezične druge modele koje pružaju velike kompanije. To je bitno za, za naš narod, za našu naciju. Bitno je da imamo svoj model koji priča hrvatski suvereno, koji ne griješi, kako bismo zadovoljili lingviste, koji je korektan i ispravan, koji ne halucinira, koji je dobar u različitim domenama, pravu, medicini, kako bismo imali zadovoljne pravnike u Hrvatskoj, doktore, koji nam pomaže da činimo zapravo Hrvatsku boljom zemljom i da idemo naprijed, da smo u korak sa tehnologijama i da smo zapravo u korak sa svijetom.
0: Da, za sada se čini da nema žurbe, da je sve to lako, jer je sve dostupno, jer je sve besplatno. U jednom trenutku neće više biti besplatno. I onda bi recimo hrvatski jedan takav open source sustav bio ekstremno važan. Imamo nekog na liniji, vrlo kratko molim vas, imamo još 2 minute do kraja.
5: Halo.
0: Halo.
6: Dobar dan.
5: Poštovanje s vama voditeljice i gostima.
0: Hvala lijepo.
5: Ovako, slažem se, oko jezika to je sve u pravu. Ali umjetna inteligencija, što je rekao gospodin, imamo polje, imamo traktore, imamo žito, imamo sve imamo, ali nemamo čovjeka koji će s time upravljati.
2: Mi samo trebamo zakotrljati kamenčić ili grudu snijega, a onda će doći lavina.
0: Onda će doći lavina. Ili će nas ta lavina pomesti, ili ćemo mi biti ona mala kap koja čini slap, to bih rekla.
5: Slažem se, sa puno stvari se slažem, ali bez čovjeka nema ništa.
6: To je točno.
0: Pogotovo bez hrvatskog čovjeka i hrvatskog stručnjaka.
5: Tako je, ali nas sve manje ima, nažalost.
0: E pa sad to je na mladima, znate, na mladima budućnost ostaje, pa i ova budućnost, a budućnost nije nešto što nam se događa, hvala lijepa, budućnost nije nešto što nam se događa i čega moramo biti stalno žrtve. Budućnost može biti nešto što sami gradimo na svom ili na tuđem jeziku, to je uvijek bila hrvatska dvojba, mislim da više nije, otkad imamo svoju državu, znači hrvatski jezik je tu, on je naš, nećemo prijeći na engleski jezik, ili tako Davide, ili tako Borise.
1: Potpisujem sve što ste svi
2: apsolutno
1: rekli.
0: S nama su u emisiji Umjetna inteligencija bili Boris Debić, predavač kolegije Umjetna inteligencija na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta i David Dukić, Fakulteta elektronike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i ekipa Hrvatskog radija, Domagoj Šimunaci, Mihajla Šoštarić, Dinko Komadina i Vesna Jukić, Turtula. Hvala vam lijepa i do slušanja.

0: 51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak, 51. Osorske glazbene večeri, izravno na Trećem.
1: Ti nisi normalan!
2: Krimi petak na Prvom.
3: Mogu bi biti bilo koji sela.
2: Filip Rutić.
3: Da mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
4: Marta.
2: Metod.
3: Da.
2: Treća epizoda.
5: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
2: U petak.
6: Imamo osumnjičenika.
2: Od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskoga radija.
7: Onaj koji ih je ubio ima peć.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.

14 sati.

0: Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Predsjednik DP-a Ivan Penava komentirao je odluku Armina Hodžića, koalicijskog partnera iz reda manjinaca, da ne podupre rezoluciju. Bio je suzdržan.
1: Ono što smo mogli vidjeti ovdje u Hrvatskom saboru je, čak rekao bih, i rijetko viđena homogenost političkih stranaka po tom pitanju. Oni koji su

0: pokušali zbog nekakvih svojih kuteva poentirati na situaciji da ovaj akt ne donosi ništa novo, mogu samo konstatirati da to može ustvrditi samo netko ko ne zna čitati. Kolega Hodžić, morate razumjeti i činjenicu da je on predstavnik bošnjačke, ali i svih drugih manjina, ima taj kut i posebnu poziciju i ja u tom kontekstu imam tu dozu razumijevanja. Mislim da većina nas u koaliciji je imamo. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati, ali pozivam sve da imamo tu razumijevanje i jednostavno uvažimo taj stav.
1: Objavljeni su konačni rezultati državne mature, a od 15 sati objavit će se i konačne rang liste za upise na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
1: Nastavlja se sanacija požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca. Vatra je zahvatila proizvodni pogon tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda. Liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a u zahtjevnoj intervenciji lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Nakon požara, bunarska voda nije za piće. Vatrogasac Mladen Kanižaj i Marina Perl Pal iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
3: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela, a ono evo što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo da se taj požar eliminira i privede kraju.
4: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
1: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije objavio je natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a. Sadašnjem ravnatelju Robertu Švebu 5-godišnji mandat istječe u listopadu.
5: Vijesti.
1: Ukrajina obilježava Dan državnosti, a u Kijevu se održava sastanak na vrhu sa zemljama jugoistoka Europe. Na njemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Razgovarat će o daljnoj potpori Ukrajini.
6: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
5: Vremenska prognoza.
1: Poslije podne u unutrašnjosti djelomice ponegdje je pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano. U unutrašnjosti vjetar većinom slab, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 a za bezbrižno ljeto. Sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Kijevu se održava sastanak na vrhu zemalja jugoistoka Europe i Ukrajine. Sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
2: Sjedinjene Države prošle noći 7 sati bombardirale Iran. Teheran oštro uzvratio.
0: Zadnji dan saborskog zasjedanja, slijedi dvomjesečna stanka. Prihvaćena rezolucija o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
2: Sport, prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva je Španjolska. Igraće protiv pobjednika večerašnje utakmice Engleske i Argentine.
0: Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Temperature od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi. U Kijevu se održava 5. summit Ukrajina i jugoistočna Europa. Na njemu za ostale sudjeluju predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i premijer Andrej Plenković. Prvi je put od početka ruske agresije Kijev posjetio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Izvijestit će Braslav Bradić.
3: Nakon pariškog vojnog mimohoda, dio europskih čelnika na čelu s predsjednicom Europske komisije stigao je u Kijev kako bi pružili potporu Ukrajini. Pri kraju je 5. summit Ukrajina i jugoistočna Europa, gdje je von der Leyen predstavila sporazum o dronovima kao novu inicijativu za integraciju Ukrajine u europsku obrambenu industriju. Ukrajina danas slavi Dan državnosti, spomena pokrštavanje Kijevske Rusi, a premijer Plenković

0: sudjelovao je na komemoraciji za poginule ukrajinske vojnike. Ponovno je pružio potporu Ukrajini te istaknuo odluku vlade o osiguranju dodatnih 20 milijuna eura za NATO-vu Pearl inicijativu, te dodao.
1: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
0: Na tom obilježavanju nije sudjelovao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji njeguje bliske odnose s Rusijom, ali sudjeluje na samitu gdje će, kaže, boriti se i čuvati Srbiju. Što se tiče diplomacije, američki predsjednik Donald Trump za Fox News je rekao kako vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman uskoro postići dogovor za kraj rata, bez obzira na napade s obiju strana. Reuters, pozivajući se na tri izvora bliska Kremlju, piše da Putin odbija pozive na mir, te da je vjerojatna eskalacija sukoba koji je već u svojoj petoj godini. U posljednja 24 sata od ruskih napada poginulo je 12 ljudi diljem Ukrajine. Najviše su stradali Odesa, Sumi, Harkiv i Herson, a Ukrajina već dulje vrijeme napada rusku energetsku infrastrukturu. Ukrajina također dugo ima problem s novačenjem. Dok je Europa puna vojno sposobnih Ukrajinaca u bijesnim automobilima koji mnogi u Hrvatskoj nakon više od 4 godine i dalje nisu registrirali, za lokalnu sirotinju i ostale koji budu uskoro napuštali zemlju, pravila su drukčija. Morat će dokazati da su izašli legalno i da nemaju problema s vojnom evidencijom. Vijeće Europske unije podržalo je dakle produljenje privremene zaštite za Ukrajince koji su već u Europi, ali to neće vrijediti za ostale muškarce vojne dobi u budućnosti. Formalno prihvaćanje te odluke očekuje se ovog mjeseca.
2: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan na udaru biti elektrane i mostovi, ne bude li se Teheran vratio za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran je također objavio da je u proteklih nekoliko dana u američkim napadima ubijeno 30, a ranjeno najmanje 260 ljudi. Goran Ivanović.
3: Više od 20 američkih ratnih brodova i stotine zrakoplova sudjelovalo je u novom udarnom valu na iransku vojnu infrastrukturu kojom se koriste za napade na tankere u Hormuškom tjesnacu, a ponovno su blokirane i iranske luke, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Sila je jedini jezik koji Iran razumije, a vojna sila jedini je način da se Teheran vrati pregovorima, izjavio je predsjednik Donald Trump u razgovoru za Fox News.
4: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
3: Iz Teherana poručuju da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija. Dodaju da će se nastaviti braniti. U američkim napadima pogođena je jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika.
4: Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske Republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
3: Iranska revolucionarna garda navodi da bi kao odgovor na američku blokadu iranskih luka mogli onemogućiti druge regionalne kanale za izvoz nafte i plina. Nagađa se da bi meta Irana i njegovih saveznika mogao biti prolaz između Crvenog mora i Indijskog oceana koji vodi prema Suezkom kanalu, kao i kopneni naftovodi u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
2: Dnevne novosti. Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je donio strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Na prijedlog Domovinskog pokreta izglasana je rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Manjinski partner u koaliciji, bošnjački zastupnik Armin Hodžić, bio je suzdržan. Snježana Kralj.
5: Država planira do 2035. aktivirati 60% svih strateških nekretnina i 50% onih koje nisu od strateške važnosti. Strategiju upravljanja državnom imovinom Sabor je izglasao uz 3 suzdržana i 46 glasova protiv. HDZ ne je sposoban upravljati zajedničkim resursima, ocijenila je Sandra Benčić iz Možemo i izazvala HDZ i partnere.
6: Kako je počelo u 90-ima, tako je nastavljeno i sa rasprodajom nekretnina. Nekretnine su prodavane vrlo često bud zašto.
7: Kolega Zekanović, izvolite.
8: Upravo vi kupili ste vaš stančić bud zašto.
7: Kolega Borić.
9: Danas ovdje pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepa, ne.
5: Većina koji su se pridružili zastupnici Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić izglasala je na prijedlog Domovinskog pokreta rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Lijeva oporba u glasovanje se nije uključila. Protiv je bila Dalija Orešković iz Dosipa, suzdržano dvoje SDSS-ovih zastupnika te predstavnik bošnjačke manjine Armin Hodžić.
10: Imam tu dozu razumijevanja. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
5: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, dok Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
11: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
8: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
5: DP-ov čelnik nije prihvatio ni jedan od podnesenih amandmana, sve redom iz Mosta, što je komentirao Nikola Grmoja.
12: Praktički Penava danas potvrdio da su morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića.
5: Bez sličnih prosvjeda većina je izglasala i izmjene prekršajnog zakona koji uz ostalo uvodi veće maksimalne novčane kazne. SDP-ov zaključak kojim se tražilo izvješće Ministarstva sporta o trošenju novca za programe u sportu je odbijen. Jednoglasno je pak ukinut imunitet zastupniku te stranke Borisu Piližoti na zahtjev DORH-a zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i povrede djetetova prava.
2: U osvrtu na rad Sabora prije ljetne stanke njegov predsjednik Gordan Jandroković izdvojio je da je doneseno mnogo zakona iz područja pravosuđa, zaštite građana, sigurnosti i energetike.
13: Mislim da je najvažnije to da smo izglasali predsjednicu Vrhovnog suda. Jučer smo imali i prisegu dva potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca. Taj izbor ustavnih sudaca na određen način sam povezao i s promjenama poslovnika, jer iako za promjene poslovnika mi ne treba dvotrećinska većina, nego natpolovična, želio sam da i oko toga ostvarimo što je moguće veće suglasje. Međutim, u ovakvom ozračju kad ne možemo postići dogovor, a odgovornost je po meni potpuno na strani oporbe, to se vidi sada u ovom drugom postupku kada odbacuju mogućnost bilo kakvih razgovora i pregovora, nisam želio da donosimo onda odluku ni o promjeni poslovnika. Očekujem naravno od zastupnica i zastupnika da ne odmaraju dva mjeseca, već da budu u kontaktu s građanima, puno je važnih obljetnica, puno je događaja, različitih proslava, općina, gradova, županija, tako da očekujem da će zastupnici biti aktivni kroz ovo ljetno razdoblje, a nakon toga, naravno, 15.9. ponovo nastavljamo s radom.
2: Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće, objavio je stožer civilne zaštite Međimurske županije. Za opskrbu pitkom vodom i dalje je osigurana voda iz javnog hidranta. Stanje se nastavlja pratiti te se i dalje mjeri kvaliteta zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovca Mladen Kanižaj, a o kvaliteti vode ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajer-Pal.
14: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu. Znači, upravna zgrada je praktički ostala cijela, a ono evo, što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo, da se taj požar eliminira i privede kraju.
15: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
2: Na Riječkoj placi i žili kucavici grada Korzu vrlo se živo komentira podatak da stanovnici Primorsko-goranske županije plaćaju najskuplju košaricu osnovnih životnih namirnica za četveročlanu obitelj. Njezina je vrijednost 499 eura, usporedbi s drugim županijama 29 eura više. S Riječanima je razgovarao kolega Vladimir Jurić.
16: Jeste čuli da od jučer smo najskuplja županija u Hrvata, 499 eura osnovna košarica za 4 osobe.
17: To je dobro, to je dobro.
16: Po čemu je dobro?
17: Pa dobro, jer smo to zaslužili. A čujte, sve gre gore, a sve je ono, nafta je kriva. Pustimo naftu na miru, ali politika je najviše kriva.
18: Katastrofa. katastrofa. Jel vidite vi na šta ovo sve skupa liči?
19: A koliko je, toliko moram platiti. Ne mogu cijenu spustiti, ja treba neko drugi misliti o tome.
20: Kad je tako ispalo, šta ćemo? Bar po nečemu smo i mi prvi.
21: Upravo pročitah.
22: I što kažete komentar?
21: Moramo živjeti, šta ćemo dalje? Kako ćemo? Ili ćemo kupovati ili nećemo?
23: Cijela Hrvatska je najskupljena, samo Rijeka.
22: Primorsko-goranska odskače.
23: Uvijek je bila i uvijek će biti. A... I uvijek kažemo svoje, a ko to nas sluša?
22: Kome treba, tamo mora i kupiti.
2: Nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, koji bi trebao poslužiti kao temelj prelaska na potpuno digitalno poslovanje u teretnom prometu, spreman je za uporabu. Za prijevoznike nema novih obveza, nego se mijenja tehnologija. Izvijestit će Silvija Bionda-Njikoš.
24: 7 milijuna eura vrijedan projekt ključan je za digitalizaciju cestovnog i željezničkog prometa kojim će se stvoriti funkcionalan sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka. Državni tajnik Žarko Tušek.
25: Koji će u mnogočemu pomoći cestovnom prijevozu, željezničkom prijevozu, lučkim upravama u smislu razmjene podataka, digitalizacije podataka, samim time povećati funkcionalnost prometa, transparentnost prometa, upravljivost, činiti mnogo dobro za cijeli sektor logistike i prijevoza u Republici Hrvatskoj.
24: Projekt je dio nacionalne digitalne infrastrukture, a ujedno osigurava da Hrvatska bude tehnički spremna za uključivanje u europsku EFTI mrežu platformi za elektroničku razmjenu podataka o prijevozu tereta. Agencija za komercijalnu djelatnost kreirala je i održavat će tehnička rješenja. Voditelj razvojnog tima Mateo Crnković.
26: Postojeći procesi će se digitalizirati, ide u smjeru smanjenja papirnate dokumentacije i na taj način će se povećati učinkovitost i doprinijeti sigurnosti cestovnog prometa.
24: Razvijen je u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti, no istodobno prati europsku regulativu.
26: Moram naglasiti da se tijekom provedbe projekta kontinuirano razvijala specifikacija ovog sustava i sa razine Europske unije. Iz tog razloga mi smo pristupili fleksibilnom pristupu razvoja ovog sustava uz jasno održavanje smjera u kojem se sustav razvija.
24: S hrvatske strane sve spremno, rješenje će se aktivno testirati, a do konačnog roka 8. srpnja sljedeće godine nadležna tijela u Hrvatskoj i Europskoj uniji moraju zakonski prihvatiti teretne i prijevozne podatke u elektroničkom obliku, ako ih prijevoznik predoči putem certificirane platforme. Ipak, prijevoznicima ostaje mogućnost biranja između digitalne ili papirnate verzije dokumenata.
2: Dnevne novosti. Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika, a u 15 sati objavljene su i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature trojka. Prilog Mirune Kastratović.
27: Na ovogodišnjoj maturi 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita. Maturanti su ove godine najbolje u protekle tri napisali esej iz hrvatskog jezika, a bolji su i rezultati iz engleskog jezika. Najveći izazov bila informatika, izborni predmet koji nije prošlo 40% pristupnika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović zadovoljan je provedbom mature i prosječnom ocjenom 3.
28: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
27: Maturantica Mihaela o ovogodišnjoj maturi kaže.
29: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
27: Prigovori 100 učenika su prihvaćeni i oni su u prvom roku prošli. Tko nije, ide u drugi rok.
28: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
27: Upise na fakultete morat će platiti od 30 pa i do 80 eura. Negdje će se upisi provoditi online, negdje uživo, dok će neki morati slati i preporučenu poštu.
2: U Zagrebu večeras počinje jubilarna 60. međunarodna smotra folklora. Najavit će Mihajla Poc.
30: Kulturno-umjetničko društvo iz Markuševca tek je jedno od umjetničkih društava koje će dašak tradicije donijeti na zagrebačke ulice. Posebno je doduše po tome što se jedna od njegovih članica, gospođa Dragica Ljevar, još živo sjeća nastupa na prvoj smotri 1966. godine.
31: Ta prva smotra je bila nešto prekrasno jer smo špalir ljudi, publike imali od studentskog centra pa do trga. Svi su nam klicali, pljeskali, veselili se, a mi zajedno s njima.
30: Jer kako bolje uveličati jubilarno izdanje nego pokušati okupiti one s kojima je sve i započelo. Zadatak nije bio lak, ali ga se s uspjehom prihvatio Vido Bagur.
0: Mi ćemo na ovoj priredbi napraviti jednu rekonstrukciju svega ili gotovo svega što mi imamo i na neki način pokazati radost da se veselimo da to ide dalje, za jednu generaciju dalje.
30: Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva, a dovođenjem skupina s kojima je sve i započelo, željelo se dodatno naglasiti važnost održivosti i snaga otpornosti baštine, koja se modernim vremenima unatoč uspješno prenosi s generacije na generaciju. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
1: Ti stari ljudi zapravo žele pokazati ono što još uvijek znaju, žele da se te stvari snime, njihove pjesme, njihove nošnje ili plesovi i da to ako ništa drugo ostane nekakav trajni dokument za budućnost.
30: Smotra počinje večeras u 19 sati nastupom inozemnih skupina na platou ispred Kulturnog centra Travno, a od sutra sudionici smotre družit će se s građanima u centru grada svakodnevno od 9.30 do 11 sati uz večernje nastupe na pozornicama na Trgu bana Jelačića, na Gradecu i glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Poznat je prvi finalist svjetskog prvenstva, a to je reprezentacija Španjolske koja je u Dallasu u polufinalu s 2-0 pobjedila Francusku. Oyarzabal je u 22. minuti iz kaznenog udarca doveo Furiju u vodstvo da bi konačnih 2-0 postavio Poro u 58. minuti. Izbornik Španjolske Luis de la Fuente.
5: Za nas je golem ponos vidjeti ujedinjenu zemlju potpuno predanu zajedničkom cilju. Ostaje nam još jedan korak koji je očito uvijek onaj najteži. Moramo se još poboljšati i na tome aktivno radimo.
4: Francuski izbornik Didier Deschamps.
5: Znamo za što je sve sposobna ova reprezentacija Španjolske. Da bismo se mogli nadati nečemu više, morali smo biti na svom apsolutnom vrhuncu. A mi to večeras, nažalost, nismo bili.
4: A drugog putnika u finale doznaćemo večeras kada će u Atlanti igrati Engleska i Argentina. Utakmicu možete pratiti na frekvencijama drugog programa s početkom u 21 sat. A mlada rukometna reprezentacija do 20 godina poražena je od Španjolske 29-26 u drugom kolu drugog kruga europskog prvenstva i time ostala bez šansi za četvrt finale.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
6: U polju malo povišenog tlaka zraka danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a uz umjeren dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo i pljuskova. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati bila između 29 i 34 celzijeva stupnja. Do kraja dana u unutrašnjosti djelomice sunčano, no ne posve stabilno. Mjestimice će biti pljuskova s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslije podne postupno smirivanje te češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana bit će suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Danju će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu će mjestimice biti kiše i pljuskova i grmljavine kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
2: Dnevne novosti. Na kraju emisije podsjetnik.
30: U Kijevu se održava sastanak na vrhu zemalja jugoistoka Europe i Ukrajine. Sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
2: Sjedinjene Države prošle noći 7 sati bombardirale Iran. Teheran oštro uzvratio.
30: Zadnji je dan saborskog zasjedanja. Slijedi dvomjesečna stanka. Prihvaćena rezolucija o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
2: Sport. Prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva je Španjolska. Igraće protiv pobjednika večerašnje utakmice Engleske i Argentine.
30: Vrijeme sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije, temperature od 29 do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Silvio Šop.
3: novi program. Oglasi.
7: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
8: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Oglasi.

0: Ukrajina obilježava dan državnosti, a u Kijevu se održava sastanak na vrhu sa zemljama jugoistoka Europe. Na njemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Razgovara se o daljnoj potpori Ukrajini.
1: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
0: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan na udaru biti elektrane i mostovi, ne bude li se Teheran vratio za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu.
2: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučuju čiji odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
0: Vijesti. Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Predsjednik DP-a Ivan Penava komentirao je odluku Armina Hodžića, koalicijskog partnera iz reda manjinaca, da ne podupre rezoluciju. Bio je suzdržan.
3: Ono što smo mogli vidjeti ovdje u Hrvatskom saboru je čak

0: Rekao bih i rijetko viđena homogenost političkih stranaka po tom pitanju. Oni koji su pokušali zbog nekakvih svojih kuteva poentirati na situaciji da ovaj akt ne donosi ništa novo, mogu samo konstatirati da to može ustvrditi samo netko ko ne zna čitati. Kolega Hodžić, morate razumjeti i činjenicu da je on predstavnik bošnjačke, ali i svih drugih manjina i ima taj kut i posebnu poziciju. I ja u tom kontekstu imam tu dozu razumijevanja, mislim da većina nas u koaliciji je imamo. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati, ali pozivam sve da imamo tu razumijevanje i jednostavno uvažimo taj stav.
1: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika i konačne rangliste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature 3. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
1: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije objavio je natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a. Sadašnjem ravnatelju Robertu Švebu 5-godišnji mandat istječe u listopadu.
3: Vremenska prognoza.
1: Poslije podne u unutrašnjosti djelomice ponegdje je pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano, u unutrašnjosti vjetar većinom slab, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.
1: 16:10, što znači da je vrijeme za emisiju posvećenu svjetskom nogometnom prvenstvu Američki san, to ste mogli sada i čuti. Moje ime je Mateo Novaković i družimo se idućih 15 minuta. Sinoć je odigrana 101. utakmica ovogodišnjeg mundijala. U Dallasu su igrali Španjolska i Francuska. Bio je to prvi polufinalni susret, a uspješnija je s 2-0 pogocima Oyarzabala i Pora bila Furija, koja je zaustavila sjajnu momčad Francuske i izborila svoje drugo finale u povijesti. Znamo da su 2010. godine igrali svoje prvo u Južnoj Africi, otišli do samoga kraja. To im je i prvi naslov bio svjetskih prvaka. Eto, nakon niza razočaravajućih rezultata na svjetskoj smotri i ispadanja u skupini prvo 2014. potom u dva vezana dvoboja osmine finala u Rusiji i Kataru, ponovno su ostvarili veliki uspjeh. S druge strane, Francuska je igrala svoje treće uzastopno polufinale, no nije uspjela doći do novog finala. A kako je to sve bilo na zelenom travnjaku, zna Davor Lulić, koji je pratio tu utakmicu u javljanjima na Drugom, pa idemo čuti kako je to izgledalo.
2: Svi su očekivali spektakl, bio je spektakl, ali bio je spektakl od španjolske igre, Francuzi su ostali apsolutno dužni, ali tu se nešto pitalo i Španjolce, koji su sjajno odigrali jednim visokim blokom, držali loptu, napadali, u prognozama bila je to utakmica najavljivana kao utakmica napadačkih momčadi koje ne da se ne znaju braniti, nego se ne trebaju braniti jer su stalno u napadu, i pokazalo se da se Francuzi baš i ne znaju braniti, ali jučer nisu znali ni napadati, jer je Španjolska to sjajno sve ukočila i u napadu kombinirala i na kraju iskombinirala dva pogotka. Samo da podsjetimo na njih, dakle u 22. minuti Oyarzabal je zabio iz kaznenog udarca kojeg je izborio Jamal, ušao, uletio u kazneni prostor, Dinj ga nije ni vidio, ali je zamahnuo prema lopti, no opalio je Jamala po nozi, nešto slično kao naš Luka Modrić u utakmici protiv Engleza koji je opalio Madueka. Za sudca Bartona iz Salvadora čisti jedanaesterac, iako na kraju su bili ljuti na sudca jedni i drugi, činilo se da čovjek iz Salvadora nije baš dorastao zadatku, ali ovdje mislim da nije pogriješio. Jedanaesterac je Oyarzabal mirno zabio, Španjolci su poveli 1-0 i nakon toga nisu stali, bili su bolji, opasniji, Francuzi su se svodili na neke prodore Mbappea koji je bio silno inspiriran, silno motiviran, ali nije mu išlo. Jedna zanimljivost, španjolski vratar Unai Simon očito je imao instrukcije i proučio sve to. Kada Mbappe krene u napad i pobjegne obrambenim igračima, Simon ga je čekao na nekih 30-40 metara od gola i presjecao te lopte, dakle u 2-3 navrata na taj način zaustavio Mbappea. S druge strane još Dembele, Olise, Barcola, rekao bi čovjek atomski napad, kasnije ušao i Due, međutim svi oni zajedno nisu uspjeli ni pošteno zapucati prema vratima. S druge strane opet Španjolci su došli do 2-0 u 58. minuti i to preko branića Pedra Pora koji je odigrao jedan dupli pas sa Olmom. Olmo je pod prekršajem odbio tu loptu nekako i sretno i spretno ponovo za Pedra Pora. Francuzi su potpuno zaboravili na njega, on je ušao u kazneni prostor i mirno zabio za 2-0. E sad, pomislili su mnogi, vjerojatno Francuska ipak je dovoljno moćna da više od pola sata do kraja nije gotovo, da će tu biti svašta. Međutim, ispalo je da su se raspali, da više nisu pošteno ni zapucali prema golu, tako da su Španjolci na neki način dosta mirno priveli utakmicu kraju i otišli u finale. Statistika, koliko god su Španjolci izgledali dominantno, zaista vara. Francuska 46% posjed lopte, Španjolska 45%. Udarci prema vratima 10-10, 3 Francuza, 2 Španjolaca, dakle Španjolci su iz dva udarca u okvir gola zabili 2 gola, prekršaj 12-11, dakle sve nekako izjednačeno, a za one koji su gledali utakmicu to nije tako izgledalo, jer veli Francuzi su još jednom bili nemoćni. I dobra je možda konstatacija francuskog Le Monde u prikladu na ovoj našoj emisiji, kraj američkog sna, kažu u Le Monde-u, da malo još citiram i španjolske novine, nezaborna predstava Španjolske slavi marka, Španjolska je bila sjajna, Francuska sravnjena, iznenađena, predstavlja prijetnju samo tijekom povremenog prodora Mbappéa. Lekcija za svijet, piše AS, dakle Španjolci zaista imaju razloga biti zadovoljni. Španjolska je pobijedila Francusku, najbolju momčad na turniru do sada, ali prije svega zaslužila je divljenje i poštovanje nogometnih navijača diljem svijeta. Teško je igrati bolje, ukrotiti zvijeri talentom protivnika, nadmašiti divove poput Mbappéa, Olisa ili Dembelea. La Roja je sve to učinila, igraće finale. S druge strane, razočarani Francuzi pišu, ugošena u svim aspektima igre, Francuska reprezentacija izgubila je u polufinalu svjetskog prvenstva od impresivne španjolske reprezentacije. Dakle, Španjolci su bili impresivniji od Francuza, zasluženo otišli u finale gdje nisu bili od 2010. godine, kada su u tom finalu u Južnoj Africi pobijedili Nizozemsku. To im je tek drugi finale, dakle i druga prilika za naslov svjetskog prvaka. Francuzi su htjeli svoj treći finale zaredom, triput bili u polufinalu, sjećate se 2018. su osvojili, 22. izgubili na 11 terce od Argentine i sada eto igrača za treće mjesto.
1: A nakon velike pobjede, španjolski izbornik osvrnuo se na presici poslije susreta na to da su prve čestitke stigle od strane španjolskog kralja Felipea VI, pa idemo čuti što je na to kazao izbornik Furije Luis de la Fuente.
3: Za nas je izniman ponos što nas naš kralj zove, što se brine, što se zanima i što nas neprestano bodri. To je doista najveći mogući ponos. Isto tako, izuzetno smo ponosni što smo donijeli radost cijeloj zemlji koja je izašla na ulice kako bi slavila s ovom iznimnom generacijom nogometaša koji imaju nevjerojatan, hvale vrijedan stav. Ukratko, oni su primjer mnogih pravih vrijednosti. Ponavljam, za nas je golem ponos vidjeti ujedinjenu zemlju potpuno predanu zajedničkom cilju. Zato ćemo sada uživati u ovome. Ostaje nam još jedan korak koji je očito uvijek onaj najteži. Moramo se još poboljšati i na tome aktivno radimo.
4: I na to stavimo.
1: A francuski izbornik Didier Deschamps tako neće imati priliku zaključiti svjetsku smotru novim naslovom prvaka. Ipak pred njegovom reprezentacijom ostaje još utakmica za treće mjesto u kojoj će imati priliku osvojiti broncu i kompletirati kolekciju odličija sa svjetskih prvenstava nakon zlata, to smo i čuli malo prije u prilogu, 2018. i srebra u Kataru 2022. Na njegovu bi klubu nakon prvenstva trebao sjesti Zinedine Zidane, no poslušajmo mi što je Deschamps rekao nakon poraza od Španjolske.
3: Očito je da je ova španjolska reprezentacija jaka, to su i dokazali. A mi smo bili malo ispod te razine. Radili smo pogreške, više tehničkih pogrešaka nego što smo ih radili do sada. A to je svakako povezano i s činjenicom da smo, iako sam smatrao da se cijela ekipa dobro oporavila, ipak bili za nijansu ispod svog maksimuma. Osim toga, čak i uz kvalitetne igrače koje sam imao na klupi, tu je bila i Salibina ozljeda, kao i Rabiot koji je bio pod rizikom zbog žutog kartona. I eto, uglavnom, to je razlog. Ali dobro, znamo za što je sve sposobna ova reprezentacija Španjolske. Da bismo se mogli nadati nečemu više, morali smo biti na svom apsolutnom vrhuncu, a mi to večeras, nažalost, nismo bili. Zbog toga smo sada iznimno razočarani. Prvi dio ipak je najvažniji. Bilo je tu odluka koje su u najmanju ruku diskutabilne.
1: Evo što je o utakmici Španjolske i Francuske u HTV-oj emisiji Amerikana govorio stručni komentator i trener Krunoslav Jurčić.
5: Pa ja moram priznati da sam iznenađen, pomalo i šokiran. Ne toliko činjenicom da Španjolska ne može igrati vrhunsku utakmicu kao što je odigrala, nego da se može dogoditi da tako kvalitetni francuski igrači jednostavno su ih ugasili. Isključili su im svjetlo, kako se kaže. Ima ona poznata priča o strategiji da tenk možeš uništiti na dva načina, ili ga direktno pogodiš ili mu prekineš dotok goriva. I mislim da su baš pri tome Španjolci bili jako uspješni, oni su jednostavno, nije tu bilo puno direktnih duela između Mbappea, Olisa i ovih dobrih igrača, koliko je bila ta nemoć u smislu da lopta nije mogla doći u tu zadnju zonu napadačku Francuza, i tu su odigrali jednu fenomenalnu taktičku utakmicu Španjolci, jako kompaktni, jako blizu, jako dobra pomjeranja, držali su cijeli 90 minuta i ove izmjene su donijele također mirnoću, taj posjed i tu kompaktnost, spriječili su te vertikalne lopte dubinske. Fenomenalna utakmica Španjolske. Možemo mi pričati sad kako su zakazali Francuzi, ali Španjolska, znači kako kažemo Kukurelja, Rodri odigrao fenomenalnu utakmicu, Olmo odigrao fenomenalnu utakmicu, znači imali su već pojedince koji su odigrali fenomenalno, a opet su iskočili kao dio tog nekakvog kolektiva koji je funkcionirao kao prava ekipa, prelijelavali su se, bili su kompaktni stalno, jako su dobro čuvali te koridore, jako su dobro, opet ću ponoviti, potpuno su osujetili dotok lopte do te njihove prve linije Francuske, i mislim da Španjolska apsolutno zaslužuje da se gro priče svede na njih.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Nakon što smo saznali jučer da je Španjolska prvi finalist svjetskog prvenstva, večeras ćemo doznati i drugog. U Atlanti se susreću Engleska i Argentina, veliko je rivalstvo između ovih država i reprezentacija, no idemo čuti kako najavljuju ovaj dvoboj izbornici. Prvo slušamo engleskog izbornika Tomasa Tuchela.
2: What? It's a big rivalry and it's two big football nations.
3: Riječ je o velikom rivalstvu i o dvijema velikim nogometnim nacijama. Svatko tko voli nogomet i svatko tko kao nogometni navijač prati svjetsko prvenstvo, dobro zna za ovu kombinaciju i svjestan je što ona donosi sa sobom. To su dvije velike nogometne nacije. Očekujem intenzivnu utakmicu, očekujem emocionalnu utakmicu, očekujem susret s mnogo promjena ritma i zamaha na obje strane, a sve osim toga bi me zapravo iznenadilo.
1: Čuli smo engleskog izbornika Tomasa Tuchela, sada poslušajmo i izbornika Argentine Lionela Scalonia.
4: Bueno, el partido anterior lo analizamos, lo miramos, como siempre.
3: Analizirali smo i detaljno pogledali prethodnu utakmicu kao što to uvijek i radimo. Ova s Engleskom bit će drugačija utakmica. Zapravo svaka je drugačija i ne postoje dvije iste utakmice. Pokušat ćemo se poboljšati u onim aspektima u kojima nismo bili pravi, o tome smo razgovarali i to smo analizirali s dečkima. Dobro smo, imamo ogromnu želju, ipak je to polufinale svjetskog prvenstva. Nada nam je netaknuta, a ovim igračima dugujem vječnu zahvalnost što su nas ponovo doveli do polufinala svjetskog prvenstva, uzimajući u obzir koliko je to zapravo teško ostvariti. Dakle, dobro smo i suočit ćemo se s jednom sjajnom momčadi, sjajnim suparnikom. Nadajmo se da ćemo imati priliku proći dalje.
4: Ojalá tengamos la posibilidad de pasar.
1: Idemo mi čuti ponovno i Krunoslava Jurčića koji je u HTV-ovoj emisiji Amerikana i govorio o ovom srazu.
5: Svaka utakmica koja će biti na visokom... visokom odigrano, visokom tempu, visokom ritmu, puno duela, možemo očekivati jedno šahovsko nadigravanje, sigurno oba će trenera zahtijevati puno u taktičkom smislu od svojih igrača, bit će specijalnih zadataka, bit će striktnih markiranja. Ne znam koliko je Tuchel, malo me iznenadila izjava nakon zadnje utakmice njegova, ne znam koliko se spojio sa svojom ekipom, sa svojim igračima, nije bio zadovoljan sa mnogim stvarima u pozitivnom rezultatu, da li je to bio pravi trenutak da se reagira, da li ne, to je sada pitanje. Međutim, u ovako velikim utakmicama takve stvari se anuliraju. Ima sad Argentina koji igraju na rezultat, koji su navikli u svojim ekipama i u reprezentaciji. Ima i Engleska, prekaljene igrače. Ajmo uživati. Ja se nadam da ćemo ipak uživati na koncu u nogometu. Engleska se opredijelila za onu priču. Mnoge reprezentacije su otišle na ovom svjetskom prvenstvu na tu priču sa dva defanzivna čvrsta igrača i sa puno slobode za ova četiri igrača ispred njih. Argentina ima više popunjeno tu sredinu i prednost će dobiti ekipa koja ostvari prevlast u tom centralnom dijelu terena. Ko dobije prevlast u toj centrali ima veće šanse za pobjedu.
1: Čuli smo eto i razmišljanja stručnog komentatora i trenera Krunoslava Jurčića o utakmici Engleska i Argentina. Drugo polufinale svjetskog prvenstva, hoće li ovo biti prvo finale poslije 1966. godine za Engleze ili novo za Argentinu koja brani naslov iz Katra, saznaćemo večeras. Podsjetnik, utakmica je u 21 sata, možete ju pratiti na valovima drugog, kao i na HTV-u 2. I s time smo eto stigli do kraja našeg druženja u emisiji Američki san. Želim vam ugodan ostatak dana.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: U Kijevu sastanak na vrhu zemalja jugoistoka Europe i Ukrajine, potpisan sporazum o proizvodnji dronova.
2: Sjedinjene Države nastavljaju jake napade na mete u Iranu.
0: Sabor prihvatio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Saborski zastupnici otišli na dvomjesečnu stanku.
2: Prema konačnim rezultatima državne mature, uspjeh učenika nešto slabiji nego prošle godine.
0: Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi. Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji dronova. Prvi je to dogovor koji će pokrivati zemlje i tvrtke diljem Europske unije, a kako je rekla predsjednica Europske komisije, time će se spojiti ukrajinska domišljatost i europska industrijska razina. U Kijevu je obilježeni dan državnosti, a na svečanost su stigli čelnici zemalja koalicije voljnih, među njima i hrvatski premijer. Pripremila Anabela Lajkauf.
3: Zajednički projekti i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija.
4: A zaraz možemo konstatovati.
5: Sad mogu reći da proizvodimo 10 milijuna dronova na godinu, a taj će se broj udvostručiti i to ćemo postići zajedno s našim partnerima, dokazujući još jedanput uspjeh obrambene industrije i ukrajinske i partnerske i europske.
4: Ukrajinsko, partnersko, europejsko.
3: Kako je rekao Zelenski, prvi put Ukrajina gradi i balističko oružje koje može dosegnuti dosad nedostižne ciljeve, primjerice rafineriju u ruskom gradu Omsku, nedavno pogođenu sofisticiranim ukrajinskim dronovima. Ukrajinsko znanje stečeno u korištenju bespilotnih letjelica i protudronskih sustava, doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
0: Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
3: Kako je dodala predsjednica Europske komisije, to se mora zajednički iskoristiti jer svima su poznate prijetnje s kojima se Europa suočava, ne samo u Ukrajini, nego i u mnogim državama članicama. A Ukrajina danas obilježava Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak zemalja jugoistočne Europe i Ukrajine pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Sudjelovao je na komemoraciji za poginule ukrajinske vojnike, te ponovno pružio potporu Ukrajini i istaknuo odluku vlade da osigura dodatnih 20 milijuna eura za NATO-ovu inicijativu za nabavu oružja za Ukrajinu.
6: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo

0: o dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
1: A ukrajinske specijalne snage na Telegramu su objavile da su pogodile elektranu u Sevastopolju na okupiranom Krimu. Elektrana Balaklava strujom opskrbljuje gotovo 50% potrošača na tom poluotoku.
2: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan na udaru biti elektrane i mostovi ne bude li se Teheran vratio za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran je također objavio da je u proteklih nekoliko dana u američkim napadima ubijeno 30, a ranjeno najmanje 260 ljudi. Goran Ivanović.
3: Više od 20 američkih ratnih brodova i stotine zrakoplova sudjelovalo je u novom udarnom valu na iransku vojnu infrastrukturu kojom se koriste za napade na tankere u Hormuškom tjesnacu, a ponovno su blokirane i iranske luke, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Sila je jedini jezik koji Iran razumije, a vojna sila jedini je način da se Teheran vrati pregovorima, izjavio je predsjednik Donald Trump u razgovoru za Fox News.
4: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
3: Iz Teherana poručuju da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija. Dodaju da će se nastaviti braniti. U američkim napadima pogođena je jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika.
4: Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske Republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
3: Iranska revolucionarna garda navodi da bi kao odgovor na američku blokadu iranskih luka mogli onemogućiti druge regionalne kanale za izvoz nafte i plina. Nagađa se da bi meta Irana i njegovih saveznika mogao biti prolaz između Crvenog mora i Indijskog oceana koji vodi prema Suezkom kanalu, kao i kopneni naftovodi u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
5: Aktualno u 17.
2: Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je donio strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Na prijedlog Domovinskog pokreta izglasana je rezolucija o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Manjinski partner u koaliciji, bošnjački zastupnik Armin Hodžić, bio je suzdržan. Snježana Kralj.
6: Država planira do 2035. aktivirati 60% svojih strateških nekretnina i 50% onih koje nisu od strateškog značaja. Košta će to oko 230 milijuna eura, no procjenjuje se da bi ukupni prihodi od upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države trebali prijeći 1,2 milijarde. Strategiju upravljanja državnom imovinom Sabor je izglasao uz 3 suzdržana i 46 glasova protiv. HDZ je nesposoban upravljati zajedničkim resursima, ocijenila Sandra Benčić iz Možemo i izazvala vladajuće.
7: Kako je počelo u 90-ima, tako je nastavljeno i sa rasprodajom nekretnina. Vrlo često, bud zašto.
8: Kolega Zekanović, izvolite.
9: Upravo vi kupili ste vaš stančić, bud zašto.
8: Kolega Borić.
10: Pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepa, ne.
6: Većina koji su se pridružili Mostovci, Ivica Baksa iz NPS-a i nezavisni Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić izglasovala je na prijedlog Domovinskog pokreta i rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
11: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
6: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, dok Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
12: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
6: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević. Vidović.
13: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
14: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
15: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
6: DP-ov čelnik nije prihvatio ni jedan od podnesenih amandmana, sve redom iz Mosta, što je komentirao Nikola Grmoja.
16: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
6: Bez sličnih prosvjeda većina je izglasala i izmjene prekršajnog zakona koji uz ostalo uvodi veće maksimalne novčane kazne. SDP-ov zaključak kojim se tražilo izvješće Ministarstva sporta o trošenju novca za programe u sportu je odbijen. Jednoglasno je pak ukinut imunitet zastupniku te stranke Borisu Piližoti na zahtjev DORH-a zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i povrede djetetova prava.
2: U burnom finalu proljetnog zasjedanja klub Možemo prozvao je predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića zbog toga što u dnevni red nisu uvrštena njihova dva zakonska prijedloga o braniteljskim mirovinama koje su u poboljšanom obliku ponovno poslali u proceduru. Jandroković je ustrajao na tome da je postupio u skladu s procedurom. Sve je počelo s primjedbom Damira Bakića.
17: Naša dva uredno podnijeta zakonska prijedloga niste uvrstili u dnevni red, a bili ste dužni to učiniti.
18: Kolega Bakiću, ili ste zlonamjerni ili ste neznalica. Uopće se nisu stekli uvjeti da to napravim. Kolega Mažar, izvolite.
19: Sve to zato što je Možemo bio podnio zakonski prijedlog koji je bio katastrofalan na način da ga mora ponovo podnijeti.
18: Kolegice Bečić, izvolite.
7: Ovo ne može biti uvršteno u dnevni red, opomenu. Jer vi želite izbjeći političku opomenu. Štetu u raspravi o mirovinama, jer ne želite povijeti. Mirovine.
18: Kolega Pavić, izvolite.
20: Ovo je lažna briga o braniteljima, silujete proceduru i građani to jasno vide. Pavić.
2: Rad Sabora do ljetne stanke komentirao je njegov predsjednik Gordan Jandroković. Do 15. rujna, kada će se ponovno okupiti na zagrebačkom Črnomercu, neki će zastupnici čitati, neki jedriti, neki obilaziti proslave obljetnica i birače, a neki će se samo odmarati. Marin Rak.
21: Sabor je potvrdio ključnu poziciju demokratske institucije u kojoj se raspravlja i donose odluke. Kao najvažnije, predsjednik Sabora Gordan Jandroković ističe izbor čelnice Vrhovnog suda.
22: To je bio prijepor koji je trajao, ali u konačnici mislim da je napravljena dobra odluka. Jučer smo imali i prisegu dva potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca. Taj izbor ustavnih sudaca na određen način sam povezao i s promjenama poslovnika, jer iako za promjene poslovnika mi ne treba dvotrećinska većina, nego natpolovična, želio sam da i oko toga ostvarimo što je moguće veće suglasje. Međutim, u ovakvom ozračju kad ne možemo postići dogovor, a odgovornost je potpuno na strani oporbe, nisam želio da donosimo onda odluku ni o promjeni poslovnika.
21: Istaknuo je Jandroković i slikovito opisao koliko se u raspravi u biti zlorabio institut povrede poslovnika.
22: 51 sat i 40 minuta, odnosno 2 dana, 3 sata i 40 minuta u kontinuitetu su bile povrede poslovnika, što je po meni loše, jer ima jako dobrih rasprava i u ime kluba i pojedinačnih rasprava i kvalitetnih replika.
21: SDP-ov Arsen Bauk sjetio se usporedbe Zlatka Viteza Sabora sa Kokošince.
23: Da bi izdvojio neki poseban detalj u zadnjih godinu dana, ja moram reći da se ne mogu puno detalja sjetiti koji bi odstupali. Osim vidljiva povećana količina uvreda, iznimno velika količina politički nekorektnog govora.
21: Saborska je većina sličnih brojeva, no u njoj su neka druga imena. HSS se priklonio HDZ-u, tu je i Boška Ban i Dario Zurovec.
24: Pa ljudi su, oni koji su bili fini prije su fini i dalje, a oni koji su bili bezobrazni su još bezobrazni. Posljednjih nekoliko tjedana mi se ne sviđa taj cijeli primitivizam na raspravama.
21: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa početkom iduće godine otići će iz Sabora. Ne znači da odlazi iz politike, bit će aktivna na presicama, no sada slijedi ljeto.
25: Imam jedno 10 knjiga sam uzela u knjižnici. Tako da ću čitati, a naravno dio će biti jedrenje ili bez jedrenja. Nikad ne mogu i uvijek par dana odem jedri.
21: Sandra Benčić iz Možemo dio ljeta provešće s obitelji u Dubrovniku, ali većinom nastavlja s radom.
7: Sa kampanjom oko Plenkovićeve inflacije, ali i sa drugim aktivnostima, razgovarati s građanima, pripremamo se i za programske pregovore sa SDP-om.
21: Podsjetimo, saborski zastupnici u klupe se vraćaju 15. rujna.
6: Prema USKOK-ovu nalogu, na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu policijskoga USKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registarskih oznaka vozila preko MUP-ova sustava te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe. Nakon dovršene istrage, uhićeni dvojac bit će predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava.
2: Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće, objavio je stožer civilne zaštite Međimurske županije. Za opskrbu pitkom vodom i dalje je osigurana voda iz javnog hidranta. Stanje se nastavlja pratiti te se i dalje mjeri kvaliteta zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovca Mladen Kanižaj, a o kvaliteti vode ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajer-Pal.
0: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu. Znači, upravna zgrada je praktički ostala cijela, a ono evo, što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo, da se taj požar eliminira i privede kraju.
1: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
2: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj kamionom za prijevoz smeća stigao je pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije jer je državni inspektorat jučer zatvorio sinjsko odlagalište otpada Mojanku. Bulju nisu dignuli rampu, pa tako smeće nije uspio istovariti ispred zgrade županije, od koje traži odgovor gdje će se otpadom kada županija već 20 godina gradi i još nije izgradila regionalni centar za gospodarenje otpadom u Lećevici. Bulj je odlučio da će svojom odlukom otvoriti sinjsko odlagalište otpada, a župan Blaženko Boban odgovara da je najlakše raditi cirkus i vozati se kamionom. Pripremio Ivan Perdić.
3: Sinjsko odlagalište otpada je zatvoreno iako od 2018. godine postoji sporazum da se neće zatvarati do otvaranja regionalnog centra u Lećevici.
4: Lećevica nije otvorena, građani Sinja, cetinskog kraja u ovome trenutku nemaju gdje se otpadne.
3: Tvrdi gradonačelnik Sinja Miro Bulj dodajući kako županija regionalni centar gradi više od 20 godina.
4: Županija osniva 2005. godine, obećavano je 2009. 2014. pa je Šuta reka 2018. Sad kažu 2030. Župan će riješiti sve probleme i on je odgovoran za ovaj kaos u gospodarenju otpadom.
3: Rampa ispred zgrade županije i nekoliko policijskih vozila spriječili su Bulja da smeće istovari u dvorište županije, pa je odlučio otvoriti odlagalište Mojanka.
4: Jedino ko će moći odlagati otpad, mojom odlukom, je područje grada Sinja.
3: Bulj je kritizirao i sustav odvajanja otpada.
4: Kad prikupite plastiku, Čistoća mora naći rekom da mu da 300 eura po toni. Kružno gospodarenje otpada u Hrvatskoj pod zelenom agendom ne postoji. To je mafijaška organizacija, toj mafiji se nije lako odupriti, reći imena i prezmena. Od Pripuza naniži. To je hobotnica organizirana.
3: Gradovi i općine odgovorni su za komunalni otpad, kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, dodajući što Sinj treba uraditi da se odlagalište otvori.
5: Prvo, uložiti žalbu. Drugo, treba dostaviti bankovnu garanciju odjelu Splitsko-dalmatinske županije gdje će dobiti se rješenje o gospodarenju komunalnog otpada.
3: A jednom kad se Lećevica i otvori, bit će problema jer je odvajanje otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji na najnižoj mogućoj razini.
2: Aktualno u 17. Objavljeni su konačni rezultati državne mature kao i konačna rang lista za upise na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabije od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog, loši u matematici. Miruna Kastratović.
9: Iza podneva u sustavu Postani student objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
8: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
9: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete, pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
10: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
9: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu za završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
8: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
9: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
2: Svečana promocija 17. generacije studenata diplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orleanu u Francuskoj iz područja biotehnologije i molekularne biologije obilježila je završetak njihova akademskog obrazovanja dodjelom diploma. Suradnja dvaju sveučilišta traje još od 2007. godine. Što to znači za studente, govore rektor sveučilišta Stjepan Lakušić i studentica Karla Jelinčić.
11: To je za njih dosta važno da imaju hrabrost da u stvari idu u jedno novo okruženje gdje nikoga ne poznaju i oni upravo na takav način mogu osjetiti koliko je širina obrazovanja u Hrvatskoj, može se dobro posložiti sa obrazovanjem na drugom sveučilištu, a znanje koje stječe na dvije institucije dodatno dopunjuje jedno druge. Za mladog čovjeka je to sigurno jedno od najboljih iskustava koje može imati tijekom studiranja.
12: Bilo je jako zahtjevno, pogotovo u početku, da se priviknemo na općenito dvojni studij, malo Hrvatska, malo Francuska. Ali sad evo kad je sve gotovo, svi smo sretni što smo odabrali ovaj program, puno toga smo naučili, upoznali smo puno ljudi. Moji planovi su povratak u Francusku na doktorat u Parizu na Institut Curie. Tema je otkriće, odnosno proizvodnja cjepiva za karcinom pluća.
2: Hrvatska je u posljednjih nekoliko godina ostvarila napredak u razvoju digitalne infrastrukture i jačanju ICT sektora, no i dalje postoji znatan neostvareni potencijal u primjeni umjetne inteligencije, digitalizaciji gospodarstva, razvoju digitalnih vještina i korištenju naprednih digitalnih tehnologija. Iz ICT udruge pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca predlažu mjere za ubrzanje digitalne transformacije Hrvatske. Snježana Miljak.
13: Analiza pokazuje da je hrvatska ICT industrija i tijekom prošle godine nastavila stabilan rast. Danas okuplja više od 10.000 poduzeća, zapošljava više od 56.000 stručnjaka i ostvaruje gotovo 8 milijardi eura prihoda.
14: Vrlo je značajno da su investicije zadnje godine rasle za 17,4%. Kad pogledate da 56.000 ljudi radi u sektoru i da je prosječna plaća u našem sektoru 3.100 eura, što je 50% veća plaća od hrvatskog prosjeka, to pokazuje i snagu sektora. S druge strane, trošak rada u sektoru značajno raste.
13: Kaže zamjenik predsjednika HUP ICT udruge Siniša Đuranović. Potrebno je otkloniti prepreke daljnjim investicijama, ubrzati digitalnu transformaciju gospodarstva i javne uprave te povećati korištenje digitalne infrastrukture, ističu u HUP-u.
14: Iznad smo prosjeka u pokrivenosti sa optičkim mrežama i 5G mrežama u Hrvatskoj nego u prosjeku Europe. Ondje gdje zaostajemo je u korištenju te infrastrukture. Korištenje nam je ispod prosjeka.
26: U segmentu izgradnje telekomunikacijskih mreža treba nastaviti dalje sa poticajima za izgradnju u ruralnim područjima. Ponajviše toga da ljudi imaju pristup do širokopojasnog interneta, pomoći malim i srednjim tvrtkama da se digitaliziraju i implementiraju konkretno umjetnu inteligenciju u svoje poslovanje koja puno toga mijenja, zadržati, privući i stvoriti nove talente ovdje u zemlji.
13: Dodaje predsjednik udruge Hrvoje Balen. umjetna inteligencija, digitalizacija poslovnih procesa, razvoj digitalnih kompetencija, dodaje, više nisu pitanje tehnološkog razvoja, nego gospodarskog rasta i međunarodne konkurentnosti naše zemlje.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Nogometaši Španjolske prvi su finalisti svjetskog prvenstva. Furija je u polufinalu igranom u Dallasu s 2-0 bila bolja od Francuske. Oyarzabal je u 22. minuti iz kaznenog udarca doveo Furiju u vodstvo, da bi konačnih 2-0 postavio Poro u 58. minuti. Izbornik Španjolske Luis de la Fuente.
17: Za nas je golem ponos vidjeti ujedinjenu zemlju potpuno predanu zajedničkom cilju. Zato ćemo sada uživati u ovome. Ostaje nam još jedan korak koji je očito uvijek onaj najteži. Moramo se još poboljšati i na tome aktivno radimo.
16: Francuski izbornik Didier Deschamps.
17: Znamo za što je sve sposobna ova reprezentacija Španjolske. Da bismo se mogli nadati nečemu više, morali smo biti na svom apsolutnom vrhuncu. A mi to večeras, nažalost, nismo bili.
16: A drugog putnika u finale doznaćemo večeras kada će u Atlanti igrati Engleska i Argentina. Izbornik Engleske Thomas Tuchel.
17: To su dvije velike nogometne nacije. Očekujem susret s mnogo promjena ritma i zamaha na obje strane, a sve osim toga bi me zapravo iznenadilo.
16: Argentinski izbornik Lionel Scaloni.
17: Dobro smo, imamo ogromnu želju. Ipak je to polufinale svjetskog prvenstva. Nadajmo se da ćemo imati priliku proći dalje.
16: Utakmicu od 21 sat možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. A izbornik hrvatske veslačke reprezentacije Dušan Jurše odredio je sastav za europsko prvenstvo koje će se od 31. srpnja do 2. kolovoza održati u talijanskom Varezeu. Hrvatska će nastupiti s 4 muške posade, David Šajn u samcu, braća Valenti Martin Sinković u dvojcu na pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu, te četverac na pariće u sastavu Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović. Na ATP teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić večeras će pokušati izboriti svoje treće četvrtfinale na umaškoj zemlji. Za to će morati biti bolji od nekada 32. danas 101. igrača svijeta Slovaka Aleksa Molčana. Meč je na rasporedu u 21 sat.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Ena Dugeć.
18: Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne postupno smirivanje te češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana bit će suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Danju će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu će mjestimice biti kiše i pljuskova i grmljavine kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
2: Aktualno u 17. Na kraju emisije podsjećamo.
19: U Kijevu sastanak na vrhu zemalja jugoistoka Europe i Ukrajine potpisan sporazum o proizvodnji dronova.
2: Sjedinjene Države nastavljaju jake napade na mete u Iranu.
19: Sabor prihvatio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Saborski zastupnici otišli na dvomjesečnu stanku.
2: Prema konačnim rezultatima državne mature, uspjeh učenika nešto slabiji nego prošle godine.
19: Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Temperature od 29 do 34 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Silvio Šop.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Predsjednik DP-a Ivan Penava komentirao je odluku Armina Hodžića, koalicijskog partnera iz reda manjinaca, da ne podupre rezoluciju koji je prilikom glasovanja bio suzdržan.
1: Ono što smo mogli vidjeti ovdje u Hrvatskom saboru je, čak rekao bih, i rijetko viđena homogenost političkih stranaka po tom pitanju. Oni koji su pokušali zbog nekakvih svojih kuteva poentirati na situaciji da ovaj akt ne donosi ništa novo, mogu samo konstatirati da to može ustvrditi samo netko ko ne zna čitati. Kolega Hodžić, morate razumjeti i činjenicu da je on predstavnik bošnjačke, ali i svih drugih manjina, i ima taj kut i posebnu poziciju, i ja u tom kontekstu imam tu dozu razumijevanja, mislim da većina nas u koaliciji je imamo. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati, ali pozivam sve da imamo tu razumijevanje i jednostavno uvažimo taj stav.
0: Hrvati koji žive u BiH imaju više prava nego što im pripada, a takav su status izborili na štetu Bošnjaka, izjavio je tamošnji ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Za petog idućeg mjeseca najavio je konferenciju na kojoj će odgovoriti na rezoluciju koju je komentirao i predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bećirović. Ocijenio je kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje, što je protivno međunarodnom pravu.
2: Vijesti.
0: Ukrajina obilježava Dan državnosti, a u Kijevu se održava sastanak na vrhu sa zemljama jugoistoka Europe. Na njemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Razgovara se o daljnoj potpori Ukrajini.
3: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
2: Vijesti.
0: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj stigao je kamionom za prijevoz smeća pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije, jer je državni inspektorat jučer zatvorio sinjsko odlagalište otpada. Bulj nije uspio u svojem naumu da otpad istovari ispred zgrade županije, od koje traži odgovor gdje će s otpadom kada županija već 20 godina gradi i još nije izgradila regionalni centar za gospodarenje otpadom u Lećevici. Zbog toga je odlučio da će svojom odlukom otvoriti sinjsko odlagalište otpada. Župan Blaženko Boban prozvao ga je da radi cirkus.
4: Lećevica nije otvorena. Građani Sinja, cetinskog kraja, u ovome trenutku nemaju gdje sa otpadom.
5: Županija osniva 2005. godine, obećavano je 2009. 2014. pa je Šuta reka 2018. Sad kažu 2030. Župan će riješiti sve probleme i on je odgovoran za ovaj kaos u gospodarenju otpadom.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak.

0: Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100%

0: Dragi gledaoci, dragi slušaoci i dragi posjetioci, dobro vam večer i dobrodošli na završni koncert Festivala dalmatinskih klapa, što se eto već 7. godinu održava u ovom lijepom, živopisnom dalmatinskom gradiću u Omišu.
1: Stoljeće uspomena.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Ana Boban i pozdravljam vas na početku emisije 100% prvi. Emisijom obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija, a srijedom od 18.05 do 18.55 govorimo o glazbi i glazbenom programu Hrvatskog radija. O ljudima koji su glazbu stvarali, snimali, obrađivali i prenosili vama. Za tonskim pultom je Toni Bertović. Osim što je radio puštao vaše omiljene pjesme, jedna od njegovih prvih funkcija bila je uživo prenošenje glazbenog sadržaja, pogotovo glazbenih festivala, a to je ovom javnom medijskom servisu i dan danas ostala jedna od glavnih funkcija. Jedan od tih festivala je i Festival dalmatinskih klapa u Omišu, koji ove godine slavi 60 godina postojanja. Festival je utjecao i na razvoj i popularizaciju klapskog pjevanja izvan granica Dalmacije. Završne večeri muških i ženskih klapa redovito prenosi Hrvatska radiotelevizija, a tako će biti i ovoga vikenda s prijenosom ženskih klapa u petak te muških klapa u subotu. Naš današnji gost je ravnatelj festivala Mio Stanić. Gospodine Staniću, dobar dan.
3: Dan, poštovanje.
2: Ravnatelj ste festivala već više od 10 godina, no sve je moralo negdje početi. Zato recite nam, molim vas, kako ste se našli u ovome svijetu i što za vas znači klapa?
3: Za mene je klapska pjesma jako puno, obzirom da sam ja dite Omiša. Cijeli svoj život sam proveo u Omišu i vezan sam uz Omiški festival uistinu od malih nogu, pošto je i moj otac pomagao u organizaciji festivala onih prvih godina, pa sam tako ja još kao klinac pomagao i nositi stolice, namještati gledalište, kidati ulaznice na vratima zapravo ta klapska pjesma mi se uvukla kroz sve te puste godine pod kožu, u krv. Poslije, nakon dugih niza godina kada sam pomagao i volontirao u festivalu, pjevao sam u klapi, pa smo onda dogurali do toga da smo došli do finala, pa smo onda i osvojili Omiš i onda smo nekoliko godina isto bili u vrhu i tako korak po korak došao sam i do ove funkcije o kojoj sam sada, prvenstveno zbog moje uistinu velike ljubavi prema klapskoj pjesmi i naravno prema svome gradu i prema Omiškom festivalu. Ja u zadnjih nekoliko godina, obzirom da sam profesor glazbene kulture, zadnjih nekoliko godina krenilo je u okviru Omiškog festivala i natjecanje u kategoriji dječjih klapa i ja osobno vodim dvije dječje klape i to mi je posebna radost upravo novim generacijama prenositi tu našu tradiciju i tu baštinu da ona ostane očuvana i sačuvana i za neka druga vremena.
2: Koliko dugo već postoje natjecanje dječjih klapa i kako publika reagira?
3: Pa već je dječjih klapa ove godine u okviru Omiškog festivala bila peti put. Ono što je bitno naglasiti za tu večer dječjih klapa je da smo od samog starta, od prve godine, to natjecanje povezali sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, tako da se ono nalazi u kalendaru državnih školskih natjecanja i ono je vrednovano od strane Agencije za odgoj i obrazovanje, što znači da sva ta djeca koja dođu na to natjecanje u okviru osnovnih i srednjih i glazbenih škola, dobivaju nekakve bodove i njihovi nastavnici isto to se vrednuje u njihovim životopisima. Zapravo ima to jednu puno veću težinu i kroz evo ovih 5 godina uistinu veliki broj dječjih klapa iz godine u godinu sve je veći, a razina i kvaliteta pjevanja djece se drastično povećava i u ovoj kategoriji srednjih škola mi imamo niz tih dječjih klapa koji bez ikakve zadrške mogu stati ravnopravno sa odraslim klapama na veliku pozornicu i nastupati.
2: Omiš je natjecanje muških, a kasnije je postao i natjecanje ženskih klapa. Možete li nam reći kada su dodane ženske klape?
3: Pa mogu reći ono što znam obzirom sam dugo u festivalu, ali te su priče krenile i prije moga rođenja. Dakle, 60. festival od samog početka svog 67. godine evo slavi 60 godina, to znamo. Bio je prvenstveno natjecanje muških sastava, pjevačkih sastava od 5 do 8 pjevača. Niz godina je tako bilo, onda negdje tamo sramežljivo se, mislim 74. godine, prvi put pojavio jedan ženski sastav, bila je to klapa Žetalice s otoka Korčule, koje su se pojavile u nekakvom nenatjecateljskom dijelu programa, otpevale jednu, dvije pjesme, a onda također negdje u tih godina pojavila se i mješovita klapa, dakle klapa sa ženom na prvom glasu, klapa iz Biograda, a ženske klape su svoje mjesto počele se izboriti za svoje mjesto negdje tamo sredinom 70-ih godina, odnosno krajem 70-ih, a vrhunac i najveće iznenađenje zapravo put koji su otvorile i ostalim ženskim klapama dogodio se 1984. i 86. godine, kada je u kategoriji muških, isključivo muških klapa, Zlatni štit, dakle prvu nagradu Stručnog ocjenjivačkog suda, osvojila ženska klapa Zadranke iz Zadra, dakle u kategoriji vrhunskih klapa koji su to doba žarile i palile omičkom pozornicom, klapa Trogir, Ošijak, DC, one su se uspjele u toj jakoj konkurenciji izboriti i pobijediti, i to sa pjesmama Dalmatino povješću Pritrujena, dakle s antologijskim skladbama, i na nekakvi način otvorile su put onda i drugim klapama, a zasebna večer natjecanja u kategoriji isključivo ženskih klapa na Omišu je od 1991. godine. Evo do dana današnjega imamo sve više i više i sve brojnije te ženske klape zapravo, mislim čak da u zadnje vrijeme one i po svom broju dominiraju.
0: Pozdravimo i prvu žensku klapu večerašnjeg finalnog koncerta što nam je stigla iz Zadra. U njihovoj izvedbi čućemo dvije pjesme, Divojka je pod borun zaspala i Jutro sam se rano stala. Ove pjesme obradili su Antun Dolički i Marin Korušev. Još jednom srdačni pljesak za Zadranke.

0: stoljeće uspomena.
1: Ja bih se htjela vratiti još na temu dječjih klapa. Kako djeca reagiraju na klapsku pjesmu i koliko je lako ili teško njima dočarati na koji način se treba pjevati?
2: Pa evo, to sad mogu reći iz svog osobnog iskustva kao voditelj klape, ne kao ravnatelj festivala. S djecom je gušt i zadovoljstvo raditi, jer oni kao spuže upijaju iz početka sve ono što im pokušavam prenijeti. U prvom redu, naravno, to je sama vokalna tehnika, tehnika disanja, tehnika postavljanja vokala, pravilnog pjevanja, a onda lagano uvođenje u višeglasje. Prvenstveno, ispočetka je to dvoglasje pa troglasje, a onda u konačnici nakon godinu dvije intenzivnog rada dolazimo i do četiroglasja, što je karakteristično za, naravno, klapski sastav. Klapska forma po samo svojoj konstrukciji nije toliko složena i teška. Glavni glas pjeva melodiju, drugi glas pjeva tu melodiju za u tercu niže, donji glas pjeva osnovne tonove, to su uglavnom durski trozvuci, prvi, četvrti, peti, tako da zapravo nije složeno, nije teško jedno djeci koja su muzikalna ući u tu klapsku srž i pjevati te tradicijske napjeve ako su oni jednostavnijeg aranžmana, već od malih nogu, od četvrtog, petog, šestog razreda osnovne škole, i uvoditi ih u to višeglasje. Ono što također pokušavam im dočarati, da sve su te naše tradicijske pjesme zapravo prvenstveno nastale iz neke priče, iz nekog teksta koji govori o ljubavi, koji govori o moru, o Dalmaciji, o škoju, o masleni lozi, i da pokušaju tu pjesmu dočarati prvenstveno taj tekst, da ga pokušaju proživjeti subjektivno. Uvijek malo popričamo da li je to pjesma koja je to neka nesretna ljubav, na koji bi način trebali izvoditi tu pjesmu, ili je to nekakva sretna ljubav, ili je to nekakva priča o nekom pomorcu koji je otišao u daleke krajeve pa ga djevojka čeka da se vrati, ili je to neki težak koji radi u polju. Pokušavam dočarati tu priču koju tekst te dalmatinske tradicijske pjesme nosi, i onda je puno lakše sa djecom, djeca to brzo shvate i primjene u samom pjevanju, onda je puno lakše s njima raditi.
1: Pa evo, sad smo zapravo i zagrebali jednu temu, a to je kompozicija klapske pjesme. Klapa se smatra našom tradicijom, no koliko je duga ta tradicija?
2: Omiški festival je krenuo 67. godine i prije toga su bili sastavi, vokalni sastavi, ali koji su pjevali onako za svoj gušt u konobi ili ispod volta, ispod taverne, bez nekakvog stručnog nadzora i bez nekakvih velikih pravila. Pjevali su za svoj gušt, pjevali su drago pod prozor, pjevali su nakon dvije, tri bevande, nakon srdela, marende, pršuta, također je u to doba 50. i 60. godina postali su i vokalno-instrumentalni sastavi koji su njegovali tu nekakvu tradiciju dalmatinsku, ali uz diskretnu pratnju mandolina, gitara. 67. godine, kada je počeo Omiški festival iz početka kao jedna smotra, evo, ajmo nešto napraviti za turiste u Omišu, počeli su dolaziti turisti, ali nemaju ništa osim sunca i mora, idemo im nešto pružiti. Pa je 66. godine održana jedna mala smotra, jedan koncert neformalni koji je prerastao u nešto više od 67. godine u natjecanje, odnosno u festival. Ono što je bila sreća, da je već od tih prvih godina su došli ljudi od struke, počevši od majstra Ljube Stipišića Delmate pa nadalje, i nakon dvije, tri godine Omiškog festivala sastali su se na jednom stručnom vijeću koje je bilo uistinu sačinjeno od znalaca iz glazbene baštine toga doba, ali i samih klapaša, i definirali su nekakva pravila i smjer u kojim će se klapska pjesma tradicijska razvijati dalje, i pokušali su poticati voditelje klapa da što više pronalaze tradicijske napjeve u kraju, da ih obrađuju za klape u Dalmatinskoj Zagori, na moru, na otocima, i tako se ta priča počela sve više širiti, a pravila koja su definirana, to je i sami broj izvođača na pozornici od 5 do 8, onda isključivo pijanje a cappella, dakle bez pratnje glazbenih instrumenata, ona pravila druga, harmonijska, što sam rekao da je melodijska linija uvijek u prvom glasu koji je samo jedan vodeći glas, prvi tenor, jedan do dva druga tenora, baritona i dva do tri basa. Dakle, ta pravila su nekako kroz prvih nekoliko godina definirana i evo do danas ih se držimo. Osim samog tog inicijative da se na terenu što više zapisuje tih tradicijskih napjeva i donosi na Omiš i obrađuje za klapu, već od drugog festivala 68. godine vidjelo se i potreba da se zapravo iskladaju i stvaraju nova djela u duhu tradicije, dakle u svim ovim, držeći se svih ovih postulata ranije nabrojanih, tako da od 68. godine pa sve do dana današnjega svake godine imamo i natjecanje u kategoriji novih skladbi, dakle skladbi skladanih u duhu tradicije. Cijeli niz je skladbi koji su kroz tu večer, kroz to natjecanje novih skladbi zaživjeli, počevši od legendarne pjesme Ljube Stipišića Delmate, Dalmatino povišću pritrujena, Lepanta kod Lepanta, ili niz drugih skladbi skladatelja Krešimira Magdića, Duška Tambače, Dinka Fija i brojnih drugih skladatelja.

0: U nastavku slušamo prilog koji smo snimili s umjetničkim ravnateljem Festivala dalmatinskih klapa u Omišu, Mojmirom Čačijom.
1: Tu sam radio HR2, tu sam po cijelu noć. Po noći. Dok spavam, taj radio uključen.
0: Sjećate li se kojih pjesama kad se probudite?
1: Pa naravno. To je nekakav izbor pjesama koji je poklopljen sa mojom mladosti. Dok sam se bavio pop i rock glazbom. Ta glazba je dogovara. To su nekakve američke i britanske balade i tako dalje.
0: Možete li nam onda reći suradnju između Omiškog festivala u kojemu ste iznimno aktivni i umjetnički ste voditelj i Hrvatske radiotelevizije?
1: Pa imam jako dobro iskustvo sa vašim bivšim urednikom glazbenog programa koji se bavi isključivo narodnom glazbom, to je dakle već pokojni Mladen Magdalenić. Imali smo fantastičnu suradnju i on je jako dobro pokrivao u klapsku, dalmatinsku izvornu pjesmu i na tome smo mu jako zahvalni. Često je posjećivao i nas u Sinju ovdje na našim koncertima i pratio je Omiški festival, naravno. Dakle, on je jedan od bisera sa Hrvatskog radija. On je bio urednik te kulturne baštine narodne glazbe.
0: Dobro.
1: Tu naravno spada i tambura i klapa.
0: Možete li nam reći nešto o večeri autorskih skladbi?
1: Mogu, naravno. Nemamo sreće da svake godine imamo ponajljepše nove skladbe. Naravno, to ovisi o sposobnosti i talentu samog autora. A još jedna važna stvar, to su tekstopisci. Kad imate dobar stih i dobru poeziju, onda je lakše napraviti dobru pjesmu. Tako da svaka godina je drugačija. Isto kao recimo Splitski festival ili Šibenska šansona. One se održavaju svake godine, izvođači su dobri. Ali da li će svaka godina biti dobra pjesma, to je pitanje autorstva. Ove godine je večer održana i imali smo nekoliko vrhunskih pjesama, vrhunskih autora. Sad, da li će te pjesme zaživiti u klapama, to je pitanje nekako u budućnosti. Imamo svjedoci smo i pjesme, recimo Olivera Dragojevića, Galebija. To je pjesma koja nije dobila nagradu na Splitskom festivalu, a tek kasnije, nekom 5, 10, 15 godina je postala velika pjesma. Mislim da razumijete šta govorim.
0: Uh-huh. Da, samo će vrijeme pokazati, naravno.
1: Tako
0: bude.
1: Mi iz uprave Omiškog festivala borimo se i trudimo sugerirati autorima da pišu u duhu izvorne dalmatinske pjesme. Dakle, nešto bliže melodičnim pjesmama i bliže da to u budućnosti jako brzo ostane u narodu, a ne da se nekako zaboravi pa da se otkrije možda nakon 50 godina. Dakle, se pišu pjevnije skladbe.
0: Koji bi onda po vama bio duh dalmatinske pjesme?
1: Evo, to je naše podneblje Dalmacije, to su pjesme sa Korčule, Hvara, Splitskog Varoša, Šibenika, Trogira, Dubrovnika, Zadra. To su podneblja gdje bi trebale nastajati takve melodične kompozicije. Samo je stvar u autoru, odnosno obrazivaču, na koji će način to prirediti za klapu. Da li će to biti malo kompliciranije ili jednostavno, mi to sve prihvaćamo, i dobar aranžman i težni aranžman, ali bitno je da ta melodija bude prepoznatljiva, naravno i stihovi.
0: A što je za vašim podnebljem u Sinju?
1: Pa i Sinj isto i tako. Nemamo neku srednju, ja sam bio možda jedini autor koji, i moj brat, koji su skladali za Omiški festival do sada. Nemamo neko bogatije iskustvo tu. Bitnije je to što nam se javljaju nove, mislim da mi je o tome nešto govorio. Imamo sreću što se pojavilo u prošloj i ovoj godini jako puno dječjih klapa. To je uzrast 7. i 8. razreda i srednja škola. To su klape koje će za godinu dvije biti vladaće našim pozornicama i to je nekako budućnost našeg klapskog održavanja. To su sve mahom djeca i unuci bivših klapskih pjevača, odnosno starih klapskih pjevača, što je vrlo važno. Dakle, taj gen se nastavlja. Tako da ne strepimo za budućnost klapske pjesme.
0: Odlično, da.
1: Pjesme... I to baš u formi a kapela, to što mi preferiramo.
0: Iznimna stvar ovih zadnjih 5 godina dječje klape. A kako djeca reagiraju?
1: Pa evo, ne znam koliko se mene prilike čuti, ali oni žele pjevat baš a kapela. Ovi koji se natječu na festivalima u Zadru i u Omišu, to je isključivo a kapela festival dječjih klapa. I oni žele baš to.
0: Na njima ostaje klapa.
1: Tako je, tako je. Nadamo se samo da će se stvoriti da će se roditi neki novi autor i pjesnici koji će dati pečat ovoj dalmatinskoj klapskoj pisme. Naravno, mislim na kvalitetu. Nestali su veliki, poput Britvića, Goloba, Fiamenga i tako dalje. Ali nadamo se da će doći neki novi. Ne možemo odgojiti autore i pjesnike, to je to ono što izlazi iz njih.
0: Mislite? Stvarno?
1: A kako ćemo odgojiti? To je ili imate ili nemate.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala vama na pozivu i vidimo se u Omišu.
0: Vidimo se u petak.
2: Stoljeće priča.
3: Na pozornici vidimo dobre poznanike omiške publike i ne samo omiške, nego širom zemlje i možemo reći Europe i svijeta. Naše simpatične Trogirane. U njihovoj izvedbi čućemo dvije pjesme Joj Lipa Mario, za koju je harmonizacije napisao Nikola Buble, i Švet Ivane od moga Trogira.

0: A u nastavku slušamo još jednu arhivsku snimku iz 1997. godine. Prva nagrada stručnog povjerenstva, zlatna plaketa Biser Jadrana, u večeri novih skladbi. To je skladba Majka Maru priko mora dala, glazba je napisao Pero Gotovac, tekst je narodni, a izvela je Klapa Nostalgija.
1: Poslušajmo sada 11. posljednju autorsku klapsku popjevku 31. festivala dalmatinskih klapa u antologiji hrvatske poezije o moru. Hrvatski skladatelj Pero Gotovac pronašao je narodnu pjesmu Majka Maru priko mora dala. To je bio za njega izazov i evo čućemo sada kako je on uglazbio ovu pjesmu u kojoj majka oplakuje kćer. Zapravo nije pjesma o Mari, nego o njezinoj majci. A evo, s nama su ovdje stasiti momci Klapa Nostalgija. 11 godina na Omišu, 18 nagrada. To govori o kvaliteti njihovog pjevanja. Zamolit ćemo barda hrvatskog glumišta Zlatka Crnkovića da iskaže stihove Majka Maru priko mora dala.
2: Majka Maru priko mora dala, oj rožice jabuko rumena, Majka Maru priko mora dala, Majka Maru priko mora dala za Ivana Županova sina. Ivanju je po moru vozija, barka mu od drva Jorihova, vesla su mu kite mažurane.

0: Bila je to pjesma Majka Maru Prikomora Dala, u izvedbi Klape Nostalgija, glazbu je napisao Pero Gotovac. Naš gost je ravnatelj Festivala dalmatinskih klapa Omiš, Mio Stanić, a u nastavku slušamo što će biti na završnici ovogodišnjeg festivala.
1: Omiški festival od samog početka imao tu sreću da ga je i nacionalna televizija, tada televizija Zagreba, poslije naravno i Hrvatska televizija, prepoznala i pratila još tih ranih 70-ih i 80-ih godina. Završnice, finalne večeri Omiškog festivala bile su u izravnom televizijskom prijenosu. Jednako tako će biti i ove godine. Dakle, suradnja sa Hrvatskom televizijom imamo iz godine u godinu jako dobru. Ono što je zadnjih 10-ak godina još se diglo na veći nivo, a to je da se obje završne večeri u kategoriji ženskih klapa i u kategoriji muških klapa, koje su zapravo na programu dan za danom, obje idu u izravan televizijski prenos na Hrvatsku televiziju, Hrvatsku nacionalnu televiziju. To je bilo u najčešće na drugom programu Hrvatske televizije, obzirom da sve godine sama završnica Omiša preklapa sa finalom svjetskog prvenstva. Ove godine će obe večeri biti također u izravnom prijenosu, ali na trećem programu Hrvatske televizije.
0: Što je sa Splitskim radijem? On isto prenosi.
1: Splitski radio, nažalost, neće ove godine prenositi završne večeri. Mi smo dugi niz godina imali predivnu suradnju sa gospodinom Eduardom Gracinom, koji je, evo, nažalost, nedavno otišao u mirovinu, tako da na Radio Splitu neće biti prenosa ove godine. Mi smo stvarno uistinu niz godina imali predivnu suradnju sa Radio Splitom i sa Hrvatskim radijom Zagrebom, počeš još od gospodina Narcisa Šarića, koji je bio urednik na Radio Splitu, ali je bio i ton majstor na Omiškom festivalu, pa onda poslije, već sam spomenuo, Eduarda Gracina, uistinu legendu velike zaljubljenika u Omiški festival, pa je tu bio gospodin, evo, nažalost, nedavno preminuli iz Zagreba, vaš gospodin Mladen Magdalenić, Maja Martinec, veliki broj ljudi s kojima smo imali predivnu suradnju kroz sve ove godine. Mi sve naše večeri koje smo imali, imamo snimljene i pohranjene u našoj festivalskoj arhivi, tako da ukoliko nađemo nekakvu suradnju sa Radio Splitom ili sa Radio Zagrebom, one se uvijek mogu naći u eteru i puštati i naravno i ovogodišnje večeri.
0: Ponekad ljudi pitaju da li klapa možda treba imati instrumente u sebe ili je to isključivo a kapela pjevanje.
1: Dakle, mi ne bježimo od toga i nismo protiv instrumenta.
0: Što ste pripremili za jubilarnu 60. obljetnicu?
1: Mi smo jubilarni 60. festival započeli sa revijalnim nenatisateljskim koncertom 26. lipnja na Trgu Svetog Mihovila. U toj večeri nastupale su klape koje su u zadnjih nekoliko godina osvajale najsjajnija odličja na Omiškom festivalu, a ove godine se ne natječu iz niza razloga. Posljednji gosti, a to je klapa Ošjak, legendarna klapa Ošjak iz Vela Luke, koja slavi 50. obljetnicu od prvog pojavljivanja u javnosti pod tim imenom, a zapravo i prvog pojavljivanja na Omiškoj pozornici. Evo, neki od njih iz tog sastava od prije 50 godina, nažalost, više nisu među nama. Međutim, više od pola klape još uvijek je živuća, još uvijek rado nastupa i pjeva, i oni su upravo bili posljednji gosti toga svečanog otvaranja. Program je bio revijalan, bio je a cappella, ali bilo je tu i dalmatinskih pjesama, bilo je nešto i obrada zabavnih pjesama, ali uglavnom se bazirao na program na ono što su klape pjevale prijašnjih godina na Omišu.
0: Gospodine Staniću, hvala vam na razgovoru.
1: Hvala vama.
2: Preostaje još da zajedno čujemo Uvijek vedre Vela Lučane i dvije pjesme Od zlata su prami tvoji i Cvit mi je u gori. Obe pjesme obradio je Dinko Fio. Evo, na pozornici je već klapa Ošjak iz Vele Luke.

0: Dragi gledaoci, dragi slušaoci i dragi posjetioci, čuli ste svih 12 klapa finalistkinja 14. koncerta Festivala Dalmatinskih klapa. Time se ujedno opraštamo od naših televizijskih gledalaca i radioslušalaca. Zahvaljujemo vam na društvu.
1: Čuli smo dvije pjesme u izvedbi Klape Ošja, Kod zlata su prami tvoji i Cvit mi je u gori, sa festivala Omiških klapa 1980. godine, znači s početka festivala Omiških klapa iz 1980. godine, znači to je snimka sa samog početka djelovanja ove klape koja ove godine slavi 50. obljetnicu postojanja. Poštovane slušateljice i slušatelji, ovime dolazimo do kraja današnje emisije 100% prvi. S vama je bila urednica Ana Boban, za tonskim pultom bio je Toni Bertović, a naš gost bio je ravnatelj Omiškog festivala Mio Stanić. Nadam se da ste uživali u ovim arhivskim snimkama koje rijetko imamo priliku čuti, te da se čujemo sljedeći tjedan u 6 sati i 5 minuta na prvome programu Hrvatskog radija. Do slušanja!
2: Vaš prvi
3: koncert na prvom ove nedjelje iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.
4: Ti nisi normalan!
5: Krimi petak na prvom.
6: Mogu bi biti bilo koji sela.
5: Filip Rutić.
6: Nekad mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
7: Marta.
5: Metod.
6: Da.
5: Treća epizoda.
8: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
5: U petak
9: imamo osumnjičenika.
5: Od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
10: Onaj koji ih je ubio ima peć.
11: '51. Osorske glazbene večeri na trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak, 51. Osorske glazbene večeri, izravno na trećem.
12: Chorvatsko se pišni svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
13: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice, sporazum potpisan u Kijevu. Rusija upozorava da će bilo kakve više nacionalne snage u Ukrajini smatrati legitimnim vojnim ciljem. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija potpisale su sporazum o proizvodnji dronova. Volodimir Zelenski ujedno očekuje da će Ukrajina do kraja godine, nakon dobivanja američke licence, biti sposobna početi s proizvodnjom sustava Patriot. U Kijevu je obilježen i dan državnosti, a na svečanost su stigli čelnici zemalja koalicije voljnih, među njima i hrvatski premijer. Priloga Anabele Lajkauf.
3: Zajednički projekti i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija.
4: A zaraz možemo konstatovati.
5: Sad mogu reći da proizvodimo 10 milijuna dronova na godinu, a taj će se broj udvostručiti i to ćemo postići zajedno s našim partnerima, dokazujući još jedanput uspjeh obrambene industrije i ukrajinske i partnerske i europske.
4: Ukrajinsko, partnersko, europejsko.
3: Kako je rekao Zelenski, prvi put Ukrajina gradi i balističko oružje koje može dosegnuti dosad nedostižne ciljeve, primjerice rafineriju u ruskom gradu Omsku, nedavno pogođenu sofisticiranim ukrajinskim dronovima. Ukrajinsko znanje stečeno u korištenju bespilotnih letjelica i protudronskih sustava doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
6: So the point I'm making is... Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
3: Kako je dodala predsjednica Europske komisije, to se mora zajednički iskoristiti jer svima su poznate prijetnje s kojima se Europa suočava, ne samo u Ukrajini, nego i u mnogim državama članicama. A Ukrajina danas obilježava Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak zemalja jugoistočne Europe i Ukrajine pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Sudjelovao je na komemoraciji za poginule ukrajinske vojnike, te ponovno pružio potporu Ukrajini i istaknuo odluku vlade da osigura dodatnih 20 milijuna eura za NATO-ovu inicijativu za nabavu oružja za Ukrajinu.
7: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
3: A ukrajinske specijalne snage na Telegramu su objavile da su pogodile elektranu u Sevastopolju na okupiranom Krimu. Elektrana Balaklava strujom opskrbljuje gotovo 50% potrošača na tom poluotoku.
0: Rusija je objavila da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem. Naime, zapadni saveznici u koaliciji voljnih ovog su tjedna u Parizu potvrdili namjeru da rasporede snage u Ukrajini nakon prestanka borbi, a najavili su i da će se sljedećih mjeseci održati vježbe kako bi se pokazala sposobnost djelovanja planiranih snaga, poznatih kao više nacionalne snage za Ukrajinu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je da bi to zapravo značilo stranu intervenciju i pojačavanje prijetnji sigurnosti Rusije.
2: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan biti na udaru elektrane i mostovi ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran poručuje i da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija u kojoj

0: je pogođena i jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika, najprije Donald Trump.
1: I'll save the energy targets.
2: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske Republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
3: Cijene nafte pale su na međunarodnim tržištima ispod $84. Uz nagađanja ulagača da val neprijateljstava između SAD-a i Irana u Perzijskom zaljevu ipak ostavlja prostor za prijevoz energenata kroz Hormuški tjesnac.
0: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović sastao se s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, ujedno zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti.
4: Dnevnik.
0: Sabor je donio strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. Na prijedlog Domovinskog pokreta izglasana je i rezolucija o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Manjinski partner u koaliciji bošnjački zastupnik Armin Hodžić bio je suzdržan, ali lijeva oporba u glasovanje se nije niti uključila. Snježana Kralj.
5: Država planira do 2035. aktivirati 60% svih strateških nekretnina i 50% onih koje nisu od strateške važnosti. Strategiju upravljanja državnom imovinom Sabor je izglasao uz 3 suzdržana i 46 glasova protiv. HDZ ne je sposoban upravljati zajedničkim resursima, ocijenila je Sandra Benčić iz Možemo i izazvala vladajuće.
6: Kako je počelo u 90-ima, tako je nastavljeno i sa rasprodajom nekretnina. Vrlo često bud zašto.
7: Kolega Zekanović. Izvolite.
8: Upravo vi kupili ste vaš stančić, bud zašto.
7: Kolega Borić.
9: Pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepa, ne.
5: Većina koji su se pridružili Mostovci, Ivica Baksa iz NPS-a i nezavisni Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić izglasovala je na prijedlog Domovinskog pokreta i rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
10: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
5: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, dok Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
11: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
5: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
12: Dobili smo jednu razvadnjenu limunadu.
13: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
10: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
5: DP-ov čelnik nije prihvatio ni jedan od podnesenih amandmana, sve redom iz Mosta, što je komentirao Nikola Grmoja.
14: Praktički Penava danas potvrdio da su morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića.
5: Bez sličnih prosvjeda većina je izglasala i izmjene prekršajnog zakona koji uz ostalo uvodi veće maksimalne novčane kazne. SDP-ov zaključak kojim se tražilo izvješće Ministarstva sporta o trošenju novca za programe u sportu je odbijen. Jednoglasno je pak ukinut imunitet zastupniku te stranke Borisu Piližoti na zahtjev DORH-a zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i povrede djetetova prava.
0: Što se tiče rezolucije donesene u Hrvatskome saboru, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio ju je kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, protivno međunarodnom pravu.
3: S druge strane, Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990, najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH, jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnijih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić.
0: Dnevnik. Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće. Opskrba pitkom vodom osigurana je iz javnog hidranta. Preporučuje se i temeljito pranje voća i povrća iz vrtova, a i dalje se mjeri kakvoća zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara kvar na stroju za tiskanje. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik Čakovečke javne vatrogasne postrojbe Mladen Kanižaj, a o kakvoći vode ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajl-Pal.
4: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela. A ono evo, što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo, da se taj požar eliminira i privede kraju.
15: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
0: Šibenski HGSS primio je sinoć oko 19 sati dojavu o nestalom muškarcu u kanjonu rijeke Čikole kod Drniša. U najkraćem roku na teren je izašlo 15 spasilaca s 2 bespilotnim letjelicama te 5 vatrogasaca drniškoga DVD-a. Dok je teren pretraživan iz zraka, jedan dio ekipe spuštao se s pomoću užadi niz litice kanjona. U sumrak je udaljeni pilot bespilotne letjelice uočio čovjeka u strmom usjeku pod Nokule. Muškarac je ostao zarobljen na glavačke između 2 stijena, a u HGSS-u pretpostavljaju da je tako visio 10 sati na temperaturi od 40 stupnjeva. Zahtjevna akcija završila je u 22:30, a teško ozlijeđeni čovjek izvučen je iz kanjona i predan timu hitne medicinske službe.
3: Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić izjavili su u Ličkom Osiku ispred nekadašnje tvornice Mola da je otkriveno novo ilegalno odlagalište otpada koje potvrđuje njihove prijašnje tvrdnje da je između Kapele i Velebita odložena golema količina otpada. U Ličkom Osiku riječ je, kažu, o balama i granulatima koji sliče onima pronađenima u Štikadi i Gospiću, pa su potrebna dodatna neovisna laboratorijska ispitivanja kako bi se utvrdilo postoje li opasne tvari.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature kao i konačne rang liste za upise na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabije od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, a lošiji u matematici. Mirona Kastratović.
16: Iza podneva u sustavu Postani student objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
17: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
16: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete, pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
18: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
16: Kaže maturantica Mihaela, 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku, izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
17: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
16: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
3: Hrvatski srednjoškolci osvojili su srebrnu i dvije brončane medalje te dvije pohvale na Međunarodnoj olimpijadi održanoj u Kolumbiji. Na tom najcjenjenijem svjetskom natjecanju iz fizike sudjelovalo je više od 380 učenika iz više od 85 zemalja svijeta. Srebrnu medalju osvojio je Pavle Žužić, učenik trećega razreda gimnazije Andrije Mohorovičića u Rijeci, a brončane Jure Azenić i Borna Ćurić, učenici trećeg i drugog razreda 15. gimnazije u Zagrebu. Pohvale su dobili Ivo Šimić i Matija Jaković, također učenici te zagrebačke gimnazije. Natjecatelji su tijekom dvaju petosatnih ispita rješavali jedan eksperimentalni i tri teorijska zadatka.
0: Sport. Karlo Plazina.
19: Dobar dan. Večeras ćemo saznati tko će u nedjeljnom finalu svjetskog prvenstva igrati protiv Španjolske, Engleska ili Argentina.
20: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Englezi na naslov svjetskog prvaka čekaju 60 godina, a na putu do finala stoje im branitelji naslova o kojima engleski izbornik Thomas Tuchel kaže. Jezgra momčadi dugo je zajedno, imaju dobrog trenera, to je vidljivo. Messijeva tehnička izvedba u distribuciji na najvišoj mogućoj razini, tako da na puno stvari moramo paziti. Znamo da je prepreka velika, ali spremni smo za nju. Argentina je u svakoj utakmici drugog kruga postigla 3 pogotka, ali su u svakoj i primili barem jedan igravši, pritom 2 produžetka. Boljoj izvedbi nada se izbornik aktualnih svjetskih prvaka Lionel Scaloni. Namjeravamo popraviti sve one dijelove igre koji nisu bili dobri. Analizirali smo prethodne dvoboje i u dobrom smo stanju. Zanos momčadi nije splasno, u nevjerojatnom smo poletu i nada je i dalje tu. Slijedi nam susret s odličnom ekipom, velikim rivalom i nadamo se prolasku. Utakmica u Atlanti počet će u 21 sat po hrvatskom vremenu s povremena javljanja na našem drugom programu. Teniski turnir Croatia Open u Umagu prati Lovorko Magdić.
21: Polufinalist Roland Garrosa Italijan Matteo Arnaldi. Nakon duge borbe pobjedio je argentinskog kvalifikanta Federica Agustina Gomeza 6-3, 5-7, 6-3. Dalje ide Španjolac Daniel Merida, koji je eliminirao trećeg nositelja Argentinca Tomasa Martina Echeverija u 2 seta 7-5, 6-4, a Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine bio je bolji od bolivijskog tenisača Prada Angela sa 7-6 i 6-1. Večeras, ne prije 21 sat, Dino Prižmić protiv Slovaka Aleksa Molčana.
20: Vremenska prognoza.
0: Ena Dugeć.
22: Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne postupno smirivanje te češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana bit će suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Danju će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu će mjestimice biti kiše i pljuskova i grmljavine kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
20: Dnevnik.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice, sporazum potpisan u Kijevu. Rusija upozorava da će bilo kakve više nacionalne snage u Ukrajini smatrati legitimnim vojnim ciljem. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Renato Drvodelić, speaker Lovro Golac, uredila je vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam fra Darko Tepert, Franjevac. Danas se u Katoličkoj crkvi spominjemo svetoga Bonaventure, Franjevca, za kojega se obično drži da je rođen 1221. godine. Rođen je u Banjoređu, 10 kilometara od Viterba u Italiji, u liječničkoj obitelji. 1243. godine stupio je u Franjevački red, samo 17 godina nakon smrti njegova utemeljitelja, svetoga Franja Asiškoga. Sredinom 13. stoljeća nalazimo ga u Parizu, najprije kao studenta, a onda i kao predavača teologije. A uz Dominikanca, svetoga Tomu Akvinskoga, bio je jedan od najvećih teologa toga doba, ali jedan od najvećih duhovnih pisaca. 1257. godine Bonaventura je izabran za generalnog ministra reda Manje braće, to je za poglavara svih Franjevaca. U toj je službi ostao sve do smrti. Papa Klemen IV. Imenovao ga je 1265. nadbiskupom Yorka, no na neprestane Bonaventurine molbe papa je nakon godinu dana imenovao drugoga nadbiskupa, a Bonaventura tada nije bio zaređen za biskupa. Ipak, papa Grgur X. imenovao ga je 1273. kardinalom. Pobožna priča hoće da je Bonaventuru vijest o kardinalskoj časti zatekla dok je u svome samostanu prao suđe, te je rekao papinim izaslanicima da pričekaju dok ne završi svoj posao. Čitav život i misao svetoga Bonaventure obilježeni su križem Gospodina našega Isusa Krista kao znakom uzvišene ljubavi. Osobito je to vidljivo čitaju li se njegovi životopisi svetoga Franje. U uvodu većega životopisa on piše: pojavila se ljubav Božja, spasiteljica svih ljudi, na njegovu sluzi Franji, svima istinski poniznima i prijateljima svetog siromaštva. Dok u njemu štuju preobilno Božje milosrđe, njegovih primjer potiče da se temeljito odreknu bezbožnosti i svjetovnih požuda, kako bi i živjeli suobličeni Kristu i neutaživom željom čeznuli za blaženom nadom. Tako, navodeći riječi novozavjetne poslanice Titu, Bonaventura sažimlje i svoje shvaćanje duhovnosti. Čovjek je pozvan najprije prepoznati Božju ljubav, koja je očitovana u Isusu Kristu, u odluci da Sin Božji postane čovjekom. Sveti Franjo postaje primjer kako se čovjek treba svojom poniznošću i siromaštvom te napuštanjem grijeha suobličiti Kristu, čeznući istovremeno za blaženom nadom, to jest za onim vječnim životom. Svojom duhovnošću, svojim radom na izgradnji Franjevačkog reda, sveti Bonaventura ostaje do danas jedan od najvažnijih likova Franjevačke karizme, a neki ga, u svetoga Franju, smatraju gotovo suosnivačem reda. Zato mi Franjevci današnji dan obilježavamo kao blagdan.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, poslušajte priču. Bila jednom jedna maca.
4: Maca.
3: Bila je, pa je onda odjednom nije bilo.
4: Nema mace.
3: Tko zna što je se dogodilo? Možda joj treba pomoć?
4: Pomozi maci.
3: Potražimo je.
4: Traži macu.
3: Možemo je pokušati i pozvati.
4: Maco.
3: Odazvala nam se i sve se dobro završilo. Brzo smo vam došli ispričati tu priču.
4: O maci.
3: A onda smo se naravno s njome i poigrali.
4: S macom.
3: Priča još jedanput kratko i brzo. Tko? Maca. Pa je nema, pa ćemo joj pomoći, pa je tražimo, pa je zovemo. Pa pričamo priču o njoj, pa se igramo s njome. Ili još brže.
4: Tko? Maca. Koga? Mace. Komu? Maci. Koga? Macu. Oj maco. O kome? O maci. S kime? S macom.
3: Mnogi osnovnoškolci imaju problem zapamtiti redoslijed padeža i padežnih pitanja. Ova epizoda i ova priča mogu im u tome pomoći.
4: Nešto. Nema. Pomažemo. Tražimo. Zovemo. Pripovedamo. Igramo se.
3: Tko? Maca. Koga? Mace. Komu? Maci. Koga? Macu. Oj maco. O kome? O maci. S kime? S macom. Ako želimo sklanjati množinu, dodajemo još koju macu. Nominativ?
4: Tko? Mace.
3: Genitiv?
4: Koga nema? Maca.
3: Dativ?
4: Komu treba pomoći? Macama.
3: Akuzativ?
4: Koga tražimo? Mace.
3: Vokativ?
4: Zovemo ih. Oj mace.
3: Lokativ?
4: O kome? O macama.
3: Instrumental?
4: S kim se igramo? S macama.
3: Sve postaje malo složenije ako pitate za pitanja za stvari ili za neživo, ali o tome ćemo drugom zgodom.
5: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr i igrajte se s macama.

0: su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Prvi je to sporazum koji će pokrivati zemlje i tvrtke diljem Europske unije. A kako je rekla predsjednica Europske komisije, time će se spojiti ukrajinska domišljatost i europska industrijska razina. Hrvatski premijer Andrej Plenković u Kijev je stigao na proslavu Dana državnosti te na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe. Na pitanje je li sporazum o dronovima prigoda i za hrvatske tvrtke, odgovorio je.
1: Hrvatska tu ima svoje kompanije koje su itekako pronašle nišu na svjetskoj sceni i mislim da ćemo nastaviti tu suradnju. Dakle, tu je prije svega Orka, zatim i Docking koji surađuje sa partnerima ovdje već nekoliko godina u razminiranju i to ovih besposadnih sustava, pogotovo sad kad je Docking uspostavio suradnju sa Rheinmetallom, mislim da će ta suradnja biti još šira i još veća u budućnosti. Također, ono što je jako važno su i mogućnosti da kroz različite oblike suradnje na europskom kontinentu i hrvatska vojska shvati što se danas zbiva. To je izrazito važno jer ne pratite ovu situaciju ovdje, znači kao da niste ukopčani u najaktualnija zbivanja o najvažnijim obrambenim temama.
0: Vijesti. Na prijedlog Domovinskog pokreta u Saboru je izglasana rezolucija o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nije prihvaćen jedan amandman Mosta, dok se lijeva oporba u glasovanje nije ni uključila. Manjinski partner u koaliciji, bošnjački zastupnik Armin Hodžić, bio je suzdržan. Nakon njega čućemo i nezavisne Ninu Raspudića i Josipa Jurčevića, te čelnika DP-a Ivana Penavu.
2: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja. Prema tome, evo ja ću danas na glasanju po ovom pitanju, neću dakle podržati ovaj dokument.
3: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
4: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
5: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
0: Spomenutu rezoluciju predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio je kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, suprotno međunarodnom pravu. No čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, Ilija Cvitanović, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnih bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić. Vijesti. U 14:35 buknuo je požar na kamp kućici u Mučićima na području Brodarice. Poginula je jedna osoba. Na mjesto događaja hitno su poslani djelatnici Šibenske javne vatrogasne postrojbe koji su vatru lokalizirali u 16:30. Nakon što se potpuno ugasi, slijedi očevid kako bi se utvrdio uzrok nastanka požara te identitet i uzrok smrti stradale osobe. Na brodu u norveškom gradu Stavangeru pronađeno je tijelo hrvatskog državljanina čiji je nestanak prijavljen prošle godine. Tijelo je otkrio novi vlasnik plovila tijekom čišćenja, a policija vjeruje da je muškarac umro znatno prije. Uzrok smrti još nije poznat, te se čeka konačni nalaz obdukcije, a slučaj se i dalje vodi kao sumnjiva smrt. Vremenska prognoza. Sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
6: Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Trending.
2: Šta je to?
1: Mi smo trendingu. Sada je mi se u trendingu.
2: Bit ćemo u trendingu.
1: U trendingu. U trendingu.
3: Trending?
1: Što je trending?
4: Mi smo trending i mi smo u trendingu. S nama su danas dva talenta u motosportu. Jedan malo stariji, jedan malo mlađi. Uz dužno poštovanje, s nama je Juraj Ševalj i Martin Vugrinec. Dobrodošli, hvala vam što ste nam došli. A uz mene emisiju danas vodi Vivija Pucarić, ja sam Domagoj Tot.
5: Danas je prvo pitanje koje smo nekako izvukli iz razgovora koji se dogodio malo prije studija. Zašto se motociklisti i automobilisti ne vole?
6: Ne, ja nemam problema sa osobama na motoru.
4: Da.
6: Ne, nemam. Zato što sam ja nekad na motoru isto.
4: Ako su neodgovorni.
6: Ne, ajmo ovak. Znači, to je motoristi i automobilisti su zapravo u prometu, otvorenom prometu, dva paralelna svemira. Gdje kad si ti na motoru, tebi je normalna stvar da ideš između automobila kad si na motoru. I meni to neće dići tlak. Međutim, ako isto to osoba napravi na četiri kotača, onda će mi to dići tlak. Tako da ja sa motoristima zapravo karmički uopće ne osjećam njihovu energiju.
7: Dobar, ali oni su tu. Mi smo definirali promet ili sport?
5: Sport.
6: U sportu ja se vozim, ne znam, negdje na reliju, a on je na grobniku za to vrijeme ili obrnuto. Ne vidimo se uopće. Odnosno, iskreno, mi se zapravo jako malo poznajemo, međusobno jako malo družimo. Ja što se događa u hrvatskom motociklizmu ne znam, nažalost.
4: Ali zato Martin da. Jako dobro zna.
7: Ne, pa mislim, to je istina također, jako malo pratim auto scenu i vjerujem da je obratno s druge strane, ali mislim da su motoristi ipak veći ovoga frajeri, pa onda s druge strane nekako oni kodaj nam zamjeraju to, pa se drže kao elitistički po svojemu.
4: Je li to istina, Jure?
6: Ovisi kak se uzme. Znaš kako se to pita? Žene. Ne znamo ko je veći frajer, te žene moramo pitati. Tako da, i jedan i drugo zapravo su prekrasni adrenalinski, ako pričamo o sportu, to su prekrasni adrenalinski sportovi. I sad, kak se ko osjeća? Recimo, ja sam odrasao u Sesvetskom Kraljevcu, Goran Gajić je bio moj susjed, ne? I on je uvijek onak prođe s nečim, kjelo je poludio. A za to vrijeme sam ja slago fičeka, ne? Bilo bi dobro da smo jedan put nas dvojice gosti da pričamo ko je šta u tom trenutku radio. To su zapravo priče moje od prije 30 i kusur godina. I sad ja to sve skupa ispričam, vjerovatno bi policija došla po mene, ne? Onak, lagano vodimo te, ali nažalost to je onda bilo normalno. Neke stvari su zapravo onda bile normalne. Odnosno, kako se zapravo, mi onda nismo imali mogućnost uopće da snimimo nešto. Znači, ne do Bog da bi slučajno neko od susjeda da bi te rekao nekome, znaš, prije škole ja sam svog prvog fičeka kupio sa 16 godina i čuj, gle, prije škole fučka je zadaća i sve ostalo, mi sad tu moramo upaliti taj auto i fergazir mora profunkcionirati, le vani pao snijeg i sad imali smo jedan zavoj, to se točno sjećam, prije škole, kasnio sam 2 sata u školu. Zato što je bio tak lijepi snijeg, pa onaj, Fičeo imao, direktan volan smo mu složili, dok ga nismo zavarili u rinzol. Ništa da imamo u školu, sad smo ga zavarili u rinzol. To su bile male brzine na nekoj uzbrodici, ono sa 30-50 na sat.
4: Eto sad kažeš da su mogućnosti bile drugačije kod dvije generacije, pa...
6: Mislim, ovo ni moji roditelji, ne znam.
4: Koja je razlika između početka kod tebe, Jura, i kod tebe, Martin, u smislu... Koje su vam mogućnosti bile u to vrijeme, evo, može, kako kažeš, Jura prije?
6: Nek Martin malo priče.
7: Pa zapravo, mislim, ljudi bi se iznenadili možda koliko, ja vjerujem, nisu preradičiti uvjeti bili, a i dan danas, ono što je tužno, i dan danas nisu nešto, barem u motociklizmu, bolji uvjeti, jednostavno zato što interesa za tim sportom nema toliko, samim time kad nema interesa javnosti, manji su budžeti, nema sponzora, teško je. A moj osobno slučaj... Moj otac je bio amaterski vozač, između ostalog nastupao je i u prvenstvu Hrvatske, ali ništa ozbiljnije. Ja kad sam eto rođen, išao sam s njima po utrkama i jednostavno živio taj paddock life, kako bi se rekao. Nekakvim prirodnim tijekom događa sam dobio mali motorić, s 3 godine sam prvi put počeo voziti motor i ne znam, vjerojatno sam imao tog nekakvog inicijalnog talenta. I step by step lagano, nismo imali nekakvu sad zacrtano ovo ćemo prvenstvo pa ćemo ono, čisto iz razloga jer nismo imali prvo i osnovno budžeta, a drugo nije bilo, ni dan danas nema prvenstva za mlađe generacije, za djecu, tako da ono, početci su bili dosta tako sa ulice, kao što je rekao Juras, ono, street vibe.
4: Znači, da. Opet snalaženje i s ulicom.
6: Naši sportovi su zapravo, dobro je Marti rekao, to je da nisu toliko, ajmo reći, razvijeni. Motociklizam čak marketinški još je ispod automobilizma. Jedna konkretna stvar, na motor stane manje naljepnica nego u auto. I još jedna stvar, ja u autu uzmem si za suvozača, ajmo reći, nekog sponzora ili nekog novinara koji će ispričat priču. Mm-hmm. I onda taj čovjek može pričat. Marti ne mere uzeti nekog da je sjedi samo na motor da vidi. Zato što će neko misliti. Da, čovjek automatski si kamikaza, ne? Znači, ja tu tak na cesti gledam kao motor ponekad zaista ovoga kao kamikaze.
7: Mada moram vas ispraviti, ja u sklopu svoje škole nudim opciju.
6: Izvrsno.
7: Da ljudi vole.
6: I molim da ti, ja nemam 100 godina.
7: Lijepo su da odgojili.
6: Da, molim da ti, ne. Mi smo vozači.
7: Respekt.
6: Tako je, onda smo na ti, uvijek. Uvijek Maš. Bili, uvijek ćemo biti. Nažalost, recimo, ja bi se samo nadovezao ovo što je Martin rekao, ti se moraš sam snalaziti. Niko te neće nazvati u prvom mjesecu, hej, potpiši ovdje ugovor i idemo, evo ti sad sve fino. Ti si moraš to jednostavno samo omogućiti. Moraš ti samo omogućiti financiranje, tehniku, treniranje i na kraju krajeva i samu izvedbu i provedbu. Koga to, ko to voli, onda mu je to dar s neba, a ko to ne voli, to je nešto drugo. Mi imamo uvijek ono, imaš jednu utrku da dođeš na start, to je da si spreman na startu i ona izvedba, pa to bi radio svaki dan. Znači, to bi potpisao da to radim besplatno do kraja života. Svaki dan utrkivanje, nema problema. A sve ovo, da dođeš do starta, znači odabrati tehniku, možda nešto testirati, jurit za novcima, za sponzorima, itd., itd., to mi se ne da. To je ono što zapravo u cijelom tom poslu...
4: Ono što moraš zapravo.
6: To, nažalost, moraš. To je ono što mrziš. Recimo, ja imam, kad se spremam za svoju utrku koja je sad jednogodišnje, meni sad evo dolazi auto, idemo ga popravljati i mi 10 mjeseci radimo na tome da dođemo na cilj sljedeće utrke. I uopće ne pitaš nigdje, nikad. Znaš kako se veli, šuti, plivaj dalje.
7: Ja sam mislio da imaš 7 utrka godišnje, plus još predsezonske pripreme, plus još u današnje vrijeme društvenih mreža i svega, ako nisi aktivan tu, nisi relevantan. Znači,
4: borba moraš baviti s tim. Na sve moguće način.
7: Da, upravo to znači... Ja osobno sve to radim kako bih mogao voziti trke, ali vožnja trka ne plaća račune, vožnja trka kao takva je kod nas barem neprofitabilna i onda da bi to mogao raditi mora završiti nekakvu drugu priču sa sponzorima, sa nekakvim svojim osobnim brendom. Nisu svi sponzori isti, neki žele se slikati s tobom, neki žele konkretno naljepnicu, s njima je lakše ispuniti to što piše u ugovoru i gotovo je. S ovima koji bi se družili, vozili svoju djecu, išli na kave s tobom, s njima je malo teže i tako dalje.
5: Bili ste... Oboje spomenuli nekakvo financiranje i kako je sve tako zapravo teško. A kako je snalaženje s opremom, nabavljanje opere, očuvanje i održavanje opreme? To isto mora koštati pa jako puno novaca.
7: Pa mislim, kod mene osobno, ne znam da li je tak slučaj u autosvijetu, ali sponzori će vam puno radije dati nekakvu svoju robu, pa je to čak i najlakši dio, znači nabaviti opremu konkretno ako govorimo o zaštitnoj opremi ili opremu za motocikl, ako imate dobrog sponzora, nekog možda proizvođača da vam da motocikl, to još nije toliko problem nabaviti. Problem je nabaviti, recimo, gume kod nas su jedna od najskupljih stavki, gorivo za putovanja, startnine razno razne, plaćat mehaničare koji će ići s vama, to je ono što se akumulira.
6: Koliko košta jedna guma?
7: Par je oko 500 eura.
6: Dvije gume? Odlično, kod mene je jedna guma 400 eura.
7: Dobro, koliko je potrošite za vikend?
6: Za vikend? Ovak, ako je reli u pitanju, onda otprilike ode 8 komada.
7: Znači dvije izmene?
6: Da.
7: Jer mi imamo 4 izmene po danu, puta 3.
6: Sad čije ja.
4: Sad je to već teža.
6: Ok. Dobro. Oprema sama po sebi je specijalna. Recimo, ja mislim da su tu negdje cijene i u motorima i u autima. Kaciga košta otprilike između 2 i 4 tisuće eura od karbona. Kaciga je dobro da je od karbona, jer onda što lakša. A u slučaju nesreće je najvažnije imati što manje težine na glavi.
4: Da nemaš onac na glavi.
6: Da, trkači kombinezon je od 500 do 2000 eura, ovisno o tome kakav kombinezon čovjek kupi. Što skuplji kombinezon, to je lakši, ljepši, jednostavniji itd. itd. I sve je to ok, dok čovjek vozi ove jednodnevne utrke. Onda jedan kombinezon to sve skupa izdura. Međutim, kad ideš na Dakar, onda je problem što utrka traje prokleta 2 tjedna, odnosno, pardon, skoro 3 tjedna sa testovima, i čovjek se znoji. Tamo nema već mašine, tamo nema ničega. I onda čovjek mora kupiti još više te opreme. I ove godine sam kupio, jedne čarape koštaju, jedan par čarapa košta 30 eura. Sad kupi za sebe i za suvozača za 3 tjedna čarape. Znači, onak pogledaš cifru, znači mislim da su čarape bile, ne znam, sve skupa nekakve 2,500 eura, samo na čarape.
4: Samo čarape.
6: Obično na pola dakra mijenjamo, idemo prat robu, pošaljamo nekoga u grad, ali to nije pitanje u tom gradu, ne znaš u kojem gradu ćeš uopće biti, ali na pola dakra imaš jedan dan odmora i onda ideš pokušati oprati u kemijsku čistionu robu. Nekad uspiješ, nekad ne uspiješ. Ja imam dva kombinezona i jedan uvijek čuvam onak lagano čisti, još uvijek u rezervi. Ili uvijek je varijanta da ćeš jedan dan biti toliko zauljen da on neće biti fizički moguće uopće da će ulje curi po tebi. Znači, držiš ga tog prljavog, cijelo vrijeme si u tom prljavom, a ovaj čisti još uvijek za svaki slučaj. Ne?
4: Evo, sad si spomenuo Dakar, pa da pitamo, koje su najzanimljivije možda utrke na kojima ste bili? Evo?
7: Pa nekako najpoznatija 24 sata Le Mana. Mislim, natječem se i ove godine na svjetskom prvenstvu izdržljivosti. To su nekako poznate Spa, Francorchamps i Le Mans.
4: Kakav je osjećaj u biti toliko sati provesti na mašini?
7: Pa meni osobno je zabava. Svaki period utrke nudi nekakve nove izazove, nešto je drugačije. Recimo, ja obožavam i sprint utrke, znači klasične utrke po broju krugova, i endurance, svaka ima neku svoju prednost. Endurance ima puno manje pritiska, nekakvog psihičkog, jer ne moraš sad odmah biti najbrži ili najbolji ili što god, ali moraš biti konstantan, ne smiješ raditi puno grešaka i tako dalje. Dok kod sprint utrka volim tu agresiju i baš taj adrenalin kojeg nema kod endurance, tako da volim kombinirati jedno i drugo.
4: Jesi možda ikad razmišljao probati Isle of Man TT?
7: Ne.
4: Ne.
7: Šta god radim u životu, radim da bi postigao neki rezultat. Znači, ja na koje god sam utrko išao, uzio sam utrke svjetskog prvenstva, vozim da bi pobjedio. I znam da bi sa tim mindsetom išao tamo, a tamo se najde s tim mindsetom, i još nije problem da meni osobno nije me strah poginut, nije me strah ozlijediti se, koliko to glupo zvučalo, ali on mi je rekao nešto, a šta misliš kako će se ja osjećati ako tebe ne bude? Tako da me razoružu.
4: Da.
6: Isle of Man je, da kažemo svima, Isle of Man je najopasnija, najluđa utrka koja može biti u bilo kojoj varijanti motosporta. Dakle, vozi se po seoskim cestama u krug od 70 i nešto kilometara, tu negdje 60-70 kilometara, sa prosječnim brzinama od 200 km na sat, i svake godine, nažalost, pogine nekoliko ovoga natjecatelja. Mislim da prošle godine nije niko poginuo, ali godinu dana prije mislim da je. Da. Mislim, svake godine je onak...
4: Ozljeda, mora biti barem jedna teška ozljeda.
6: U prosjeku je, da, i recimo, toliko je luda utrka, da znam da je, gledao sam jedan intervju sa organizatorom natjecanja, jedan čovjek koji je bio kao osoba unutar organizacije natjecanja, jedan od glavnih. I veli, ne mogu to više raditi. Zašto? Zato što više ne želim, znači onak 10 godina za redom je bio jedan od glavnih ljudi, veli, ja sam taj koji otišao obitelji reći da je taj njihov sin, brat, tata poginuo. I veli, to više, taj dio više ne mogu raditi uopće, i od toga sam se ovoga maknuo. Veli, oni u tom trenutku u boksu, ne znam, zezaju se itd. dok je neko na stazi, on je taj bio koji je nosio vijesti. Tako da, ta utrka je... Ali dobro, to je ono zašto je ona...
7: Zašto mi postavio pitanje za tu utrku?
6: Tako da odeš voziti.
4: Da.
6: Ali ta utrka je najozbiljivija. Ne? Publika, iz perspektive publike, daj da gledamo, ne? Da. To je zapravo motociklistički MMA. Vrlo jednostavno.
4: Tvoja najzanimljivija utrka?
6: Ja sam se natjecao u svemu i svačemu, zato što me privlače izazovi. Vozio sam kružne utrke, to je ludo, to je super. Ono, natječeš se, udaraš se međusobno sa automobilima, kao u video igrici, zaista je tako. Vozio sam kupove dosta dugo vremena. Međutim, imam fobiju od toga da te neko zvizne, straga vodiš i neko sad odlučio te zviznut, ne, na penalit. I to će ti napraviti. I imao sam par situacija o kojima mi nije bilo jednostavno, zato što te neko izvrti na stazi, a drugih 20 automobila dolazi sa 150 i ide direktno prema tebi. To je jako loš osjećaj. I od toga sam onak malo, ajmo to skipati, pobjeći od toga, ako je moguće. I ono što me najviše uzbuđuje zapravo je rally. I od uvijek sam rekao, ja prije što sam počeo voziti utrke, ja hoću voziti rally. Zašto? Zato. Zato što je teško, zato što je to je najluđa na neki način disciplina, zato što voziš na intuiciju, to je jako važno. Postoji nešto se zove radar, i to je ono što ti čita suvozač. On ti čita određene šifre i ti isključivo samo po tim šiframa voziš. I onda kad zapravo na taj način klikneš sa suvozačem kao posada i kad na neki način pobjediš, kad već lagano počneš ići prema ovoga, prema gore, i kad dođeš do onih krajnjih granica, te krajnje granice su, to je nešto ludo. To nije koliko dobro voziš, nego koliko dobro možeš čuti suvozača i u glavi uopće procesuirati to što je on tebi rekao i ispričao. I tu moraš biti suludo brz, pametan, inteligentan, da bi uopće to ovoga mogao. I postoji jako puno vozača koji su kao vozači po tehnici vožnje jako brzi. Dođu na reli i ne mogu, taj drugi dio ne mogu, taj mindset ne funkcionira. Ne, i zato recimo, da, vozači relija dođu u bilo koju varijantu Formule 1 ili nešto slično, budu jako dobri. A ako vozač Formule 1 dođe u reli, on nema razvijenu tu percepciju, taj mindset, i onda im treba jako dugo da se prilagođavaju. Kimi Raikkonen je to pokušao, ali bilo relativno, bio preveliki pritisak i bio je samo godinu dana u VRC i rekao to nije za mene, vratio se nakon toga u Formulu 1. I sad recimo vidimo da je Rovan Pera, koji je bio svjetski prvak dva puta, rekao idem voziti, to se zove single seater, idem voziti formule, jer me to sad više interesira. Uglavnom, ok, tu ima jako puno prebjega iz određenih sportova. Valentino Rossi je vozio rally, ali te godine kad je vozio rally, to je bila sad 2005, 6, 7, 8, ubi me, nije bio svjetski prvak. I da se zafrkavao se relijem, onda su mu samo rekli fino lijepo iz tima, gle, kume, sad iduću godinu više nema relija, moramo biti svjetski prvaci. Čim počneš taj, na taj način šarat, ode energija. Relij je fenomenalan i zato onak kad bi ja rekao onak, vozio sam sve što postoji, znači i brdske utrke, kružne utrke, ja moram reći ono sve što postoji kod nas, ali relij je nešto ludo.
2: Relij je kralj.
6: Ne, to je to. Naročito ono kad se veli onak, relij svjetskog prvenstva, nisam puno utrka vozio, ali ono. To je ono vrhova i to je jako lijepo.
5: Već ste spomenuli jako puno utrka na kojima ste ovo bili i stvarno ste jako puno napravili u svojim karijerama, ali koje bi rekli, svako za svoju, da vam je nekakav najveći cilj u karijeri i jeste li ga postigli do sad?
7: Veoma jednostavno, svakom sportašu je cilj biti najbolji u najvećoj kategoriji njegovog sporta, konkretno ako ne znam govorimo o skijanju, hoćemo uzeti skijeski kup ili olimpijske igre, ako govorimo konkretno o motociklizmu, to je kao što sam već napomenuo MotoGP. E sad, problem kod našeg sporta, mogu reći našeg jer je isto u oba dva slučaja, je da ovo je tehnički sport i ne ovisi sve samo o sportašu. U nekim slučaju, ja bih rekao da je kod automobilizma više čak naginje tehnici, mi u motociklizmu možemo još malo više doći do izražaja, recimo vozač može napraviti veću razliku, ali također ako vi vozite neku krntiju, a konkurencija ima jako dobar materijal, nećete doći do izražaja, nećete ostvariti željeni rezultat. Plus još tu imamo određeni uteg toga da smo iz male zemlje za koju ne zna puno ljudi, nismo interesantni marketinški i onda je sve to jako puno teže. Ja osobno eto, mogu reći nisam i smatram da nikad neću ostvariti ono što sam si kao klinac zacrtao, jer je moj cilj bio biti MotoGP prvak. I ja i moja obitelj smo dali sve za to da se to ostvari. Shvatio sam prije nekoliko godina da se neće ostvariti jer jednostavno nisam rođen na pravom mjestu u pravo vrijeme, ali sam se preorijentirao, cilj mi je biti svjetski prvak u izdržljivosti, u endurance-u.
6: Izdržat ću.
7: I cilj mi je zapravo na gdje god da se pojavim, pokazati da trebali ste mi dati šansu. Jer recimo sad kad smo mi kroz zimu idemo trenirati u Španjolsku jer je dobro vrijeme, imaju više staze i tako dalje. I svi imaju sezonu, pauzu od sezone, pardon. Uključujući MotoGP vozače. I nerijetko, koga zanima može pogledati na mojem YouTube kanalu, nerijetko se nalazim sa MotoGP vozačima koji su tamo gdje sam ja trebao i želio biti. Ja se vozim s njima, čak ih i prolazim na nekim videima i to je ono što mi je, ajmo reći, kompenzacija za to što nisam ostvario.
2: Ipak sam nešto malo znači, uspio.
7: Koliko ja dokazujem to sebi, toliko dokazujem i drugima. Važnije mi je da to dokazujem sebi jer sam ja dosta pao psihički nakon toga što sam prihvatio da neće biti to kako sam si ja zamislio, ali eto, okrenuo sam se, snašao sam se i sad sam zadovoljni sa mnom i sobom i vjerujem da idem ka pravom putu.
6: Ajde. Mogu ti ja nešto reći? To nećeš nikad preboliti.
7: Znam da neće, uvijek je nekad
6: ja uskoro,
2: Jura, koja je tebi nepreboljena?
6: Ne, to. Upravo to, biti tvornički vozač, to se zove tvornički vozač. Dakle, da ti neko da ugovor i da te neko Ne mora te niti platiti.
2: Samo da možeš.
6: Samo da imaš mogućnost trenirati i imati iste uvjete kao najbolji. Jer recimo, ti to imaš u atletici. Imaš iste uvjete kao ovoga, kao i najbolji. ovdje automobilizam i motociklizam su sportovi gdje ti imaš dva faktora, a to je tvoje ovoga ti i tvoja tehnika. I to je otprilike to. To je ono isto, recimo, upravo o čemu priča Martin. Ja sam proživio već u 30 godina svoje karijere i s jedne strane sam osvojio svega i svačega i s jedne strane sam uspio, jer od toga na kraju krajeva i za to živim. Međutim, s druge strane, rezultatski nisam uspio zato što nisam nikad bio tvornički vozač. Uvijek sam bio tu negdje jako, jako blizu, ali opet pominjemo istu stvar, dolaziš iz male zemlje, nisi marketinški previše interesantan i mi moramo biti dovoljno skromni da sami sebi kažemo, gle, to će tako biti, to probaj emocionalno otpustiti, ali to je jako, jako, jako, jako teško.
4: Jedan, u biti niži cilj do kojeg se, možeš doći.
6: Da, ti se moraš staviti na jedan niži cilj. Ja sam vozio svjetsko prvenstvo u reliju gdje sam Kofol imao isti automobil. Međutim, ja sam došao na Reli Monte Carlo, svi su imali testiranja, a ja sam taj dan prvi put probao taj auto. Da. Ja taj dan prvi put vozim čavlerice i prvi put vozim taj auto kak spada. I kao, sad se mi utrkujemo, mi se ne utrkujemo skupa. Ovi imaju nekoliko sezona u istim automobilima i interesantno je bilo da sam ja na, da sam na Monte Carlo, to mi je bio prvi, ja nikad u životu nisam vozio utrkivanje po snijegu. Utrkivao se po snijegu nikada nisam, ne. Sad se ja utrkujem sa Šveđanima, sa Fincima, ovi imaju tisuće i tisuće kilometara po toj istoj podlozi. I prvi brzinski ispit ujutro, me za jednu minutu prolazi jedan Španjolac, i onak, Isuse Bože, gdje smo, ne, ajmo spojiti stolove, šta se događa, ne, polupijani. Da, zadnji brzinski ispit u danu od nas 25, mi smo bili šesti. Dobro, sad će neko reći, ok, nisi bio prvi, ne, za mene je to u jednom danu, znači taj skok koji smo mi uspjeli napraviti je bio sjajan uspjeh, da, ali ja još moram raditi. Znači, svaki dan moraš raditi sa takvim automobilom sljedećih godinu, dvije ili tri da bi došao među prva, tako među prva tri.
4: I eto, zapravo...
6: I od toga nema ništa.
4: No, sada ćemo nastaviti sa pitanjem zašto ste izabrali auto, odnosno motor. Pretpostavljam da je to nasljedno bilo, jel?
6: Meni je zabranjeno bilo s motorom uopće. Imao sam jedan pac automatika, rekao sam hvala.
4: A ti, Marko?
7: Otac mi je bio motociklist i uvijek sam želio voziti motor. Jedan fun fact, pošto nije bilo prvenstva kod nas u motociklizmu, vozio sam 3 ili 4 godine karting, bio sam prvak Slovenije, bio sam četvrti u Alpe Adria u regionalnom prvenstvu, ali mi je uvijek bio želja voziti motore i čim sam dobio licencu, odmah sam se prebacio na dva kotača.
5: Najdraža staza. Ne mora biti nužno nešto što koju ste vi vozili, ali općenito je to možda najdraža staza iz nekog motosporta.
7: Ja imam dvije.
5: Može?
7: Sachsenring i Spa. Obe sam vozio i obe su mi jednako drage.
6: Bilo koja zavojita cesta. Mi vozimo brzinske ispite na reliju, tako da to su zavojite ceste, ceste koje idu kroz sela. Mislim, nije sada da ćemo se voziti 800 kroz neko selo, ne, ali cestice koje spajaju neka sela, to je, ima jedna prekrasna, Budinjak se zove, ide znači, od Bregane do sela Budinjak. Pa skroz do Jaske, to je 40 km zavoj na zavoj, to je nešto prekrasno. Ne? Tamo sam učio vozit reli, Sljeme je divno, ali previše je prometna cesta. Zagorska strana Sljemena Uzbrdo je luda, znači cesta koja je užasno prašnjava, svaki zavoj je svaki put drugačiji, svaki put visi kontra, jako je teška, u Nizbrdo kad se vozi jako... jako, jako zahtjevna, opasna i vozači VRC-a kad se vozilo, znači kad se vozio prve godine, su svi rekli ovo mi je najgori brzinac u životu kojeg sam ikad vozio, katastrofa. Fuj, odvratno, ne? Mislim, kad ideš Uzbrdo je dobro, kad ideš Nizbrdo je loše, ne? Da, ima jako puno. I recimo kad padne snijeg, onda su sve cestice divne. Ne, mi automobilisti kad padne snijeg, e onda, ako je 3 ujutro, onda sjedamo u svoje auto, fino, lijepo, i onda se idemo voziti. Zato što se sve događa na 30 ili na 50 na sat, jednostavno uživaš bez jaka, apsolutno ikakvog rizika i nevjerojatan je gušt voziti kada auto kliže po boku. To je onak nešto divno.
4: Evo, Martin, ti nemaš položeno za motor, znači voziš se s autom, ili imaš ti možda te neke izljeve da ideš na Sljeme, voziti se i tako
7: ne,
4: slično?
7: Ne, ja vam jako puno bicikliram, radi fizičke pripreme, ali zavolio sam bicikliranje usput i idem često na Sljeme, istom cestom, ali
4: s biciklom.
7: Laganica biciklom. Ne volim divljati po cesti, volim se voziti recimo malo brže, ako je nekakva slobodna cesta, zavojita, lijepa, kao što je rekao Jura, ali ništa van granica normale.
4: Jura, ti se bavio utrkama i sportom, međutim prešao si u novinar. Kako se to desilo?
6: Od uvijek me zapravo interesirala tehnika i negdje gdje započinje novinarstvo utrke i sve to sve skupa koje je kod mene zapravo isprepleteno. Naravno da je da su utrke isključivo kao sport, a ajmo reći testiranje automobila i autonovinarstvo je nešto drugo. Da, ali to iskustvo kojeg sam možda dobio u vožnji automobila mi je zapravo puno pomoglo da skužim što je na automobilu, u serijskom normalnom automobilu dobro ili loše. Ja sam se često utrkivao sa serijskim automobilima. Mi smo vozili prije 30 godina kupove, Clio kup, Škoda kup, sa Felicijama, sa Octavijama i tako dalje. Mnoge komponente su tamo bile serijske na tim automobilima. I onda određene serijske komponente na autu počneš jako, jako cijeniti, koje mogu biti nevjerojatno suludo izdržljive. I zapravo ostane ti taj nekakav feeling da kad voziš automobil, da ga ne oštećuješ. Da ti kuplom ne izdrži 100.000 km, nego 500. Zašto ne bi izdržao 500? Te stvari zapravo, te trikove naučiš na trkama.
2: Evo imamo baš na TikToku se jedan gledatelj sjetio Felicia Kup Grobnik 98.
6: Evo ga, svaka čast, odlično, još ima neku dobru memoriju kao ja, da.
2: Znači, to su u biti ti kupovi u kojima se tako uči.
6: Tako je, da. Vozili smo, evo ga, konkretno, Felicia Kup je bio, ja mislim, jedan od najuspješnijih kupova, gdje se skupi 25 automobila na hrpu, svi smo tamo isti, svi imamo iste automobile, koliko toliko, neko ima malo, znači ono, neko malo više zatrpija ovo ili ono, ali je upravo u tome bila draž i onda da vidimo ko je najbrži. I onak, i to svi se onak nalazimo, recimo bilo je nekad desetak vozača unutar jedne sekunde. E onda pokaži da si najbolji. Ako tamo pobjediš, a tamo se upravo razvijaš u pravog automobilistu. Jer catch sporta je uvijek kako ćeš ti sa Škodom Felicijom voziti vrijeme 2.01, što je bilo nemoguće. Sve Felicije idu 2.02.500. E, mora ići ispod 2.02. Ako ideš ispod 2.02, ti si prvak. Ja sam imao šifru za to. I možemo o tome, sad mogu reći, nakon 30 godina sve. Znači, specijalne gume smo imali, gume su morale biti hladne u tom trenutku kad smo vozili serijske gume Dunlop SP Sport i nikad nisu smjele biti tople. Imaš ravno na treningu dva kruga za to napraviti. I to je bila moja šifra kak da dođem do toga. Ja samo izađem, napravim jedan krug, mogu ići u boks, jer u sljedećem onom drugom krugu kojeg pokušavam zatvoriti, gume se zagriju, odnosno pregriju. I onda smo mi hladili gume, stavljali druge felge itd. I onda ti zapravo se počinješ kako spada baviti sportom. Tražiš tehnički gdje ćeš biti najbolji, gledaš u auto, gledaš u komponente i isto tako gledaš od sebe šta ćeš napraviti. Na Grobniku hoćeš se voziti preko pasice, kroz pasicu, hoćeš baciti auto bočno, nećeš. To su te sitnice koje onda od tebe stvaraju automobilistu. I ja sam automobilista postajao upravo između 95. i 2001. druge godine. U tih 5-6-7 godina to je bilo to. Šta sam tamo naučio, to je bila onda baza zapravo za dalje. I kad neko dođe i veli odmah idemo brzi auto, sve idemo na rally, stari, nisi ti prošao onu pravu školu i ako to nisi prošao, ne možeš biti kasnije brz.
2: Martin, postoji nešto slično poput Felicia Kupa, na primjer, u motorima, odnosno da se voze serijski motori?
7: Ne u Hrvatskoj, sam serijski ne, ali postoji dosta kupova, pogotovo u novije vrijeme za mlađe generacije, što ja smatram da je odlično, jer ima tih mini GP kupova, mini bike kupova i tako dalje, koji onda isti je koncept, znači gleda se da su čim jednaki motori na kojima se djeca takmiče, da bi onda kasnije napredovali. Ja sam recimo neki, ajmo recimo tak nasov ili highlight moje karijere, ja sam nastupao na Red Bull MotoGP rookie skupu, koji je baš to kup za klince u MotoGP, vozi se zajedno sa tim cirkusom, znači bio sam na 7 evenata MotoGP-a zajedno s njima i imate jednako pripremljene KTM Moto3 motocikle, imate jednaku priliku kao i svi drugi. Međutim, to je ono, vraćamo se na početak, ja kad sam došao u kup, za to inače morate biti odabrani. Znači preko 1000 prijava ide svake godine, samo 10 ih svake godine ulazi u kup. Ja sam bio jedan od tih 10. Kad uđete unutra, vi ste već sa prošlogodišnjim vozačima, ali i sa ovih ostalih 9 vas novih. Ja sam bio jedni koji taj motor nije u životu nikad vidio, probao, vozio. Ja sam recimo imao brzinski kurs, jako puno sam padao u početku, to je ono što smo pričali, mlađe generacije, mladi vozači imaju tendenciju riskirati više, padao sam dosta, lomio sam se, ali sam vrlo brzo uhvatio ritam i pred kraj sezone sam konstantno u bodovima završavao, mislim da mi je 12. mjesto bilo najbolji rezultat od 30 klinaca.
2: Evo, sad si spomenuo i ozljede, koje su gore, koliko ozljeda ste imali, koja je najgora ozljeda koju ste imali radi svog sporta?
6: Više od mene.
7: Da, da. često posjećujem bolnice diljem Europe, čak sam bio u nekim svjetskim, bio sam u Dubaju u bolnici. Čujte, to je jednostavno kad se bavite motociklizmom morate prihvatiti. Ako igrate nogomet, promašit ćete tu i tamo gol ili ćete ozlijediti koljeno. Kod nas slomit ćete prije ili kasnije nešto ili ćete pas motora. To je jednostavno tako, moraš imati to u... Ne razmišljati o tome, ali moraš imati to u glavi, biti svjestan. A nekako moje najteže su, recimo, slomio sam dva kralješka i slomio sam jako gadno nogu u Le Mansu, nakon čega sam imao tri operacije. Ne bi to bilo tak gadno dugoročno da nisu u Francuskoj napravili pogrešno, pa su me onda popravljali još jednom, opet nisu napravili dobro, nego me tek ekipa ovdje u Hrvatskoj skrpala kako spada.
2: A ti, Jura? Ništa. Ništa. Živ, zdrav. Eto,
6: bilo je svega kod mene, ali sve je u redu.
2: Ja. Evo, za kraj u biti koji su neki savjeti, Jura, možda koji bi ti dao Martinu, ili Martin već ima neke savjete za mlađe generacije koje tek startaju u tom sportu koje se žele baviti, a nemaju i novaca ili
6: sposobnost. Nabavite novac. Nabavite novac prvo, da. To su skupi sportovi. I najčešće su to sportovi gdje se čovjek osjeća sam, malen, izdan i usamljen. I to je, nažalost, potpuno normalno. Ne? A bez financija i bez podrške kod kuće je gotovo nemoguće započeti. Osim ako nisi ono kako se veli Bogom dan. Izuzetno velika konkurencija i u automobilizmu i motociklizmu. Kako uopće, kako da se uopće počeš penjati po tim stepenicama. Međutim, moraš biti izrazito jak da ne odustaneš kad kreneš, da ne odustaneš i da jednostavno ustraješ i da kreneš tim putem. Ja svoj put ne bi nikome preporučio. Vrlo jednostavno zato što iz nekog razloga moraš biti mazohist i luđak da jednostavno nastaviš dalje. Ne ovaj dio utrkivanja, nego ne, sad kad više nemamo ni kinte u džepu, sad moramo ići na sljedeću utrku i sad hitno moramo nabaviti ovoga još novaca. Još novaca nam treba da mi sad još ne znam šta. Ljude, boli briga za tvoj rezultat. Super je to što si ti pobjedio. Molim te, nemoj me zvat. I upravo, to je jedan od razloga zašto sam se počeo baviti autonovinarstvom. Da možda napravim jedan supstitut za svoje utrkivanje, da se opet nalazim tu u toj tehnici automobilima, gdje se ja, tako je, gdje jesam. Tako je, gdje jesam, ali evo, sva sreća, imao sam na neki način i sreće i ovoga, malo više sreće nego pameti, da sam svaku sezonu svoju unazad od 95. godine do sad uspio zapravo financijski zatvoriti. Tu stvarno hvala svima koji su uvijek bili uz mene i publika i ovoga i sami po sebi sponzori. I to je lijep osjećaj. Međutim, ponekad je čovjeku dosta, ali onda uvijek trebaš naći onu novu snagu i reći, gled, to je moj život, tako funkcioniram, ajmo ponovo, idemo dalje.
2: Znači, savjet glavni bi bio u biti, držite se, budite mentalno jaki.
6: Savjet je ovoga, nikad ne odustaj. Znači, to je jedna od najosnovnijih stvari, nikad ne odustaj.
2: Martin, od tebe neki savjet.
7: Ovo je veoma dugi savjet, ne znam da li neko od mlađe generacije imao strpljenja ovo slušat, ali zvuči jako depresivno, jako demotivirajuće. Nažalost, istina je sve što je Jura rekao, bez novaca u ovom sportu ne možeš jednostavno ići dalje, ali ja ne bi to tak crno sve okrenuo, jer...
6: Nisi platio čarape 2500 euro, pa ne znaš.
7: Platio sam ja puno toga, puno više, ali jednostavno mislim da djeca nek se probaju. Za započeti današnje vrijeme nije toliko preskupo. I ne znam, ako će od 100 djece koja će probati 90 izgubiti interes i dalje će nam ostati 10 djece koja će možda napraviti, ne znam, sljedeći korak. Ja bih želio to na nekakvi pozitivniji način gledati i baš na način, neću ići u novinarstvo, nego ja gradim nekakvi svoj put, više se interesiram za tehniku, specijaliziram se amortizaciji, imam svoju školu vožnje na stazi, gdje, evo, ti koji nikad nisi vozio motor, možeš doći meni i da ti pokažem šta je vožnja motora na stazi. Da.
2: Evo, znači, savjet bi bio, ostanite pozitivni.
7: Probaj je savjet.
2: Da. Evo, probajte, ostanite pozitivni, ostanite izdržljivi u glavi. S nama su danas bili Jure Šebalj i Martin Vugrinec. Hvala vam još jednom što ste došli.
6: Hvala vama.
7: Hvala.
2: Dragi slušatelji, slušajte nas i iduće srijede u 20.15. Lijep pozdrav. Za mene u treningu...

Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Prvi je to sporazum koji će pokrivati zemlje i tvrtke diljem Europske unije, a kako je rekla predsjednica Europske komisije, time će se spojiti ukrajinska domišljatost i europska industrijska razina. Hrvatski premijer Andrej Plenković u Kijev je stigao na proslavu Dana državnosti te na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne

0: Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
1: Glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporižja, koja je pod ruskim nadzorom, ubijen je blizu postaje ukrajinskim dronom, rekao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom. Priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara, pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila. Kremlj je u petak optužio Ukrajinu za pojačavanje terorističkog djelovanja protiv nuklearne elektrane koju je Rusija zauzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022.
2: Vijesti.
1: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika i konačni poredak za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
1: Vijesti. Velika zlatna arena za najbolji film na ovogodišnjem 73. Pulskom filmskom festivalu pripala je filmu Koke, redatelja Igora Jelinovića. Odlučio je to ocjenjivački sud hrvatskog programa ovogodišnjeg festivala u Puli, a svečana dodjela održana je u Istarskom narodnom kazalištu. Kako je navedeno u objašnjenju, nagrada je pripala tom filmu zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanoga humornog diskursa te snažnih glumačkih interpretacija. Sport. Večeras ćemo doznati i drugog finalista na svjetskom prvenstvu. U 21 sati u Atlanti počeo ogled Argentine i Engleske. Argentina brani naslov iz Katara. S druge strane, Englezi čekaju svoj nastup u finalu još od daleke 1966. kada su prvi i posljednji put kod kuće osvojili svjetsku titulu. Engleski izbornik Thomas Tuchel i argentinski Lionel Scaloni.
4: Jezgra momčadi dugo je zajedno, imaju dobrog trenera, to je vidljivo. Mesijeva tehnička izvedba u distribuciji na najvišoj mogućoj razini, tako da na puno stvari moramo paziti. Znamo da je prepreka velika, ali spremni smo za nju. Namjeravamo popraviti sve one dijelove igre koji nisu bili dobri. Analizirali smo prethodne dvoboje i u dobrom smo stanju. Zanos momčadi nije splasno, u nevjerojatnom smo poletu i nada je i dalje tu. Slijedi nam susret s odličnom ekipom, velikim rivalom i nadamo se prolasku.
1: Vremenska prognoza. Sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura. Danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Renato Drvodelić. Uredila Ivana Čutura.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: U novoj smo sezoni Radio Mature, radijska emisija i video podcast koji maturantima služi u pripremi za državnu maturu iz hrvatskoga jezika. Tu je kao i u svakoj sezoni s nama profesorica Marina Čubrić, ja sam Goran Kušac, a danas smo vam pripremili novo propisano djelo za ovu godinu. Nadam se da ste spremni, kao što smo profesorica i ja. Profesorice, pozdrav.
1: Srdačan pozdrav tebi, Gorana, i našim dragim maturanticama i maturantima i jasno svima koji nas slušaju i koji žele možda ponoviti gradivo.
0: Odlično. Evo, krećemo s posljednjim Stipančićima, romanom Vjenceslava Novaka. A nekako osluškujući društvene mreže, odnosno maturante na društvenim mrežama, čini mi se zapravo da je ovo poželjno djelo za školski esej.
1: Da, ti maturanti uvijek imaju neke svoje želje i pozdrave za maturu. Međutim, doista me to ne čudi, jer ovaj roman Vjenceslava Novaka, Posljednji Stipančić, nije presložen roman, može se lijepo iščitati. Ima dosta tema koje nudi, dakle, ovaj roman, od obiteljskih odnosa otac-sin, majka-kći, njihovi međusobni odnosi, pa tu i naš ilirizam, pa društveni odnosi, propadanje plemstva, odnosno patricijskih obitelji, pa obilježja realizma. Znači, ima onako lijepih stvari koje maturanti doista lijepo usvoje i bilo bi im baš onako fino da dobiju Stipančiće kao prija na lovru prošle godine.
0: Na, vidjet ćemo.
1: Vidjet ćemo.
0: No, krećemo ovako iz malo daljeg zaleta u roman od realizma. Zašto je to važno znati kad govorimo o romanu Posljednji Stipančići?
1: Pa uvijek je za svako djelo, tako i mi radimo u srednjoj školi, napravimo nekakav okvir, možda je književno-teoretski, ali književno-povijesni, da vidimo zapravo u kojem kontekstu nastaje taj roman, a ovaj roman je realizam, pa onda dobro zapravo poznavati malo i realistička obilježja, što je to bio realizam, kad se javlja, gdje se javlja, koja su mu obilježja, da bismo sve to mogli onda staviti u roman i na taj način njega tumačiti zapravo kroz tu prizmu. Dakle, dobro je uvijek krenuti šireg plana, a ja ću sad dati dobru podlogu za interpretaciju i za razumijevanje. I cijela ova emisija bit će posvećena zapravo realizmu, a naš sekundarni ishod, kao što bismo mogli reći, bit će taj da će naši maturanti iz ove emisije moći naučiti puno podataka za onaj drugi dio ispita gdje se rješavaju zadaci. Znači, zatvorenoga tipa ili ABCD, gdje mogu baš dobiti pitanja vezana uz realizam. Pa evo, krenimo. Dakle, realizam se u slijedu književno-povijesnih razdoblja javlja poslije romantizma i on je opreka, odnosno suprotnost tom, romantizam je opreka realizmu, odnosno realizam kad se nastavlja na njega, on je njemu potpuno suprotan. O romantizmu govorimo u uvodnoj emisiji o Goetheovu romanu Patnje mladog Wertera, tako da ovi podaci mogu se lijepo nadovezati. Nevažno je kojim će redom to ići u radijskim emisijama, ali zapravo za maturante, kad si budu to mogli sami stavljati kako žele, moći će se nadovezivati jedno na drugo. I realizam u svojoj poetici zapravo odstupa od romantizma. Nastajanje realističke koncepcije književnosti istovremeno je s bitnim pomacima što se zbivaju filozofiji i znanosti. To je jako važno reći. Pojačano je zanimanje za prirodne znanosti, jača pozitivistička filozofija. Dakle, sve su to stvari koje su utjecale na promjenu književnog pisanja, rekli bismo, književnog stila. Dakle, realizam se u europskim književnostima javlja 30. godina 19. stoljeća, ponajprije u francuskoj književnosti, nekako je ono onako vrlo snažna, malo kasnije će doći i Rusija. U Francuskoj su predstavnici Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, a u engleskoj književnosti to je Charles Dickens. U ruskoj književnosti realizam dominira zapravo 19. stoljećem od Gogolja preko Tolstoja do Dostojevskog. Dakle, to su neka imena koja su stup ne samo realizma, nego uopće evropske i svjetske književnosti. I tako će se naš ovaj realizam rastegnuti do 80. godina 19. stoljeća i ta će prijeći svoj produžetak, odnosno naturalizam. To je jedna vrsta produžetka realizma, malo onako žešći. Naturalizam se javlja u zadnjim desetljećima 19. stoljeća, teži objektivnom znanstvenom prikazu čovjeka i društva. Dakle, to je to, javlja se znanost, empirija, sve želimo dokazati, proučiti i tako dalje. Oni naglašavaju utjecaj genetike, odnosno nasljeđa, okoline, odnosno društva na ljudske postupke i najčešće oni prikazuju zapravo najtamnije, najsiromašnije slojeve društva, poroke, nasilje. I ciljem je otkriti mračne strane ljudskoga života, zločin, poremećaje, bolesti, bijedu, strasti. Dakle, to je važno. Kod gospođi Bovary imamo vrlo sličnu situaciju s nekakvim ljubavnikom Eme Bovary i tako dalje, ali ona se na kraju ubije. Dakle, ništa se ne događa strašno, a kod Emila Zole mi već imamo gdje će ljubavnici ubiti, dakle, nekoga. Dakle, već tu imamo malo onako žešću stvar. Naturalisti inzistiraju na znanstvenom pristupu i oni kažu da pisac treba analizirati čovjeka i njegovo ponašanje u društvu. Oni smatraju, to je doista njima stavljeno, da je čovjek određen, odnosno determiniran svojim nasljeđem, genima, društvenom okolinom i trenutkom. I Politen postavlja tu tezu. Za razliku od realizma koji samo opisuje, naturalizam on ide puno dublje i prikazuje možda čak i nekakvu unutarnju perspektivu. Temeljni predstavnik naturalizma je Emile Zola.
0: Ja se slažem s naturalistima da treba proučavati čovjeka i njegovo ponašanje u životu.
1: Apsolutno.
0: Za uvijek. Ovo je sad zapravo bila digresija od ove temeljne teme, od realizma.
1: Tako je, vidim da se naučiš što je digresija, malo smo otišli, sad se vraćamo ponovno.
0: I ja učim s vama i sa svima u ovom podcastu.
1: I važno je znati što je digresija. Sad se dakle vraćamo ponovno na realizam i kazat ćemo nešto o ključnim obilježjima realističkog romana. Ne slučajno romana, jer je roman temeljni književni oblik realizma. Prvo je objektivnost i kritika društva. Smisao nije samo prepričavanje stvarnosti, već njezino objektivno spoznavanje i kritika tih društvenih mana. To su najčešće siromaštvo, nepravednost ili neke društvene pojave koje su snažno zahvatile taj trenutak. S tim je povezana i društvena analiza, jer je fokus upravo na toj analizi socijalnih odnosa, ponašanja i motivacije likova unutar društva. Ovdje moramo reći da u realizmu imamo nešto što zovemo tipični likovi u tipičnim okolnostima. Što to znači? Književni likovi realizma izdvojeni su kao pojedinci, oni nisu iznimni pojedinci kao u romantizmu. Svaki naš realistički lik moći ćemo pronaći u mnogim drugim, ne samo romanima, nego i u stvarnostima toga vremena. Gustave Flaubert je to lijepo rekao kad je napisao svoj roman Gospođa Bovary. On je rekao: moja Ema plače u najmanje 20 sela Francuske. Što to znači? Htio je reći da njegov lik Ema Bovary, koji on inače napravio prema nekim novinskim napisima, on je utemeljena na jednom stvarnom slučaju, pa je on to jasno preoblikovao, ali on kaže takvih primjera ima u najmanje 20 sela Francuske. To znači da ćemo mi i naše likove, kao što su Jura i Lucija, Valpurga, Ante, moći pronaći u mnogim, ne samo senjskim obiteljima, nego i u mnogim drugim obiteljima Hrvatske onoga vremena, pa i Europe onog vremena. Evo, to znači tipični likovi u tipičnim okolnostima. Dakle, i to je ono što je važno da se kaže o realizmu. Oni prikazuju stvarnost kakva doista jest, pokušavaju biti objektivni. Jedno od najvažnijih obilježja realizma jest sveznajući pripovjedač. To je pripovjedač u trećem licu i on ima pogled nad zbivanjima i likovima i to mu omogućuje objektivnost. Kad se čita Vjenceslav Novak i ovaj naš roman, onda se doista može vidjeti da pripovjedač ne navija ni za jednog lika. Znači, on ni za koga ne navija, sve će jednako i emotivno, ali i kritički prikazati. Mi bismo očekivali da će simpatije biti na strani, ne znam, Lucije, koja je nevjerojatno tragičan lik, ali to doista nije tako. Sljedeće što je važno, to je vjerodostojnost, znači istinitost i objektivnost. Vidimo da se stalno vrtimo oko nekakvih sličnih pojmova. Vjerodostojnost, odnosno istinitost, postiže se detaljnim opisivanjem prostora, likova, događaja, jer im je cilj stvoriti dojam zbilje. I kažemo za realizam da pišu fotografskom i stenografskom tehnikom. Fotografska je, tad se inače javlja fotografija u 19. stoljeću, pa je to i tako primijenjeno, dakle, da se zaustavi stvarnost na neki način. I po tome vidimo kako se književnost nekako prelama preko društvene zbilje. Dakle, fotografija je sigurno promijenila način percepcije svijeta, a film nešto kasnije, krajem 19. stoljeća, još i više. I bitna značajka realizma je sklonost deskripciji, opisivanju. I zato su realistički romani silno dugački, ovaj nije baš previše dugačak, ali svi imaju po, ne znam, 400, 500 stranica, 300, ako ima, to je dobro. Zašto? Zato što opisuju sve. Oni opisuju do u detalje. I to je inače jedno od temeljnih obilježja, to ćemo vidjeti ovdje. U oblikovanju lika i opisivanju dolazi do izražaja upravo ta pripovjedačeva objektivnost, jer on tako lijepo sve opisuje. Prostor do u detalje, unutarnji, vanjski, likove, vanjski izgled obavezno. A inače, ta pripovjedačeva objektivnost koju tako postiže zove se kao impersonalnost. Njega nema, on nije osoban i ona je baš tipična za realističkog pripovjedača. Dakle, i rekla sam da roman kao glavna književna vrsta zbog svega ovoga navedenoga zapravo postaje idealna prozna vrsta, jer upravo ona omogućava detaljnu i objektivnu analizu likova i društva. Sve kraće forme ne bi bile dobre. Dakle, jer realizam želi detaljnost.
0: Moram upitati dodatno za pojam realizma. Ne javljaju li se oduvijek u književnosti ti realni opisi, stvarni likovi i slično? U čemu je zapravo razlika?
1: To je jako dobro pitanje. Dakle, realizam u književnosti inače i realizam kao književno povijesno razdoblje. To je dobro pitanje, jer to je doista i važno pitanje i možemo ga vrlo lako objasniti. Dakle, realističko stvarno opisivanje i stvarni događaj postoje u književnosti od uvijek. I u Homerovim epovima imamo realističkih opisa. Dakle, i on opisuje nekakav rat za koji znamo da je bio i likove koji su vjerojatno postojali. Svaki pisac ima pravo nešto dometnuti, ali znamo da je utemeljeno vjerojatno na pravom nekakvom događaju. Recimo, kod našeg Petra Hektorovića u renesansi, u njegovom ribanju, ribarskom prigovaranju, također imamo stvarni opis i on doista opisuje sve kako je išao, lovio ribu sa svojim ribarima i tako dalje. Dakle, ali to nije realizam. Dakle, on opisuje stvarni događaj, ali na jedan drugi način. U ovome trenutku, u realizmu, to je ključno stilsko obilježje književne produkcije. Znači, nadilazi taj realistički motiv u bilo kojem dijelu. Spomenula sam, recimo, i romantizam koji prethodi realizmu. I tamo, primjerice, Werther opisuje vrlo detaljno prirodu, ples s lotom. Međutim, kad on opisuje prirodu, on zapravo opisuje sebe i svoje osjećaje. Jer ta priroda njemu refleksija vlastitih osjećaja. Dakle, a u realizmu je osnovno obilježje realističke poetike naglašavanje odnosa književnosti i zbilje, što opet jasno nije ništa nova, jer je Aristotel označio umjetnost kao mimezis. Aristotel je rekao umjetnost je mimezis, književnost je mimezis, odnosno oponašanje. I mnogi zapravo teoretičari govore o težnji književnosti da prikaže zbilju onakvom kakva ona doista jest. Jer cijela književnost govori o čovjeku i životu, samo uvijek na nekakav drugačiji način. A teoretičari realizma zahtijevaju od književnika da prikazuju stvarnost vjerodostojno, objektivno i bez osobne pristranosti. I upravo ta vjera u napredak znanosti i mogućnost znanstvene objektivne spoznaje svijeta, ona je poduprla takva kretanja u području književnosti. Dakle, to se nekako sve akumuliralo. Poslije kad se to raspalo, krajem 19. stoljeća, dobit ćemo avangardu gdje će htjeti sve to poništiti i stvarati nešto novo. I sada sažmem. Realistički pripovjedač je najčešće objektivan, u trećem licu, nenazočan u radnji. Fabula realističkog romana slijedi kronološki red zbivanja, a događaje međusobno povezuje čvrstim uzročno-posljedičnim odnosima. Motivacija likova proizlazi iz njihovih karaktera i sklopa socijalnih okolnosti u kojima djeluju i zato se ta motivacija zapravo naziva socijalno-psihološkom. To je ovo što možemo reći za realizam.
0: Da se vratimo još malo na roman, sjećam se definicije da je roman zrcalo stvarnosti i svega dosad rečenoga jasna je ta metafora zrcala, odnosno ogledala. Jer književnost, odnosno roman, želi biti odraz stvarnosti potpuno vjeran stvarnosti.
1: Tako je, ta lijepa sintagma da je roman zrcalost, odnosno realistički roman je zrcalo stvarnosti, upravo podupire sve ovo što sam do sada govorila. I to je baš onako lijepi termin. U razdoblju realizma doista roman postaje dakle, zrcalo, ali i glavni književni žanr zbog razloga koje sam već opisala. Tu metaforu inače upotrijebio Stendhal u svom romanu Crveno i crno, pravo mu inače bilo Andrew Bale, ali on je rekao zapravo da je roman i zrcalo koje pisac pronosi putem, dakle, hoda putem. On kaže da je to, da to zrcalo odražava i blato na putu i nebesko plavetnilo. Dakle, to je jako važno reći. Ne samo ono lijepo, već i ono ružno. Dakle, pisac kao da nosi zrcalo sa sobom kamo hoda i gleda svijet oko sebe. To je onda objektivnost. Nije bitno samo ružno, nego i ono što je lijepo. I kad već ubacujemo usporedbu s romantizmom, stalno povezujem, recimo da su idealizirani junaci romantizma zamijenjeni predstavnicima društvenih slojeva. To je jako važno. A realistički prikazane ljudske osobine, vrline i mane zamijenili su romantičarske ideale duha. U romantizmu je bio uvijek nekakav ideal duha. Ovdje su nekakvi tipični likovi sa nekakvim realnim problemima. U posljednjim Stipančićima možda bi lik kanonika Vukasovića bio romantičarski lik, pun ideala, zanesenoga ili rizmom i tako dalje. Kad smo već kod toga, recimo da u realizmu se književnici pretvaraju istraživače i povjesničare sadašnjosti. To je jako važno reći, jer oni za teme svojih djela uzimaju istinite događaje. To je jako važno. Znači, oni uvijek uzimaju nešto što je povod. Spomenula sam i roman Gospođa Bovary, tako je i kod Balzaka, u njegovom romanu Otac Goriot, a tako i ovdje u posljednjim Stipančićima. To možemo dakle primijeniti. Likovi ove obitelji vjerojatno nisu postojali pod ovim imenom i ovim prezimenom, ali je ovakvih sudbina i događaja sigurno bilo u Senju početkom 19. stoljeća. Dakle, to uopće nije upitno i mnogi su se mogli prepoznati u ovome romanu.
0: Dobro, a možemo li zaključiti i da realistima nije samo cilj opisati i objasniti stvarnost, nego je zapravo i kritički prikazati?
1: To je jedno od ključnih obilježja i to je zapravo bit realizma. Kritički prikaz društva, gdje književnici zapravo postaju jedna vrsta ne samo loše kritike, nego osvještavanja ljudi da pokažu čovjeku kako se mora možda promijeniti. A da književnost možda i poučava. Spomenula sam tipične likove u tipičnim okolnostima i oni su slika tog dijela društva. Takav je lik, recimo, bio i Prijan Lovro Košenoje. Premda je to predrealizam, odnosno protorealizam. Recimo Raskolnikov kod Dostojevskoga. Znači, jedan i drugi lik su tipični i u tim likovima studenata, jedan i drugi su studenti, mi imamo prikaz stotina studenata u tom istom vremenu koji su proživjeli vrlo, vrlo slične sudbine kao i oni. Dakle, i to opisujući takvu stvarnost i likove, realist je zapravo i kritizira takvu stvarnost, odnosno pokazuje što bi se možda ipak moglo promijeniti.
0: Kako mi stojimo s realizmom u književnosti? Evo, i vi ste sada spomenuli, a sjećamo se vjerojatno i od prošle godine, da je Šenoa bio predstavnik protorealizma ili predrealizma.
1: Tako je, realizam se u hrvatskoj književnosti javlja kasnije, tek 80. godina 19. stoljeća, odnosno poslije smrti Augusta Šenoe, 1881. godine on umire i tad zapravo se javlja realizam, premda su ti realistički pisci već i ranije malo nešto počeli pisati i traje do 1892. 895. godine kad nastupa razdoblje moderne, a o tome smo pak govorili opet prošle školske godine kod Matoša. Tako da sad već možemo sklapati od ovih naših emisija puzzle jednu lijepu sliku književno-povijesnog razdoblja. Dakle, i realizam, kad se pogleda vremenski na ovoj liniji vremenskoj, kao da traje kratko. Međutim, nije on prestao, nisu realisti prestali pisati 895. Oni su nastavili, vidjet ćemo to sada i po ovome romanu. Ali on se javlja vrlo kasno kod nas. Malo mi ipak kaskamo u 19. stoljeću za evropskim stilovima i rekli bismo književnim nekakvim formama. Ali ovaj naš protorealizam ili predrealizam Šenojino doba je jedna međufaza i nju možemo također smatrati zapravo realističkom. Prije toga je naš romantizam, koji je hrvatski narodni preporod i ilirski pokret u sklopu. Dakle, mi imamo u 19. stoljeću romantizam koji je hrvatski narodni preporod, Šenojino doba, realizam i moderno. Dosta se toga naguralo u tih 100 godina. Dakle, na taj način kad promatramo, vidimo da mi ipak slijedimo taj jedan evropski kronološki slijed. Međutim, Šenoa, ono što smo i prošle godine naglasili kao urednik vijenca, on je zapravo i oblikovao i unio u književnost mnoge mlade književnike, mlade pisce koji ih je odgojio u vijencu, tako da su oni spremno nakon njega nastavili tu jednu književnu tradiciju. Dakle, i on kad umire, spremna je ova generacija mladih pisaca. To su hrvatski realisti Ante Kovačić, Roman u registraturi, Josip Kozarac, Tena, naš poznanik s prošlogodišnje mature Silvije Strahimir Krančević, Eugen Kumičić i Roman Urota Zrinsko-Franko, Panska Ksaver Šandor Đalski pod starim krovovima i evo naš Vjenceslav Novak. Ono što možda ovdje možemo reći kad govorimo o hrvatskom realizmu, da i mi imamo ključne teme hrvatskog realizma, one su mi sad vrlo važne, jer ćemo vidjeti da ćemo jednu od ovih tema pronaći upravo u romanu Posljednji Stipančići. Dakle, književne tematske preokupacije, rekli bismo. Prvo je propadanje plemstva. O tome ponajviše govori Ksaver Šandor Đalski, to je zagorsko plemstvo, ali i naš Vjenceslav Novak, jer upravo ovaj roman govori o propasti jedne patricijske obitelji, a i plemičke. Druga tema je školovanje seoskih dječaka. O tome govori Ante Kovačić u svom romanu U registraturi, to je lik Ivice Kičmanovića, nažalost nije nam više obavezno u programu gotovo uopće, ali recimo i Prijan Lovro govori o problemu školovanja seoskih dječaka i nemogućnosti da se preskoče nekakve zapreke. Sljedeća tema realistička naših realista jest raslojavanje sela i raspadanje zadruga. To je bila pojava koja se događala u 19. stoljeću, odnosno prodor kapitalizma na selo. O tome najviše govori Josip Kozarac i Tena. Njegova pripovjetka Tena je odličan primjer što se događa na slavonskom selu. Sljedeća tema je odnos selo-grad, jer raspadom i feudalizma, promjenom društvenih odnosa, mijenja se sve. Ljudi sa sela dolaze u grad, ta prilagodba je ponekad i vrlo traumatična, o tome govore Kovačić, ali i Vjenceslav Novak u svojim pripovjetkama iz velegradskog podzemlja, o tome govori Vjenceslav Novak. Kad se preselio Zagrebom, govori o zagrebačkoj sredini. Začetak kriminala u gradu, to imamo i u romanu U registraturi, tuđinska vlast. O tome ćemo imati u Posljednjim Stipančićima, o Mađarima, o Austrijancima, o vojnoj upravi i o svemu. Dakle, o tome će govoriti ovaj roman. I još jedno vrlo, vrlo važno obilježje realizma, hrvatskog realizma, jest regionalna obilježja. Što to znači? Pisci pišu o svome kraju. Zašto pišu o svome kraju? Upravo zato jer ga najbolje poznaju i mogu ga najvjernije opisati. Svaki pisac piše zapravo o nečemu što se tiče onoga mjesta gdje on živi. Neće oni fantazirati i izmišljati nekakve priče, primjerice put na mjesec ili tako dalje. Ne, realizam piše o svome kraju. Ta regionalnost je baš realistička. Dakle, i ona to znači. I možda samo spomenuti za eventualno pitanje na maturi da u vrijeme realizma su naši ključni časopisi i dalje Vijenac i Hrvatska vila, recimo to može biti ovako pitanje.
0: I da sad sve izrečeno prenesemo kao mrežu na roman Posljednji Stipančići, što bismo izvukli kao obilježja realizma? U čemu je zapravo roman Posljednji Stipančići realistički roman?
1: Odlično. Evo, kao da imamo temu za esej. Po čemu je roman Posljednji Stipančići realistički roman? Lijepo pitanje i teško pitanje možda, ali može se to riješiti. Dakle, povjesničari i teoretičari naše hrvatske književnosti već su zapravo to objasnili i ovaj roman pripada realizmu. Sad ću reći još nešto, možda da se maturanti ne zbune kad budu malo učili o ovome. Jer kad vidi se godina nastanka ovog romana, on je nastao 1899. godine. Dakle, to je kraj 19. stoljeća, već smo mi u moderni, već Matoš svašta piše i svi naši moderni pisci. Međutim, Vjenceslav Novak pripada realizmu. To ono što sam rekla, pisci su i dalje nastavili. Ksaver Šandor Đalski piše do 20. godina 20. stoljeća. Dakle, on piše realistički. Dakle, roman Posljednji Stipančić i Vjenceslava Novaka smatra se vrhunskim dijelom hrvatskog realizma zbog više ključnih obilježja. Ovo vrhunskim dijelom ne morate pisati na maturi, to je klasifikacija koja je nepotrebna na maturi. Međutim, ja je doslovno citiram iz mnogih teoretičara književnosti, hrvatske književnosti, koji su ga takvim kvalificirali, da bih pokazala zašto je važan. Prva je tema propasti patricijske obitelji i slika propasti tog društvenog sloja. To je ono tipični likovi u tipičnim okolnostima. Dakle, po obitelji Stipančić mi smo zapravo vidjeli kako cijeli taj sloj propada. Roman prikazuje, dakle, propast patricijske obitelji Stipančić, što je tipična realistička tema, to smo malo prije vidjeli, utjecaj društvenih i povijesnih promjena na pojedinca i obitelj i nesnalaženje likova u novim okolnostima, posebice plemstva. Plemstvo se doista malo pogubilo, pogotovo u Hrvatskoj u tom trenutku, to ćemo pokazati u sljedećim emisijama na ovome romanu. Na kraju romana, recimo, mogu samo reći, postolar Gašpar veselo fučka u plemičkoj kući Domazetovića. On je kupio tu kuću i veseo je. Dakle, znači, promijenilo se sve, nastale su neke nove okolnosti, a kroz sudbinu ove obitelji Novak zapravo oslikava širu sliku propadanja cijeloga plemstva i promjene kompletnog društvenog odnosa. Druga kategorija je sveznajući pripovjedač. Znači, on je objektivni, u trećem licu, ne iznosi vlastita mišljenja, niti otvoreno osuđuje, to ćemo vidjeti, već doista objektivno prikazuje događaje, likove. Novak pripovjedač će ovdje biti ponekad možda malo ironičan, ali on je doista objektivan. Ono što je važno, recimo, što sam već rekla, on čak nije ni na strani Lucije Stipančić, za koju će možda naši mladi čitatelji imati najviše sućuti, možda i empatije. Treće obilježje je detaljan opis sredine i društvena analiza. To je jako važno. Novak posvećuje veliku pozornost detaljnom opisu Senja, gradskog prostora, kuće Stipančića, trga, bure. Bura je nevjerojatno opisana u ovom romanu, društvenih slojeva, političkih događaja, to je taj druga fabularna linija, znači mi ćemo ovdje imati ilirske ideje, otpor mađarizaciji, stvarne događaje. Dakle, on nam daje stvarnu sliku svakodnevnog života. Recimo, čak imamo jednu sliku u romanu kako Valpurga prži pileći batak Luciji i to u zemljanoj posudi koji cvrči, Lucija je to jedva pojela. Dakle, time se stvara autentična, realna slika grada i ljudi. Četvrto, likovi se uvode u fabulu kraćim ili duljim vanjskim opisom, da će uvijek imamo lice, godine, status. To je jako važno i zanimljivo za ovaj roman i za realizam. Kad se uvodi novi lik, uvijek vanjski opis. Kako je izgledao, status obavezno. Dakle, tko je bio, što je radio. Peto, kritički stav. Sad već vidimo kako ponavljam sve što smo do sada teoretski postavili. Kritički stav je važan. Novak zapravo kritizira senjsko društvo i oslikava negativne strane te patrijarhalne obitelji i uopće cijelog tog patrijarhalnog sustava. I zadnje, regionalnost. Novak opisuje Senj, ne slučajno, on je Senjanin, on je rođeni Senjanin kao i naš Silvije Strahimir Kranjčević, dobro ga poznaje. I u prikazu društvenih događaja i likova možemo pratiti, dakle, vjerojatno i slične stvari u ovome gradu, i on na taj način prikazuje svoj grad koji nedvojbeno voli, ali prikazuje ga upravo zato što ga dobro poznaje, što je promatrao upravo tu nekakvu propast. I upravo kombinacijom svih ovih elemenata Vjenceslav Novak je stvorio ovo slojevito djelo koje doista vjerno odražava stvarnost svog vremena i zato ga mnogi kritičari nazivaju hrvatskim Balzakom. Evo, sad smo to nekako onako složili.
0: A sad smo ga i već spomenuli dovoljno puta, Vjenceslava Novaka, dakle, pa možemo i za kraj ove emisije predstaviti njega i njegovo stvaralaštvo.
1: Tako je, to je vrlo važno. Dakle, Vjenceslav Novak, hrvatski književnik, ali moram reći i glazbenik. Bio je orguljaš. I živio je zapravo kao nastavnik glazbe. Rođen je u Senju, to smo već nekoliko puta spomenuli, bio je učitelj glazbe u muškoj školi, on predaje u Zagrebu, poslije se on preselio u Zagreb, predaje u Hrvatskom glazbenom zavodu i napisao čak i knjigu Uputa u orguljanje. Ovo vam doista govorim samo kao lijepu zanimljivost, možda za milijunaša, za neki kviz, to vam doista ne treba na maturi. Ali možda će se naši slušatelji sjetiti zgode, mislim da sam je spominjala kad je Matoš pao na ispitu iz teorije glazbe, e onda mu je profesor bio upravo Vjenceslav Novak, evo mala digresija. Vjenceslav Novak inače objavio više od 100 djela u 20 godina pisanja. Tu je 8 romana, Pavao Šegota, Pod Nehajem, dakle opet Senj, Podgorka, Nikola Baretić, Posljednji Stipančići, Dva svijeta, Zapreke i Tito Dorčić. 100 novela je napisao, najpoznatije će možda biti našim slušateljima Nezasitnost i bijeda, U glib i Iz velegradskog podzemlja. Iz ovog naslova što sam čitala vidi se da su Senj i Primorje i grad Zagreb zapravo dominantne teme i mjesta radnje njegovih djela, dakle Senj kao glavni, kao njegov rodni grad i Zagreb kao grad u kojemu je živio. I to je zapravo realizam. Umro je od tuberkuloze i tako dalje, mogao je možda i dulje poživjeti, ali stvarao je sve do 1905. godine i doista možemo reći da je naš vodeći pisac realizma.
0: A ako bude sreće, pa maturanti dobiju Vjenceslava Novaka za zadatak, moraju o njemu napisati nekoliko rečenica.
1: E tako je. Dakle, sve ovo što sam rekla, ne treba pisati podatke da je predavao teoriju glazbe i bio orguljaš, dakle to ne morate pisati, to zapamtite kao ovako široko i lijepo znanje. Važno je zapamtiti da je bio rođen u Senju, ali ne da biste sad to spominjali, nego kao objektivno pripovjedanje i regionalnost, odnosno piše onome što zna. O njemu je najvažniji podatak razdoblje u kojemu stvara i vrijeme toga razdoblja. To smo toliko puta ponovili, tako da mislim da to više nikome neće biti nepoznato. Ne treba pamtiti ni godine rođenja ni smrti. To doista nije potrebno, ako znate napišite, ali nevažno je. Dovoljno je smjestiti Stipančića u kraj 19. stoljeća ili u posljednja dva desetljeća 19. stoljeća. Dakle, vrlo jednostavna i točna rečenica bila bi: Vjenceslav Novak, hrvatski je realistički književnik, ili ako ćemo malo razigrati, Vjenceslav Novak, često nazivan hrvatskim Balzakom zbog detaljnog prikaza društvenih slojeva, posebno grada Senja, istaknuti je predstavnik hrvatskog realizma koji stvara u zadnjim dvama desetljećima 19. stoljeća. I to je zapravo to. Možda samo reći da se realizam piše malim slovom i sva književno-povijesna razdoblja pišu se malim slovom. To je jako, jako važno reći.
0: Odlično. Evo, i ovim podacima možemo i završiti prvu emisiju o Posljednjim Stipančićima, premda ih zapravo još nismo ni zahvatili.
1: Možemo, slažem se, prošlo je naše nekakvo vrijeme, ali ovo je sve bilo vrlo važno i temelje za sljedeću analizu interpretacije romana, a o tome zapravo slušajte u sljedećim emisijama.
0: Slušajte nas na Hrvatskom radiju, gledajte na našem YouTube kanalu, pratite na TikToku. A do iduće epizode pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušac.
1: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice. Sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi. S njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Plenković, te ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Priloga na Bele Lajkov.
3: Zajednički projekti i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode rat.

0: kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
1: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
2: Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
1: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
3: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
1: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah okonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
4: S obzirom na potpisani sporazum između Europske unije i Ukrajine o proizvodnji bespilotnih letjelica, premijer Plenković odgovorio je i na pitanje je li to nova prigoda za hrvatske tvrtke.
3: Hrvatska tu ima svoje kompanije koje su itekako pronašle nišu na svjetskoj sceni i mislim da ćemo nastaviti tu suradnju, dakle tu je prije svega Orka, a zatim i Doking koji surađuje sa partnerima ovdje već nekoliko godina u razminiranju i to ovih besposadnih sustava, pogotovo sad kad je Doking uspostavio suradnju sa Rheinmetallom, mislim da će ta suradnja biti još šira i još veća u budućnosti. Također ono što je jako važno su i mogućnosti da kroz različite oblike suradnje na europskom kontinentu i hrvatska vojska shvati što se danas zbiva, to je izrazito važno jer ne pratite ovu situaciju ovdje, znači kao da niste ukopčani u najaktualnija zbivanja o najvažnijim obrambenim temama.
4: A u Zagrebu predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović sastao se s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti. General Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Posebno je pohvalio hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafale, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
5: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju

0: più CTU vesti takozvani medium brigade nego će biti dakle nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle u skladu sa ratom u Ukrajini na Bliskom istoku i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
1: Kronika dana. Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
2: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
3: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
2: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
4: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
2: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
5: Dobili smo jednu razvadnjenu limunadu.
6: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
3: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
2: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
7: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
2: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
3: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
2: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
3: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično ne diplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
2: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
1: Što se tiče kritika iz Bosne i Hercegovine, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio je rezoluciju kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, suprotno međunarodnom pravu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je pak da Hrvati koji žive u toj zemlji imaju više prava i položaja nego što im pripada, počevši od vijeća ministara, Ustavnoga suda, državnih agencija i rukovodećih mjesta. Takav su status Hrvati izborili na štetu Bošnjaka, tvrdi Konaković, i to planira dokazati na posebnoj konferenciji 5. kolovoza u Sarajevu.
8: Istodobno Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić.
1: Hrvatski saborski zastupnici inače odlaze na ljetnu stanku koja će trajati do 15. rujna. Kako su ocijenili rad sabora u prilogu Marina Eraka?
9: Sabor je potvrdio ključnu poziciju demokratske institucije u kojoj se raspravlja i donose odluke. Kao najvažnije, predsjednik Sabora Gordan Jandroković ističe izbor čelnice Vrhovnog suda.
10: To je bio prijepor koji je trajao, ali u konačnici mislim da je napravljena dobra odluka. Jučer smo imali i prisegu dva potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca.
9: SDP-ov Arsen Bauk sjetio se usporedbe Zlatka Viteza Sabora sa kokošince.
11: Da bi izdvojio neki poseban detalj u zadnjih godinu dana, ja moram reći da se ne mogu puno detalja sjetiti koji bi odstupali. Osim vidljiva povećana količina uvreda, iznimno velika količina politički nekorektnog govora.
9: Saborska je većina sličnih brojeva, no u njoj su neka druga imena. HSS se priklonio HDZ-u, tu je i Boška Ban i Dario Zurovec.
12: Pa ljudi su oni koji su bili fini prije, su fini i dalje, a oni koji su bili bezobrazni su još bezobrazni. Posljednjih nekoliko tjedana mi se ne sviđa taj cijeli primitivizam na raspravama.
9: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa početkom iduće godine otići će iz Sabora. Ne znači da odlazi iz politike, bit će aktivna na presicama, no sada slijedi ljeto.
13: Imam jedno 10 knjiga sam uzela u knjižnici, tako da ću čitati, a naravno dio će biti jedrenje ili bez jedrenja. Nikad ne mogu i uvijek par dana odem jedriti.
9: Sandra Benčić iz Možemo dio ljeta provešće s obitelji u Dubrovniku, ali većinom nastavlja s radom.
14: Sa kampanjom oko Plenkovićeve inflacije, ali i sa drugim aktivnostima, razgovarat s građanima, pripremamo se i za programske pregovore sa SDP-om.
9: Podsjetimo, saborski zastupnici u klupe se vraćaju 15. rujna. Svijet.
1: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan biti na udaru elektrane i mostovi ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran poručuje i da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija u kojoj je pogođena jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika. Najprije Donald Trump.
15: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
8: Glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporižja, koja je pod ruskim nadzorom, ubijen je blizu postaje ukrajinskim dronom, rekao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom. Priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara, pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila. Kremlj je u petak optužio Ukrajinu za pojačavanje terorističkog djelovanja protiv nuklearne elektrane, koju je Rusija zauzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je pristaše krajnje desne alternative za Njemačku da ocijene njegovu vladu na temelju onoga što radi. Njegovi konzervativci zaostaju za AfD-om u nacionalnim anketama i suočavaju se s mogućnošću da AfD u rujnu osvoji većinu i eventualno preuzme vlast u istočnoj saveznoj državi Saskoj Anhaltu. Merz je na konferenciji za novinare hvalio dosadašnje rezultate svoje vlade u provedbi reformi, čija je svrha potaknuti rast u najvećem europskom gospodarstvu, ali se više puta suočio s pitanjima o AfD-u. Zato je ponovio da njegova stranka neće probiti takozvani vatrozid, ustaljeno pravilo o koalicijama ili suradnji glavnih stranaka s AfD-om.
8: Francuski zastupnici prihvatili su zakon koji daje pravo na potpomognuto umiranje. Zakon omogućuje pacijentima da pod strogim uvjetima zatraže primanje smrtonosnog sredstva. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti, te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
16: Kronika dana.
1: Objavljeni su konačni rezultati državne mature te konačan poredak za upise na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, a lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Mirona Kastratović.
17: Iza podneva u sustavu Postani student objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
18: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
17: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete, pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
19: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
17: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
18: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
17: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
8: Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Šibenik spasili su sinoć muškarca koji se zaglavio u strmom usjeku u kanjonu rijeke Čikole ispod Kule u Drnišu. Zbog izrazito nepristupačnog terena dio ekipe je bespilotnim letjelicama pretraživao područje iz zraka. Drugi su se spasioci spuštali uz pomoć užadi niz litice kanjona, a dio ih je pretraživao presušeno riječno korito. U sumrak je udaljeni pilot bespilotne letjelice uočio muškarca koji je bio između 2 litica i zapeo za stablo, okrenut glavom prema dolje. Bio je pri svijesti i bez težih ozljeda. Riječ je o planinaru iz Drniša, a to što je ostao zaglavljen na stablu spasilo mu je život, jer je ispod njega bio kanjon dubok između 80 i 120 metara.
1: Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće. Opskrba pitkom vodom osigurana je iz javnog hidranta. Preporučuje se i temeljito pranje voća i povrća iz vrtova, a i dalje se mjeri kakvoća zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara kvar na stroju za tiskanje. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik Čakovečke javne vatrogasne postrojbe Mladen Kanižaj, a u kakvoći vode ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajerl-Pal.
20: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela. A ono evo, što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo, da se taj požar eliminira i privede kraju.
21: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
8: Specijalizirani protueksplozijski policajci ronioci su oko podne iz podmorja pokraj otočića Lukavca blizu Hvara s dubine od 5 metara izvadili dvije topovske granate i jednu balističku kapu. Najvjerojatnije su to eksplozivna sredstva zaostala iz Drugoga svjetskog rata.
1: USKOK je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a počeo istragu protiv trojice osumnjičenih, među kojima je i policajac koji je iz policijskog sustava navodno davao tajne podatke pripadnicima splitskog narkoklana. Dvojica od njih predani su uz kaznenu prijavu pritvorskome nadzorniku, a treći je muškarac otprije u istražnom zatvoru.
16: Kronika dana.
1: I za kraj film. A film Koke, redatelja Igora Jelinovića, dobitnik je Velike zlatne arene za najbolji film na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu. Kako se navodi u objašnjenju odluke, uvjerljiv je to prikaz mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame te iznimno snažnih glumačkih interpretacija. Josip Grozdanić.
0: Velika zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala zlatna arena za scenarij, dok je zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar. Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija. Tom filmu pripale su i zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Tane u drami Koke. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre priča je sa mnom redatelja Stefana Đorđevića, a zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića.
16: Sport.
1: Iz studija našeg drugog programa pridružit će nam se Karlo Plazina.
4: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: U tijeku je drugi polufinalni dvoboj na svjetskom nogometnom prvenstvu. Tko je bliži finalu sa Španjolskom, Engleska ili Argentina, zna Dameo Ramić-Kovačić.
22: Pola sata prije isteka 90. minute, koračiće bliže su Englezi koji od 55. minute golom Gordona vode 1-0 nakon što je prvo poluvrijeme proteklo uglavnom u žestokoj borbi u onom doslovnom smislu. Puno prekršaja, puno duela, puno i rasprava međusobnih s igračima, malo nogometne igre, ali i tek jedan udarac Argentinaca s distance Enza Fernandeza malo preko gola, jedan pokušaj Engleza nakon prekida, dakle u tom smislu siromašno borbeno prvo poluvrijeme, ali u nastavku puno više akcije i šansi. Argentina već na samom startu imala priliku povesti preko Alvareza koji je ušao u 16-terac iz kosa s desna, ali je Pickford obranio njegov udarac u bliži kut, pa je jedan sličan ponovljeni pokušaj u istoj toj akciji zatresao vanjski dio mreže, ali je onda Engleska zatresla mrežu i to s prave strane nakon centaršuta Morgana Rodgersa s desnoga krila na petercu je ispred Moline se ubacio Gordon i postigao zgoditak za Engleska. Argentina 1-0, što je uz sad veliki pritisak Argentinaca i dalje aktualni rezultat, a 65. minuta polufinala koje pratimo na frekvencijama našeg drugog programa. I ovim trenucima Argentina je opet u šansi, ali rezultat se ne mijenja.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić igra meč drugog kola protiv Slovaka Molčana. U tijeku je drugi set, prvi je pripao Prižmiću. Dodajmo kako se od turnira u drugom kolu oprostio Talijan Koboli od prvog nositelja sa 6-2 i 6-4, bolji je bio Argentinac Buručaga. Toliko za slušatelje naše kronike dana.
16: Vremenska prognoza.
1: Ena Dugeć.
5: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Od sredine dana je uz dnevni razvoj oblaka u Posavini te u Gorskoj Hrvatskoj bilo pljuskova praćenim grmljavinom, a lokalno i tuče. Na kopno je vjetar većinom bio slab, a na moru je puhao do umjerenog zapadnjak. Sutra uglavnom u noći u prvom dijelu dana mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine, a poslije podne postupno smirivanje vremena te češća sunčana razdoblja. U južnim krajevima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i jutro mjestimice jak na udare i olujan sjeverozapadni vjetar te bura. Dan će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomica na Jadranu pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
16: Kronika dana.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
8: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice, sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, s njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Renato Drvodelić, spiker Lovro Golac, uredila i vodila Sanja Cota.
16: Prvi program.
6: Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Вечера с вами Сиэлом плюс Сиэлом. Коштанем Донцен, доктор Моника Кукурузович. А тема нам е эпилепсия. Моника, добро вечер при свега.
1: Добро вечер вама, добро вечер нашим драгим слушателима.
0: И слушателицама.
1: И слушателицама, наравно.
0: Тако е. Идемо одмен на посто. Како препознати епилепсију?
1: Pa epilepsiju prije svega trebamo definirati što je epilepsija. Znači, epilepsija je kronična bolest mozga koja nastane kao posljedica generiranja epileptičkih napadaja. A sami ti epileptički napadaji su u stvari jedna neurofiziološki poremećaj u mozgu koji djeluje i na kogniciju i na socijalne i psihomotorne različite čimbenike. Sami napadaji su različite i različito se mogu prezentirati. Mi prije svega ono što znamo i što nam je lako prepoznatljivo, to su ti takozvani veliki grand mal napadaji ili generalizirani toničko-klonički napadaj, gdje pacijent izgubi svijest, legne na pod, ukoči se, trese se cijelim tijelom, prilikom toga može se i pomokriti, može deficirati, može se ugristi za jezik i to može trajati neko vrijeme. Međutim, uvijek treba imati na umu da postoje i druge vrste napadaja. Napadaji mogu biti kratkotrajni, kad neprepoznatljivi u vidu nekakvih kratkotrajnih zagledavanja, kratkotrajnih odsutnosti, onda nekakve nespretnosti kao ispadanje nekakvih predmeta iz ruku, mogu biti u obliku nekakvih bolnih senzacija, bolova u trbuhu, bolova bilo gdje u tijelu, onda različiti oblici nekakvih mljackanja, onda mogu biti kao nekakve senzacije u smislu nekakvih trnjenja, tremora i tako dalje. Znači, kad je epileptički napadaj lako prepoznati, a kad je vrlo teško, i zato treba i nekakav tim stručnjaka i u biti jedna dobra priča, odnosno anamneza koju znači pacijent sam ili neko koji je s njim ili u slučaju djece roditelji nama prezentiraju i na osnovu toga mi možemo posumnjati da li se radi o toj bolesti ili ne.
0: Kome da se obrate osobe ako sumnjaju da imaju epilepsiju?
1: Pa prije svega prvo svom primarnom liječniku koji će ih onda uputiti specijalistu. U dječjoj dobi to su subspecijalisti neuropedijatrije, neuropedijatri, a u odrasloj dobi su adultni neurolozi.
0: Često se u društvu pojavljuje pitanje, neću reći samo stigmatizacija, na to ćemo doći, nego da li osoba s epilepsijom može samostalno živjeti? Da li se može kretati s obzirom na stupanj epilepsije? I kako idu ti stupnjevi epilepsije? Malo da to pojasnimo.
1: Pa, epilepsija se može podijeliti prema različitim klasifikacijama. Znači, možemo ju podijeliti prema etiološkom uzroku, znači nešto, nekim čimbeniku koji ju je izazvao, bilo da se radi o nekakvim strukturalnim poremećajima, poremećajima metabolizma, infektološkim poremećajima, onda različitim genetskim poremećajima, ali čak imamo jedan oblik koji ne znamo jasan uzrok samih epileptičkih napadaja. S druge strane, epilepsiju možemo podijeliti prema dobi, znači prema dobi pojavnosti, a isto tako ima i prema vrsti napadaja, da li se radi o tim generaliziranim napadajima ili se radi o tim žarišnim napadajima koji mogu izgledati kao nekakve obične senzacije ili još uvijek imamo jedan dio epilepsija koje su neprepoznatog ishodišta samog napadaja. E sad, ovisno o tome koja je vrsta epilepsije, isto tako možemo govoriti o nekakvim ishodima ili o nekakvim utjecajima na život i življenje pojedinca koji ima epilepsiju. Epilepsije koje su, ajmo reći, nekako sa benignim početkom u nekakvoj dječjoj dobi, koje znamo da sami nekakav tijek može dovesti do prestanka tih napada, jer moždana aktivnost je takva da i sazrevanje mozga samo po sebi prestane, one imaju dobar ishod, napada i prestaju, djeca se normalno razviju, normalno žive i mogu imati normalan život i kao osobe koje nisu imale epilepsiju. Međutim, ako se radi o nekakvim epilepsijama koje su posljedica nekakvih težih genetskih poremećaja, mutacija ili nekakvih strukturalnih anomalija tipa poremećaja mozga gdje je došlo do nekakvog razvojnog oštećenja mozga, onda one mogu imati kao posljedicu samo to oštećenje koje je dovelo, a i sama dugotrajnost i učestalost napadaja može ih sputavati u njihovom svakodnevnom življenju. Naprimjer, osobe koje su imali nekakav cerebrovaskularni inzult i imaju nekakvu trajnu oduzetost i usto razbiju epilepsiju, znači oni imaju poteškoće onda u pokretljivosti i naravno nekakvom životu koji su do tad imali, ali s druge strane, ako se motorički oporave, sama pokretljivost nije onda nekakva zapreka u svakodnevnom životu. Znači, prvenstveno da skratim, sve ovisi što je uzrokovalo epilepsiju, koliko često imamo napadaje i kako terapija, odnosno da li možemo te napadaje suzbiti i na neki način omogućiti kvalitetu života osobi koja boluje od epilepsije.
0: Da li osoba koja koristi terapiju za epilepsiju mora paziti na prehranu?
1: Pa, znači, svi moramo paziti na prehranu, trebamo se zdravo hraniti. Znači, osobe koje imaju epilepsiju ne moraju nešto precizno paziti na prehranu, u smislu da moraju nešto posebno izbjegavati. Jedna od vrste terapije kod epilepsija koje su rezistentne na antiepileptike je u stvari i ketogena dijeta, znači gdje se nastoji smanjiti koncentracija ugljikohidrata da nekako prevladavaju masti i na taj način iz još nerazjašnjenih točnih nekakvih procesa ta ketogeneza na neki način i stvaranje tih ketona povoljno djeluju na smanjivanje broja napadaja. Ali sad ne postoji nekakav jelovnik gdje ćemo mi vama reći jedite to i to, imat ćete manje napadaja ili imat ćete više napadaja. Ako mislite na nekakve jako, jako iznimno rijetke, ispod 0,5% pojavnosti i od svih epilepsija, nekakve refleksne epilepsije kod nekakvih prejedanja, u tim situacijama se može onda...
0: Ili predjetama.
1: Ili?
0: Predjetama, da ljudi ne odu u totalno mršavljenje.
1: Upravo to, ili to. Upravo tako. Znači, uvijek treba paziti na ishranu i raznoliko se hraniti i jest ono što im najbolje odgovara, ali nekakve posebne namirnice izbjegavati ili ne izbjegavati, to kod epilepsije nije.
0: Čisto volim to napomenuti, jer neke bolesti daju, neke bolesti ne daju. I ono što je meni sad najbitnije možda nije ovako, često se ima primjedba na ljude s epilepsijom da ne smiju imati fizičke aktivnosti ili seksualne aktivnosti. Da li im smeta epilepsija za sve to?
1: Pa prije je to bilo kao jedna česta pojavnost gdje bi ljudi rekli kao ti imaš epilepsiju, ne možeš se baviti ni sportom, ni nikakvom fizičkom aktivnosti. Međutim, istraživanja su pokazala u stvari da sportska aktivnost ima pozitivno, znači pozitivni utjecaj i ako se pojedinac dobro osjeća, na neki način se i smanji ta pretjerana podražljivost moždanih stanica i ne ode u nekakve napadaje. Znači, s te strane i onda radimo nekakvu i destigmatizaciju, jer ako neko ima epilepsiju, odmah, ti ne možeš se baviti sportom, ne možeš ovo, ne možeš ono, ali to u stvari nije tako. Znači, postoje sportovi koji imaju malu vjerovatnost od nekakvih ozljeda, gotovo nikakvu u odnosu na populaciju koja nema epilepsiju i oni koji zahtijevaju jako veliki oprez. I u I tu onda isto ovisi o tome koliko često imaju napadaje i koju vrstu epilepsije imaju. Znači, osobe koje se žele baviti nekakvim rukometom, nogometom, tenisom, bilo kojom sportskom aktivnošću koja je na tlu, i kad dobije napadaj neće imati nekakvih težih posljedica za njega jer se neće ozlijediti. Međutim, sportovi kao što su planinarenje ili jahanje konja ili motociklizam, u tim slučajevima, znači ako dođe do epileptičkog napadaja, moramo biti u velikom oprezu, jer padom sa tih ili sa motocikla ili sa konja možete se u stvari jako ozlijediti, jer može biti nekakav fatalni ishod. Prema tome, treba uvijek birati sport u odnosu na to o kojoj se vrsti epilepsije radi i o kojoj vrsti napadaja, ali svakako poticat sve da se bave sportom, jer to ima jedan dobar psiho učinak na svakog pojedinca.
0: A seks?
1: Pa i seks isto. Isto, podiže se adrenalin, zašto ne?
0: Da. A mislim zato što može izazvati uzbuđenje veliko, pa da ne trigerira.
1: Pa je, ali s druge strane i radi nekakvu ugodu, pa na taj način se to kompenzira. A važno je da čovjek se ugodno osjeća u konačnici.
0: Čisto zato da ljudi shvate da ovo sve primjeri na kojima ja pokušavam pokazati da osoba s epilepsijom u našem društvu može normalno funkcionirati i da može biti dio naših društva i da ne moramo ići na sad moje sljedeće pitanje: zašto je takva stigmatizacija prema osobama koje imaju epilepsiju, prvo u radnom okruženju, a drugo i u obrazovnom okruženju?
1: Pa mislim prije svega da je to zbog neznanja, i što osobe koje imaju onda epileptički napadaj, ako se radi baš o tom generaliziranom napadaju, izazivaju nekakav strah kod osoba koje to vide. I na taj način onda se oni boje da se oni možda neće, da oni možda neće tako izgledati, da neće umrijeti, da osoba ako ju zaposliš isto neće možda umrijeti i tako dalje, tih nekakvih predrasuda. Davno prije se mislilo, obzirom da epilepsija potječe od grčke riječi što znači opsjednut, napadnut, da je to nekakva, ajmo reći, bolest gdje je nekakva, neki demon ušao u čovjeka i zato dovodi do tih nekontroliranih trzajeva i gubitka svijesti, a isto tako dugo se vjerovalo i da je to zarazna bolest pa da se možete zaraziti, ali sve to u stvari nije, i zbog toga je potrebno prije svega educirati sve ljude da znaju što je epilepsija, kako nastaje, i na taj način da se nastoje i prema osobama koje imaju epilepsiju ponašati kao i prema svim drugim osobama.
0: Znam da često osobama s epilepsijom, čak su sad počeli pisati na filmovima, da ako ima bljeskajuće momente da se upozorava da ne gledaju takve filmove.
1: Tako je, znači postoje te fotosenzitivne epilepsije, to su refleksne epilepsije, i one se u stvari javljaju puno rjeđe nego sve ovi drugi oblici epilepsija. Mi u stvari, ako se radi o takvoj epilepsiji, znamo već kod nekakve naše dijagnostike, kod dijagnostičkih procesa, na primjer kod snimanja EEG-a gdje puštamo te fotosenzitivne fotostimulacije, vidimo da li neko dobije napad ili ne. Kod osobe koja ima takvu epilepsiju, onda kažemo, odnosno izdamo upozorenje da bi trebalo izbjegavati onda te fotostimulacije na tim određenim frekvencijama.
0: Kino dvorane,
1: disko
0: klubove.
1: Upravo to. Ali to je stvarno jako mali postotak svih ukupnih oboljelih od epilepsije, i ostalima to nije zabranjeno. Znači, nije svaka osoba koja ima epilepsiju fotosenzitivna i da mora izbjegavati mjesta kao što su kina ili disko klubovi.
0: Sad idemo na onaj moj najdraži dio, a to su glazbeni brojevi. Vi ste odabrali jednu grupu i jednog člana.
1: Odabrala sam grupu Queen, Somebody to Love You.
0: Dobro.
1: I Gibboni Divi Cvit.

0: Ja znam da danas jako malo ljudi uopće ne zna koliko ljudi boluje otprilike od epilepsije, koliko ih ima, koliko ih
1: ima. Znači u svijetu ima, procjenjuje se 1% svjetske populacije, to je između 50 i 65 miliona.
0: A u Hrvatskoj?
1: A u Hrvatskoj ima oko 40 tisuća. Mi volimo reći da je to veličine grada Zadra, naprimjer, toliko ljudi ima epilepsiju u Hrvatskoj. Što se tiče djece, znači oko 10 miliona djece mlađe od 15 godina u svijetu ima epilepsiju, a u Hrvatskoj je to oko 7 tisuća.
0: Je li to za nas puno ili je to...
1: Pa to je u skladu sa svim statistikama svjetskim na toj nekakvoj razini. Nije da kod nas ima nešto više ili nešto manje. Obično je više, nekakva veća incidencija i pojavnost i učestalost u nerazvijenim zemljama, više zbog tih, znači onda etioloških uzroka, odnosno faktora koji uzrokuje epilepsiju, kao različite infektološki, metabolički, imunološki i tako dalje.
0: I sad da budemo do kraja iskreni, kako pomoći osobi s epilepsijom ako se nađemo u trenutku da je treba pomoć i što treba raditi? I moje sljedeće pitanje odmah se nadovezuje na to, da li se epilepsija u nekim slučajevima može izliječiti ili ona dugotrajno neurološko oštećenje mozga?
1: Ako neko ima epileptički napadaj, ako govorimo o tom grand mal generaliziranom napadaju, potrebno je osobu položiti u bočni položaj. Prilikom toga, ako se tijelo trese, onda staviti nešto mekano pod glavu, bilo majicu, bilo, ne znam, šal. Ako ništa nemamo pri ruci, staviti svoju ruku da jednostavno ta trešnja ne udara o pod. Prije svega, ako su u blizini nekakvi predmeti tipa stol i stolac, odgurniti ih nogom na već bilo koji način. Znači lagano, znači staviti na bok, staviti ruku ispod i lagano osobu pridržavati. Prije davno se govorilo da treba otvarati usta, međutim ništa ne treba raditi s ustima, niti ih na silu otvarati, niti stavljati išta u usta, jer vi stavljanjem pacijenta na bok jednostavno omogućujete da taj jezik sa strane padne i nema bojazni od gušenja u tom trenutku, a kad vi na silu otvarate usta, možete polomiti zube ili ako ima neku protezu, gurnut protezu i na taj način pogoršati samo disanje. Ako ste sami sa osobom koja ima epileptički napadaj, onda naravno čekati dok napadaj prođe, nikad osobu ne ostavljati samu bez nadzora, jer ako vi maknete se, onda će se opet prebaciti u ležeći položaj i tu postoji opasnost od gušenja. Ako je neko s vama, potrebno je zvati hitnu medicinsku pomoć i omogućiti onda zbrinjavanje u tom smislu.
0: Koliko ljudi, za kraj isto to moram pitati, koliko ljudi znaju ova pravila i koliko ljudi pomažu po nekom vašem iskustvu?
1: Pa mi se nadamo da sve više i više, zato što mi trajno provodimo edukacije, znači u sklopu udruge, Hrvatske udruge za epilepsiju, nastojimo educirati od onih najmanjih u školama do njihovih učitelja, profesora, odgajatelja, pa i osobe koje u stvari, znači, žele znati nešto više, i na taj način provodimo i različite kampanje, bilo da se radi o edukacijama, bilo da se radi o tim nekakvim kampanjama tipa destigmatizacije u sklopu obilježavanja dana oboljelih od epilepsije, međunarodnog dana koji je drugi ponedjeljak u veljači, našeg nacionalnog dana 14. veljače na Valentinovo, ili obilježavanje ljubičastog dana 26.3. gdje onda svi nosimo ljubičasto i na taj način pružamo potporu oboljelima od epilepsije. Točan nekakav podatak koliko ljudi to zna napraviti, ja vam stvarno ne znam, ali nadam se da je sve više i da će ih sve više biti, jer ono, nastojimo stalnim pričanjem o epilepsiji jednostavno posvijestiti ljude da se to može dogoditi oko njih i da mogu pomoć, jer je to veoma važno.
0: Večeras to bila je emisija 1+1. Gošća nam je bila docent doktor Monika Kuruzović, a tema je bila epilepsija. Hvala vam puno. A urednica je bila Majda Makovec. Prati me u stopu da ja negdje ne pogriješim. Autor i voditelj Hrvoje Antonija Belomarić i tonac Jurica Novosel. Jurica, molim te, spusti mikrofone.
2: Nije mi potreba sad, kažem ja.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: General Aleksis Grinkeviç, zapovjednik snaga NATO-a u Europi, ujedno zapovjednik američkih oružanih snaga za Europu, na Pantovčaku je razgovarao s predsjednikom Zoranom Milanovićem, koji je istaknuo da Hrvatska u NATO-u sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. General Grinkeviç sastao se i s ministrom obrane Ivanom Anušićem, koji je rekao da su Sjedinjene Države najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti. U razgovoru za HTV Grinkeviç je pohvalio modernizaciju Hrvatske vojske.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu.

0: Бог ваших напредка.
1: Вести. Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je da je manjak spremačica u toj bolnici postao ozbiljan problem, te istaknuo kako se na raspisane natječaje javlja sve manje kandidata, a broj nepopunjenih radnih mjesta neprestano raste. Posljedica je takvog stanja ističu sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Upozoravaju kako je taj posao sve manje privlačan zbog zahtjevnih radnih uvjeta, velike odgovornosti i nedovoljno konkurentnih primanja. Održavanje čistoće u najvećoj hrvatskoj bolnici ne smije ovisiti o tome hoće li se uspjeti pronaći vanjski izvršitelj, nego o stabilnom i kvalitetno organiziranom sustavu koji se temelji na vlastitim radnicima, poručili su iz sindikata KBC-a Zagreb.
2: Sport.
1: Pripremio Carlo Plazina.
3: Argentina je pobijedila Englesku i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. U utakmici koja je završila prije nekoliko trenutaka u prvom dijelu nije bilo previše nogometa, ali u drugom se igra oslobodila nakon pogotka Gordona u 55. minuti. Lijepo je s desne strane ubacio Rodgers, a na suprotnoj vratnici Gordon je iz blizine poslao loptu u mrežu za vodstvo Engleske. Argentinci su pokušavali ubačajima, dva put je udarce glavom sjajno branio Pickford, jednom je McAllister pogodio vratnicu, a onda je i mrežu na asistenciju Messija udarcem s 20 metara pogodio Fernandez u 85. minuti za 1-1. Messi je upisao i drugu asistenciju u drugoj minuti nadoknade, desnom nogom ubacio je s desne strane, na 5 metara bio je Martinez koji se naklonio i spustio loptu u mrežu za konačnih Engleska 1, Argentina 2. U subotu za treće mjesto Francuska-Engleska, u nedjelju za naslov Španjolska-Argentina.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Ivana Čutura.

0: Gdje mi se broda ti zavukla? O, ime oca i eto ti tu. A što sam ja rekla?
1: Jesi li to ti, Kata?
0: A vi baš hoćete da se nahladite, jeli, ha?
1: A, jesi li počela?
0: Prije gospe nuncijate s funjestram otvorenjem. Je li ko to vidio?
1: Et ne nosim duka s intentacionem.
0: Biće, biće kako govorite. Ma gdje nema zdravlja, nema ti ni latinorum. I eto ti tu.
1: Kata, Kata, da ti ne prisije.
0: Neka, samo da moja gospođa bude živa.
1: Ajme, evo ti je sad u sentimentu.
0: Jerbo, što ćemo poslije, kad ne bude više nje?
1: Poslije, poslije.
0: E, govoru da je poslije i sutra.
1: Sutra? Što je sutra?
0: Sutra je objed.
1: Objed?
0: Je li danas utornik? Jes. A jeste li mi priko jučer dali cvanciku? Jeste. E, dakle, sve to hoće rijet da mi je potreba dinara za spenzu.
1: A, dobro. Dobro. Kad se vratu djevojčice s nove, ne one će ti ih dat. Znaš da gospođa Made drži ključe?
0: Znam, znam. Ma intanto i one su...
1: Što?
0: Rekle su da će ti ih majka.
1: A, kad su one to rekle, bit će tako. Napomeni mi sutra ujutru da ti ih dam.
0: O, jedna moja gospođa.
1: A ne čuješ li da su zakucali? Pođi otvorit. Biće djevojčice.
0: Idem, idem.
1: Ginemo. Ginemo. Sve za lud. Srebro, biser, prsteni. Sve. Sve je prodano, impenjano. A valja nać. Valja živjet. Bože, prosti. Rekla bi da plače.
2: Gospo majko.
3: Gospo majko.
2: Gospo majko.
1: Dobro mi došle. Dobro mi došle. Ma vidi ti što su mi danas famoze. Zaisto, Made, tvoj klobučić.
2: Da si vidjela što su me gledali.
1: O, a niko pak ne nosi šalin kako moja ore.
3: Naučila sam od vas, Madame la Comtesse Marina de Benessa, Dame d'honneur de sa majesté, l'imperatrice Marie Caroline.
1: Ajme, i tebi je još Francesco po glavi.
2: Kako ne bi? Viđele smo vas balat kontradancu s imperaturom.
4: Koja vremena, koja vremena.
1: Sveć dobra za skladnu čeljad.
3: Razumiješ li?
4: Ne.
2: Homo se promijenut, ore.
1: Zle si volje danas, filozofe moj. Danu, ne te vidim. O, a što govoru te tvoje oči?
4: Da su viđele danas majko prve čiope.
1: Tako rano?
4: 10 dana prije nego lani.
1: Ti se samo tega spominješ, Pavle.
4: Čekam sveć pri maljeće. Kako da će nešto doći?
1: Biće zato da su ti oči otplača.
4: Da, biće zato. I zašto drugo?
1: Djetetino, u tvojem godištima, u našem stanju, čela bi baš znat što ti manjka.
4: A ništa, majko, i sve.
1: Ma kakve su to riječi?
4: Karaj me, majko, karaj, same smo. Niko ne vidi, niko ne čuje našu slaboću. Mogu se ispoviđa tebi, majko, kako gospodinu Bogu. Strah me.
1: Strah?
4: Uvukla se propast u jadnu ovu kuću. Siroma si smo, majko. Te tvoje mile ruke ne predu više zlato, ne zamataju više svilu. Zadinar, zadinar trudiš.
1: Ko te naučio, Pavle, pitati što naši stari nijesu čeli?
4: Sveđ isti, sveđ isti.
1: Otkad se vlastela Nemadu ponosi svojom mizerijom? Smolit ćeš večeras, Pavle, dijelo od pokajanja. Da te Bog oslobodi i otpusti ih misli.
4: Hoću, majko.
5: Utnici ste, majko.
1: Suton je za razgovor.
3: I za tugu.
5: Ono Dante govori era lora. Era lora. Spominješ li se, majko?
4: Era c'è l'ora che volge il desio a naviganti e intenerisce il cuore. Lo dican detto a dolci amici. Addio.
1: Što je to lijepo?
4: Jadno.
6: Kata! Kata! Kata! Donesi lukjernar, perché altrimenti rastopit ćemo se u poeziji.
1: A ti kad voliš prozu, made, evo ti dva klupka bumbaka. Raščini ga, neka ti ore pomogne. Valja brzo da spletemo dokoljenice za dumandra. Možete fatikati brez svijeće.
6: Ore, drži, ja ću matat. A intanto, možeš mi pripoviđe što si legala u kronici Vlađa Beneše.
1: Imaš li i ti posla, Pavle?
4: Čupam stari postav za bolesnike.
5: Mate, to ti je bio gospar čovjek.
6: A dok li si došla?
5: Kad ga Karlo V. prima na audijencu.
6: Majko, čuješ li Karlo V?
1: A, još živemo čerce od ljepote onijeg dana.
6: Kako hoćeš da omatam kad su tak i uzli?
5: Di fati.
6: Pavle, imaš li nožice?
4: A što će vam?
1: Tri su bile i isto su činile. Klota je prela, lakez je motala.
4: Za ludu, bolje pristriš nego se mučit.
1: A treća kida nit života. A kako se ono treća zvala?
4: Atropos, majko.
1: A jes, jes je. Bože moj, lud je li misli.
5: Čujte, dakle, što piše naš antenat. Don Vladislao de Benesa, ambasador naše republike. Najprije sam pošao u salun kopljanika. Tu ih je bilo 25, svi u zlatu, u brokatu. Pak smo prošli kroz salu ambasatura de los embajadores. Tu nas dočekali 32 paža s buzdovanima od zlata.
1: A da mi je jednoga za sutra.
5: Tad je na vrata u sali del trono uljego el gran majordomo i zaviko el rey. I eto ti procesiona kako na Korosante. A nadnu u onemu zlatu između alabarda i barjaka jedan čovjek sam. Vasu crnu kao to son toro na prsima. Gdje je on prohodio, svi su mu se klanjali. Paralo je žito na polju po velikome vjetru. Svi umukli. A oni čovjek u crnu uspeo se do trona i sio kako da se umorio ispod baldakina odveluta izvezenoga sakvilam imperialijem. On je čovjek u crnu bio Carlo Quinto.
6: Carlo Quinto.
5: I tad el gran majordomo kvazi na koljenima pred njime nešto mu je šušnuo uho. Sikuro mu je govorio od mene. Jer imperator pogleda me za momenat s nekakvim mutnim očima, pak me pozdravi i progovori popolako i kako da šnjuha makijaro one dvije famoze riječi kuprijas vos. I ja sam se pokrio. Majko, jeste li čuli? Carlo Quinto nam je rekao kuprijas vos.
1: E, djeco, platili smo mu slan oni klobuk.
4: 300 vica, udovica.
6: Recite što, mudrago, meni se još blješti od tolike svjetlosti.
7: Bonasera.
1: Bonasera.
7: Bonasera. Nema, gospo, više stjenja doma.
4: Blješti li vam se jote slave?
6: Pavle.
8: Đa, ne zovu te neki za ludu, Pavle Đakobina.
4: Grehota da nijesam.
7: Poručio vam je kapetan Lujo da će vas doć večeras pozdravit.
9: Žao mi ga je.
7: Reko je, valja da pođem.
6: Neka pođe.
8: Neka pođe.
10: Sve dospijeva, sve.
7: Ah, no ti, sve ti zaboravljam, gospo. Pusta godišta. Hoćete li primit Vasa?
9: Što? Vaso? Došao je.
7: Načekao se jadan doli u Saloči.
6: Neka čeka.
8: Neka čeka.
9: To su moje molitve.
7: Da zna da sam joj ga ja zazvala.
9: A, pošto si pogodila mlade oku kotonjate?
6: Po canci kuipu.
9: A da, tako je. Jes, jes. Recimo neka se služi.
7: Za ludu. Ko je gospar, ti je gospar.
6: Ne zaboravite, majko, da je Vaso Hercegovac kupio na inkantu palac vašeg nona Tudizića.
8: I da ga naši kmeti zovu gospar u Vaso.
4: Zafali mu, majko.
9: Čini mi se, Pavle, ima razlog.
11: Gospo!
9: O, ti si Vaso. Bravo, da. Dobro mi došao.
11: Hvala, gospo, hvala. A kako ti je zdravlje, gospo?
9: Starost, Vaso, moj, starost. A što ti od Anđe? Čula sam da je sretno povila.
11: E, milostivili ste, gospo. Boga mi, rodila junaka.
9: A što si mi došao, Vaso?
11: E, pa znate, zadužio se Vaso u vas, gospo.
9: U mene?
11: E, pa, vi meni pošteno prodali kotonjatu, a ja, Boga mi, pošteno zaboravio.
9: O, jadni moj Vaso, ma što si se mučio? Nije bilo zaista preše.
11: Pa, bilo je, bilo, gospo. A ma šta ćeš, posla da ti se zavrti. Kupio kuću, veliku, pustu. Palac Tudizića, znate li, gospo?
9: A, ne znam, Vaso.
11: E, da vidite, pusti je soba. Au, što sam se uprtio. A hoće mi se blaga da sve to pričinim u magazin zabrašno.
9: Kata! Kata! Reko si, čini mi se, 16 oka po...
11: Po 45, gospo.
9: Yes.
11: Po 45.
9: Yes.
7: Zvali ste me.
9: Primit ćeš od vas dinar. Znaš, ona ti drži konte ovijeh Putina.
11: E, prosti, gospo, hoćeš li da pribrojim?
9: Što ti dohodi na pamet, Vaso? Žao mi je samo što si počeko jadan. Spomeni se opet kad kod svoje susjede, Vaso. I ne zaboravi mi pozdraviti Anđu.
11: E, pozlatila vam se u usta, gospo. Opet ću vam doći.
9: Adio, Vaso.
11: Adio, gospo.
9: Kata, pribroj.
7: Ne manjka ni karanta.
9: Rekla sam ti, imat ćeš ih sutra.
7: Za ludu. Ko je gospar, ti je gospar.
4: Rekla sam mu ja da pođe. I poslušao me. Čekala sam ga 8 godišta. Vratio se, pa opet ide. A ja opet sama, brez utjehe. Brez ufanja. Ha. Sve prohodi, sve se dune. I mladost. I ovi tužni dani. Još jedan jedini trak onamo na Gosiju, pak tad veliki, dugi jad. Noć. Potreba mi je snage, ništa nego snage.
12: Zašto?
4: Lujo, tu.
12: Zvali ste snagu? Evo je.
4: Slušao si?
12: Ne, čuo sam.
4: Došao si da nas pozdraviš, jeli? Ideš. Zazvaću ti majku.
12: Počekajte, Pavle.
4: Ne, ne, majko.
13: Ko je?
4: Došao je kapetan Lujo. Hoće da te pozdravi.
13: Eto me, zadrži ga začas.
4: Smiluj mi se.
12: Idem li, Pavle, i ovi put, brez ufanja?
4: Muko moja.
12: Išćeraj me, ma valja da govorim. Za prvi i zadnji put. Bili smo djeca. Ja sin kmeta, a ti kneževači. Čučali smo se još u dječjoj igri, pak su me poslali na more. Godišta i godišta smucao se po svijetu, došao, pošao, a meni sveđu u glavi tvoje oko i tvoje zlatne kose što su ti krunile čelo. Vratio sam se, eto, čovjek, gospar, kako me tuđi slobodni ljudi zovu, jadnog mene. Nijesu znali da kad sam uz vas, eto, opet vašega roba.
4: To je.
12: Kmetski mi je rod ulio u dušu najniže poniženstvo. Ljubav za tebe, zadnja gospo moja.
4: A ko ti je to dopuštio?
12: Zato što si viša ti u tuzi nego svi mi u sreći. Zato. Pavle, ja te čutim. Ja te hoću.
4: Zašto gubiš toliko riječi?
12: Ti mi se rugaš.
4: Slušala sam te i nijesam pobjegla.
12: Ko mi te, dakle, grabi?
4: Ti si rekao. Moja tuga. Ako si ti u mojoj kući kmet, onda sam tu i ja u sužanstvu moga gospodstva.
12: Slomimo verige, Pavle, budimo ljudi.
4: Ko izvadi samo jednu ploču iz ovih raspucanijih mira, propada nam dvor, umire nam gospodstvo. Hoćeš li?
12: Bre srca, kako i svi tvoji. Eto, dohodu.
4: Gospari naši.
9: Ideš li nam uprav, Lujo?
12: Idem, gospo, otkle sam i došao.
9: Dubrovnik ti je malašan, mladiću.
12: I tužan.
9: A što ćeš? Pripun je uspomena.
13: Ne zaboravi mi donijet papagala, Lujo.
9: A što ćeš meni?
13: Kako ćeš brez njega?
4: Kako i do sad.
13: Bolje za tebe. Spomeni se Marije Orsole.
4: Marija Orsola?
7: Došao vam je gospar Luco i gospar Sabo.
9: Finalmente, primi pak donesi kaf.
14: Ke fortuna, otkada mi je bilo gospara kneza.
12: Što, gospar Luco?
9: Još jedini živi vlastelin što nam je bio jedanput vladar.
15: Te proklete škale.
9: Dobro nam došli. Ma bravo, Luco. Dunkve, ozdravile noge.
15: Gdje ozdravile? Gore.
16: Made, ore.
4: Sabo, dobro nam došlo. A što ti se dogodilo?
16: Jesmo li se okladili, si ono?
13: Svakako, Dunkve.
14: A je li bilo vedro, Sabo?
16: Daždjelo je.
4: O, izgubile smo.
15: A gdje ti je dažd? Sabo, gdje?
16: Na dan Svetoga Vlaha 1796.
15: Ma Sabo.
16: Kad je gospar knez Nikša Beneša.
4: Moj jadni Nikša.
16: Kad je gospar knez Nikša Beneša izlazio iz dvora s dupljerom u ruci, daždjelo je. A prolegao sam u mome memorialu. E tanto basta.
14: Oklade su slatke kad ih Sabo dobiva.
9: Sabo je pogodio. Spominjem se, o Bože moj, kako da je bilo jučer. Jadni moj Nikša, čio poču u crku s vječvama od svile, imađinaj se. A počela padat koja kaplja. Nećeš, Niko, rekla sam mu. Pa ti mu navukle dva para škapina, a poviše njih bječve od svile. Da, kako je poslušao?
15: A u mene, Ane, sve viće, valja ti stavit plašt. Biće ambasaturi iz Pariđa, iz Vijene.
12: I ti možeš s njima živjeti.
4: I umrijeti.
12: To nijesu ljudi.
4: Večernja luč zove duše na sjelo.
15: Razbio Nikola dvije lastre. A neku špeta, a ja stavio pod laž. Znaš li što? Kožicu ozeca.
4: A da nas jadna Ane čuje.
14: Služite se.
0: Molim vas, hoćete li još cukera? Evo vam beškota.
15: Ko je oni?
9: Kapetan pomorski. Znaš, Lujo Lasić.
15: Da? Lasić? Kmet?
9: Bio mu je otac.
15: A tad je i sin.
9: Pomorci nijesu kmetnica.
4: Primi zadnju lulu.
17: Pritvorila mi se u otro.
4: Zašto si slabiji i od mene?
15: Ko je to? Ko?
14: Ajme, Luco, ne znaš. Mato Lukov Binčola, Lastelin Dubrovački, Čambelano i Conte del Impero, uzeo Franu, čer Blaha Batistića, Butigara u Captanu.
18: La Comtesse Françoise.
17: Češ li im gnjile duše? Pavle, bježi
4: ja
17: sa mnom u život.
4: Sve samo ne to. Bili ti, kapetane, ostavio brod kad se topi?
17: Ne.
4: Eto, vidiš.
9: Ako hoćete na partitu.
15: Homo.
19: Gospo, ja idem.
9: Vrati nam se brzo, Lujo.
14: Adio, kapetane.
20: Adio, kapetane.
4: Jes, pođi i ti kako je ona pošla.
15: Adio, mladiću, adio. Ako susretneš gdje god po moru, znaš, Marjak Svetog Vlaha. Pozdravi ga.
16: Za lodu se mučiš, nema ga više.
15: Vidi, Vlaže, vidi. Nešto, stari, nema ga. A zašto ga nema? Zašto?
9: Homo, Luco, homo.
17: Gospod Pavle, da sam vam priporučen, vratit ću se, a tad...
4: Biću stara, Lujo.
17: Ljubit ću te i u starosti.
4: Biću mrtva.
17: Tad ćeš pak biti moja.
4: Tad i hoću.
16: Vesela ti je, Pavle.
14: A zašto ne? Senature, zovu vas na veliko vijeće.
4: Lujo.
17: Ideš li sa mnom?
4: Ne. Samo da te još jedan put vidim. Prije smrti.
17: Pavle.
4: A sad pođi. Majko! Majko!
9: Što je, Pavle?
4: Igraš li?
9: Začas ne.
4: Tad, dođi, neko te zove.
9: Evo me. Evo.
4: Ne ostavi me, Bože.
9: Ko me zove?
4: Marija Orsola.
9: Marija Ors? Jesi li to ti rekla?
4: Jesam. Ja.
9: Tetka tvoga oca, Marija Orsola Bobali, učinila se duna, jer je čučela pučanina.
4: Kako i ja.
9: Ti? Ti?
4: Čovjek koji je sad izišao odnio i svu dušu moju.
9: Ti si čučela kmeta?
4: Kako da je vlastelin, majko?
9: To je kraj svemu.
4: Žao mi te, majko.
9: Jesi li čekala da ti rečem pođi s njime?
4: Ti mi ne vjeruješ.
9: A zašto bi?
4: Zašto? Zašto? Ubila veselje. Zadušila mladost. Spasila ti ponos. Pa zašto? Kosti se lomu, duša se privija, majka ti se ruga. Zašto? Zašto?
9: Marija Orsola nije rekla ni riječi. Prignula je glavu i pošla.
4: Umrijet, a mučat, je li? Dakle, smrt.

Ivo Vojnović, Suton. Igrali su Nada Subotić, Nataša Dangubić, Alma Prica, Doris Šarić, Marija Kon, Dragan Despot, Zlatko Crnković, Pero Kvrgić i Vinko Kraljević. Urednica Željka Turčinović, glazbena urednica Adriana Kramarić, ton majstor Vito Gospodnetić, redateljica Ranka Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 1999. godina.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković, te ujedno na sastanak Ukrajine i čelnika zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija, kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Anabela Lajkov.
1: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
2: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
1: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
3: Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
1: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
4: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska

0: stiglo upozorenje da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
1: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
2: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
3: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
2: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
4: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
2: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
5: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
6: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
3: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju pregovaraju druga dva naroda.
2: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
7: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
2: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
3: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
2: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
3: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovine. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
2: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
1: Saborsko mandatno i imunitetno povjerenstvo odobrilo je DORH-ov zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
8: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
1: Vijesti. Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika i konačni poredak za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature 3. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
9: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
1: Vijesti. Velika zlatna arena za najbolji film na ovogodišnjem 73. u Pulskom filmskom festivalu

0: Pripala je filmu Koke redatelja Igora Jelinovića. Odlučio je to ocjenjivački sud hrvatskog programa ovogodišnjeg festivala u Puli, a svečana dodjela održana je u Istarskom narodnom kazalištu. Kako je navedeno u objašnjenju, nagrada je pripala tom filmu zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanoga humornog diskursa te snažnih glumačkih interpretacija. Sport. Pripremio Carlo Plazina.
1: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati u finalu Mundijala.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Argentina je preokretom pobijedila Englesku 2-1 i protiv Španjolske će braniti naslov svjetskog prvaka. Englezi su poveli golom Gordona u 55. minuti, nakon toga se potpuno povukli, što su Argentinci iskoristili u samoj završnici. Fernandez je izjednačio u 85. Martinez zabio za pobjedu u drugoj minuti nadoknade, dvije asistencije upisao je Messi. U subotu će za treće mjesto igrati Francuska i Engleska, u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja, trener Gonzalo Garcia. Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici, jer prednost nije dovoljno velika, posebno protiv tako snažne momčadi kao što je Žilina. Tek smo na pola puta. Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić predao je meč drugog kola Slovaku Molčanu, koji je u tom trenutku vodio 4-0 u trećem setu. Od turnira se oprostio prvi nositelj Talijan Coboli sa 6-2 i 6-4, bolji je bio Argentinac Buručaga.
2: Vremenska prognoza.
0: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava.

0: Pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina